0: образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Асия Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
1: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
0: Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премиер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
2: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, които се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандата да взима решение за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. С промените, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната, се въвежда нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на Върховния административен съд, Върховния касационен съд и главен прокурор, да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актове на съвета и жалбата му да спира изпълнението. Им. Министърът на икономиката Александър Пулев обяви, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което ще контролира галопиращите по думите му цени в търговската мрежа. Временната бюджетна комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики. Предлага се да бъде създаден регистър за проследимост на стоките, като заради големия обем данни ще бъде използван изкуствен интелект. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. При валежите пострадаха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен, Сливен, Габрово. Пострадали хора няма. България подкрепи инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщих от пресцентъра на Министерството на отбраната. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща, в която се включиха представители на над 40 държави. Британският военен министър Джон Хили подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета «Сармат», обявиха от Кремъл. Президентът Владимир Путин заяви, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км.
3: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог.
2: Тридневното частично примирие в Украйна приключи. Проведено беше масирано руско въздушно нападение над Киев и други 5 области. Украйна отговори с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура в южното подножие на Урал. Руско-украинската война ще приключи много скоро, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той не обясни защо смята така. Последните тристранни преговори с американско, руско и украинско участие бяха през февруари, дни преди началото на войната в Иран. Сега прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова.
4: През нощта все още на места в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в северо-источните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Ще умерен и с него ще започне да нахува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. През деня

0: по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за косене на крайпътна растителност ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия от изхода на София в посока Бургас от километър 0 до 5 километър. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
1: Здравейте, драги слушатели! Време е за Надпяване.
2: Очакват ни приятни минути заедно.

0: Аз съм Ивайло Маджаров.
1: Аз съм Юлия Гадарова.
0: И предстои да чуем новите предложения в надпяване за месец май. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика, а днес селекцията ни е много интересна, защото ще обърнем погледи и ще наострим слуха си за изпълненията на младите академични и училищни надежди в хоровото изкуство. Затова само след минути.
1: Първо да съобщим името на фаворита ви за месец април в категория нова авторска и етномузика. А това е песента на Зифинка. Изпълнението е на Вели и Величка Чулшеви. Ще чуем още веднъж тази песен.

0: Надпяване.
1: И така, вече е време за нови предложения в Надпяване. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика и в нея за вашето музикално одобрение ще се борят младите дарования от различни академични и училищни хорове, но да не се бавим, а да ги представим.
0: Номер едно.
2: През месец юни тази година, по предложение на професор Дора Христова, Българската национална телевизия подпомогна поставянето на едно ново начало с проекта «Вокална академия. Мистерия на българските гласове». След проведен конкурс, хорът събра цветни гласове от различни краища на България и постави началото на формация, която да върви по стъпките на първообраза. Именно част от изпълняваните някога песенни бисери днес ще намерят път към новото време, интерпретирани от младите певици. Приемственост и продължение. Може би това са думите, които най-правилно описват желанието на създателите на проекта. Сега на вашето внимание Лазарски песни. Това е нашето първо предложение.

0: Номер 2.
1: Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев се намира в малкия град Котел, сгушен в живописната Стара планина. Основано е на 2 октомври 1967 година и е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика в Европа. Училището дава възможност не само на българските деца, но и на всички чужденци, привлечени и желащи да се запознаят с българския фолклор, да почувстват неговия дух и култура. Композиторът Филип Кутев е патрон на училището, но и една от най-емблематичните за българската музикална култура личности. С делото си като композитор и създател на първия професионален фолклорен ансамбъл, Филип Кутев се превръща в българския музикант, най-силно повлиял на световната музикална култура. Следващото изпълнение, с което ще ви интригуваме днес, е на хора към Национално училище за фолклорни изкуства град Котел. Ще чуем най-младите надежди на фолклорната сцена, песента им е Наред насядали, а обработката е на Ташо Барлов.

0: Номер 3.
1: Хорът и оркестъра на Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка са част от представителните художествени състави на емблематичното музикално училище. През 2004 година представителният хор е носител на първа награда на първия селекционен конкурс «Светът на музиката в Албена» и на «Сребърен делфин» от международния конкурс «Светът на музиката в Италия». Днес диригент на хора е Ганчо Гавазов, а изпълнението, което ще чуем, е «Мори Айда Айда». Обработката е на професор Кирил Стефанов.

0: Номер 4.
1: Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, е основано през 1960 година като първото музикално училище в България извън столицата. През десетилетията то се утвърждава като водещ културен и образователен център, предлагащ обучение по музика, изобразително изкуство и танц с богата история и многобройни национални и международни отличия. Освен с постиженията си в жанра на класическата музика, възпитаниците на училището вече имат и своето място на фолклорната сцена. Ще чуем сега изпълнение на народния хор към училището от участието им в концерта Приказки за малки и големи, заедно с оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Песента е Ой, Лами Фелидже, а аранжимента е на Георги Андреев.

0: Номер 5.
1: Академичен народен хор е новата хорова формация, ръководена от професор Костадин Бурджиев. Тя е създадена през октомври 2023 година и е продължител на изградената вокална и интерпретаторска визия, стил и маниер на работа през 20-годишното му ръководство на студентския народен хор при Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Пловдив. Хорът притежава широк диапазон в стиловата палитра на своя репертуар от изворната народна песен от различни региони на страната до многогласни обработки, авторски композиции, изградени с авангардни изразни средства, старинни ортодоксални песнопения и други. За краткото си съществуване Академичен народен хор вече зад гърба си има впечатляващи изяви, концерти в Пловдив, концерти в Париж и една успешна първа звукозаписна сесия. Нашето пето предложение в класацията е изпълнението «Бално литие», обработката е на Иван Спасов.

0: Номер 6.
1: Академичният фолклорен хор при Националната музикална академия професор Панчо Владигеров е основан през 2018 година, с началото на въвеждането на фолклорните специалности в академията. Основател и диригент на хора е Ваня Монева. От своето създаване до днес формацията участвала в множество концертни изяви и различни проекти. В репертуара на хора може да чуем творби на Красимир Кюркчийски, Филип Кутев, Стефан Кънев, Георги Андреев и други изявени композитори. В тяхно изпълнение днес ще чуем песента «Пладнина прейода». Обработката е на Красимир Кюркчийски.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вод до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
0: До нови срещи, скъпи слушатели, това бяха нашите майски предложения в единствената класация за професионална българска народна музика Natpyavane. От мен Ивайло Маджаров и моята ефирна половинка Юлия Гадерова. Спокойна вечер и до нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио.
1: Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: horyzont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Европейски лидери, висши представители на НАТО и Украина се събират днес в Букурещ за среща на върха на формата B9, който обединява 9 държави от източния фланг на Алианса, в това число и България. В фокуса на разговорите ще бъде регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната. Подробностите от специалния пратеник на Българското национално радио в Букурещ Лъчезар Валев.
2: Срещата в президентския дворец Котручени в Букурещ ще бъде председателствана от държавния глава на Румъния Никошо Ордан и полския му колега Карло Навроцки. В разговорите ще участват генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на Украина Володимир Зеленски, премиерът на Дания, както и президентите на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия, както и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия. От американска страна в срещата се включва заместник държавния секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Пол Динано. България ще е представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Срещата на върха в румънската столица се провежда на фона на продължаващите опасения по отношение на руската война срещу Украина, както и разширяването на усилията за укрепване на източния фланг на НАТО и трансатлантическата координация. Форматът Букурешка деветка бе създаден през 2015 година по инициатива на Румъния и Полша, за да координира интересите за сигурност на източните държави от НАТО след незаконното анексиране на Крим от Русия. От миналата година срещите от този формат се присъединяват и скандинавските страни. За новините от Букурещ, Лъчезар Валев.
1: Китайско-американските отношения, както и войната в Иран, се очаква да бъдат основна тема на срещата на американския президент Доналд Тръмп с китайския му колега Си Цзинпин в Пекин. Тръмп пристига днес в Китай, придружаван от американска бизнес делегация. Преди отпътуването си, американският президент отрече, че очаква Пекин да съдейства за решаването на конфликта с Техеран. Още за очакванията от визитата от редактора Лилия Герчева.
3: Американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин ще обсъдят икономически проблеми и проблеми с сигурност.

0: и осигуряване на стабилност в света. Преди отпътуването си за Китай, Тръмп омаловажи различията си с Си Цзинпин относно конфликта в Иран и сянката, която той хвърля върху световните петролни пазари. А на въпрос дали Си Цзинпин трябва да се намеси в конфликта, Тръмп отговори.
1: Не мисля, че се нуждаем от каквато и да било помощ за Иран, честно казано. Те са победени и или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имам отлични отношения с президента Си Цзинпин и мисля, че ще останат такива. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, честно казано, защото държим Иран под пълен контрол.
0: Ден преди визитата на Тръмп в Пекин, китайският външен министър Ван И и пакистанският му колега Исхак Дар обсъдиха опитите на Исламабад да посредничи за прекратяване на войната в Иран. За новините Лилия Герчева.
2: Има признаци, че британският премьер Кир Стармър стабилизира позицията си, след като все още никой депутат не е решил да оспорва лидерството му, въпреки че във вторник имаше подадени оставки на министри от кабинета. Освен това, 110 депутати от лейбористката партия подписаха декларация, с която се противопоставят на надпреварата за лидер. От Лондон, Веселин Паунов.
3: По последни данни, един от основните претенденти за наследник на Кир Стармър, министърът на здравеопазването Уест Ритинг, все още не е получил необходимата подкрепа от 81 депутати, за да може официално да подаде кандидатурата си за лидер, съгласно партийните правила. Общо 81 депутати обявиха, че иска Стармър да се оттегли, но очевидно не всички от тях подкрепят здравния министър. Стармър и Ритинг ще се срещнат днес на Даунинг Стрийт да обсъдят положението в правителството. Поддръжници на Ритинг са сред министрите и частите парламентарни секретари, които вчера подадоха оставки. Освен изказали се лоялни на премиера министри в негова подкрепа, 110 депутати подписаха декларация, че сега не е времето за надпревара за лидерство. В декларацията се посочва още, че лошите резултати на изборите за лейбъристите показва, че им предстои трудна работа, за да си върнат доверието на електората, а това може да стане като всички работят заедно. В изявление късно с нощи вице-премьерът Дейвид Лами каза, че Стармър има пълната му подкрепа. Трябва да поставим страната над партията, каза Лами и допълни, че единственият човек, който може да се възползва от разцепление в лейбъристката партия е Найджел Фарадж, така че не е нужно да му бъде доставено това удоволствие. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Сега за времето Ралена Димитрова.
4: През нощта все още на места в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в северо-източните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Ще умерен и с него ще започне да нахува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще е ветровито. В северна България и горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: света. Малко след новините в 4 часа ви посрещаме. Това е предаването по Първи петли, което днес излъчва от студиото на Радио Пловдив, и до 6 часа ви каним да сме заедно.
1: Аз

С любимите ви шлагерни песни поставяме началото на днешното издание на предаването по първи петли в средата на седмицата. Сухание на рози, акации и свежест точно сега, когато житата наливат. Пред нас са и празниците на младостта, на абитуренските балове, и затова вие ни подсещате във вашите писма. След малко това, което са ни подготвили колегите от актуални предавания, Живка Танчева, Даниела Добрева, Иванка Петкова и Яница Марова, ще имате възможност да чуете. Ще обиколим заедно в страната, пък и за хубави майски празници ще стане дума след новините в 5 часа. Августина Петкова е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Към нас се присъединява с песен и Любен Кузманов.

0: По първи петли.
1: И много ваши музикални желания ще изпълняваме, но във втората част на предаването ни. С внушително шествие Пловдив почете делото на първоучителите, светите брати Кирил и Методий. Стотици ученици, бивши и настоящи преподаватели и граждани се включиха в традиционното шествие на хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив в началото на седмицата на 11 май, когато бе църковния празник на светите братя и патронен празник на училището. Шествието поведе фанфарен оркестър от основно училище Христо Смирнински в град Раковски. А репортажа е на Иванка Петкова.
2: Стотици развълнувани ученици и преподаватели се събраха тази сутрин пред сградата на хуманитарната гимназия, за да почетат патронния празник на училището и да участват в традиционното шествие. Двама абитуриенти, Михаил Кожухаров и Константин Стоманиев, носиха иконата на светите братя, а Румяна Ангелизова от 11-ти клас бе в знамената група. Ето какво споделиха учениците.
3: Изпитваме голяма радост, че имаме честа да сме тук да посветим деня си на този хубав светъл празник.
4: Как го усещате вие като възпитаници на хуманитарната? Какво е за вас този ден?
3: Чест, гордост. Нашето училище е първоисточник на празнуването на днескашния ден, когато преди много време, 1851 година, по инициатива на нашия първи учител и директор Найден Геров, започва отбелязването на днескашния ден.
5: Днеска е много хубав празник. Всяка година трябва честваме празника на светите братя. Това е много важен ден за нас, тъй като дава началото на нашата азбука, нашата патрони на училището и е много важен хубав ден да празнуваме. И трябва да го празнуваме всяка година, да го честваме. Тъй като ако го забравим, ще забравим самите нас.
4: Вие носите иконата на светите братя. Как усещате тази тежест?
5: Ми вълнуваща, но и с голяма отговорност, тъй като трябва да съхраним тяхната памет и гордост.
6: Ами този ден за нашето училище е изключително важен и всички усещаме вълнение със всяка следваща година, тъй като провеждаме най-различни мероприятия и 11 май принципно е старта на нашите събития и като цяло на празнуването на майските празници, свързани с просветата.
4: Важен ли е този ден на светите братя Кирил и Методий за нас, съвременните българи? Как мислите?
6: Аз лично наблюдавам тенденция, че с годините отново се възвръща неговата важност за нашето поколение, тъй като се запознаваме все повече с историята и може би отчасти се дължи на това, че нашето поколение порастваме.
4: Днес на този ден, какво според теб е най-важното, което трябва да знаем?
6: Най-важното, което трябва да знаем е откъде сме тръгнали на първо място и че трябва със цената на всичко да съхраняваме този български дух и традициите.
2: Директорът на хуманитарната гимназия Емил Начев обясни, че се очаква на 15 септември проточилият се ремонт на сградата, която е паметник на културата, да приключи и учениците да се завърнат в класните си стаи.
7: Доколкото знам, аз финансови проблеми няма, пари са осигурени. Разговарял съм с ръководителя на фирмата, те казват, че дори боята, всичко е закупено. Просто въпрос на организация. Според мен е наложи се да се препроектира специално ОВК системата, отоплението. И това забави нещата, заедно с прословутите гради. Да. Но в интерес на истината, че става прекрасно, става по най-добрия начин, прави се както трябва и се надявам, че издържи поне толкова, колкото до сега. Тоест 136 години. Големият проблем при нас е, че съвместяваме сградата с основно училище княз Александър I и надявам се община Пловдив да изпълни обещаните ангажименти, които пое за изграждането на нова сграда на основното училище.
8: А може би да увеличите приема, защото много деца се ориентират към вашето училище.
7: Радости сме, че наистина последните 3 или 4 години сме едно от най-желаните училища в Пловдив. Наистина най-много кандидати и освен като количество твърда, че и с качество се отличава гимназията. Последната година бехме на трето място в Пловдив, което е достатъчен успех. Децата, които идват тук, са с изключително висок бал. Просто сме щастливи всички колеги, че работим с такива деца.
4: Коя е най-желаната специалност в хуманитарната гимназия?
7: Най-желаната като бройка е специалността с хуманитарен профил, с интензивно изучаване на английски език, но с най-висок бал влиза децата в природни науки с английски.
2: След церемонията, на която слово произнесе директорът Емил Начев, бяха наградени с грамоти, книги, трима отличени ученици. След това потегли традиционното шествие на хуманитарната гимназия, начало с иконата на светите братя, носена от ученици. За първи път шествието поведе фанфарният оркестър на основно училище Христо Смирнински от град Раковски с химна «Върви народе възродени». Една от най-малките участнички в оркестъра е Лора Манавска.
0: В началото е малко трудно. Трябват месеци подготовки, да не кажа години. Но при мен станаха много бързо нещата. Трябваха ми само 2 месеца, за да вляза в оркестъра.
2: Браво! Сега за първи път ли ще участваш пред публика?
0: Не.
2: Как се чувстваш?
0: Не чувствам се тържествено, защото трябва да се представим добре, да покажем какво можем с инструментите и да представим какво са направили Кирил и Методий за нас, а и не само великите българи.
2: А ръководителят на фанфарния оркестър Божидар Стрехин сподели.
9: Това е фанфарния оркестър на основно училище Христо Смирненски в нашия град.
2: Как се създава такъв оркестър? И то да се представи на 11 май в Пловдив?
9: Ами, с много любов, с много труд, с много търпение. Защото ако няма търпение към децата и те към мен, естествено, няма да се случат нещата. Началото беше преди около 3 години, когато закупихме около 6 инструмента и с течение на времето постоянно обогатявахме оркестъра с още инструменти. В момента са 15 инструмента и 5 ударни. Около 20 деца имам в момента. Най-малкото е 3-ти клас, най-големите са 7-ми клас.
2: Десетки пловдивчани и гости на града аплодираха шествието по главната улица, радваха се и снимаха участниците. Шествието прекоси малката главна и се отправи по улица Съборна, където пред барелефа на Кирил и Методий бяха поднесени венци и цветя. Именно от това място на 11 май 1851 година в Пловдив за първи път се чества празникът на светите братя Кирил и Методий у нас.

0: Песните, които чухте, бяха в изпълнение на Цветан Банев и Цветелина Баш Кихайова. Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното повишение на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Представители на 79 мотоклуба и групи у нас обявиха, че на 15 май тази седмица ще излязат на протест в различни градове на страната. Даниела Добрева разговаря с Иван Райчинов, капитана на мотоклуб Вагабонц.
1: Излизаме на протест в петък, защото застрахователите излагаха, че ще дигнат цените на застраховките с от 10 до 14%, те ги дигнаха с над 80%. И не само това. Отделно забраниха ни да плащаме застраховка гражданска отговорност на разсрочено плащане. Трябва да се плащаме за цялата година, като ние не управляваме мотоциклета през цялата година. Зимния период моторите не стоят в гаражите.
2: Самото начало, когато обявихте, че ще има протести и че сте недоволни от застрахователите, настояхте за това да има сезонна гражданска отговорност.
1: Да.
2: Мотива ви е, че не карате през цялото време на годината.
1: Ние нямаме възможност да караме през цялата година. Да речем грубо 6 месеца, когато е топлия сезон.
2: Разговаряли ли сте с застрахователите по този повод? Имало ли е някакъв диалог?
1: Разговаряли са наши колеги от София, те са разговаряли с тях, до момента не се е стигнало до никакъв резултат. Предполагам, че след тези наши действия, които ще предприемем в петък, да ни обърнат малко внимание и да се случат нещата.
2: Казвате, че вместо 10-15%, колкото сте смятали, че ще се вдигнат за страховките, те са вдигнати с 80%. Това какво означава в цифри? Какво означава в цифри?
1: Ами в цифри, да речем, миналата година за страховката на мотоциклета ми е била 60 български лева. А сега най-ефтината за страховка, която можеш да си направиш на мотора, е 118 евро.
2: Водили ли сте разговори с правителството за размера на застраховките?
1: Ами, опитахме се да водим някакъв разговор, обаче то до миналата седмица нямаше правителство.
2: Предстоят ли разговори с новото правителство?
1: Да, абсолютно. Аз не мога да кажа точно с имена, нали, с кой ще се срещнем. Предполагам, че те ще ме потърсят, като видят за какво става въпрос.
2: Миналата година имаше подобен казус с таксиметровите водачи.
1: Когато... Те също са с нас, както и фирмите, които са с тирови. Международните превозвачи.
2: Какво всъщност възнамерявате да направите в петък? Как точно ще протече протест?
1: В петък всеки един клуб от всеки един град ще затвори някаква главна артерия на града, в който живее.
2: Тук в Пловдив?
1: Ние в Пловдив ще затворим южната тангента. Това е от колелото на Асеновградско шосе, околовръстния път. От колелото на Асеновградско шосе до колелото на Пазарджишко шосе.
2: За колко време?
1: 1 час. От 18 до 19 часа. Това ще го направим. Цяла България ще затворим за 1 час.
2: Колко са мотоклубовете тук в Пловдив и колко протестиращи очаквате?
1: Мотоклубовете в Пловдив са 5. Ние не очакваме само мотоклубовете да се включат. Ще се включат и свободни мотористи също много.
2: Очаквате ли таксиметрови шофьори и превозвачи да дойдат също?
1: Те ще бъдат информирани, ако желаят. Са добре дошли.
2: И настоявате за това да не се увеличават застраховките?
1: Абсолютно да. Или ако се увеличават, поне да кажат каква е причината за това увеличение, чак такова голямо.
2: До сега не са ви казали каква е тази причина?
1: Не, не.
2: Преди време на таксиметровите шофьори бяха казали, че са рискови водачи и заради това се вдигат цените.
1: Нас също наводят рискови водачи, но... Ние какво сме по-рискови от всеки един шофьор, който е на пътя?

0: Тази песен с много настроение ни изпяни Колина Чекрадъкова. А вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив днес. Жителите на пазарското село Огняново отново излязнаха на протест срещу тежкотоварния трафик, който минава през селото, превозвайки инертни материали от близкото находище. А там се намира една от големите зеленчукови борси в региона. Според местните хора, движението започва от рано сутринта до късно вечер, като един натоварен автомобил достига 40 тона. За недоволството на хората от Огняново, репортажа е на Невена Петрова.
1: Село Огняново беше едно от най-плодородните селища в региона. Днес селото е побеляло от прах. Тук движението на хора по улиците е ограничено. Излиза се при необходимост, тъй като опасният трафик е навсякъде.
2: Дори и с нашия протест не се съобразяват.
3: 12 камиона, един след друг.
1: Странна цифра ми казаха 500 на ден.
2: Да. Не е странно, това си е реална цифра. Това не е странно.
4: Сутрино време от 6 до 8 гая най-голем наплив. Децата идват на училище за работа. Хората тогава се надпреварят. Кой по-голям, повече курсове да прави. Тогава е страшно сутрин. И даже ни не мадят.
5: Това не се така. Бил в 5 часа сутринта, като минават камионите, всичко се тресе. Много страшно. Чисто и просто се радваме, че за момента няма някакъв по-трагичен случай, защото минават препълнени с по 40 тона, с по-висока скорост, отколкото трябва. Пътят ни е в целия, в кръпки, всичко става прехоляк.
6: Нашата къща точно на главния път на нашото дете не излиза вън на улица, защото просто ни е страх да я пусне. Тя няма и къде да играе. Започнаха да минават и от съседните улици, където можеш и тя там да отиде. И вече и там не можеш да отиде да си играе, защото те са навсякъде. Иска да ходи вън, иска да играе с зад, иска да кара тротинетка, но просто няма как да я пусне и не дай си Боже стане някоя беля. Защото скоростта, с която влизат, е доста висока, не спазват.
1: Над 50.
6: О, със сигурност е много над 50. Спира до знака, за да завият наляво. Къщите са ни бяли, плодовете зеленчуци са ни бяли.
5: Най-вкусното да си откъснеш напред на една черешка от дървото и да се хапниш, ма ние не можем вече това да си го позволим. На село живеем.
1: На днешния протест се стигна до конфликт между протестиращите и шофьорите на тежкотоварни коли.
7: Ми спрете, оставете на по-малка скорост, бе, движете с 10-20, ако трябва. А вие гледай какво правите, гледай. Тук деца могат ли да играят? Мога ли човек да излезе да пие едно кафе? Нищо не става.
1: Камионите продължават.
2: И през полицейската кола ще минат. На тях не им пречи нищо. Те са над всички тия неща.
1: Полицията им освобождава
2: пътя в момента. Все пак те са над системата. България, фирмите са над системата.
8: Може да се убиете вътре в кметството, да видите как се е разцепило кметството. Моята къща е на, кажи рече, около 100 метра от главния път и тя започна да се цепи. А откакто допуснаха камионите да минават от тази страна, вече става страшно.
9: Няма да спрем и ще продължим с протест.
10: Няма да спрем и накрая това. Трябва ще се бием. Ще има репресии.
11: Съжаление, смирни протести нисто не
10: се решава. Е така мирно да седат полицаите да гледат как се минават камионите и ние да си стоим по тротуарите. И...
9: Няма как да стоим.
1: Готови сте и на крайни мерки.
8: Видяхте зеления камион, гондолата, мина си покрай милиционерите с телефон в ръка.
9: Да, полицаите. Също го забелязах. Добре,
8: по-модерно полицай. Трябва да стане убийство като в Белащица, за да пуснат нов път.
9: Ама защо трябва след трагедия да се
8: случва? Точно това, винаги става след трагедия.
1: Господин Василев, пореден протест. Сутринта по Хоризонт вие казахте, че имате обнадеждени разговори с кариерата.
12: Точно така, те застават зад нас относно това да изнесем този трафик от нашото населено място.
1: Но това са техните камиони.
12: Това не са техни камиони. Значи има концесионни фирми, които единствено превозват материала, който е от кариерата.
1: Нека така, да че, го уточним
12: да,
1: този въпрос.
12: Трафика няма общо с кариерата. Това искам да кажа. Да, то е от тях, но фирмите, които прекарват материала, който е от кариерата, няма общо, не е собственост на кариерата, така да кажа.
1: Така, кариерата, нейната дейност е само да добива инертни материали, а концесионери ги превозват, така ли?
12: Точно така, да.
1: Кои са тези концесионери?
12: Повече от 5 фирми са със сигурност, които превозват и прекарват материала.
1: Докади кога да очакваме?
12: Отново ви каним в събота в 9 часа, този път ще бъде на центъра, така че да отново да изразим нашата позиция.
1: Това бе организаторът на протеста Калоян Василев. Както се вижда, жителите на Огняново са категорични, че този път няма да се откажат, тъй като е застрашен животът, имотът и поминъкът им.

0: Обещахме ви, че ще кръстосваме страната тази сутрин. Направихме го с песните на Нетка Симеонова от Силистренския край и Петко Донаков от Странджа. В Пловдив се състоя 12-я фестивал Дефиле Вино и Громе. Тази година изданието бе най-мащабното до сега. Участниците в него бяха 73, като винарските изби 55, а производителите на храни 18. Репортажа е на Даниела Добрева.
1: По традиция дефилето беше открито с Дионисиево шествие, водено от самия бог Дионис. То тръгна от площад Стефан Стамболов, премина по главната улица на Пловдив и събра аплодисментите на пловдивчани и гостите на града.
2: Добре дошли на официалното откриване на 12-тото издание Дефиле Вино и Гурме. Предстои ни 3 дни да се разсъдим в стария град на млади питни вина, вкусни гурме изкушения.
1: В продължение на 3 дни до неделя винопроизводители, кулинари и ценители на добрия вкус се събират на едно място в Стария град. 12-то дефиле отбелязва близо 20% ръст спрямо миналогодишното издание, обясни председателят на управителния съвет на съвета по туризъм в Пловдив Любозар Фратев.
3: Тази година с 20% са повече участниците. От 63 миналата година, сега са 73. 55 винарски изби, останалите до 73-18 са производители на храни. Имаме нови места, но те наречените дестинации. Има специална зона за отдих, лаунч, зона с мека мебел, където хората могат да пият вино и да направят една пауза преди да продължат, защото действително маршрутите са много и тежки. Традиционно 5% от приходите са студентите, които са проявили, които ни помагат като доброволци. И естествено с жетони, богата програма, тия 3 дена. Въобще, Пловдив става столица на вкуса за 3 дни.
1: Тази година Вино и Гурме е част от Джиро Италия.
3: По-скоро Джиро Италия е част от Вино и Гурме, защото като разбраха, че го правим и дадоха на България такъв бонус. Загряват сега още от Несебър, Бургас, да дойдат в Пловдив в пълна сила и да пият по едно хубаво българско вино.
1: Изложителите предлагат на посетителите над 500 вина и гурме продукти за дегустация. За първи път фестивалът има и дигитален пътеводител на винения и гурме любител. Той е достъпен на 3 езика – български, английски и италиански, каза още Фратев.
3: Всичко е дигитализирано. Насочва ги към къщите, в коя къща, в кой двор, коя изба е настанена, кой производител на храна. Дава им възможност да гласуват, да направят свой избор за най-доброто вино, за най-доброто съчетание на вино и храна, освен професионалното жури, което е. И по този начин пък могат да гласуват и да участват в анкетата. Освен това имаме и призови от един спонсор. Така че очакват да много и приятни изненади.
1: Оттам могат да намерите места за настаняване.
3: Всички членове на съвета по туризъм са в този пътеводител, така и също и ресторантите, където могат да хапят. След фестивала има и вечери на виното. Няколко ресторанта в Пловдив с вина от винопроизводителите подготвят специални вечери, специална храна, подходяща за тези вина.
1: Посетителите бяха приветствани от кмета на Пловдив Костадин Димитров.
4: Пловдив се очерта като една от важните дестинации в културата, свързана с винопроизводството. Факт е, че празничният уикенд ще е част от цялата програма на Джиро ди Италия. Обиколката ще мине и през нашия град и се радвам, че ще тръгнем заедно от площад Централен. След това и с откриване на велосезона ще имаме и концерт на античния театър, ще имаме и шествие и аз ще се радвам всички вие да покажете едно добро гостоприемство, което започва от ден днешен. На добър час!
1: При откриването на фестивала заместник областния управител Димитър Сгуров подчерта, че винопроизводството е част от идентичността на Пловдив и региона, който продължава да се утвърждава като водеща дестинация за качествено вино, модерна гастрономия и незабравими изживявания.
5: Дефиле Вино и Гурме е празник на вкусовете, творческото вдъхновение и партньорството между традицията и иновацията. Събира на едно място производители, професионалисти и гости от страната и чужбина, превръщайки стария град в центъра на култура, изкуство и сетивно удоволствие. Убеден съм, че и тази година Дефиле Вино и Гурме ще предложи нови открития, ще създаде нови приятелства и ще остави ярки спомени от всички посетители.
1: Още с откриването посетители започнаха да се стичат по уличките на Стария град и да дегустират вина и изтънчени мазета в старинните къщи и музеи.
6: Защо идвате на дефиле
1: Филе Вино и Гурме.
6: Да видим новите реколти от вината със сигурност. И понеже все пак атмосферата тук е страхотна и събитието е много добре организирано.
1: Харесва ви?
6: Всеки път, да.
1: Купувате ли си вино като идвате тук или само дегустирате?
6: Купуваме вино задължително. Да, включително обикновено сме с приятели от София, които също, нали, си купуват. И голямо улеснение от миналия път е вече възможността, нали, да се доставят директно по домовете, нали, за купените вина.
7: Атмосферата на стария град, съчетано с тази архитектура, с виното, с храната, която също се предлага, и възможността с приятели, ако времето е хубаво, да изкараме един страхотен ден на страхотно място.
1: Тази година по вода тръгва.
7: Ами да, той, това е и по вода, и с колоездачна обиколка. Въобще нещата са много интересни, така че дай Боже, следващите дни да е времето по-хубаво.
1: Защо идвате на този
8: от
1: фестивал?
8: От любопитство, аз съм за първи път.
1: И как е?
8: Еми, за сега ми е интересно.
1: Да,
8: всичко
1: видят...
8: е добро. След като събира хора и носи икономически растеж на града, всичко е добро.
9: Еми, защото ние сме представители на Съюза на професионалните винолюбители в България. Той съюз е от трима човека. Ето от вас мине, но сме професионални винолюбители и много обичаме да пием вино и да срещаме хора тук по Калдърама, срещаме хора с зачервени бузи и се прегръщаме и после питаме откъде се познаваме с тия хора.
1: Това ли ви привлича на този фестивал?
9: Да, атмосферата, духа. И хубавите вина.
1: Какъв ви е девиза? Има ли сте девиз?
9: Какъв кеф, каква красивост?
1: Организатори на дефилето са Сдружение Съвет по туризъм и Община Пловдив.

0: Това бе гласа на Надежда Кисьова с документален запис. Тази събота на 16 май пловдивчани се обединяват за почистване на Сахат Тепе, което се намира в близост до студията, откъдето излъчваме сега. Инициативата е напълно доброволна и обединява граждани, желаещи да допринесат с личен труд и време за по-чиста градска среда. Повече от Яница Марова сега.
1: По време на акцията за почистване на Сахат Тепе, освен събирането на буклуци и растителни отпадъци, ще бъде подрязана и растителността, а стълбовете боядисани. Организаторите са осигурили чували, ръкавици, инструменти, ножици, щипки и вода за участниците. Планирано е и музикално оформление за по-добро настроение. Сборният пункт за почистване на Сахат Тепе тази събота е пред сградата на певческото дружество Ангел Букурещлиев от 10:30. То е разположено в подножието на холма. Организаторите подчертават, че района на Сахат Тепе има нужда от системна поддръжка. Добавят още, че през последните години те и други доброволци многократно са почиствали стълбищата и склоновете, събирайки значителни количества отпадъци. Илиян Тиганев, организатор и диригент на певческото дружество Ангел Букурещлиев, каза:
2: Община Пловдив не може да смогне за цял град и ние каквото можем допринасяме. Нашия град има нужда да се поизчисти. Трябва сами да правим това, което града ни иска. Да диша, да е чист.
1: Адвокат Дяко Дяков, също организатор на почистването на Сахат Тепе, добави:
3: Искаме да дадем и личен пример на всички пловдивчани. Разбира се, чисто физически е добре да дойдат повече хора, тъй като площта на Сахат Тепе е много голяма.
1: По време на акцията на Сахат Тепе ще бъдат посадени и различни билки.
2: Ваш колега Михаил Косев ще покаже различни билки, за какво помагат тези билки, как помагат те на човек.

Три минутки остават до новините в 5 часа и след това отново се връщаме в студиото на Радио Пловдив. Новините в 5 очакваме от Ивайло Василев от София.

0: Horyzont. Пет часа, емисия новини. Предложение за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в Закона за защита на конкуренцията ще започне днешният пленарен ден. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: В дневния ред на Народното събрание първа точка за сряда е предложението на парламентарната група Прогресивна България, първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Законопроектът предвижда по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставки и разширени правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Паралелно с това, парламентарните групи внасят и серия от предложения за временни комисии. От Движение за права и свободи настояват за проверка на дейността и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии, както и на свързани лица и организации. В обхвата на проверката попада и предполагаемата нерегламентирана дейност край бившата хижа Петрохан. От Демократична България искат създаване на временна комисия за разследване на обстоятелствата около групите, свързани с Петю Еврото и Мартин Божанов, по случай на предполагаемо влияние в съдебната система и правоохранителните органи. В дневен ред за сряда се включва и изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев по искане на продължаване промяната. Поводът е разследването на инцидента от 6 май в Габрово, при който непълнолетно лице е било наръгано с нож. Народните представители настояват за информация относно действията на МВР и евентуален натиск върху разследването. От Възраждане са внесли искане за изслушване на министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов във връзка с публикация в британско издание. Според изнесената информация, американски летящи цистерни, базирани на летище Васил Левски, София, са участвали в операции по презареждане на самолети, ангажирани в военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. В седмичния дневен ред на депутатите е и първото четене на трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. За новините, Даниел Инков.
0: На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, на тяхно място назначени нови. Това предвижда една от точките в предварително обявения дневен ред. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
2: По традиция всяко правителство освобождава областните управители и назначава нови. Това ще се случи отново. Те са представители на изпълнителната власт по места. Освен това, кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да отрази актуалната структура на правителството. Броят вицепремиери, министри и министерства. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще

0: на селото, което отстои на 700 метра от централата, ще има среща с ръководството на дружеството, на която ще има представители на Greenpeace България, на местното сдружение за разметаница и други. Това каза за Българското национално радио кметът на Големо село Васил Васев, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: От Greenpeace публикуваха свой доклад за замърсяването с серен диоксид в района на централата. Установени са критични несъответствия с данните на автоматичната станция, инсталирана в Големо село от ТЕЦ Бобов дол преди година. Стойностите от независимото измерване са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които местните граждани следят за информация за замърсяването от въглищната централа. От 11 май със своя измервателна станция, разположена на 300 метра от комините, замервани за серен диоксид, фини прахови частици и озон, прави и местното сдружение за разметаница, каза за БНР екоактивистката Даниела Тонева.
2: Освен да затваря тая централа, докато не се оправи, то няма какво друго да кажем. След 10 милиона глоби, след наложени санкции, след проверки по 40-50 сигнала на месец срещу замърсяването и РИОСВ единствено вижда неорганизирани емисии. Пък не видяха, че не работят сероочистки.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Жители на Лом се събират на мирен протест днес пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Инициативата за мирния протест е на жител на Лом Боян Белчев, който в социалните мрежи призовава това да се случи днес в 11 часа през градата на общината, цитирам, където да изразим своето недоволство от обвинения кмет официално от прокуратурата в град Лом. Вчера от апелативна прокуратура София съобщиха, че в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите е привлечен Цветан Петров, кмет на Лом. За новините Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 7 минути и залязо в 20 часа и 40 минути. Продължителност на деня 14 часа и 33 минути. Луната в София залязва в 16 часа и 46 минути. Фаза на Луната 3 дни след последна четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1978 година 1 градуса, най-високата през 1908 година 33 градуса. Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Да, тук е Радио Пловдив и това е предаването по първи петли точно днес, сряда, средата на седмицата, 13-я ден на месец май. Да ви е хубав деня, ви казваме с тази широколъшка ръченица на виевските музиканти.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032.

Слухани на рози, акации и свежест, точно сега, когато житата наливат. Пред нас са и празниците на младостта и абитуренските балове, за което и вие ни напомняте. Благодарим ви за писмата, които получихме тук в Радио Пловдив. Ще ги разлистим след малко. Ще ви отведем в родопското село Забърдо, където откриха бюст паметник на родопския певец Румен Родопски, защо точно там. В град Гълъбово засвириха мелодиите на известния гдолар Янко Петров. Ще имаме телефонна връзка с професор доктор Тодор Киров, член на журито на този фестивал. Да, ще изпълним и желанието на наш слушател от Сливен, който има... Пише ни, че има голямо желание да чуе изпълнение на Рамадан Лолов или на неговия брат Гошо Лолов. Разбирам, че и за празници ще стане дума. Очакваме връзка и с град Костандово, община Ракитово, където се подготвят за национален фолклорен фестивал 15, 16 и 17 май. И покана за село Катуница, Пловдивско, Браниполе, граф Игнатиево, Калековец и село Зетиво, община Черпан. Но спирам до тук, за да ви кажа, че Августина Петкова е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Добро утро!

0: И на фона на чудесното Веселиново хоро на оркестърен ансамбъл на Един Киров от Русе, сега посрещаме и първите гости. Добро утро, заповядайте!
1: Добро утро, господин Чапански, Станимир Гюнимачев. Искам да ви поздравя за старите шлагери, които пуснахте, и да напомня, че на 13 юни в Хасково ще се проведе поредното издание с песните на Аспарух Лешников, а също така и да допълня сега на 15, 16 и 17 май Хитна Тракия пее, танцува, така че който има възможност, нека да посети тези събития. Искам да поздравя по повод днешния рожден ден един от редовните слушатели на По първи петли. Това е доктор Петър Бодуров от град Бургас, като му желая здраве, щастие и винаги да бъде такъв предолюбив българин. Всичко добро!
0: Всичко добро, да ви е хубав ден, и още един гост ни очаква от някъде. Откъде обаче? Здравейте! Вие сте, слушаме ви.
2: Ало?
0: Защото има и писанца, които трябва да разлистим. Казах, че някои от вас са ни писали. Вие сте, слушаме ви.
2: Добро утро, господин Чапански.
0: Добро утро.
2: Обаждам се от далечния русенски край, село Копривец. Ние сме семейство Йорданови. Днеска нашата свате Пенка Иванова има рожден ден. Пожелавам и много здраве и дълъг живот. И знаете ли какво чувам в момента? Една куковица. Ние живеем с една борва до една борва гора. Сме на края на селото. И една куковица кука в момента. Прекрасно нещо. Да?
0: И ние ги долавяме тук в подножието на
2: Тепето. Има, да.
0: В Пловдив.
2: Да.
0: Да, ми хубав, хубав ден.
2: Кука, търси си местенци, къде да се снесе.
0: И към тази куковича песен изпращаме тази песен на Янка Иванова. Ситен дъждец навали. Yeah.

0: Докато слушахме тази песен на Янка Иванова, аз вече разлиствам писмата и препрочитам някои от поздравите, които сте изпратили. Ако предпочитате и по този начин да изпращате, може би и по-сигурно вашите поздрави, за да стигнат до нас, адреса е Пловдив, 4000, улица Дундуков, номер 2, радио Пловдив, за предаването по първи петли. Сега ще ги разлистим, но преди това вашите обаждания на телефоните ни в студиото 60 58 60 и 632 400 кода 032. Има ли някой там? Здравейте! Вие сте? Валери Георгиев от София ни пише, че желая да чуе песен на Маргарита Димитрова. Сега, нали е за поп-певица или за народна певица, не стана точно ясно, пък и за коя песен, но няма пояснение. Ще се опитаме да открием някакво такова изпълнение в следващите наши предавания. Августинка, имаме ли слушател на линията? Да, имаме. Кой е там? Здравейте!
1: Здравейте, добро утро, господин Чапански. Обажда се Петър Печев от село Скобелево, Хасковско. Искам да поздравя вас и вашия екип за хубавото предаване и да поздравя някои поздрави да отправя към дядо Таню от село Голямо Асеново, Димитровятско, дядо Косе от квартал Дебър, Първомай, и Станчо Карнитището от село Крум с една хубава народна песен на Вълчо Иванов.
0: Ще има хубави песни, обещаваме. Е, този път Янка, не Янка Иванова запя, Недялка Павлова след малко ще запее, но ето едно от писъмцата, пише ви Петър Данев на 76 години от село Бояджик, Ямболска област. Всяка сряда, както хилядите ваши слушатели, очаквам с нетърпение едно от любимите ни предавания по първи петли от 4 до 6 часа. И моля ви да поздравите на 15 май е роден нашия син Радослав Данев. Той навършва 50 години и отличен син, и повече от 25 години живее успешно и се труди в Лондон. Ако може да го поздравите с една хубава песен и да му напомните, че е обещал да се върне в Пловдив с 5-членното си семейство. Ето това е написал Петър Данев от село Бояджик, Ямболско. И още едно писъмце разлиствам, докато вие се обаждате. Обичам да ми шумне листчето хартия и на него да буквонавържа следващото желание. Така започва писмото си Иван Алексиев от Враца, улица Панига, номер 3. Оттам той ни пише. На точната дата, на днешната дата 13 май, честити рождения ден на Тодор Стоянов от село Очин дол, махала Реката, Врачанска планина, който навършва елементарните, така е написал нашия слушател, достолепните 92 години, да е жив и здрав. На същата дата е рожденичка вашата колежка от радио Стара Загора, Кристина Русева, водеща на това предаване от радио Стара Загора, една физически, душевна и професионална хубавица. И на двамата пожелавам да ги съпътства най-важното и велико богатство, здравето и късмета. Поздрав от човека от Врачанската планина. Към хубавите пожелания за Кристина Русива се присъединяваме и ние от студиото в Пловдив, да е жива, здрава и хубав, хубав празник днес. Това са писмата, които получихме, а има и още едно от Сливен, което ще разлисте след малко, но слушател не очаква на линията. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Добро утро!
2: Слушах радио Пловдив, точно получих радио Пловдив.
0: Първо кажете откъде се обаждате.
2: Обаждам се от град Перущица.
0: Така.
2: И от 15-16 години моята баба много харесваше това радио, но съм го слушал от... Аз съм на 49 години, значи около 40 години съм го слушал.
0: Така.
2: И искам един поздрав да направя на всички мои познати, роднини, които послушат с на песента на Недялка Керемова. която е
0: щеда. Ние сме заредили една друга недялка, недялка Павлова от село Градина. А вие какво правите в този ранен час? Защо сте се събудили?
2: Аз съм станала, какво да ви кажа, аз малко имам проблеми по ставите и ставам, не мога да спочвам.
0: Ставате рано, пускате
2: се. Пусна и се сетих за вас, че съм почувала много давна кола шпанци.
0: Ами, те случайните неща са винаги хубави.
2: Няма нищо случайно, да?
0: Няма случайни. Всичко хубаво на Перущица. Всичко хубаво. А ние ще ви поканим и на празника в село Катуница. Тази седмица там на стадиона ще има и надпяване, и надиграване на 15-16 май. Красимир Юруков викани. А след малко ще бъдем и в град Костандово, община Ракитово. Преди това песен на Недялка Павлова. Обещахме ви.

0: В град Гълъбово се състоя фолклорния конкурс на името на известният гадулар Янко Петров. 33-то издание на фолклорния конкурс е вече в историята. От самото начало на това събитие е професор доктор Тодор Киров, който и тази година бе в журито. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански.
0: Приятно ми е да се чуем и да узнаем как премина в Гълъбово тази година конкурса, пък и уважиха ли Янко Петров доста изпълнители тази година?
1: Тази година така доста масово участие имаше. Искам да отбележа първо, че вече това е национален фолклорен фестивал на името на Янко Петров. Значи събора за гадулари е основан 1986 година с моя участие тогава. Обаче от, може би, 10 или 15 години насам вече е фолклорен фестивал с включени и танцови състави, певци, индивидуални и певчески групи. Така че тая година имаше, може би, над 200-210 участника общо с танци, с песни и гадулари.
0: А и 40 години от самото начало на този
1: точно
0: конкурс?
1: Точно сега се навършва 40 години. Да, през май месец 86-та година с покойните Пео Пеев, председател на читалището в град Гълъбово, и композитора Петър Льондев, и аз преподавател от Академията от Пловдив, тогава беше ВМП и Висше музико-педагогически институт, основахме този събор на гадуларите.
0: И ако направим един паралел между тогава и сега, 40 години са се изнизали, каква е разликата? Със сигурност тогава са били повече гадуларите на тази сцена?
1: Откровенно казано, тогава инициативата на местното управление и по инициатива на ПЕВ, нали, Янко Петров е име от този регион, са замислили да направят, защото е имало много последователи на Янко, да направят като местен такъв преглед на гадуларите, и тогава имаше, бих казал, едно 50-60 човека, така средна възраст, изпълнители на гадулка. То беше през година тогава фестивал, събора. По моя инициатива, не скромно да звучи, но по моя инициатива го направихме ежегоден, за това се получава сега 40 години, обаче 33-ти фестивал. И стана ежегоден и включихме и музикалните училища, професионалисти, Котел, Широка Лъка, Плевен и музикални школи. И до сега, нали, се съществува този събор, сега вече фестивал, но за съжаление тези възрастните последователи на Янко Петров вече ги няма. И по-млади вече по-малко от този регион се явяват, повече от вече от други части на България. Идват и от музикалните училища.
0: В интерес на истината, конкурси като този за гадулари в страната почти няма, нали? Това е единствения, да, за гадулари.
1: За гадулари, момент, да, вече, може ли да кажа, да съобщя? От 5-6 години вече по инициатива на кмета на село Спасово, община Черпан, господин Димо Нецов.
0: Точно
1: той е голям ентусиаст и той проучва известни личности от самото село, направила на центъра мемориален комплекс, и измежду тези известни личности е дядо Вичо Бончев, много известен, популярен певец, гадолар. И от 5-6 години вече правим събор. Тази година ще бъде на 13 юни гадуларски събор на името на дядо Вичо Бончев с известния гадулар Димитър Лавчев с пижурита.
0: Да, чудесно. Ето, че споменаваме и дядо Вичо, един голям талант от близкото минало. Всъщност, можем ли да кажем кой спечели голямата награда?
1: Така, значи има една много, как да кажа, способна, музикална, ентусиазирана изпълнителка на гадулка, която е завършила град Котел, в момента в град Трявна. Тя води цялата самодейност и хорови се занимава, и с гадулари и така нататък. Николина Николова, мисля, че се казваше, много точна, много с така придържа се към стария фолклор. Тя се отличи от всички гадулари и на нея дадохме приза, Николина от град Трявна.

0: Ало, доброе утро, Странче Планина. Обаждам се от родното село на Янка Рубкина, село Богданово. Мария Шивачева се казва, нейна приятелка. На 16 май се навършва 40 дни от нейната смърт. Тя е най-известната личност в нашето село и селото ни е потънало в скръб и жалост. Всички тъгуват за нея и всички се спомнят за нея и за това кмета на 30 май има в селото събор и кмета ни Лечо Стоянов го провежда и той осигурил всички странджански певци Лазар Налбантов, Костадин Михайлов, Стойко Василев, Златка Ставрева, Ваня Дженезова, Милка Андреева. Всички ще присъстват и искат да слагат плоча, ще слагат с името на Янка Рубкина, с надпис и снимка.
1: Къде ще бъде поставена тази плоча?
0: Еми, предполагам, че на съвета ще бъде поставена. Няма значение къде, защото тя заслужава и нещо много повече. Тя си отдаде живота за културата на България и въобще за нашата държава, живота си и здравето си.
1: И фолклорен венец Божура в Средец също да. Ще отдаде почет към Янка Рубкина.
0: До сега се пееха на Божура песните на Комня Стоянова. Тази година ще се пеят песните на Янка Рубкина. Искам нещо да кажа, което съм написала за Янка Рубкина, понеже тя ми беше много скъпа. Аз се грижах за нейната къща почти 30 години и не мога просто да я прижаля. Сърцето на Янка Рубкина спря, българският славя и за космоса отлетя. Душата ни скърби наранена, за нея тъгува цялата вселена. По радиото в нейните песни, по телевизията с клипове чудесни, макар и вече на небесата, ще остане завинаги в сърцата. Всичко живо, звяр и природа, за своята певица от народа, винаги ще я тачат и милеят, на Божура за нея песни ще пеят. Остави ни своето наследство, много народни песни и вълшебство. До последно бе неуморима, тя е незабравима. Нека спи спокойно, вечния си сън. Поклон за Янка.
1: Благодаря за това, което ни казахте. Мария Шивачева от село Богданово, община Средец.

Песен за дъжд, пеперуда в изпълнение на Янка Рубкина. Чухме след това обаждане от нейното родно село Богданово. Ето, за празници се подготвят и в граф Игнатиево на Спасов ден следващата седмица, както и в село Браниполе, Пловдивско, и в Калековец два дни, 24 и 25 май, както и в село Зетиво, община Черпан. Празнични дни на българския фолклор ще има там. И в Брезово се подготвят за фестивала на ароматите и празника на розите, който ще е в края на месец май. Нашия слушател Стоян Милчев от Сливен ни пише, че има голямо желание да чуе изпълнение на Рамадан Лолов или неговия брат Гошо Лолов. Тези велики музиканти, от които са си учили много други, не са звучали по радиото от години, пише нашия слушател. Ще съм благодарен, ако откриете и излъчите нещо от тях. Господин Милчев от Сливен ни пише. Рамадан Лолов е роден 1904 година, напуска този свят 1967 година, и сега ви предлагаме този запис на повече от 60 години.

0: През почивните дни тържествено в родопското село Забърда, община Чепеляри, беше открит бюст паметник на родопския певец Румен Родопски. Присъстваха много негови близки, родственици, колеги, приятели и почитатели от страната. Преди 12 години Румен Родопски сътворява песен за Забърда, а сега след неговата кончина, знак на благодарност, жителите и по инициатива на кмета Валентин Черпоков решават да го увековичат с този паметник, открит на площада пред читалището. Репортажа ни от там. Гостуваме в село Забърда, уважаеми слушатели, където днес се открива бюст паметник на известния родопски певец Румен Родопски. Ето и негови родственици са тук. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Откъде сте вие?
1: От село Загражден, община Баните. Казвам се Перинка Киркова. Роднини сме с бати Румен Родопски. Бабите са ни сестри и сме дошли да го уважим. Камен брат му ни покани тук на откриването на паметника и на курбана му.
0: Може би песните, които остави, които изпя, които завеща Румен Родопски, много често звучат по вашия роден край, в община Баните.
1: Да, аз лично ги пея и вчера в Баните съм пяла неговата песен «Моме, моме, малка, моме, излез, моме, отвори ми». Много се вълнувам и ми е драго, че съм дошла да видя всичките си роднини.
0: Събирани отново Румен Родопски, събират ли неговите песни отново тук?
1: Да, събирани отново, да. И ще го помним до края на дните си. Аз лично много го уважавах. Идвали са на времето, когато имаме изпращане вкъщи на моя брат с свирилите Камен и неговия брат Борката, който свиреше на кларинет, но сега само Камен остана и неговите деца.
0: А вие там в Загражден, какво? Участвате в певческата група ли?
1: Не, аз сама си ходя и си пея, участвах до сега към читалището и сега съм поканена в Пловдив парк Лаута, на Раповския манастир. Днес тук съм дошла и участвам навсякъде, където ме поканят. Жива, здрава съм.
0: И песента е с вас.
1: Да. Вкъщи, като, пример, като си доях кравата, като изпея Руфинкината песен и кравата стои, сълзите и вървят, и аз доя по 12 литра мляко.
0: Така е. Жива и здрава да си.
1: Благодаря много и на вас всичко хубаво пожелавам.
0: Камен Молов, брата на Румен Родопски, вълнувате ли се днес да сте в Забърдо? Здравейте!
2: Здравейте! Особено се вълнувам, защото това събитие, което става тук, това нещо го правят рядко за народни певци. А Румен Родопски, брат ми, е всъщност един много известен и много уникален певец на Родопите. Той измисли също и песен за самото село и сме много благодарни от името на цялата рода, на приятели, на фенове на Румен Родопски. Искам да изкажа нашите големи благодарности за идеята и най-вече за осъществената идея на кмета Валю Чепоков за това, че направи бюст паметник в центъра пред читалището на село Забърдо.

0: Сега погледите, уважаеми слушатели, ни са към задаващия се национален фолклорен фестивал в град Костандово, община Ракитово. 29-то издание на този фестивал се задава след броени дни 15, 16 и 17 май. Красивия месец май посреща много гости в Костандово. Така ли я питаме Пламен Киселов, един от двигателите на този фестивал от Народно читалище Просвета. Здравейте!
1: Здравейте! Разбира се, за 39-та година подред Костандово ще посрещне фолклорни състави, читалищни колективи от почти Южна България. Това са Кюстендилска, Софийска, Благоевградска, Пазарджишка най-вече, Смолянска, Хасковска. Това са областите, които ще представляват на фестивала в Костандово. Имаме над 1100 участника в трите фестивални дни. Интересното тази година е, че всички танцови състави от региона ще се представят след 18 часа в събота на центъра на Костандово.
0: Кои са те?
1: Те са от Ракитово, Дорково, Велинград. Има там три клуба, които ще дойдат от Пазарджик и след своите индивидуални изпълнения ще хванат едно общо хоро, което те предварително са го наговорили. Така че всички ще бъдат в ритъма. Предполага се, че някъде около 150 танцори ще бъдат на центъра на Костандово в съботната вечер. Вие вероятно сте казали кои ще ни гостуват. Това в петък са Ограждена. След фестивалните дни, след това е Райна в събота и Димана Боянова, която е в неделния ден. Откриването ще бъде в 20 часа в петък, така че нека всички гости на Костандово могат да присъстват и да се насладят на една прекрасна вечер фестивална, така че могат да си похапнат йовнешки паржоли, които са характерни тук за региона, което е, нали, така по-интересното. Ще има много състави от всички фолклорни области почти, така че ще бъде интересно.
0: Интересно е, че на вашия фестивал може да се види много различен интересен фолклор, както от Пазарджишкия край, така и от Пиренския край, така и от Родопите, разбира се. Предишни години от Странджа имало, от Бургаския край също.
1: Да, да, да, откъде ли не?
0: Откъде ли не? С какво ги привличате, господин Киселов?
1: Не, може би с добрата организация, която имаме. Нямаме такса за участие, даваме храна на участниците, грамоти, пакети. Костандовци са гостоприемни хора, така че има и голям пазар, има и много скари, така че хората остават доволни винаги, когато дойдат в Костандов.
0: А и този фестивал е един от дълголетните в страната. Имате си вече традиция, познавате завързани приятелства с много от групите също.
1: Да, да, така е. Почти се познаваме. Толкова години, това са за доста, 29 до година, 30 години.
0: 15, 16 и 17.
1: И 17 май, да. Също така мога да покана вашите гости да дойдат и на 21 май, когато ни е храмовия празник, Свети Константин и Елена. Ще има някъде около 17, 18 до 20 агнета корбан, така че всеки е добре дошъл в Костандово, може да си хапне корбанче и да си запали свежо в църквата за здраве.
0: Това е другия празник, който се задава. Благодаря ви. Ние ще отразяваме Националния фолклорен фестивал в Костандово тази година, така че и вие заповядайте, уважаеми слушатели. Благодаря за тази връзка с читалището от Костандово и Пламен Киселов от там. До чуване!

Тази песен на Шинка Чотрива с садовската група изпратихме за Цонка и Георги Ташеви от Ямбол. Те утре, 14 май, празнуват 38 години щастлив семейен живот. Янка Златева от село Бояджик ни се обади специално да ги поздрави. Те сега са на екскурзия в Испания и сигурно слушат някъде предаването ни. Навън вече се развиделява и сигурно в този час ще откриете свежестта на майското утро, премесено с песента на птиците. Един хубав слънчев ден ви пожелаваме от студиото на Радио Пловдив. Августина Петкова бе на звукорежисьорския пулт пред микрофона. Николай Чапански, до чуване. До следващата сряда.

6 часа, новини на Радио Пловдив. До обяд на 13 май сряда ще ги представя Антоанета Петричанска. Добро утро! Новото правителство се събира на първо редовно заседание. Пловдив е домакин на национални олимпийски игри за учители. Безплатни прегледи за съмнителни кожни лезии ще се проведат в университетската болница Свети Георги. Народното събрание ще гледа на първо четене предложения от Прогресивна България законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Промените предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставки и разширени правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Депутатите ще обсъдят и предложения за създаване на няколко временни парламентарни комисии. В днешния дневен ред е включено и изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев по искане на Продължаваме промяната, както и изслушване на министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов по настояване на партия Възраждане. На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Ще бъдат приети промени в устройствения правилник за работа на Министерския съвет и на неговата администрация. Ще стане ясно и кой от вице-премиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. Учители от България, Румъния и Сърбия се включват в олимпийски състезания в Пловдив. Те ще се проведат в младежкия център и са част от месеца на движението, координирано сдружение БГ Бъди активен в подкрепа на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта през 2028 година. Учителските отбори ще преминат през серия от забавни и динамични щафетни игри, а целта е да покажат, че активните учители са ключов фактор за изграждането на по-здравословна среда за учениците. 90 години талант и вдъхновение е над словът на тържествения концерт, с който Средно училище Любен Каравелов в Пловдив ще отбележи своята 90-та годишнина. До вечера в зала Колодрума ще се съберат над 200 ученици от 1 до 12 клас, част от емблематичния фолклорен ансамбъл Тракийска младост. Към младите таланти ще се присъединят професионалистите от фолклорен ансамбъл Тракия и студенти от Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев. Също днес основно училище Кочо Честеменски в Пловдив ще отбележи своя 85 годишен юбилей с тържествен концерт под надслов «Следваме традиции, сбъдваме мечти». Той ще се проведе от 11 часа в Дома на културата Борис Христов. Юбилейният концерт е вдъхновен от посланието

0: Те ще бъдат от 9 до 12 часа в база 1 на булевард Васил Априлов номер 15, но е необходимо предварително записване на телефон 032-602-469. Прегледите ще бъдат само в делнични дни. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 6 часа.

0: всички.
1: Цветан Маринов е звукорежисьор, музиката избира Здравко Петров, редактор на предаването е Силвия Великова. Аз съм Веселина Миланова. Добро утро от екипа ни. Вероятно забелязахте, че в 6 часа чухте новините на Радио Пловдив. Не е грешка. Ние имаме технически проблем, който се опитваме да отстраним и който, надявам се, няма да попречи на нормалното излъчване на предаването ни. Останете с нас до 10.

0: преди всички.
1: На 6.15 по традиция по това време насочвам вниманието ви към акценти от вестниците. Трути 24 часа са налични в ранната утрин в редакцията ни и двата вестника с естествен фокус върху темите на деня. Промените в законите за Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите и в Закона за съдебната власт. Създаването на спецзвено, което да следи цените в реално време, предложи икономическия министър Александър Пулев пред депутатите от Временната бюджетна комисия, на която приеха на първо четене предложенията на Прогресивна България за ограничаване на поскъпването, пише Труд и допълва. Промените в Закона за защита на конкуренцията и защита на потребителите бяха подкрепени на първо четене от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане. Продължаваме промяната бяха против, а Демократична България се въздържаха. Тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват обхвата и контрола върху нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да не се изкривяват механизмите на свободната конкуренция. Увеличават се и се засилват правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават и глобите за нелоялни търговски практики на ниво КЗП, каза министърът на икономиката Александър Пулев, цитиран днес от Труд. Земеделският министър Пламен Абровски пък заяви, че българските производители и преработватели трябва да имат адекватен дял на пазара на храни у нас. Той смята, че един от големите проблеми е недостигът на българска продукция, а за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата. Представители на браншови съюзи и на производители декларираха несъгласие с повечето мерки и предупредиха, че няма да има очакван ефект, пише Труд, а 24 часа добавя и аргументите против предложенията за промени. Опасенията от прекомерен ценови контрол, който не адресира реалните причини за поскъпването, изказа Мартин Димитров. Затова Демократична България ще се въздържат. Единственият критик на проекта законите беше лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. Той обяви, че законът ще принуждава бизнеса да доказва, че не нарушава правилата, а не обратното. Според Възраждане пък еврото е виновно за инфлацията. Представители на различните браншове поискаха повече време за обсъждане. Големите търговски вериги също смятат, че принципът да се считаш за виновен до доказване на противното е неприемлив. Подобни механизми съществуват в европейското право, но се прилагат основно при монополни и олигополни пазари, докато секторът на бързо оборотните стоки в България е силно конкурентен, коментира Николай Вълканов, шеф на Сдружението за модерна търговия, в което членуват големите търговски вериги. Преди 8 в ефир на преди всички ще можем да чуем още от аргументите на големите търговски вериги срещу предложенията за промени в законите за КЗП и КЗК. Сега още от 24 часа, но вече по другите важни промени в Закона за съдебната власт. Забрана върху кадровите решения на предстоящия Висш съдебен съвет, чието членове са отдавна изтекал мандат, това прие правната комисия в парламента, която на първо четене гласува и трите проекта за промени в Закона за съдебната власт, пише изданието. Общото между тях е, че предвиждат мораториум върху кадруването на съвета. Проектът на Прогресивна България, който беше внесен в понеделник, получи подкрепата на всичките 23-ма членове на Временната комисия против предложението на Продължаваме промяната и Демократична България, които имат два отделни законопроекта, гласуваха от ДПС. На този фон обаче Висшия съдебен съвет продължава с кадровата си дейност и с провеждането на конкурси за административни ръководители. Уточнява 24 часа. За вторник съдийската колегия беше насрочила изслушване на кандидатите за шеф на Русенския административен съд. Въпреки гласуването до избор не се стигна, но не заради подготвения мораториум, а защото нито един от двамата кандидати не събра мнозинство. И още от материала на 24 часа по темата, най-голямото различие между трите проекта е, че Продължаваме промяната и Демократична България дават възможност членовете на Висшия съдебен съвет да бъдат предлагани не само от депутатите, а от институции като Българската академия на науките и юридическите факултети, Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите. В проекта на управляващите такава възможност не е предвидена. Запитана дали са склонни да разтворят ветрилото, Янка Тянкова обясни, че всички становища ще бъдат обсъдени между първо и второ четене. По-късно тя поясни, че целта им е новият Висш съдебен съвет да бъде избран до края на лятото или началото на есента, но можело и да е по-рано, пише 24 часа. И тези законови промени ще коментираме днес преди всички след 8.30, толкова от вестниците.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт.
3: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
2: Рок Лавина.
4: Я смени радиото. Оф. А, какво е това?
5: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по Хоризонт.
4: И кога мога да го слушам?
5: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. Днешният пленарен ден в Народното събрание ще започне с предложение за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в Закона за защита на конкуренцията. Предвиждат се по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики и повече прозрачност по веригата на доставки. Предвижда се също изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Внесено е искане за изслушване и на премиера Румен Радев и на министъра на отбраната Димитър Стоянов. На първо редовно заседание днес се събира новото правителство, като една от точките в дневния ред предвижда областните управители да бъдат освободени, а на мястото им да бъдат назначени нови. Очаква се предсрочно кабинета да освободи заместник-председателя на ДАНС. Това е точка, внесена от министър-председателя. От страната още очаквани събития. Жители на Лом организират мирен протест от 11 часа пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Вчера той беше привлечен като обвиняем по досъдебно производство от прокуратурата по разследване за купуване на гласове. В кюстендилското Големо село отново назрява протест заради замърсяванията от ТЕЦ Бобов дол. Тази сутрин се очаква да се проведе среща с ръководството на дружеството. В срещата ще участват представители на Greenpeace България и на местното сдружение за разметаница, които следят замърсяването с серен диоксид и фини прахови частици в района. А във Велико Търново продължава разследването за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в горноряховския квартал Калтитинец. В чужбина, в Гърция, излизат на протест държавните служители с искания за по-високи заплати. Транспортът няма да бъде засегнат от стачката. В Букурещ европейски лидери и висши представители на НАТО и Украина се събират за среща в формата B9. Той обединява 9 държави от източния фланг на Алианса, в това число и България. В фокуса на разговорите ще бъде регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната. А в Пекин се очаква среща между президентите на Китай и Съединените щати Си Цзинпин и Доналд Тръмп. Двамата ще обсъждат отношенията между двете държави, както и войната в Иран. За времето днес, Ралена Димитрова.
2: Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Остават условията и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Заради очаквания силен вятър занесе в сила предупреждение от първа степен жълт код за Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: От днес на сайта на Българското национално радио можете да видите поредица от интервюта с кметове на общини под наслов Кметкаст 30 години в 30 минути. Поводът е 300-та годишнина на Националното сдружение на общините, организация, която е уникална за Европа и обединява всички общини в България. Първото интервю от поредицата е с кметът на Троян Донка Михайлова. С нея говорим и за Троян, но и за значението на сдружението и за неговите успехи и провали. Чуйте отказ.
2: Мисля, че безусловно това е темата децентрализация.
1: За България се казва, че е една от най-централизираните държави в Европа. Защо така държавната власт отказва да чуе желанието ви, вие да бъдете по-силно местно самоуправление и да имате повече автономност?
2: Ще се изразя грубо и знам, че отговора ми няма да хареса на много хора.
1: Ние не водим разговор, за да харесаме на държавата.
2: Защото е удобно кметовете да бъдат зависими. Удобно е на политическите сили в централната власт, в държавната власт, да чукат по министерски врати и да молят. Това е удобна позиция. Много пъти сме казвали, че ние постигаме съгласие с всички политически сили преди изборите. След изборите управляващите винаги отказват този процес да има своя шанс.
1: Много бързо забравят с какво са се съгласили преди
2: изборите. Не забравят, възползват се от това много добре.
1: Колко сериозно предизвикателство е за един кмет да работи в такава ситуация, когато е функция от интересите в държавата, политическите интереси, които са на дневен ред в момента, когато е зависим, когато трябва да се помоли за всички.
2: Не знам как да го определя като скала, колко сериозно е. Много сериозно е. Защото никога не можеш да планираш точно, дългосрочно, защото не знаеш какво ще ти поднесе утрешния ден. Това рефлектира върху живота на общините. Понякога с моите колеги кметовете си говорим с горчевина, че във времето се отказваме от дългосрочен хоризонт и планираме краткосрочно, за да можем да постигнем резултат все пак. А дългосрочните мечти някакси ги отлагаме във времето, защото не знаем на какво можем да разчитаме утре. Особено в последните години, в които въртележката от политически смени е част от живота ни, в които много често влизаме в годината без бюджет, или както е тази година, да влезем в година, в която въобще не знаем кога ще бъде прият бюджет.
1: Кажете, кои са най-сериозните инфраструктурни проекти, по които сега работите в Троян?
2: В момента работим по реконструкция на едно от големите училища, проект по енергийна ефективност, на природонаучния музей в Черни 8. Започваме работа по два проекта, които са много важни. Троян е дълъг и тесен град и това създава много специфични особености в организацията на движение. Започваме да правим вертикални връзки в града и това в много голяма степен ще облекчи организацията на движение. Започваме един проект, който е моята голяма мечта, най-голямата от тези 4 мандата. Проект за превръщането на брега на река 8 в място за културни събития, за отдих, за спорт, за разходки, за социални контакти на троянци. Проект, който много искаме да превърне реката в най-любимото място на хората на града. Място, на което те ще могат да плажуват, да ловят риба, както го правихме в моето детство и както го правят в много големи европейски градове.
1: Започваме този проект, казахте, това означава ли, че вече е осигурено и финансирането за...
2: Това означава, че имаме решение на управляващия орган за осигуряване на финансирането.
1: По европейска програма?
2: Да, това е по интегрирани териториални инвестиции. Проектът ще бъде финансиран от регионалната оперативна програма и от оперативна програма Околна среда.
1: Само да отворим една скоба и да уточним, успяхте ли в тия години да изградите достатъчно административен капацитет, защото всъщност одобряването на такъв тип проекти е в голяма степен функция на добрия капацитет на една община, да ги разпише тия проекти, да ги осмисли, да ги представи по подходящия начин, за да
2: се стигне до финансиране. Мисля, че смело мога да кажа да. Изградихме солиден капацитет по отношение на подготовката и управлението на проекти, солиден капацитет по отношение на провеждането провеждането на процедури по закона за обществените поръчки, солиден капацитет по отношение на финансовия менеджмент на общината и на счетоводството.
1: Този проект за обживяването на реката, който наричате голямата си мечта, всъщност е проект, който ви е подсказан от хората, живеещи в Троян, или е ваша лична амбиция да им създадете и това?
2: Сигурно ще прозвучи много лично и не толкова експертно, но всъщност вдъхновителите бяха моите дъщери, които винаги, когато минавахме покрай реката, казваха: ех, колко хубаво би било, ако 8 се превърне в това, което сме виждали по света. И в много голяма степен ме провокираха и ме заразиха от тази мечта. Аз заразих моите колеги. Не беше трудно.

0: 7 часа на 13 май, сряда. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Пленарният ден в Народното събрание ще започне с предложение за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в Закона за защита на конкуренцията. На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Великотърновската прокуратура води разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в горнооряховския квартал Калтинец. Американският президент Доналд Тръмп започва посещение в Китай. Европейски лидери и представители на НАТО и Украина ще обсъждат регионалното сътрудничество в сигурността и отбраната на среща на формата B9 в Букурещ. Останете с подробностите. Днешният пленарен ден в Народното събрание ще започне с предложение за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в Закона за защита на конкуренцията. Още информация от репортера ни Даниел Инков.
1: В дневния ред на Народното събрание първа точка за сряда е предложението на парламентарната група Прогресивна България, първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Законопроектът предвижда по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставки и разширени правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Паралелно с това, парламентарните групи внасят и серия от предложения за временни комисии. От Движение за права и свободи настояват за проверка на дейността и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии, както и на свързани лица и организации. В обхвата на проверката попада и предполагаемата нерегламентирана дейност край бившата хижа Петрохан. От Демократична България искат създаване на временна комисия за разследване на обстоятелствата около групите, свързани с Петю Еврото и Мартин Божанов, по случай на предполагаемо влияние в съдебната система и правоохранителните органи. В дневен ред за сряда се включва и изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев по искане на продължаване промяната. Поводът е разследването на инцидента от 6 май в Габрово, при който непълнолетно лице е било наръгано с нож. Народните представители настояват за информация относно действията на МВР и евентуален натиск върху разследването. От Възраждане са внесли искане за изслушване на министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов във връзка с публикация в британско издание. Според изнесената информация, американски летящи цистерни, базирани на летище Василевски, София, са участвали в операции по презареждане на самолети, ангажирани в военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. В седмичния дневен ред на депутатите е и първото четене на трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. За новините, Даниел Инков.
0: На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Една от точките в предварително обявения дневен ред предвижда кадрови промени. Очаква се смяна на областните управители, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Всяко правителство освобождава областните управители и назначава нови. Освен това, кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да отрази актуалната структура на правителството. Броят вицепремиери, министри и министерства. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнеса и синдикатите. Предсрочно кабинетът ще освободи и заместник председател на Държавната агенция Национална сигурност. Точката внася министър-председателят Румен Радев. С решение на държавният глава кабинетът ще предложи да издаде указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав и за назначаване на военнослужещ за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност в армията ни. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Жители на Лом организират мирен протест пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан

0: сутрин се очаква да се проведе среща с ръководството на дружеството, съобщи кметът на селото Васил Васев. Ще участват представители на Greenpeace България и на местно сдружение. Селото се намира на 700 метра от централата, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: От Greenpeace публикуваха свой доклад за замърсяването с серен диоксид в района на централата. Установени са критични несъответствия с данните на автоматичната станция, инсталирана в голямо село от ТЕЦ Бобов дол преди година. Стойностите от независимото измерване са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които местните следят за информация за замърсяването от въглищната централа. От 11 май със своя измервателна станция, разположена на 300 метра от комините, замервания за серен диоксид, фини прахови частици и озон, прави и местното сдружение за разметаница, каза за БНР екоактивистката Даниела Тонева.
2: Освен да затваря тая централа, докато не се оправи, след глоби, след наложени санкции, след проверки по 40-50 сигнала на месец срещу замърсяването и РИОСВ единствено вижда неорганизирани емисии. Пък не видяха, че не работят сероочистките.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Във Велико Търново продължава разследването за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в горнооряховския квартал Калтинец, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартал Калтинец са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривове. Досъдебното производство е образовано за управление на отпадъци не по установения ред или за тяхното изхвърляне в големи количества на неразрешени за това места. Извършени са претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, иззети са проби, включително от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. За разследваното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба. За новините Здравка Маслянкова.
0: България подкрепя инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщават от Министерството на отбраната. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща с участието на представители на повече от 40 държави. Британският министър на отбраната Джон Хили подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Съединените щати не се стремят към реални преговори, а към пълна капитулация на Иран. Войната ще е тема на разговорите на американския президент Доналд Тръмп по време на започващото днес посещение в Китай. Весела Владкова с още информация.
4: Иран обвини Съединените щати, че умишлено саботират преговорите за прекратяване на войната, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли ирански отговор на неговите 14 точки за споразумение. Нарастват опасенията, че крехкото примирие, което е в сила от април, може да се провали. Иран поиска прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където американският съюзник Израел продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток, поиска обезщетение за разрушенията по време на войната и край на военноморската блокада на Съединените щати. Израел е в повишена готовност в случай на провал на преговорите и се опасява, че Доналд Тръмп може да постигне споразумение с Иран, без да разгледа някои от ключовите въпроси, които станаха повод за войната. Това съобщи CNN, като се позва на няколко израелски източници. Те допълват, че споразумение, което остава ядрената програма на Техеран частично непокътната, като същевременно заобикаля въпроси като арсенала от балистични ракети и подкрепата за регионални съюзници, би принудило Израел да гледа на войната като недовършена. Преди да отпътува за Китай, Тръмп омаловажи разногласията си с китайския президент Си Цзинпин относно конфликта в Иран и заяви, че ще проведе дълъг разговор с китайския си колега. На въпрос дали Си трябва да се намеси в конфликта, Тръмп отговори. Не мисля, че се нуждаем от каквато и да е било помощ за Иран. Те са победени или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имам отлични отношения с президента Си и мисля, че ще останат такива. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, заяви Тръмп. Китайското външно министерство отбеляза в изявление, че американската блокада на Ормузкия проток не служи на интереса на международната общност. За новините Весела Владкова.
0: Това е второто пътуване на Доналд Тръмп до Китай, първото за втория му.

0: мандат. В делегацията са включени над 15 топ-менеджери на големи американски компании, сред тях Tesla, Apple, BlackRock, Boeing, General Electric, Meta. Сред темите на обсъжданията е създаването на инвестиционен и търговски съвет с Китай, а според медийни информации се подготвя и сделка за китайски инвестиции в Съединените щати, за износ на американски селскостопански продукти, поръчки на американски търговски самолети, както и инвестиционни споразумения и декларации относно предпазните мерки срещу изкуствения интелект. На тръгване за посещението си в Китай, американският президент заяви, че краят на войната в Украйна е много близо и ще има споразумение между Москва и Киев. Така президентът на Съединените щати повтори казаното от Путин в края на миналата седмица. Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Русия да получи украинската област Донбас. Европейски лидери, висши представители на НАТО и Украина се събират днес в Букурещ за среща на формата B9. То обединява 9 държави от източния фланг на Алианса, включително България. Във фокуса е регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, предава специалният ни пратеник Лъчезар Валев.
1: Срещата в президентския дворец Котручени в Букурещ ще бъде председателствана от държавния глава на Румъния Никош Ордан и полския му колега Карл Навроцки. В разговорите ще участват генералния секретар на НАТО Марк Рюта, президентът на Украина Володимир Зеленски, премиерът на Дания, както и президентите на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия, както и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия. От американска страна в срещата се включва заместник държавния секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Пол Динано. България ще е представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Срещата на върха в румънската столица се провежда на фона на продължаващите опасения по отношение на руската война срещу Украина, както и разширяването на усилията за укрепване на източния фланг на НАТО и трансатлантическата координация. Форматът Букурешка деветка бе създаден през 2015 година по инициатива на Румъния и Полша, за да координира интересите за сигурност на източните държави от НАТО след незаконното анексиране на Крим от Русия. От миналата година срещите от този формат се присъединяват и скандинавските страни. За новините от Букурещ, Лъчезар Валев.
0: Във Великобритания има признаци, че премиерът Кир Стармър стабилизира позицията си, след като все още никой депутат не е решил да оспорва лидерството му. Той изглежда остава на поста си, въпреки че във вторник имаше подадени оставки на министри от кабинета. Освен това, 110 депутати от Лейбъристката партия подписаха декларация, с която се противопоставят на надпреварата за лидер. Още информация от кореспондента ни Веселин Паунов.
2: По последни данни, един от основните претенденти за наследник на Кир Стармър, министърът на здравеопазването Уест Ритинг, все още не е получил необходимата подкрепа от 81 депутати, за да може официално да подаде кандидатурата си за лидер, съгласно партийните правила. Общо 81 депутати обявиха, че иска Стармър да се оттегли, но очевидно не всички от тях подкрепят здравния министър. Стармър и Ритинг ще се срещнат днес на Даунинг Стрийт да обсъдят положението в правителството. Поддръжници на Ритинг са сред министрите и частите парламентарни секретари, които вчера подадоха оставки. Освен изказали се лоялни на премиера министри в негова подкрепа, 110 депутати подписаха декларация, че сега не е времето за надпревара за лидерство. В декларацията се посочва още, че лошите резултати на изборите за лейбъристите показва, че им предстои трудна работа, за да си върнат доверието на електората, а това може да стане като всички работят заедно. В изявление късно с нощи вице-премьерът Дейвид Лами каза, че Стармър има пълната му подкрепа. Трябва да поставим страната над партията, каза Лами и допълни, че единственият човек, който може да се възползва от разцепление в лейбъристката партия е Найджел Фараж, така че не е нужно да му бъде доставено това удоволствие. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Външното министерство на Северна Македония има намерение да извика посланика на България Желязко Радуков по повод за обяснение, по повод определението северно-македонски, употребено пред медии от българския външен министър Велислава Петрова, съобщават медиите в Скопие. В социалните мрежи първият дипломат на Северна Македония Тимчо Муцунски изрази недоволството си. Според него българският министър е накърнила идентичността на македонците и е проявила незачитане на достоинството на един народ. Изложба, посветена на мистър Сенко, ще бъде открита днес при НДК с стари плакати на илюзиониста. Те са собственост на журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери, информира репортерът Светослава Кузманова.
3: Изложбата се провежда с подкрепата на Столична община и може да бъде видяна до 27 май. Само два дни след откриването на 15 май по кината тръгва лентата «Семката» – филм за мистер Сенко на режисьора Станислав Тодоров Роги. Сценарист е Михаил Вешим, който преди година издаде биография на илюзиониста.
4: Живота му е в две части. Една част в царска България и една част в социалистическа България. И докато в царска България това бедно момче, което ходило до трети клас на училище, останало сирак, успява да стане един много заможен човек с таланта си, с труда си. След 9 септември на богатите и успелите не се гледа с много добро око и на него не се гледа с много добро око. Държавна сигурност 15 години го следи, доноси.
3: Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и народната си Враца, признат по цял свят за велик фокусник. За новините Светослава Кузманова.
0: Спорт с Антони Йорданов. Добро утро.
5: Добро утро. Вратарят на Абърдин и националния отбор по футбол Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе в мачовете на клубния си тим до края на сезона в първенството на Шотландия. Новината бе потвърдена от менеджера Стивън Робинсън. Така Митов ще пропусне и контролите на националите през юни с Черна гора и Молдова. Операцията е планирана, като Митов я е отложил с 2 месеца, за да помогне на отбора да си подсигури оставане в елита. Мисията бе изпълнена преди няколко дни и снощи българинът не игра при загубата на Абърдин с 0-2 от Сейнт Миран. Отборът на Черно море победи Локомотив Пловдив с 2-0 във Варна, а Арда надигра Ботев с 2-1 в Пловдив в мачове от 34-я кръг на втората четворка в Първа футболна лига. Черно море излезе на пето място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Днес ще се играят 2 мача от първата четворка. От 17 часа и 45 минути ЦСКА 1948 и от 20:15 Лудогорец Левски. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт. Преди това от 15 часа и 15 минути Славия домакин на Добруджа в мач от последната група. Атлетико Мадрид запази шансове за третото място в първенството на Испания след победа с 2-1 като гост на Осасуна в 36-я кръг. Отборът на треньора Диего Симеоне е четвърти с 66 точки, а в тройката с шампионът Барселона с 91, Реал Мадрид с 77 и Вильярреал с 69 точки. Други резултати от снощи. Селта Леванте 2-3 и Бетис Елче 2-1. С този успех Бетис вече има 57 точки и не може да бъде изместен от петото място, а така си гарантира участие в шампионска лига за първи път от 21 години. Саутхемптън е вторият финалист в плейоф за влизане в висшата лига на Англия по футбол, като победи с 2-1 Мидълсбро след продължения и 1-1 в редовното време. Първата среща завърши 0-0. В спор за последното място в елита Саутхемптън ще играе с Хъл Сити. Победителят ще се присъедини към Ковентри и Ипсуич, които спечелиха директни промоции. Рилски спортист надигра Локомотив Пловдив с 97 на 75 точки в Самоко във втория матч от полуфиналите в първенството по баскетбол за мъже. Така шампионите поведоха с 2-0 успеха, а серията е до 3 победи. Третата среща, както и евентуално четвъртата, са на 15 и 17 май в Пловдив. В полуфиналите на Западната конференция от първенството на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, рано тази сутрин Сан Антонио победи Миннесота с 126 на 97 точки и води в серията с 3 на 2 успеха. Играе се до 4 победи. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианецът Джулио Чиконе.
0: За времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
6: Здравейте! Значителна облачността над по-голямата част от страната към този час. Вятърът в повечето райони вече се ориентира от северозапад и се усили. В Оряхово поривите ме достигат до 24 метра за секунда, в Монтана и Свищов 17, а в Кнежа 15 метра в секунда. Температурите към този час от 4 градуса в Драгоман до 15 в Силистра, Сандански и Пловдив. В София температурата сега е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще продължи да се повишава. Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна, а след обяд на южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Заради очаквания силен вятър, за днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента при изхода на София и първите 5 км към автомагистрала Тракия в посока Бургас, днес и утре от 7 до 16.30, предупреждават от пътната агенция. С повишено внимание скорост до 80 км в час трябва да се движат и преминаващите в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас, заради обезопасяване на участък от аварийна лента при 346 км. Ограничено е движението в аварийната лента на автомагистрала Струма в участък от 12 до 10 км в посока София. Затворена за движение ще е външната активна лента на магистралата между 16 и 18 км в посока столицата между 10 и 16 часа. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пленарният ден в Народното събрание ще започне с предложение за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в Закона за защита на конкуренцията. На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Една от точките в дневния ред предвижда смяна на областните управители. Американският президент Доналд Тръмп започва посещение в Китай. Сред темите на срещата му с китайския лидер Си Цзинпин се очаква да бъде войната в Иран. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: преди всички.
1: Знаете, вчера бюджетна комисия в парламента подкрепи законопроектите на управляващите от Прогресивна България, целящи ускоряване на галопиращите цени. Това с галопиращите цени вече се превърна в устойчиво словосъчетание. Въпреки тази подкрепа обаче, икономистите са категорични. Няма административна мярка и министерство, което успешно може да регулира цените. И вместо да се правят такива опити, е добре държавата да се фокусира в увеличаване на предлагането на български хранителни продукти. Това трябва да става не с безцелно подпомагане и субсидиране, с целево стимулиране на производството на повече и по-качествени български храни. Как най-успешният сектор в българското земеделие гледа на случващото се в сектора в момента? Какви са очакванията от новия министър и новото мнозинство в парламента? Ще чуем в следващите минути от председателя на Асоциацията на зърнопроизводителите Илия Проданов. Здравейте, господин Проданов.
2: Здравейте, доброто е на всички слушатели.
1: Добро да е. Ще се стремим да направим земеделието бизнес, защото парите трябва да бъдат средство, а не само цел. И още, надявам се в следващата обща селско-стопанска политика България да бъде лидер и да покаже, че земеделието не е само зърно и подпомагането не трябва да бъде само на площ. Това са думи от първото публично изявление до момента на министър Пламен Абровски. Тази позиция добра основа ли ви се струва за диалог с бранша?
2: Ами, интересно е така, като зададете въпроса. Честно казвам, мисля, че министър Абровски целеше определена група от земеделските производители, към които да насочи това си изказване. Аз не мисля, че или отваря, или затваря някакви врати за разговори. По-скоро действията ще покажат занапред как ще върви диалога. Че България не е само зърно, то това е ясно на всички. България не е само зърно производство, но и че имаме огромни площи, които са заети с зърно производство и няма как да бъдат заети с друго, също е ясно, така че ние не можем да се избягаме от реалността в България.
1: А сега, Пламен Абровски не е ново лице в земеделието, той има опит и познания в европейските програми, в държавните помощи, обаче истината е, че пред новото ръководство на министерството стоят изключително сериозни задачи, които трябва да се заеме много бързо. И директните плащания, и новата обща селско-стопанска политика, и държавните помощи, и контрола върху вноса и защита на народното производство. От ваша гледна точка, кое е най-спешното и неотложното?
2: Няколко важни неща. На първо място това е темата с новата обща селско-стопанска политика. До една година България трябва да е готова с частта земеделие в новата обща селско-стопанска политика и не просто да е готова тази част да бъде и комуникирана с земеделските производители. Тоест тук няма абсолютно никакво време за губене. Трябва да се създаде координационно звено към министерството, което да координира с бранша всички позиции и решения на държавата ни и максимално бързо да работим в посока да не изтървем определени теми, да успеем да така реализираме интересите, които имаме като държава, за да може следващия програмен период да ни удовлетворява всичко, което приемем в него. Другата важна тема, това е законодателството. Там също нямаме никакво време за губене. И тук говоря за важни, дългосрочни теми, поземлени отношения, напояване, закон за браншовите организации и коопериране. Това са изключително важни теми, които от ден едно министър Абровски трябва да започне работа по тях.
1: В този контекст добре ли е, че вероятният председател на земеделската комисия, когато тя бъде съставена, е Явор Гечев, човек също не без опит, особено в кооперирането?
2: Да, вижте, винаги на управленски позиции хората с опит са добре дошли и правилният избор. Тук обаче големия така въпрос е екипа, защото сам човек нищо не може да свърши. В Министерството на земеделието все още не знаем състава на политическия кабинет. Да. Нека да го видим. Това ще даде доста яснота по какъв начин ще се работи. Също и с Комисията по земеделие. Като видим и хората вътре, ще стане ясно самата комисия как ще работи.
1: Сега, Европейската комисия, да се върнем на подпомагането, прие временна рамка за държавна помощ, която позволява държавите членки да подкрепят земеделските си производители заради поскъпването на горивата и торовете следствие на кризата в Близкия изток. Обаче това не е автоматично плащане, нали така?
2: Точно така.
1: Държавата трябва да направи нещо, за да има такава възможност.
2: Точно така и ние като камера още преди 2 месеца инициирахме разговори с Министерството, разговори с Министерството на икономиката, да се започне работа по разчети на това какво подпомагане е нужно по сектори и когато този регламент стане факт, България да е готова и директно да нотифицира и да плаща, а ние отново сме до никъде. Просто такова, как да кажа, мотане от страна на държавата, бавене на процеса, тупане на топката, просто докато дойдат следващите, и в момента сме в ситуация да не сме готови да не се
1: възползва. Добре, следващите дойдоха. Има ли риск, ако не се действа бързо, просто да се пропусне тази възможност и Европа да казва да, можете да ги подпомогнете, ама държавата да каже ми не можем?
2: Честно казвам, не мисля, че това ще се случи. По-скоро просто процесът е по-бавен и нещата ще отидат малко по-напред във времето. Иначе не мисля, че ще изпуснем момента, в който трябва да се подпомага като регламент. Той е до края на годината.
1: Тоест, да, не е риск, просто отлага се във времето. Сега към един доста по-болезнен за вас въпрос. И 10-тия кораб с аржентински слънчоглед пристигна у нас преди 2 дни и там изследванията сърчат наднормено количество пестициди, както впрочем беше при всичките предишни кораби. Това ни отчитат от агенцията по храните. Обаче за вас това отчитане някак не изглежда достатъчно май. Какво като ни казват, че има пестициди?
2: Ами и аз питам същото и какво като отчитат. Какво като в момента отчитат, че има пестициди? Нищо на среща не се случва. Значи България преди повече от 2 месеца пред първия кораб със слънчоглед са завишена норми на пестициди. Още тогава ние алармирахме, че това по регламента за храните е незаконно и невъзможно да се случва. Че България може да приема такива кораби само с отговарящи на европейските стандарти. Тогава от агенцията отговориха публично, че това е възможно, защото самата стока е декларирана като такава за производство на биодизел на индустриални цели. Следващия момент, 2 месеца по-късно, ние разбираме, че същото този слънчоглед се преработва и се изнася като олио за човешка консумация.
1: И не успокояват, че няма ние да го изедем, ами ще го изедат в Египет.
2: Безумното държание на Българска агенция за безопасност на храните е видно публично и това е най-популистския начин на управление на държавата, който аз съм виждал, честно ви казвам.
1: Можеше ли тия кораби въобще да не бъдат допуснати на български пристанища всъщност? Или това е обвързано все пак с някакви договорености и не можем просто така да кажем, не ви искаме?
2: Не, че не просто можеше, а беше задължително да не се случва. Дори в срещата ни с DigiTrade на Европейската комисия, дирекцията за търговия, по време на срещата, когато разказахме каква е всъщност ситуацията, директният отговор от страна на комисията беше: тези кораби не е трябвало да влизат в България.
1: Колко общо, 10 влязоха вече, колко са общо всичките, които очаква?
2: Минимум още 4-5 има да и пристигат. Колко още ще бъдат договорени, не можем да гадаем.
1: Добре, в този смисъл, вие смятате ли сега с новото ръководство на Министерството на земеделието, под чиято шапка е агенцията по храните, да проведете някакви разговори и възможно ли е сега на този етап да се спре пристигането на корабите?
2: Със сигурност ще проведем такива разговори. Днес имаме управителен съвет на асоциацията, след който управителен съвет ще пуснем писмото с темите, които имаме към Министерството за среща.
1: Какво още ще поискате от Министерството, освен тази тема с аржентинския слънчоглед?
2: Начина на работа по новата общоселскостопанска политика да бъде изчистен и начина на комуникация и да се стартира работа по законодателство, което е абсолютно неотложно като действие.
1: Впрочем, понеже казахте, че сме да загубили доста време в нищо правене, вчера министър Абровски обяви, че ще създаде експертен съвет от всички бивши министри на земеделието. Не знам какво има предвид точно под всички, но това полезна инициатива ли ви се струва? Питам ви, защото четох така много бурни коментари в социалните мрежи и има земеделци, които казват: ама тия бившите, те са виновни за това състояние на земеделието. Сега какво ще съветват точно новия министър?
2: Ами, вижте се, голям процент от бившите министри не са директно виновни за това, какво се е случвало в сектора. По-скоро управленската формулировка и така хората, които са стояли до тях в Министерски съвет, не са допуснали да се развие определена политика от страна на Министерството. Може и да имат полезни идеи в главата си. Сега доколко министър Абровски ще успее да отсее полезното от просто популистското, вече тук е въпрос на неговата управленска сила.
1: проблем. Да. И на финала към тема, която е най-широко обсъжданата в момента в България. Очакването с два проекта закона да се намалят цените на храните. Това не засяга пряко вас, дървнопроизводителите, обаче вие сте така или иначе сериозен дял от селското ни стопанство и е важно отношението ви. Как гледате на опитите на държавата административно да регулира цените по някакъв начин?
2: Вижте, за съжаление, тази тема с храните, както и вие споменахте, стана изключително така популистка и постоянно обсъждана в обществото. Самите управляващи в момента, още по време на предизборната кампания, обявиха, че тази тема им е ключова. Няма как да не предприемат краткосрочни мерки, дали те ще окажат влияние или не, ще видим, но това със сигурност са краткосрочната част от техните действия. За всички в сектор земеделие е важно какви ще бъдат дългосрочните им действия, т.е. какви законодателни инициативи, поземлени отношения, напояване, коопериране. Това са ключовите теми, които трябва да се решат, за да има българско производство и това българско производство да измести всички инфлационни процеси в страната, защото дългосрочно това е решението на проблема и съм сигурен, че всички икономисти в Народното събрание го знаят това.
1: Да,
2: тук говорим за краткосрочната част от техните действия.
1: Ще предстои да видим дали ще има някакъв ефект от тези действия. Благодаря ви, Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Златен корен с ашваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Преди всички.
3: Преди всички към ключовата тема от последните дни. Знаете, с два законопроекта за Комисията за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, управляващите предлагат въвеждане на понятието справедлива цена. Уверяват ни, че държавата няма непазарно да определя каква трябва да бъде цената на даден продукт, а ще следи как се формира тя. Обещават ни пълно изсветляване на сектора и по-голяма прозрачност при ценообразуването, а новите механизми според управляващите ще позволят на държавата и регулаторите по-лесно да откриват случаи на необосновано високи цени и изкривяване на пазара. В следващите минути ще чуем прочита на търговските вериги за тези законопроекти. В студиото е изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Здравейте, господин Вълканов.
4: Добро утро на вас, на вашите слушатели.
3: Само две парламентарни групи декларираха, че няма да подкрепят на първо четене вчера в бюджетна комисия тези проектозакони. Демократична България, Продължаваме промяната. Всички останали ще ги подкрепят. Вие очаквахте ли такъв консенсус около такива проектозакони? Това е повече от конституционно мнозинство, което по принцип много трудно се събира. Каква новина за българската икономика е, че едва 37 от 240 депутати всъщност са пазарно ориентирани?
4: Ами аз мисля, че в случая част от опозиционните партии, които подкрепиха вчера гласуването, си дават много ясна сметка до каква катастрофа ще доведе това,
3: обаче,
4: чисто икономическа, и искат да видят, образно казано, сиера на правителството.
3: Аха, смятате, че просто декларират подкрепа, за да ги видят как ще се провалят.
4: Те си го казаха.
3: Аха, добре. В законопроектите няма налагане на абсолютно непазарни мерки, като таван на цени, на надценки, на печалби. Впрочем, такива разговори в предишните години сме водили с вас. Малко криза на въображението има в държавата, като започне да се опитва да влияе върху цените. Това не е ли добро начало все пак, че няма конкретно споменато, ще слагаме тавани на надценките?
4: Това не е съвсем вярно. Той е толкова йезуитски написано, но като се зачетете в детайлите, всъщност осъзнавате, че тук става проза тотално демонтиране на свободното договаряне в търговията, на стопанската инициатива и на свободното определяне на цените в икономиката. Тъй като с въвеждането на други понятия в Закона за защита на конкуренцията, като прекомерно висока цена, с механизмите, по които може да попаднете в нейния обхват, и с начините, по който е разписана, на практика се дават правомощия на КЗК да поеме управлението на различни цени в икономиката, на ръчно управление. Нещо, което не само, че е недопустимо, то винаги ще се провали. Липсва механизма, по който това да стане, и в крайна сметка, кой според вас може да определи справедливата цена, да кажем, на нашия труд?
3: Да, всъщност ясни ли са въобще тези...
4: Да предлагаме ние с вас, примерно, да, за продажба в икономиката.
3: Тези понятия с прекомерно високите цени, съвместна пазарна сила, така ли беше? Ясни ли са тия понятия?
4: Да, но други понятия, които ги съпътстват, никак не са ясни. То това е цялата изучена на начина, по който е разписан законопроекта. Опира се на познати понятия от европейското право, които касаят съвсем други случаи, като монополи и олигополи. В случая говорим за един много конкурентен пазар.
3: Което призна всъщност и самия шеф на Комисията за защита на конкуренцията, Росен Димов, каза, търговските вериги няма монопол.
4: Това е така, но се снижават критериите, по които може да попаднете в обхвата на новите разпоредби. От самото ви пазарно присъствие вече имплицитно се предполага, че вие сте виновен. Това е другото така доста скандално, което между другото и всички експерти вчера в комисия установиха и уточниха и така подчертаха дебело пред вносителите, че за първ път така се внася института за виновност. Тоест, вие трябва да докажете, че сте невинен.
3: Точно така. Нали, което юристите казаха, че това е юридически нонсенс.
4: Това е абсолютен нонсенс, но тук виждаме как всъщност винаги, когато някой се види с повече власт в България, всъщност започва да прави каквото си иска.
3: Какви ще бъдат последствията от това?
4: И сега първото, което ми се иска да уточним е, че нито една от тези мярки не е антиинфлационна. Напротив, голяма част от тях могат да имат напълно обратен ефект. Защо? Първо, защото се ограничават възможности на търговците да правят отстъпки към клиентите си, към потребителите. Тоест, промоционалните активности силно се ограничават. Второ, ограничава се самото съществуване на собствените марки. Собствените марки на търговците са една част от пазара, която между другото така със все по-голям дял, предпочитана от потребителя, с много добро съотношение цена-качество. Просто заради обемите, които се реализират и заради твърдите рецептури, ясните качествени критерии, на които трябва да отговарят продуктите. Третото много безпокоително нещо записано там като мярка, което също е проинфлационно, директно касае търговската наценка при сходни продукти. Там, където има пазарен лидер, да го наречем по цени, т.е. даден доставчик изисква много високи цени за своите продукти, защото те са маркови, български, нали, качествени. Той застава за тимето си, да кажем, 20 години назад във времето и в момента иска да обере премиум от пазара. На практика един такъв доставчик ще тласка всички останали продукти в неговата продуктова категория като цени нагоре. Това са някои от разписаните механизми, с които уж се цели овладяване на цените, но те видимо са контрапродуктивни на посочените цели. И аз не мисля даже, че те са толкова наивни вносителите, по-скоро тук се обслужват частни интереси.
3: Изпреварихте въпроса ми. Всъщност те, законодателя разбира ли какво е разписал и какви са възможните последствия, ако те са такива, каквито вие ги в момента разказвате? Има някаква съвсем друга цел цялата работа?
4: Ами аз че на комисия, честно казвам, не видях законодателя много-много да вниква в това, което се предлага. Първо, защото един вносител, един беше защитника на това нещо, цялото управляващо мнозинство. Второ, защото останалите бяха някакви деца на по 20 години, които дали разбираха точно какво се случва. Те просто бяха там, за да вдигат ръка. Видимо е, че е написано за 5 човека, които са дежурните участници по телевизионни студия и които за толкова години не успяха да разберат, че потребителя решава дали да купи тяхната стока или не.
3: Сега, един пример, който вчера даде, мисля, беше земеделския министър. Да. Абровски. Той каза, даде пример за нелоялна, точно така, търговска практика. Български кашкавал 10 пари, цитирам го дословно, гауда 10 пари и търговецът сам преценява каква наценка да сложи. Редно ли е гаудата да бъде 10% наценка, а пък българския кашкавал с 80 и това да го направи непредпочитан пред гаудата. Звучи така казано, звучи разумно като аргумент.
4: Всъщност, примерът беше доста нерелевантен, тъй като ако сега излезем с вас, се разходим в който и да било търговски обект на голяма верига, ще видим, че има кашкавал от 10 евро до 20 евро на килограм цена и той зависи от марката, от разфасовката, от това дали е нарязан на витрина, дали е опакован, в каква опаковка е, до каква степен е наложена тая марка на пазара, дали е само от краве мляко, дали от някаква смес. Факт е, между другото, че в момента на европейския пазар цените на млечните продукти спадат. Това е една от причините те да са все по-достъпни и у нас. Но това не означава, че някои български доставчици не искат да вземат все пак премия за продуктите си. А дали търговецът решава в даден момент кое как да определи като цена? Ами естествено, че ще определи като цена кое как е. Това зависи и с остатъчните му количества, които иска да разчисти, за да отвори място за нови продукти на щанда. Свързано е с трайността на тия продукти. Тоест, това са обективни фактори, които на господин Броч, колкото и да му се искат, те са малко по-сложни от простия начин, по който представи нещата.
3: Добре, и в някакво там, не знам, обозримо или необозримо бъдеще, когато ще се създаде този регистър, за който се споменава от време на време, вие как ще успявате да подавате, в контекста на това, което казахте току-що, да подавате информация за, мисля вчера Асен Василев каза, над 60 000 артикула различни.
4: Безкрайно трудно. И то това не е ангажимент само на търговеца, то е ангажимент на всички по веригата, които предлагат на пазара селскостопански стоки или хранителни продукти. Тоест, това е една огромна административна тежест за цялата верига на доставки. Това трябва да се каже ясно. Вчера ми дадоха един пример от по-малка верига с около 150 милиона оборот. Тоест, наистина манички квартални магазини, които първо сега ще трябва да отделят огромен ресурс, за да прегледат всичките си договори, тъй като безкрайен набор от неща, които до момента и държа да отбележа никъде по света не са укорими като лоши практики. С този законопроект ще станат недопустими. Отделно трябва да назначат цял кохорта хора, която да се занимава не само с това, но и отделно с подаването на тази информация. И тук искам да отбележа, че тази информация се подава в момента към доста държавни институции. И към Министерството на земеделието се подават цени на някои стоки, към НАП се подава постоянно информация, към Националната статистика също се вадат директни извлечения от продажбите. Постоянни са и изискванията от различни контролни органи, в това число и КЗК, в това число и КЗП. Не забравяйте, че към КЗП също се подава информация за 100 продуктови групи, които обхващат хиляди стоки от щанда. Тоест, това ще бъде поредното упражнение на гърба на всички бизнес оператори.
3: Освен това,
4: да не говорим, че беше въведен и фискалния контрол преди няколко години, който примерно за големите компании изискваше да назначат екипи от по 6-7 човека, за да могат да се съобразят с изискванията за подаване на информация. Защо никой не си дава сметка, че всичките тези неща, първо, те се дублират като функция, второ, те генерират разходи, в крайна сметка ги плащаме всички ние като потребители. И колкото повече трупаме допълнителни изисквания към бизнеса, които пак отбележат, те се препокриват, те не са някакви нови революционни, които изведнъж ще направят чудо на пазара. Всъщност цената плащаме всички ние като клиенти.
3: Ама тя държавата увеличава и собствените си разходи, като планира да разшири капацитета на КЗК. Тоест да назначим още чиновници.
4: Ами това е класическия закон на Паркинсън, че една работа обхваща толкова време, колкото е отделено да се свърши и че администрацията винаги се увеличава прогресивно. Това е, разбира се, да, КЗК се натоварва с допълнителни ангажименти. Тя и с сегашните си правомощия и с сегашните си функции, които изпълнява, трудно се справя. Тя няма капацитет, тя не е експертния капацитет. Това трябва да се каже ясно. В секторния анализ не бяха засегнати достатъчно добре именно темите с наценките. Там се представи една изключително изкривена информация, която няма никаква връзка с действителността, защото средните наценки, с които се работи в търговията на дребно в България, са около 30%. Говоря средно
3: уравниловка за компанията. Ама пък звучи атрактивно медийно, да кажем, че има над 100% на
4: наценки. Разбира се, когато искаме да пробутаме някакъв законопроект, който е чисто лобистки, той трябва да се подготви общественото мнение за него.
3: Добре, т.е. казвате, че това фактически е невярно.
4: Вижте, дори в даден момент, дадена стока да има по-висока наценка, това не означава, че това е средната и цена в магазинната мрежа, на която ние с вас я пазаруваме.
3: Добре,
4: това означава, че към 2 дена от 30 дена в месец тя е била на тая цена, но остане 28 дена тя е била на 40% по-ниска цена.
3: Друг класически пример, за който въпреки, че времето ни намалява, не искам да пропусна да ви попитам за онова френско масло, дето било по-евтино в центъра на Париж, отколкото в хипермаркет, в хиподрума, да речем.
4: Това е другият много такъв абсурден пример, който се дава и между другото в момента е заложен като текст в Закона за защита на конкуренцията, че това ще взема като мерило да се определя дали една цена е прекомерно висока. И аз задавах въпроса тогава вчера на господин Гечев. Той може да се ангажира, че ще понижи ДДС на храните в България до 5,5%, колкото във Франция. И само това дава 15% разлика в цената между Париж и София, да кажем, като изключим останалите логистични, транспортни и други разходи, които трябва да наложат, примерно, дадена марка на нашия пазар.
2: Добре.
4: Защото 90% от маслото е внос. България не произвежда масло.
3: Днес влиза за първо четене в зала вече законопроекта за КЗК. Мисля, Явор Гечев каза, че в четвъртък е планирана среща все пак в някакъв по-широк мащаб, включително и вие, предполагам, сте поканени.
4: Това беше ангажимента. Ние с точен час и място
3: все още не знаете, ще има ли такава среща. Ако все пак има, вие с какво ще отидете на тази среща? С категоричната позиция, че тези два законопроекта няма да постигнат ефекта, който, или все пак с някакви предложения за промени, които биха могли да не да подобрят ситуацията спрямо това, което в момента казвате, че...
4: Те категорично няма как да подобрят ситуацията. Да кажем, че Законът за защита на потребителите в частта му, с която се удължава действието на Законът за въвеждане на еврото, е поносима и тя може да бъде изнесена като тежест от бизнеса за още известно време. Съответно и да донесе известно успокоение у потребителите, че тези контролни и санкционни механизми ще останат. Всичко останало обаче е контрапродуктивно. То първо краткосрочно няма доведе до никакви ефекти, но аз мога да ви кажа как ще продължи разказа на тези, които внасят законопроект. Лятото винаги има едно известно успокоение на цените, тъй като започва сезонната продукция да излиза на пазара. Цените винаги се успокояват, понякога дори леко намаляват. Така че това ще бъде историята, която ще ви бъде продадена в следващите месеци. Но аз искам да зададете въпроса зимата и следващата година, когато инфлацията най-вероятно отново ще стане двуцифрена. Защо? Защото изобщо все още не е изконсумирана от производството, от полето, ефекта от кризата в Иран.
3: Uh-huh.
4: Това тепърва ще се отрази на пазара и ме е много интересно да чуя тогава какво ще обяснят тези, които днес с днешните си законопроекти, които ще счупат пазара на дребно. Как ще обяснат тогава поскъпването, което тепърва предстои?
3: Ами след 8 часа мисля, че ще има възможност да задам и този въпрос на представител на законодателя Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България и бивш заместник министър на земеделието, ще бъде тук. Така че имаме въпроси към него. Аз ви благодаря за тези разяснения. Ще следим внимателно темата. Ще видим и в зала депутатите все пак ще направят ли някакви предложения за промени и какви са възраженията им срещу законопроектите. Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

0: horyzont. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. В Народното събрание ще бъдат обсъдени предложения за създаване на няколко парламентарни комисии и за промени в Закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики и повече прозрачност по веригата на доставки. Предвижда се също изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Внесено е искане за изслушване и на премиера Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Днес новото правителство с премиер Румен Радев се събира на първо редовно заседание, като една от точките в дневния ред предвижда смяна на областните управители. Очаква се кабинетът да освободи предсрочно и заместник-председател на ДАНС, точка внесена от министър-председателя. Жители на Лом организират мирен протест от 11 часа пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Вчера той беше привлечен като обвиняем от прокуратурата в разследване за купуване на гласове, като предстои искане към съда за временното му отстраняване от поста. В протестна готовност са и в кюстендилското Големо село заради замърсяванията от ТЕЦ Бобов дол. Кметът Васил Васев съобщи за Българското национално радио, че тази сутрин предстои среща с ръководството на дружеството и представители на Greenpeace България и Сдружение за разметаница, които следят качеството на въздуха. От изследване на екологичната организация става ясно, че има несъответствие в отчитането на серен диоксид на 4 места с въглишни централи в България, като при ТЕЦ Бобов дол са регистрирани между 9 и 18 пъти по-високи стойности спрямо отчетените от автоматичната измервателна станция в района, допълва редакторът Мария Петрова.
1: Проучването на Greenpeace България е проведено от октомври 2025 до февруари 2026 година, като са използвани дифузионни тръби. Те са били разположени в Големо село, Гълъбово, Димитровград и Перник, а след това данните са разчетени в лаборатория на организацията в Британския университет в Екситър.
2: Най-критично несъответствие беше установено в Големо село, където преди година ТЕЦ Бобов дол инсталира автоматична измервателна станция.
1: Каза за БНР Слава Микова, координатор на кампания Климат и енергия в Greenpeace България. За Гълъбово официалната измервателна станция отчита до 62% от замърсяването, докато в Димитровград и Перник официалните стойности са от 1,4 до 3,1 пъти по-високи от измерванията с дифузионни тръби. За новините Мария Петрова.
0: В навечерието на разговорите между президентите на Китай и Съединените щати в Пекин, Китай посочи независимостта на Тайван като червена линия и призова Вашингтон да спазва ангажиментите си. Весела Владкова информира.
3: Въпросът за демократично управлявания Тайван, който Китай разглежда като своя територия, и продажбите на американско оръжие на Тайпе ще бъдат една от темите в разговорите между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин. Тайван е в основата на китайските интереси и спазването на ангажиментите, поети от досегашните американски администрации, е международно задължение, което американската страна е длъжна да изпълни, заяви говорителката на службата по въпросите на Тайван Чжан Хан. Китай е твърдо решен да се противопостави на независимостта на Тайван и капацитетът му да смаже сепаратизма е неразрушим, добави Чжан. Китай никога не е отхвърлял възможността да използва сила, за да постави Тайван под свой контрол, но продължава да твърди, че предпочитаният вариант е мирно обединение. Тайванският президент Лай Чинте отхвърли претенциите на Пекин за суверенитет и отстоява позицията, че островът е суверенен и независим. Съединените щати официално не заемат позиция относно суверенитета на Тайван, съгласно политиката на Вашингтон за един Китай, но признават без да приемат позицията на Пекин, че островът е част от Китай. Съединените щати са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжия на Тайван, въпреки че Вашингтон и Тайпен не поддържат официални дипломатически отношения. През декември правителството на Тръмп одобри продажбата на Тайван на оръжия, чиято стойност възлиза на рекордните 11 милиарда долара. За новините Весела Владкова.
0: 10 страни, сред които и едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия, се класираха

0: честота 87,6 МГц, Елисей на 4 на честота 100,1 МГц, Разлог 4 на честота 101,7 МГц и Свиленград 4 на честота 99,7 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Белица и на честота 88,8 МГц, както и в района на Свиленград на честота 89,2. За времето днес Ралена Димитрова.
1: Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито, облачността ще е променлива, често значителна, а след обяд на южните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гърмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Заради очаквания силен вятър за днес е в сила жълт код за северна и източна България, както и за горно-тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: възможностите на управляващите да реагират срещу непрекъснато растящите цени. Тодор Джиков е тук. Той е настоящ депутат от Прогресивна България, бивш заместник министър на земеделието, земеделски производител, бивш браншови лидер. Здравейте, господин Джиков.
1: Добро утро.
0: Аз не случайно споменавам всички аспекти на визитката ви, за да стане ясно, че познавате земеделието буквално от всичките му страни. И като производител, и в изпълнителната власт, сега вече и в законодателната власт. И понеже мисля, че сте един от хората, които са работили по тия законопроекти, наистина ли вярвате, че те ще овладеят цените, или го правите просто защото това обещавахте в предизборната си кампания и сега някак го дължите на хората да направите някакъв опит?
1: Само по себе си един законопроект самичък в пространството не би имал ефекта, който очакваме и който обещахме на хората. Това е комплекс от мерки. Започваме с първото и най-важното. Забележете, и вчера на обсъждането в комисията и днеска ми прави впечатление, че голяма част от депутатите от опозицията гледат промените в закона в частта му само на обследването на наценките и на така нареченото господстващо положение.
0: Коя му част е най-важна според вас?
1: Сега, за мен е специално като земеделски производител, бивш като заместник министър на земеделието, има едно изключително важно нещо и то се нарича регистър за проследимост на храните по цялата верига. Тоест това, което от 10 години го искаме, това, което го няма, това, което дава така храна за огромната сива икономика, сивия сектор, нелоялните търговски практики. Аз съм абсолютно сигурен, че въвеждането на този регистър, т.е. светването на продукта, на храната за първи път в търговската мрежа, било от производител, било от вносител, през цялата верига на посредници, ако има такива, и стигайки до щанда за потребителя, ще се види много сериозно къде, как и кой взима една много солидна норма на печалба.
0: Добре, господин Джиков, обаче преди малко тук на вашето място стоеше шефа на сдружението Модерна търговия Николай Вълканов, който каза, че точно това всъщност ще стовари една изключително тежка, огромна административна тежест и върху производители, и върху търговци, и върху всички по веригата. Да подават непрекъснато справки за цени. Големите вериги имат над 60 000 артикула. Освен това каза, информация за тези цени се, нали, има и в Министерството на земеделието, и в НАП ги има. За част от тях ги има и в Комисията за защита на потребителите. Сега обаче всяка фирмичка, всеки производител, всеки малък търговец ще трябва да назначи допълнителни хора, които да следят цялата тая работа и да подават на държавата информация, която всъщност и я има.
1: Така, точно това е и следващия аспект. На практика в момента всяка една институция събира сама за себе си информация. И никой не знае другия какво е събрал.
0: Ама защо ще натоварвате по производителни и търговци, съберете, а вие сте
1: точно
0: държавата?
1: Така, точно да. Това ще направим един регистър. Ето в момента, примерно, всичкото това нещо се подава от всичките тези фирми, фирмички и така натък, както си изразил господина, в наредба H18 за стоки с висок фискален риск.
0: Така.
1: Тоест, тази наредба, това задължение на практика ще изчезне. То ще се трансформира в този единен регистър. Ще ви задам...
0: Чакайте да видя правилно ли ви разбирам. Казвате ли, че държавата ще направи необходимото да си вземе и да си обобщи наличната информация, а няма да натоварва
1: точно
0: всеки по веригата да подава такава...
1: Точно това казвам.
0: Добре,
1: това ще бъде единен регистър, от който всяка една институция, било НАП, Министерство на финансите, Българска агенция по безопасност на храните, да не ги изреждам и така нататък, и така нататък, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, ще има достъп до тази част на информацията, която ги интересува.
0: Те ще имат достъп. Въпросът е кой ще я събира и обобщава тази информация.
1: Сега,
0: кой ще има ангажимент
1: към
0: това?
1: Министерство на икономиката ще се направи методика с това къде ще бъде този регистър, кой ще го разработва и как ще се поддържа. А вече съответния достъп, преди малко ви обясних, ще си е от всяка институция, която има интерес за конкретна информация.
0: Добре, да влезем в детайли. Ще ви преразкажа накратко един мой разговор от вчера след обед в кварталния плод зеленчук. Търговецът ми казва: аз купувам доматите за 4 евро на борсата. Дават ми фактура за 80. цента. Наколко трябва да ги продавам, питаме той, за да съм сложил разумна наценка и коя е справедливата цена, която мога да предложа. Това е реален случай от практиката.
1: В тази посока да се вече към обобщаването на това, което предлагаме ние като промени, създаваме едни нови термини, които са нови за нас, но не са нови. Имайте предвид, че при промените в двата закона защита на конкуренция и защита на потребителите, заимствахме практиките от водещи европейски държави, Германия, Италия и Испания. Създаваме един термин съвместно господстващо положение.
0: Какво означава този термин?
1: Съвместно господстващо положение означава, давам ви пример, когато примерно 5 субекта държат 2/3 от пазара на търговия на храни на дребно. Описано е като термин какво означава.
0: Тоест големите търговски вериги ли имате?
1: На практика в момента, може би, така ще се получи, защото не е обследвано още оборота.
0: Ама самия председател на КЗК вчера каза, че големите търговски вериги са всъщност в изключително конкурентна среда помежду си и е трудно да се говори за такова господстващо положение.
1: Безспорно, може би. Тоест, има модели, които доказват, що е то съвместно господстващо положение, когато се обследват конкретните субекти, ще се види.
0: Добре, аз да ви върна към примера, който ви дадох. Този човек не е част от големите вериги и е трудно да бъде заподозрян в каквото и да било господстващо положение, нито съвместно, нито несъвместно.
1: Купува той не попада на 4... в тази хипотеза.
0: Ама, тоест от него няма да се очаква справедлива цена.
1: Не. Вижте, справедливата цена е понятие, което не е задължително. Заявявам
0: защо
1: категорично.
0: Защо го има в проекто за законите тогава, като не е задължително?
1: Сега,
0: това е едно морално-етично понятие,
1: точно
0: което
1: така
0: влагате в икономически закони.
1: Точно така. Това е част от промяната в закона за защита на потребителите.
0: Така.
1: Тоест, освен увеличаване двойно на глобите, които се налагат при нарушения по този закон, ние въвеждаме термина, понятието справедлива цена.
0: Икономистите казват, бъде... няма такова понятие,
1: да,
0: в учебниците.
1: Безспорно няма такова цена на понятие, но вие казахте, това е един морален термин. Това е един индикатор за Комисията за защита на конкуренцията, когато види, че има разминаване.
0: Как тя ще преценява коя цена е справедлива и коя не е?
1: Ще възстановим.
0: Защото, сега, господин Джиков, вие сте производител и знаете, като производител искате да се продадете стоката на висока цена, нали така? Тази цена
1: точно
0: за вас
1: така
0: е справедлива. Аз като, като потребител искам да я купя на ниска цена. Тази цена за мен е справедлива.
1: Точно така.
0: Коя е справедливата цена и кой по какви критерии ще преценява?
1: Сега. Ще се възстанови сайта, който го направихме, когато бяхме част от щаба за похраните в служебния кабинет, а той ще бъде към Комисия за защита на потребителите.
0: Какво ще ни казва този сайт?
1: В този сайт ще има цена на едро за бяло сиромурено сирене, ще има цена на дребно и ще има справедлива цена, колонка, която ще бъде разходи, обследвана по методика, разходи, плюс нормална, икономически логична норма на печалба, да речем 35%, и така ще получаваме справедливата цена. Ще търсиме баланса. И това пак казвам, това не е задължително. Това е един индикатор.
0: Да ви върна към търговеца, за който ви споменах преди малко, от кварталния ми магазин. Той получава фактура за купените за 4 евро домати на 80 евроцента. 35% справедлива надценка прави евро и нещо. Ама той не може да продава доматите на евро и нещо, защото ги е купил на 4 евро.
1: А защо получава фактура на 80 евроцента?
0: Мигър, вие се изненадва, че такава практика, има по борсите от години.
1: Точно така. И ще ви кажа тук другото, което липсва. В митниците, когато стоката е внос от трети страни, когато доматите са турски, или македонски или албански, в митниците има фактурна стойност, на която са вкарани тези домати.
0: Така.
1: Фактурната стойност, тя е защитена цена и се определя от Брюксел. Минимални цени за данъчните ставки, мито плюс ДДС. Някога някой сравнявал ли е, обследвал ли е пътя на този домат, който се появява на митницата, декларира се каква му е цената.
0: На 90 цента казват производителите на плодове и зеленчуци, а пък го продават на 5-6 евро в магазина.
1: Тоест, това е, той влиза на 90 цента.
0: Да.
1: Тоест, реално погледнато, тук има друг момент, който е изключително важен. Това е при обследването на пътя. При обследването на пътя на храната или на домата в случая, Комисия за защита на потребителите, на конкуренцията може да обследва, ето тук си има един критерий за сравнителен критерий.
0: Тоест, какво значи това?
1: Каква е цената на домата в съседна Турция и каква е цената на домата, който влиза в България. Тук вече ще се види разликата. Защо в Турция, да речем, е на по-висока цена?
0: И какво като се види?
1: Тоест, ми тук въпросът е, че ще светне лампата, червената лампата ще светне, че нещо не е наред. Или фактурната стоеност е силно занижена. Или има проблем по веригата, някой крие ДДС-то.
0: Може ли да се... Ама то това се знае, пак ви казвам, отдавна. Тоест не е новина това, за което безпорно говорим в момента. Тоест някой не си е вършил до момента работата.
1: Точно това искаме
0: трябва
1: да направим.
0: Трябва ли да променим закона, за да накараме някой, който получава заплата, да си върши работата? Това питам аз.
1: Трябва да променим закона. Пак казвам, не бива да се задълбочаваме само в един детайл. Този закон не е променен...
0: Е в детайлите, господин Чиков. Безспорно. Вие го знаете.
1: Този закон не е променен единствено и само в това да хванеме това, което го знаеме, че се вкарва от трети страни или от Европейския съюз стока на занижена цена. Тези промени в закона ще обследват изключително сериозно, дават насоки да се обследва наценките.
0: Да ви попитам по друг начин. Ако ще се сравняват цените с това, което е в Европа и у нас, може ли да се окаже, че българският производител на зеленчуци, да речем, има по-висока цена от тази, на която могат да влязат зеленчуци от други европейски държави. Защото там субсидирането в старите страни членки е по-високо, себестойността може да е по-ниска, могат да си позволят да продават по-евчино. И вие утре да отидете, персонално, разбира се, контролния орган и регулатор е да отиде и да каже на българския производител на зеленчуци, това е прекалено висока, прекомерна цена, прекалено висока цена.
1: Българският производител на зеленчуци.
0: И този законопроект да удари българския производител.
1: Не, вижте, той няма да обследва това на каква цена производителя продава или предлага за първи път стоката. Искам отново да поясня. Този законопроект ще обследва пътя на тази стока, къде, кой и каква добавена стойност получава, докато стигне тя до крайния потребител. Онзи ден направих едно обследване, обследване мое си, обадих се на колеги животновъди, които са и големи преработватели, имат мандри. Ще ви кажа на какво се натъкнах, това, което и преди няколко години го установихме. Има 2000 крави, произвежда си млекото, прави сирене, продава го на верига, условно казвам, за 10 евро, без ДДС, продукта след това си го вижда на щанда за 18 евро без ДДС.
0: Така.
1: Тоест, точно тези промени, за които говорим ние, първо ще установим дали има съвместно господстващо положение. И аз ще ви кажа защо. Концентрацията на пазарна сила на конкретни субекти не бива да се превръща от предимство в проблем и за производители, и за потребители.
0: Ама аз се връщам към това, което вече го казахме. Вчера господин Каратимов каза, няма господстващо положение при веригите. Те са в конкуренция помежду си.
1: Как и защо господин Каратимов е казал, че няма господстващо положение? Та нима закона вече е факт. Та нима Комисия за защита на конкуренцията е обследвала дали няма поводи за съвместно господстващо положение.
0: Чакайте, да го питам нещо друго. Нали? Приемате ли укора, който от много юристи вчера чухме в рамките на бюджетна комисия, че някои от текстовите са юридически недопустими? Нонсенс. Като да речем изискването да се доказва липсата на нелоялни търговски практики. Отрицателни факти не се доказват. И това го пише в учебниците, казват юристите.
1: Закона между две четения ще се обсъжда. Ще се прецизира, нали, проектозакона, промените в закона.
0: Да.
1: Ще се прецизират текстове. Това, което, примерно, не сме го доискусорили на практика ще имаме възможност да го доискусориме, ще чуваме много мнения, ще има и позитивни такива, ще има и мнения, които са чисто лобистки. То е логично. Ние не сме се запънали като магаре на мост да кажем, не, това ще
0: готови
1: бъде закона.
0: Готови сте да внесете промени и да чуете
1: предложения. В този
0: си
1: вид, напротив, винаги може да има и по-добро предложение. Било от опозицията, било от нас. Не сме казали край, нищо няма да променяме, пускаме го, имаме мнозинство, 131 гласа, приемаме го и започваме да го прилагаме. Напротив, именно заради това са...
0: А вие имате над 200 гласа мнозинство, стана ясно вчера в комисията, специално по тия проекто закон.
1: Така, в интерес на истината, понеже така, фокусирахте върху това нещо, вчера ми направи впечатление следното. Част от опозицията в лицето на ДПС и на ГЕРБ и на Възраждане бяха конструктивни. Казаха, имате проблеми, има точки, които не са окей, има неща, които би трябвало...
0: Но ние ще ви подкрепим. Да, направи ли ви впечатление това, което ви казва Владислав Горанов от ГЕРБ, примерно, че създавате грешни очаквания и че ще постигнете абсолютно негативни резултати, не това, което очаквате. Впрочем, не се ли замислихте върху това, че всъщност опозицията може да ви подкрепя, за да ви гледа се и как ще се провалите?
1: Ами, нека времето да покаже дали сме създали неадекватни очаквания, т.е. дали ще направим грешна стъпка. Така че не е, да кажеш това няма да стане, вие ще се провалите, не е градивно. Напротив, господин Горанов твърди, че...
0: Казва, че ще ви подкрепят.
1: Не, безспорно. Да каже защо. Да каже как. Добре. Да се мотивира.
0: Финален въпрос, много кратък отговор, защото ми се струва важен отговор ви. Сигурно знаете, много трудно да се намери производител български, който продава на веригите и който да каже, проблемите ми с веригите са еди какви си. Всички казват, теоретично, веригите извиват ръцете, обаче никой не иска да говори за тия проблеми публично, за да не би да си влуши отношенията с веригите. Тоест за българските производители е много важно да продават в големите вериги.
1: Аз произвеждам и продавам между 3 и 5 хиляди тона картофи годишно.
0: На големите вериги.
1: Около 3% така от картофите в България, които се произвеждат. От 10 години знам какво е да работи с големите вериги и ще ви кажа, че големите вериги... продавайки около 80%, дистрибутирайки около 80% от храните, които произвеждаме, няма как да мина без тях. Така че сте абсолютно права. Производителите ги е страх да кажат имената си. Производителите ги е страх да излезат на свето, да
0: няма
1: покажат документи.
0: Няма ли да е по-логично държавата да помогне на тия производители да имат алтернатива? Да се създадат пазари общински, да се облегчи режима, примерно за по-малки търговски обекти, да помогнете да се кооперират производителите. Всичките тия стъпки, които биха създали алтернатива на големите вериги, а не просто да ударим веригите сега.
1: Именно, не, аз вижте, това е закон, който не удря веригите. Да. Да не се фокусираме върху веригите. Това е закон.
0: Финално изречение.
1: Така, на практика. Аз казах в началото, само и единствено закона не е възможен да подобри положението на производители и на потребители. Много са
0: комплексно
1: нещата.
0: Е. Да, спираме. Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България.
2: Думата е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
6: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
7: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14 и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ 1.
8: Хоризонт. В 8.30 новините накратко с Григори Недялков. В Народното събрание влизат за обсъждане предложения за създаване на няколко парламентарни комисии и за промени в Закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики и повече прозрачност по веригата на доставки. Предвижда се също изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. На първо заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Една от точките в дневния ред предвижда смяна на областните управители. Жители на Лом организират протест от 11 часа пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Вчера той беше привлечен като обвиняем от прокуратурата в разследване за купуване на гласове, като предстои искане към съда за временното му отстраняване от поста. В протестна готовност е в кюстендилското Големо село заради замърсяванията от ТЕЦ Бобов дол. Проблемите се обсъждат на среща тази сутрин между ръководството на дружеството и представители на екоорганизации, които следят качеството на въздуха. Американският президент Доналд Тръмп започва днес дълго подготвеното си посещение в Китай. Сред темите на срещата му с китайския лидер Си Цзинпин е войната в Иран. Европейски лидери, представители на НАТО и Украина се събират в Букурещ за среща на формата B9, обединяващ държави от източния фланг на Алианса. Във фокуса е регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната. След първия полуфинал на песения конкурс Евровизия във Виена, 10 страни се класираха за финалната надпревара. Сред тях и едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия. Вторият полуфинал е утре вечер и ще започне с българската песен «Банга Ранга», изпълнявана от Дара. Времето в по-голямата част от страната ветровито. В Северна България горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. След обяд над южните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Заради очаквания вятър е в сила предупреждение от първа степен жълт код за Северна и Източна България, както и за горнотракийската низина.

0: преди всички.
1: За правен консенсус, Временната правна комисия прие на първо четене трите проекта за промени в закона за съдебната власт. Част от тях са свързани с закъснелия вече с над 3 години избор на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет, а друга с ограничаване на неговите правомощия. За тях и за две ключови дела, свързани с действия на прокуратурата, ще говорим в следващите минути с адвокат Емилия Недева. Тя е на пряката ни линия. Силвия Великова е в студиото. Здравейте!
2: Добро утро от мен, адвокат Недева. Може би да започнем първо с наистина скоростното внасяне на промените в закона на съдебната власт в частта свързана с избор, освен на парламентарна квота, изясняване и как ще се избере професионалната, плюс другата коментирана тема, която някои наричат мораториум, други наричат ограничаване на правомощията на Висш съдебен съвет изтекал мандат. На първо четене от това, което видяхте в комисията и прочетохте, и това, което предстои, ще свършат ли работа тези текстове?
3: Аз мисля, че тези текстове ще свършат работа, тъй като трябва най-напред да се определят приоритетите, защото ремонта на закона за съдебната власт, без да бъде той всъщност на съдебна реформа, е един по-продължителен и по-задълбочен процес. В момента бързината налага наистина сегашната ситуация с Висшия съдебен съвет и предприетите от него действия, задължително налагат спешно да се приемат промени, първо по отношение на този мораториум, така наречен от вас, и на второ място да се сложат основите за сформиране на нов Висш съдебен съвет. И на мен ми се струва, че проекта на Прогресивна България решава точно тези наболели проблеми, като разбира се, в хода на обсъжданията до второ четене може да се получат някои изменения и подобрения, но за сметка на това проектът пък на Демократична България прави по-съществени изменения, които според мен имат нужда от допълнително обмислене и доработка. Съответно, не е толкова належащо да се предприема сега, за да не се налага пък ремонт на тези текстове в недалечното бъдеще. Но този мораториум във връзка с, бих казала, вече бруталните действия, които предприе Висшия съдебен съвет, чието втори мандат, на който те нямат право, ще бъде, ще изтече след една година, просто налагат да бъдат спрени кадровите назначения.
2: Сега обаче една от критиките е именно във връзка с тази линия от законопроекта, която дойде от Продължаваме промяната Демократична България, беше изключението, което се допускаше за един вид кадрови решения, които могат да бъдат аргументирани като много важни, като критични. Може ли да се окаже, че изключението ще се превърне в правило? Ние виждаме, че този Висш съдебен съвет е в състояние да си осигурява аргументи, когато му трябва, дори и те да не са в синхрон с закона.
3: Точно така щях да продължа и аз в своя отговор, че действията на този Висш съдебен съвет наистина създават основателни подозрения, че широко формулиран текст може да бъде използван за заобикаляне на тези забрани. Аз се надявам да бъдат прецизирани основанията, но съм съгласна, че не може съвсем да бъде затворена тази възможност, защото изключения могат да се наложат, стига те да бъдат добре лимитирани. И аз изпитвам подозрения към начина, по който биха могли да бъдат тълкувани от този състав на Висшия съдебен съвет, предвид до сегашната му практика. Но нали за това има обсъждания до второ четене, да. Силно се надявам там да има повече яснота.
2: Сега, разбрахте ли смисъла на тази промяна, която предлагат от Прогресивна България в едномесечен срок след първо пленума на Висшия съдебен съвет да избира и изпълняващите функциите? Това беше голям спор, който се разрази покрай Сарафов и видяхме в крайна сметка, че двете колеги смятат, че те са компетентни, но и второ, да избере нови изпълняващи функциите. Изобщо можем ли да очакваме различен подбор, пак се връщам към този, от този Висш съдебен съвет, независимо от това дали ще минава през колегите или през пленума. Какво е вашето обяснение? Защо трябва да бъдат сменени Ваня Стефанова и Любомир Гайдов?
3: На мен ми се струва, че този подход е свързан най-вече с с практиката, която видяхме да прилагат отделните колеги на Висшия съдебен съвет, и може би се разчита вече на едно по-задълбочено обсъждане и някакъв нов поглед от страна вече на колегиалния, на големия орган на пленума, тогава, когато трябва да преценят тези качества. Така си го обяснявам.
2: Но нещото, нали, в крайна сметка не очакваме да бъде избран човек, който няма да е бил част от екипа на Сарафов, начало на прокуратурата, и в следващото време, ако подозрението е, че тези хора ще влияят върху провеждането на магистратските избори, трябва ли да се каже ясно според вас?
3: Аз пък, за разлика от вас, като че ли очаквам, защото ние дълго време не очаквахме Сарафов да се съобрази с това, че отдавна е надхвърлил срока, в който може да изпълнява временно длъжността, функциите на главен прокурор, обаче в един неочакван момент за нас той изведнъж се сети какъв е закона и отегли съгласие като си да изпълнява тези функции. Така че винаги може да се очаква. Аз наистина не знам какви са основните мотиви, за да се пристъпи към това. Но пък от друга страна, какво пречи пленума да преразгледа тези кандидатури?
2: Да, така е. Ще видим. Аз само се засмях на вашето определение на момента неочакван. Доста очакван се оказа. Смисъл, беше веднага след изборите.
3: Да, за това неочаквано от гледна точка на досегашното му поведение.
2: Да,
3: иначе знака, който беше даден, беше съществен във връзка. Между другото, той не беше изненада след начина пък, по който беше освободен бившия главен прокурор, да, Иван Гешев. Така че за този Висш съдебен съвет нещата отдавна са ясни, особено за неговата прокурорска колегия.
2: Да, така или иначе, след малко ще се върнем към Иван Гешев, защото едно от делата, за които искам да поговорим, е свързано и с неговото обезщетение. Само още секунда около... Така, това, което е важно за процедурата около избор на следващ Висш съдебен съвет. Мисля, че и представители на Прогресивна България, и на опозицията често казват, че ако не се променят критериите, ако не се създаде процедура, която наистина даде да бъдат проучени достатъчно добре всички кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и от двете квоти, нека да кажем, защото малко се фиксираме в парламентарната, пък то може да се окаже, че блокажа ще дойде отвътре. Та в този смисъл, от това, което до тук се коментира като процедура, включително и начина на гласуване, можем ли да се надяваме да не получим още от същото?
3: Зависи как ще бъдат проведени и двата, и трите всъщност проекта. Залагат определени критерии във връзка с подбора и с процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет. Разбира се, правилата трябва да бъдат допълнително писани и зависи как ще бъдат написани тези правила, зависи как ще бъдат приложени на практика. Но тук, например, искам да направя една забележка. Проекта на Прогресивна България посочва забрана на административни ръководители на върховните съдилища, главния прокурор и техни заместници, които са изпълнявали и временно тези функции в рамките на 7 години назад, да бъдат изборни членове. Според мен би трябвало забраната, или нормално е забраната членове на Висшия съдебен съвет да нямат втори мандат, да бъде разпространена и върху тези, които са членове по право. Защото в противен случай ние какво правим с, например, главния прокурор Борис Велчев или с главния прокурор Цацаров, ако са изминали 7 години от времето, когато при Велчев са изминали. Или пък с главния прокурор Никола Филчев. Трябва ли тези хора, които са били членове по право във Висшия съдебен съвет и в прокуратурата, например, и в съда има хора, които са резултат на техни кадрови решения, отново да влязат като членове на Висшия съдебен съвет, но този път през изборната квота?
2: Тоест, вие смятате, че изобщо заемали позицията ръководители на трите структури и техните заместници не бива да бъдат членове на Висшия съдебен съвет? И за заместниците,
3: да,
2: включително.
3: Това е моето мнение, да.
2: А понеже сте и правозащитник, може ли да има някакъв дискриминационен елемент това?
3: Не мисля, че трябва да има дискриминационен елемент, защото принципа във Висшия съдебен съвет е да има само един мандат. Тези хора са били членове в определен мандат на Висшия съдебен съвет и даже би могло и да бъдат и в два мандата, при положение, че мандатът на ръководителя, на главния прокурор, например, е 7 годишен, а пък членовете на Висшия съдебен съвет имат 5 годишен мандат, т.е. възможно е да се застъпят мандат. Но би могло да се мисли дали има някакъв дискриминационен момент в отношение на заместниците, но според мен няма такъв, поради това, че заместниците на административните ръководители на Върховните съдилища и на главния прокурор са първите, така да се каже, десните им ръце при провеждане не само на кадровата политика, но и на организационната политика на ръководителите в съответното звено на съдебната власт. Така че не можем да се въртим в един затворен кръг и едни и същи административни ръководители да определят политики и кадрови решения в съдебната власт.
2: Да. Добре, тепърво ще видим как ще бъдат прецизирани тия текстове и как ще бъдат приети, но тук ако разтвори малко разговора и вкараме и тези две съдебни решения, за които исках да поговоря. Сигурно, които нашите слушатели, ако са чели като публикации, са се чудили за какво става дума, защото от една страна Иван Гешев осъди прокуратурата за това, че не му е платила обезщетение. От друга страна Пламен Узунов, на когото вие бяхте адвокат и който търпя репресии от прокуратурата години наред, пък осъди прокуратурата заради акции, включително обвинения, за които Иван Гешев имаше личен аргумент. Е, как да разберат хората, как така този, заради когото е осъдена прокуратурата Гешев, в същото време осъжда прокуратурата за това, че не са му изплатили някакви средства. Този закон за отговорността на държавата наистина малко обърква.
3: Не обърква закона за отговорността на държавата. Да, обърква липсата на персонална отговорност у виновниците, които са причинили щети на определени лица, които се покриват по реда на закона за отговорността на държавата. Защото съвсем наскоро и при вас госпожа Здравка Калайджиева, бившия ни съдия в Страсбург, повдигна въпроса вече за отговорността на магистратите. Защото трябва да ви кажа, че правозащитниците сме уморени от едни и същи грешки, които се допускат и за това, защото съответният магистрат не носи персонална отговорност. От години коментираме, че най-малкото, което трябваше да се направи, е отговорността по закона за отговорността на държавата, която е причинил един магистрат или за осъждане в Страсбург, да бъде оценявана при атестирането на този магистрат. Този магистрат да не може да расте в кадрово отношение. Този магистрат да не става административен ръководител в съответната област. То какво се получава? Тези, за които има данни, че са извършили конкретни престъпления, скоро говореше във връзка с това адвокат Минчо Спасов за делото на Илия Златанов и Пепи Епото. Как бяха покрити деянията на замесените в това дело прокурори?
2: От прокуратурата.
3: По същия начин, чисто политическите действия, които предприе Гешев с влизането на няколко органа, ДАНС, службата за защита на главния прокурор и така нататък в президентството по безпрецедентен начин, и политическите изявления, които той направи след това влизане с построени зад гърба му прокурори в сградата на съдебната власт, как да останат безнаказани, че дори да бъде награден той и с 130 000 евро за неполучени заплати. Значи духа, аз четах това решение на Софийския градски съд. Моето, искам да изчакам как ще стигне,
2: Да, защото изглежда наистина абсурдно човек, който е уволнен за уронване на съдебната система на това най-високо ниво, което е заемал. Нали, друг е въпросът дали това беше репликата, която най-много Гешев уязви съдебната система за политическия буклук. Но да кажем, този Висш съдебен съвет така прецени тогава. Но това няма нищо общо с това, че може да си получи парите за обезщетение като магистрат. Наистина изглежда абсурдно.
3: това, да, в тълкуването на закона, значи всичко е въпрос на тълкуване от страна на първоинстанционния съд и от страна на Софийски градски съд. Тълкуването на закона на първо място трябва да изхожда от общоприетите принципи на морала. Как може лице, което е освободено от длъжност поради уронване на престижа на съдебната власт, да получи съответно и това обезщетение. Всичко там е игра на аргументи около това дали той изгубил изобщо статута си на магистрат след освобождаване като административен ръководител или не изгубил статута си на магистрат. За мен това са еквилибристики. Главното основание за неговото освобождаване е уронване на престижа на съдебната власт. След това основание за освобождаване от главен прокурор, не считам, че му се дължи какъвто и да било паричен бонус. Но това е моето тълкуване, което е основано най-вече на морала и на основанията, поради които Висшия съдебен съвет го освободи.
2: Сега ще видим Върховния касационен съд. Но ако се върнем към решението по случая с Пламен Узунов, увеличеното обезщетение, което ще видим, нали, също Върховния касационен съд какво ще каже, всъщност то трябва да стигне до ВКС, също така ли?
3: То може да стигне до ВКС, зависи от подхода на страните, от прокуратурата и от решението, което самия Пламен Узунов ще вземе във връзка с това дали ще се обжалва или не.
2: Но
3: решението.
2: Прокуратурата би могла да го протестира пред Върховния касационен съд.
3: Разбира се, да. Прокуратурата е обжалвала дори решение, с което се присъждат 500 лева обезщетение. Питам, това води. Да.
2: Питам ви, защото в това решение много ясно съдията по делото е посочил кои са недопустимите изявления, по какъв начин е било уронен, накранено името на Пламен Узунов. И се питам, това просто така ли остава в кориците по делото?
3: Аз също се питам, но никой до този момент не предприе каквото и да било във връзка с решенията, които бяха взети за влизане в президентството и съответно за начина, по който е водено това разследване. Аз съм изтъкнала определени обстоятелства. Категорично е ръководено от Върховна прокуратура разследването. Няма случайен избор. Не са представили протоколи за случайен избор на наблюдаващи прокурори. Тези прокурори в момента след заличаването на специализираната прокуратура като самостоятелен орган са вече в различни прокуратури и считам, че липсата на каквито и да било санкции във връзка с предприетите ограничаване на права и недопустими процесуални действия води до там, че можем да очакваме, че този, който е извършил някакви закононарушения, той ще ги върши и в другите органи, където е преназначен, поради простата причина, че няма абсолютно никаква реакция от страна на Висшия съдебен съвет или от страна на или закона не е предвидел такава реакция, че да му се търси персонална отговорност.
2: Да.
3: Аз искам да ви кажа, че дори се е стигнало до там, независимо, че има тълкователно решение на Конституционния съд, че не може по конкретни дела да се месят народни представители по това дело, имаше писмо от народния представител Делян Пеевски, който пита специализираната прокуратура, вие защо го прекратихте това дело? И специализираната прокуратура му се обяснява, като му представя копия от постановлението, както и копия от съдебните решения във връзка с това постановление. Това е нарушаване на освен на лични данни, нарушаване на права и превишаване на права на народен представител. Защо прокуратурата му се обяснява, това е отделен въпрос.
2: Това всъщност е основният въпрос. Защо ако ние с вас пишем на прокуратурата, тя ще ни се обясни ли? Нали ние знаем,
3: не,
2: че отговор...
3: Каже, да. Да, направо ще каже да си гледаме работата,
2: и че нямаме,
3: защото не сме никакви на това дело.
2: Много интересен детайл, значи следим развитието и на двата съдебни казуса.
1: Адвокат Емилия Недева преди всички в разговор с Силвия Великова.
3: Благодаря ви.
0: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. За този час е обявено началото на заседанието на Народното събрание, на което се очаква да се разгледат предложения за създаване на няколко парламентарни комисии и за промени в Закона за защита на конкуренцията. Измененията предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики и повече прозрачност по веригата на доставки. Очаква се също изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Внесено е искане за изслушване и на премиера Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов. А в Министерския съвет ще се проведе първото редовно заседание на новото правителство с премиер Румен Радев. Сред очакваните решения е за смяна на областните управители. Внесено е и предложение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на ДАНС. Жители на Лом организират мирен протест пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Вчера той беше привлечен като обвиняем от прокуратурата в разследване за купуване на гласове. Протест и в Големо село срещу замърсяванията от близката ТЕЦ Бобов дол. Около 100 души се събраха в центъра на селото. Местните хора искат централата да спре работа, докато не изпълни всички норми и екологични изисквания за чистота на въздуха. В района, по данни на Greenpeace България, са регистрирани между 9 и 18 пъти по-високи стойности спрямо отчетените от автоматичната измервателна станция. За Българското национално радио кметът на селото Васил Васев каза, че проблемите ще се обсъждат на среща тази сутрин с ръководството на дружеството. Участват представители, освен на Greenpeace, и на Сдружение за разметаница, които също следят качеството на въздуха. Иран е запазил около 2/3 от ракетния си потенциал и по-голямата част от подземните си военни съоръжения, въпреки ударите на Съединените щати и Израел. Това твърди в публикация New York Times, като се позовава на източници от американското разузнаване. По-рано Техеран обвини Вашингтон, че умишлено саботира преговорите за прекратяване на войната, след като президентът Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор на неговите 14 точки за споразумение. Войната ще е тема и на разговорите на Тръмп в Китай, където започва неговото посещение. Още информация от Весела Владкова.
1: Според оценки на американското разузнаване, Иран има оперативен достъп до 30 от общо 33-те ракетни обекта по протежението на Ормузкия проток. Разузнаването смята, че иранските военни може да използват мобилни пускови установки, за да преместват ракети между обекти или дори да ги изстрелват директно от подземни комплекси. Близо 90% от подземните хранилища и пусковите комплекси остават частично или напълно използваеми, пише New York Times. Вчера Пентагонът отчете, че до този момент войната на Съединените щати в Иран е струвала 29 милиарда долара. В същото време нарастват опасенията, че крехкото примирие, което е в сила от април, може да се провали. Израел е в повишена готовност в случай на провал на преговорите и се опасява, че Доналд Тръмп може да постигне споразумение с Иран, без да разгледа някои от ключовите въпроси, които предизвикаха войната. Споразумение, което оставя ядрената програма на Техеран частично непокътната, както и за обикалянето на въпроси като арсенала от балистични ракети и подкрепата за регионални съюзници, би принудило Израел да гледа на войната като недовършена, посочиха израелски източници пред CNN. Преди да отпътува за Китай, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да е тема на разговорите му с китайския лидер Си Цзинпин. Не мисля, че се нуждаем от каквато и да било помощ за Иран. Те са победени и или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, защото държим Иран под пълен контрол, заяви Тръмп. Китайското външно министерство отбеляза в изявление, че американската блокада на Ормузкия проток не служи на интереса на международната общност. За новините Весела Владкова.
0: Европейски лидери, висши представители на НАТО и на Украина се събират в Букурещ за среща на формата B9, обединяващ 9 държави от източния фланг на Алианса, сред които и България. В фокуса е регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, предава специалният ни пратеник Лъчезар Вълев.
2: Срещата в президентския дворец Котручени в Букурещ ще бъде председателствана от държавния глава на Румъния Никош Ордан и полския му колега Карл Навроцки. В разговорите ще участват генералният секретар на НАТО Марк Рюта, президентът на Украина Володимир Зеленски, премиерът на Дания, както и президентите на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия, както и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия. От американска страна в срещата се включва заместник държавния секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Пол Динано. България ще е представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Срещата на върха в румънската столица се провежда на фона на продължаващите опасения по отношение на руската война срещу Украина, както и разширяването

0: Тестиращите искат връщане на 13-та и 14-та заплата в държавния сектор. Според синдикатите, месечните възнаграждения трябва да бъдат увеличени, за да могат служителите да издържат семействата си. Исканията са за увеличаване на необлагаемата годишна сума в зависимост от броя на децата в семейството, както и за прекратяване на системата за сключване на временни трудови договори. Днес протестират и авиодиспетчерите, които съобщиха, че в последните 24 часа е имало многократно прекъсване на комуникацията с пилотите на самолетите от летището в Атина. Причината е в устарялата комуникационна техника, недостатъчно специалисти и претоварване на въздушното пространство над гръцката столица. Капацитета на летището е надхвърлен и това води до закъснени и отменени полети, но и до риск, твърдят от гражданската авиация. От Гърция, Катя Пеева.
1: Продължаваме със спорт и Антон Йорданов.
2: Първенството на Първа футболна лига продължава днес с три мача. В първата четворка от 17 часа и 45 минути играт ЦСКА и ЦСКА 1948, а от 20.15 Лудогорец и домакин на Левски. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт. Преди това от 15.15 Славия приема Добруджа в мач от последната група. Черноморе победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 във Варна, а Арда надигра в Пловдив Ботев с 2 на 1 в 34-тия кръг на втората четворка. Черноморе излезе на пето място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Днес предстоят и мачове от футболните първенства на Англия, Испания и Франция. Снощи Атлетико Мадрид победи с 2 на 1 като гост Осасуна в 36-тия кръг на шампионата в Испания и е четвърти с 66 точки. В тройката са Барселона с 91, Реал Мадрид с 77 и Вилярреал с 69 точки. Други резултати: Селта Леванте 2 на 3, Бетис Елче 2 на 1. С този успех Бетис вече има 57 точки и не може да бъде изместен от петото място, а така си гарантира участие в Шампионската лига за първи път от 21 години. Григор Димитров ще играе срещу американеца Мартин Дам на тенис турнира от веригата Чаленджер в Бордо, Франция, с награден фонд над 272 000 евро. Българинът получи уайлдкарт, след като е в серия от 5 поредни загуби и пропадна до 170-то място в ранглистата. Мачове днес имат и други наши тенисисти. Александър Василев, Джордж Лазаров и Валерия Гърневска в Куршумлийска баня, Сърбия, Илиана Радулова в ВИК, Испания, както и Денислава Глушкова в Загреб, Хърватия. С българско участие продължават европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в хърватския град Осиек и шампионатът на Европа по олимпийско таекондо в Мюнхен, Германия. Колоездачите в обиколката на Италия ще изминат петия среднопланински етап, 203 км от Прая Амаре до Потенца. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап, 138 км от Катанзаро до Козенца, а лидер в генералното класиране е италянецът Джулио Чиконе.
1: За времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 4 градуса в Драгоман, до 17 градуса в Бургас и Ахтопол и от минус 3 градуса навърх Мусала до минус 1 градус навърх Мургаш. В София температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 940 хектопаскала, все още е по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад и северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна, след обяд над южните райони купеста и купесто-дъждовна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Остават условията и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента при изхода на София и първите 5 км към автомагистрала Тракия в посока Бургас днес и утре от 7 до 16.30. Ограничено е движението в аварийната лента на автомагистрала Струма в участъка от 12 до 10 км в посока София. Затворена за движение ще е и външната активна лента на магистралата между 16 и 18 км в посока столицата между 10 и 16 часа. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков.

0: преди всички.
1: Днес в София ще се проведе тържествена церемония по награждаване на победителите в ученическия конкурс «Бракът може да изчака, образованието не». Темата за ранните бракове продължава да бъде чувствителна и актуална, тъй като често води до прекъсване на образованието и ограничаване на възможностите пред младите хора. Именно за това гласът на учениците по този въпрос е особено ценен, защото показва осъзнатост, позиция и стремеж към промяна, казват организаторите от центъра МЛИПЕ. Какъв е пътят към разрешаване на проблема с ранните бракове? За това ще говорим сега с програмния директор на центъра МЛИПЕ, Теодора Крумова. Здравейте, госпожо Крумова.
2: Здравейте!
1: Ще ни разкажете, разбира се, и за конкурса, обаче ви предлагам да започнем от актуалната картина с ранните бракове у нас. Продължава ли статистиката да бъде притеснителна? Какво имате като данни?
2: Статистиката винаги ще е притеснителна, дори да става въпрос за 10 случая, защото това е въпрос за детски съдби. Така че, въпреки че преди известно време Министерството на труда и социалната политика изнесоха данни за 3000 раждания, което обаче трябва да кажем, че всъщност е намаляване на тенденцията, защото само допреди няколко години говорихме за 20 000 раждания на година. Въпреки, че, пак казвам, 3000 раждания, това си е притеснителна цифра.
1: Да.
2: Имате не е малко. Да, и още нещо, което искам да добавя, което много често става скрито. Ние говорим за ранни раждания, не говорим за ранните бременности. Защото проблем продължава да бъдат и ранните бременности, част от които завършват с аборт от младите хора. Но това също е проблем.
1: Да, доколкото си спомням, вие имате проучване и за географията на ранните бракове. В кои райони на страната са най-разпространените и там промени и тенденции можем ли да очертаем?
2: Да, най-разпространени са в региони като Сливен, Ямбол, Бургас, Североизточна България и Източна България като цяло. Но там също наблюдаваме промяна. Всъщност това, което ние виждаме през последните няколко години, то правя връзка към събитието, което е повода за днешното ни включване. Да. Точно работа с младите хора, подобни инициативи като обучение на връстници, участие в конкурси, разговори, дискусии по темата води до много бърза промяна, защото все повече промяната идва отвътре, от самата общност и то точно от младите хора. Тъй като ако допреди години, всъщност това е също една от промените в една от тенденциите, които засичаме, ако допреди години основно родителите бяха тези, които инициираха съжителството, защото тук е ясно, че ние не говорим за юридически брак, говорим за съжителство, което не променя проблема.
1: Да.
2: Но ако допреди години родителите бяха тези, които бяха основната причина.
1: Те решаваха съдбата на младите.
2: Те решаваха съдбата. Днес младежи, все повече родители, излизайки в чужбина, работейки в чужбина, променят нагласата си. Младежите са тези днес, които в много по-голяма степен са двигателите в този процес. И тук искам да подчертая, че не говорим само за ромска общност. Аз не случайно направих в началото уточнението, че е важен проблема с бременностите, защото това е проблем на всичките тинейджери днес. За съжаление, ромската общност е това, което обикновено влиза в полезрението, тъй като там се стига много често до раждания. Но това, което искам да кажа, е, че точно най-активните ни младежи в момента са младежите от Сливен и от Ямбол. И то тези, които са минали през това.
1: Сега казахте нещо много любопитно като тенденция, че ако преди родителите са настоявали за ранни бракове, сега младежите са по-скоро инициатор. Имат ли те аргументи? Някой проучва ли аргументите им? Защо го правят? За да избягат от училище?
2: Да, ние правим периодично проучване. Последното публикувахме в края на миналата година, 25-та. Всъщност, това, което наблюдаваме, е естествени процеси сред младежите, сред тинейджерите. На тази възраст всички се влюбват, на 13, 14, 15 години. И ако обаче младежите от мнозинството или там, където модернизацията е в много по-напреднал процес, те могат да излизат, да се виждат, да са гадите, както се казва, което между другото също е ромска дума. При ромските младежи, при които процеса на модернизация все още не е завършил, това все още не се гледа с добро око от общността. А когато те се влюбят, много трудно е да разберат, че трябва да изчакат. И единственият начин те да излязат и да бъдат с тези, които си мислят, че обичат за момента, е да започнат съжителство с тях.
1: Да. Добре, възможна ли е превенция? Има ли начин това да се промени като начин на мислене, като менталитет, като начин на поведение? Или просто всички се съгласяваме да бъдем регистратори и проследяваме мълчаливо и казваме, ами това са традиции, няма какво да се направи?
2: Възможно е. И ние от центъра на Липея всеки път повтаряме, че категорично не приемаме твърдението, че това е традиция. Това е било традиция и в българската консервативна общност през 19 век, и в турската общност. Това не е ромска традиция, това е проблем на едно консервативно патриархално общество. Но промяната е възможна, и то е възможно, когато всички заедно се опитваме да я постигнем, защото младежите, те са много активни. Те искат да имат бъдеще, и когато видят, че то е възможно, те правят всичко възможно да го постигнат. И образованието е най-прекият път за това. Те обаче имат нужда от подкрепа. Имат нужда от подкрепа от институциите, които не ги набеждават за виновници, защото това е нещо, което много често се сблъскваме и от страна на институциите, да. Които или ги заклеймяват, и казват, това е традиция, вие сте си виновни, или просто вдигат рамене и казват, няма какво да се направи. Напротив, имат нужда от подкрепа.
1: Какво ни казвате? Имаме, щом говорим за институционален проблем, имаме нормативни дефицити, имаме проблем с липсата на работеща нормативна уредба, която да урежда процедури и правила при такива случаи, или къде е проблема?
2: Не, нормативен дефицит нямаме. Аха. Всъщност ние имаме доста добра нормативна уредба. И това също е нещо, което... Не, това е проблема, че тя не работи. И всъщност много парадоксално е едно проучване, което аз бях правила преди време в едно от окръжните съдилища, няма да споменавам името. Бях проследила делата за блудство с малолетни по 14 години. И много интересно, че всички дела по отношение на момичета с адрес в един от ромските квартали завършваха с условна присъда и с смекчаващо вината обстоятелство принадлежност към ромската традиция. И това е официално решение на съда.
1: Което
2: институционалната немощ.
1: Притеснително.
2: Да. Наистина така, защото ние закони имаме, въпросът е да бъдат прилагани. Mm-hmm. И да се промени нагласата, че това не може да се промени. Всъщност ние го виждаме, работейки с центъра.
1: Кажете според вас, какви са всъщност работещите мерки? Какъв е смисления път към решаване на проблема с ранните бракове? Дали имаме връзка? Да, ще се опитаме да наберем Теодора Крумова отново. Загубихме връзка с нея.

0: втори опит. Надяваме се техниката да се държи прилично. Теодора Крумова, програмен директор на центъра Милипея, имаме връзка с нея. Госпожо Крумова, бяхме стигнали до работещите мерки за решаване на проблема. Какво е наложително да се направи? И смислено да се направи?
1: Наложително е да в училищата да се работи по това. Една от много успешните практики е връзници обучават връзници. Центъра Малипел обучава младежи от училищата в мрежата Мисия Отличник. Тя включва 250 училища в страната. Как да правят обучение на своите връзници? Защото когато това дойде, те най-лесно могат да достигнат до тях. Имат подходящите средства. А освен това, част от тях са вече убедени защо образованието е важно и как то е най-добрата превенция. И това е най-бързият начин промяната да се случи. Естествено, има нужда от работа с родителите, които правят медиаторите по места. Има нужда от работа с учителите, които също да бъдат посланици и да предават това послание. И разбира се от институциите, които да подкрепят и да реагират във всеки един случай, когато има нужда.
0: Да, сега за конкурса, с който започнахме разговора и който е формалния повод за този разговор всъщност. Кажете, колко деца взеха участие, какви са посланията, които виждате в техните творби?
1: За радост над 250 участници имахме в конкурса, като категориите са 3 есе, видеоизображение и графично изображение, за да могат всеки да намери своето изразно средство, с което най-добре може да предаде посланието си. Посланията наистина са много силни и всички темата на конкурса е такава, но всички те показват колко е важно образованието и образованието, което отваря врати, образованието, което дава възможности, образованието, което променя, защото това, което искаме да кажем на всички млади хора, че без значение какво им се е случило, без значение откъде са минали, образованието е нещо, което може да ги върне обратно на пътя. И имаме достатъчно такива случаи и те също, това са младежи, които също участват в конкурса, които по една или друга причина им се е случило ранно съжителство, ранен брак, ранно раждане, но чрез образованието са успели да се върнат и в момента имаме прекрасни примери с едни млади хора, които са завършили вече висше образование.
0: Всъщност това са най-силните примери.
1: Точно така, защото те идват от личната история, от личното преживяване и младежите говорят съвсем искрено. Неща, които и тук не може никой да им каже, ти не разбираш, не знаеш какво се случва, защото те са минали през това.
0: Точно така, добре. Пожелавам успех на всички участници в конкурса, независимо от това кой ще бъде награден днес и кой не.
1: Благодаря.
0: Теодора Крумова, програмен директор на центъра Мелипея, за предстоящата тържествена церемония по награждаване на победителите в ученическия конкурс. Бракът може да изчака, образованието не е една тема, която продължава да бъде актуална.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
4: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
3: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
5: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
8: Благоволявам! В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за ваше величество.
9: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
8: Детска република. Там, където децата управляват.
10: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
11: Преди всички.
0: За важността на образованието говорихме в предишния разговор. Продължаваме с темата образование и ще говорим за това как се променя образованието в аферата на изкуствения интелект и бързо изчезващите професии. На пряката ни линия сега е Магдалена Димитрова, тя е управител на образователна група Светлина. Здравейте!
12: Здравейте и благодаря за поканата.
0: До 2030 година близо 40% от ключовите умения на пазара на труда ще се променят, показват международните анализи, само че до 2030 година, колкото и да ни изглежда далечна, има по-малко от 4 години. Имате ли впечатление, че българското образование е готово за такива промени?
12: Съвсем готово. Даже не мисля, че не само образованието можем да кажем, че не, ами много икономики не са. Така че наистина ни предстоят трескави промени и всеки, който носи подобни отговорности, трябва да подходи осъзнато и да се постарае максимално да се адаптира.
0: Има ли въобще някой в българското училище и хората, които управляват образователната ни система, търсят ли отговор на въпроса, всъщност как подготвяме учениците за икономика, в която едни професии просто ще изчезнат в рамките на няколко години, за какво ги готвим всъщност ние?
12: Започнаха да се правят работни групи във връзка с въвеждането на изкуствен интелект, което за мен беше голяма крачка от Министерството на образованието. Надявам се това нещо да се продължи през новата учебна година и от новия кабинет, защото това е първото и основно умение, за което ние трябва да подготвим учениците. Но генерално трябва да захванем много, много по-големи теми, защото вие сам го казахте, ние говорим за изчезващи професии, а имаме училища, които подготвят 5 години за тези професии, което означава, че генерално някои специфични училища трябва да бъдат поставени под въпрос не дали да съществуват, защото имаме нужда от и професионални гимназии, от езикови гимназии, но какъв трябва да бъде новия формат на учене. Генерално училище 5.0, което трябва да е подготвено за индустрия 5.0, то трябва да бъде повече насочено към умения, по-малко към знания, защото изкуственият интелект, човека няма да бъде конкурентен за изкуствения интелект.
0: Сега простете скептицизма ми, обаче от времето, когато аз съм била ученичка, което не беше толкова скоро, уви, тъй до днес не мисля, че нещо, кой знае колко се е променило, българското училище и българското образование продължава да мери основно знания, да не кажа на изостяване. Не мери умения, рефлексии, адаптивност, умения за мислене, ами мери знания.
12: Абсолютно сте права и то не е само в българското училище, това е световна тенденция. Много образователната система е консервативна система и тя се променя в действителност много бавно. Така че твърде оптимистично би звучало до 2030 да имаме такава готовност. Въпросът е повече отделни институции, отделни учители да си дават сметка за тази промяна, защото...
0: Въпросът е да стъпим на верния път, да не тичаме в друга посока.
12: И това е така, но то, ако някой може към днешна дата да ни каже кой ще е верният път за след 5 и за след 10 години при тия трескави промени, смятам, че ще е по-скоро спекулация. Въпросът е, че има едни сигурни неща, които ще дадат една добра основа.
0: Кои са сигурните неща в момента в образованието, които могат да се ползват като жалони? че това е
12: верният
0: път.
12: Има няколко критични умения, които са сигурни, че ще дадат конкурентно предимство на всеки един човек, не само на ученик. И това е критично мислене, защото изкуственият интелект става все по-съвършен в дипфейка или така наречената дълбока измама. Тоест да създава новини, видеа, съдържание, което е измислено, както и да халюцинира. Тоест да дава фалшива информация, но много добър, по много добър елегантен начин. Тоест критичното мислене е умение, което трябва да притежава и има много подходи, които ние можем да го развиваме през проектобазирано обучение, през преживелищна педагогика в учениците. Други такива умения са креативността, емоционалната интелигентност, социалните умения. Това са умения, които ни правят хора всъщност и които ще бъдат все по-търсени в екипи, които управляват изкуствени агенти.
0: Добре, кажете сега каква е ролята на изкуствения интелект в този процес, за който си мечтаем да започне да се случва в българското образование.
12: Ето, за това вече има. Можем да говорим за модели, които вече има на световния пазар на образованието, т.е. модели, които така наречените AI тютъри или учители изкуствен интелект. Ние сме първата организация, която създаде такъв български AI тютър, което означава, това е затворена образователна платформа, съдържанието вътре е вдигано от учители, съответно гарантираме за нулеви халюцинации. То е насочено към по-високия клас ученици от 7 до 12 клас. И това е среда, в която ученикът вече получава персонализирано образование, което аз вярвам, това е огромния потенциал на времената, в които живеем, защото ученикът вече наистина може да срещне собствените си трудности. Аз редовно, понеже ние сме в образованието, ние редовно сме сред учители, сред ученици и родители. Много родители споделят, че най-голямата трудност на техните деца не е някой конкретен предмет или пък учител, както много често се говори, а това, че образователната система е спираловидна. Тоест, те в различните класове трупат разширени знания. И когато изпуснеш от математиката, изпуснеш едно определено съдържание, впоследствие то се повтаря в образователната система и ако ти си го изпуснал от този предмет,
0: много трудно можеш да наваксаш. Да.
12: Точно така. А на учениците им е неудобно, чувстват се глупави да задават въпроси отново и отново на учителите. Освен всичко останало, няма и това физическо време в клас. И една такава система, един такъв инструмент, той ще подкрепи изключително много учениците да не изпадат от образователната система.
0: Тоест, изкуственият интелект ще даде възможност персонално на ученика да се справя с дефицитите, които са му се натрупали в миналото и да работи точно върху тях.
12: Абсолютно, но също така ще работи и с онези деца, които имат изявени таланти в определени предмети, защото това пък е другия проблем. Учителя се движи със средното ниво на класа и там, където пък имаме деца с потенциали по съответния предмет, на тях им става скучно. И да. Те започват много често, това те са дисрупторите или така разрушителите на реда, защото когато на един ученик му е скучно, той се чуди какво да измисли да направи, а всъщност това са много умни деца. Така че изкуственият интелект ще подкрепи потенциала, не само пропуските, да. Ами там, където ученика има нужда от допълнителна материя, за да развие своя талант по съответния предмет.
0: Лесно ли ще бъде на учениците да възприемат, че изкуственият интелект не е онезаместител на мисленето или там онова нещо, което ни пише домашните, ами той трябва да бъде използван като помощник в по-широк аспект?
12: Ами аз ви благодаря за този въпрос, защото за съжаление в момента статистиките са, че над 70% от учениците използват изкуствен интелект, но те използват стандартните модели, ChatGPT, Gemini и други подобни, DeepSeek. При тях, това, за примерите, които дадохте, точно това се случва. Когато ученика зададе въпрос, да кажем за домашно, което той е получил, изплюва се на готово един отговор, да. Който много често не е дори конкретно за възрастовата му група, за съответния клас, може да има халюцинации в него и там не провокираме изобщо мислене. Ето този модел, смятам, че е тотално грешен и това са заплахите и рисковете на образованието. По същия начин обаче, ако имаме един конкретен образователен AI, т.е. той е с конкретна методика отзад, той не дава готови отговори, той задава въпроси на учениците там, където те имат трудности, се опитва да намери начин да го подкрепи, как да разбере материала и го пита отново и отново дали го е разбрал, за да види, че знанието вече е в ученик. Така че много е ключово какви системи ще се използват и в действителност в стандартните разширени модели има такъв риск за учениците, както да не спират, както да не мислят, а да получават готово съдържание на готово, така и да си пишат домашните с тях, без да
0: Защото така е по-лесно. Добре, финал, ролята на учителя в този тип образование и този тип училище, за който си помещахме в последните няколко минути в разговора с вас.
12: Знаете ли, най-интересното е, че над 70% от учителите избират да работят тая професия заради смисъла. Тоест, те наистина избират като призвание, обаче в момента образователната система е толкова натоварена, че те не успяват да стигнат до този момент. Сега, когато прехвърлим една част от нещата към AI, истински ще дадем този смисъл в ръцете на учителя и неговата роля ще се превърне в това да прави по-значима връзка с ученика, да има по-индивидуално отношение към отделните ученици и да има по-смислено взаимодействие. И вече часа да не давам знанията, аз идвам и като лектор ви изнасям едни знания, а вече хайде със знанията, които вече притежавате, да направим едно преживяване, така че да може да практикувате тези знания на практика.
0: Права ли съм?
12: Да, вярвам, че това е бъдещето на образование.
0: Права ли ще бъда, ако си направя извода, докато ви слушам, че понеже преди минути казахте, образованието е консервативна система, е бавно се променя, но тази консервативна система има нужда от неконсервативни хора. От по-адаптивни, по-разчупени, по-такива модерни. Хора.
12: Знаете ли, учителя е такъв човек. Учителската професия е много креативна професия. Ти, за да си учител, за да стигнеш до всяко едно дете, имаш нужда от неконсервативни подходи. Така че на терен тези неща се случват. Имаме нужда от подкрепа от Министерството, за да можем да правим по-големи промени.
0: Това имате ли впечатление, че Министерството, то всъщност сега имаме нов министър, нов състав, но все пак някаква обратна връзка, очаквания, че ще ви чуят, ще ви разберат?
12: Силно се надявам, че ще имаме стабилен кабинет, защото и предишните години имаше амбициозни министри, които обаче, знайки, че имат много кратко време, правиха много бързи действия, които често ги водеха до грешка, дори и с доброто намерение отзад. Така че силно се надявам сега да имаме стабилен кабинет и да може министерството да има достатъчно време, че да направи смислени промени с правилното време, така че да събере работни групи, да чуе мнението на институциите и на родителите.
0: Добре, благодаря ви. Успех ви желая. Магдалена Димитрова, чухме управител на образователна група Светлина.

0: преди всички.
1: За един ден, само за един ден, името на малък, но известен столичен площад да се промени от журналист на цензуриран. Възможно ли е? Нужно ли е? И ако да, защо? Отговор на тези въпроси в последните минути на днешното издание на преди всички ще ни даде Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Нямаме много време, затова направо към идеята. Защо въобще трябва да говорим за смяна на името на площад журналист?
2: Искам да покажем как се случва цензурата, как се случва обикновено заглушаването на медиите, на критичните гласове в журналистиката. И затова избрахме чрез тази символична акция, в която тихомълком променихме името за малко на площад журналист чрез различни лепенки, които сложихме навсякъде, където пише площад журналист, на площад цензуриран, да покажем и да дадем знак, че, че така повече не може, че журналистиката има нужда от защита. Акцията е насочена срещу, срещу на първо място делата Шамари, натиска срещу журналисти и медии и е и знак за промените, които е необходимо България да предприеме.
1: Сега аз тук искам да ви помоля да припомним накратко. Що е то дело Шамар и каква е целта на този тип дела? И ви моля да го припомните не защото подценявам интелигентността на публиката ни и на слушателите ни, а защото смятам, че това трябва да бъде припомнено непрекъснато.
2: Разбира се. Делата Шамари са онези дела, които не целят заглушаване на журналисти и медии. Те не целят преследване на някаква легитимна цел, а целят медията и журналиста да спре да говори, да спре да пише за определен човек, за определена тема, за определен кръг, за определен политик, ако искате. И тези дела трябва да бъдат ограничени съгласно една европейска директива, която България имаше крайен срок да транспонира, т.е. да адаптира своето законодателство към нея до 7 май.
1: Преди да ни кажете за директивата. Да, преди да ни кажете за директивата, можете ли да ни кажете кой най-често завежда такъв тип дела у нас?
2: Тези дела се водят от хора с възможности, хора с влияние, които могат да си позволят да инвестират сериозен финансов ресурс, да наемат много скъпи адвокати да преследват медии и журналисти.
1: Тези по-често дела, това са хора от бизнес кръговете или от политическите кръгове?
2: И двете. И от бизнес кръговете, и от политическите кръгове. Те при тези дела, това, което е характерно, че има голям дисбаланс в възможностите между тези хора, които завеждат делото и съответно журналиста или медията, който бива съден. Понякога тези дела достигат суми от рода на половин милион евро или 1 000 000 лева. Имаме такива случаи в България.
1: Знаем ли колко такива активни дела има към момента в България? Дела Шамари срещу журналисти?
2: Има десетки дела. Съвсем наскоро стана ясно за случай на журналист на Димитър Стоянов, срещу когото за 2 дни са заведени 10 дела от известна фигура в свързано с криминалните хроники. И тези дела понякога водят, както в този случай на Димитър Стоянов, до запор на банковите сметки, така че журналиста да не може да разполага с парите от своята заплата в продължение на години.
1: На години.
2: Пък медията, както медия по беше обект на такова дело, за дълги години не може да разполага с парите, да плаща заплати на служителите си.
1: Добре, понеже започнахме разговор от там, че това трябва да престане да се случва, защото трябва да се сложи край на цензурата по този начин. Кажете за тази директива, която очевидно срока за приемането и вече е изтекал, и какво направи държавата и какво не направи.
2: Публикуване проект за промени в Гражданския процесуален кодекс, за публикуване за обществено обсъждане, и срокът за обществено обсъждане изтича на другата седмица. Тъй като срокът за приемане на директивата е вече изтекла и сме извън срока, да считаме новото Народно събрание и новия Министерски съвет много бързо да придвижат този проект и той да бъде гласуван. Така че искаме да дадем знаки към новата власт и също така искаме другият сигнал, който искаме да дадем, е да покажем, че не трябва да бъдат правени грешките, които бяха правени в миналото и които доведоха до заглушаване на журналисти, до това България да бъде на това място по свобода на словото, да, на което се намира в момента. Ето дори вчера излезе новина, че министърка, която беше назначена в правителството на Радев, тя подаде оставка, но тя е известна с това, че водеше такива дела шамари срещу медии, които са разкрили нейн потенциален конфликт на интереси, който е санкциониран от Европейската комисия, между другото.
1: С какво тази директива всъщност ще промени ситуацията, която е в момента у нас?
2: Предлаганите промени ще позволят на съдилищата по-бързо да преценяват кога едно дело не е легитимно дело, е дело шамар, и да могат да го прекратяват на ранен етап, а не журналистите да са принудени вместо си вършат работата, да прекарват години в съдебни дела, в изпращане на документи, в процедури, които целят да ги сплашат.
1: Ще разкрие ли някаква голяма тайна, ако каже, че вие имате и специално подготвен по темата на тази акция сайт?
2: Да, сайтът се казва Площад Цензуриран и всъщност ние разчитаме, че получим, тъй като Асоциация на европейските журналисти подкрепя журналисти, подкрепя колеги, които се намират в такава ситуация, срещу които се водят дела или които са обект на натиск. Ние разчитаме да получим подкрепа от гражданите, тъй като не можем да се справим сами. Имаме нужда гражданите също да се ангажират с каузата и затова създадохме един фонд, наречен фонд Цензуриран, който парите, които се използват точно за покриване на съдебни разноски и за помощ на журналисти и медии, когато те са обект на натиск. Вече сме помогнали над 10 такива случая, включително и с доста големи суми, пак благодарение на граждани, които даряват.
1: Впрочем, сигурно имате наблюдение. Можем ли да очертаем тенденция по отношение на съпричастността на обществото в такива случаи? Или обществото очаква смели журналисти, които казват истината и не се притесняват от това, обаче когато се стигне до завеждане на дела, да се оправят журналистите?
2: Мога да кажа, че ние в случаите, в които сме се обръщали за помощ към нашата общност, сме оставили приятно изненадани от ангажираността на хората. Свикнали сме да казваме, че в България хората не се интересуват, не са склонни да даряват, но в случаи, които наистина са разтърсващи, както беше делото на завеждането на дело на Левин срещу медия за 1 милион, тогава парите се събраха за 3 дни, както беше случая пак с медия, по което и Борис Митов, които бяха осъдени несправедливо от съдия Светлин Михайлов. Обществото реагира, пък за един ден се събраха над 50 хиляди лева тогава, така че можем да кажем, че имаме позитивен опит с това, че когато българите видят голяма несправедливост, която се случва с някои от журналистите, с някои от медиите, които следят и които смятат, че трябва да бъдат защитени, те се мобилизират и помагат.
1: Добре, за един ден Площад Журналист става Площад Цензуриран. Подробности може да разберете от сайта Цензуриран, който е направен специално с тази цел. Благодаря ви за това включване, Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти.

0: преди всички.
1: Звукорежисьор Цветан Маринов, музикален редактор Здравко Петров, редактор на предаването Силвия Великова. Аз съм Веселина Миланова. В този екип работихме през последните 4 часа. От нас до чуване. Останете с Хоризонт.

0: Horyzont. Десет часа новини. Девет нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в парламента. Те заемат местата на депутатите от най-голямата формация, които станаха част от правителството. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова пожела успех.
1: Моля, повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
2: Заклевам се в името на Република България.
1: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
2: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
1: И във всичките си действия.
2: И във всичките си действия.
1: Да се ръководя от интересите на народа.
2: Да се ръководя от интересите на народа.
1: Заклех се.
2: Заклех се.
1: Да поздравим уважаемите колеги народни представители, които положиха клетва току-що, и да пожелаем на всички ни ползотворна работа в името на обществото.
0: Дневният ред за седмицата беше прият без спорове, като само от Възраждане гласуваха против, а един депутат от ГЕРБ-СДС се въздържа. В Кюстендилското Големо село десетки хора излязоха на протест с искане ТЕЦ Бобов дол да спре работа, докато не изпълни нормите за чист въздух в района, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Едва не се стигна до физически сблъсък между представители на ТЕЦа и недоволните жители. За около половин час беше блокиран пътя за Бобов дол. Камион от общинското предприятие Чистота не беше пуснат, което вбеси водачи и той едва не тръгна да се разправя. Имаше и полицейска охрана. Хората тук заявяват, че вече не могат и няма да търпят.
4: Това ще е нашето село! Нашето село! Така, това ще е нашето село! Не ви искаме! Ставате и си заминавате! Това ще е нашето село! Ние си решаваме нашите проблеми!
5: Е, какво е? Това, че ти хора тук зад вас, половината съм ги дондуркал по 20, по 30 години и това ли е един?
6: Кой си
3: Жена, която живее съвсем наблизо до централата.
7: Дишаме лош въздух.
3: До кога?
7: Дишаме го, нека да го дишаме, защото не може да се затвори централата, но поне нещо да се направи за нашето село.
3: Кметът на Големо село Васил Васев едва удържа хорското недоволство.
8: Вярно, подобряват се някои от нещата, които ги виждам в централата. Хода, разговарям с ръководството, те ми обещават, показват ми всичко това, което се модернизира, но ефектът е нулев. Въздуха, който дишаме, е абсолютно запрашаемост, серен диоксид, лютина гърлото, децата не може да играят на спортна площадка, винаги сутрин, като идват на спортната площадка, бършат с кърпички и след това я ползват, защото през нощта, от какво се случва, от голям комин ли, от въглишната, това фигура ли, където се складира въглишната, оттам ли вятъра, като духно обърне в посока към селото и всичко е запрашаемо.
3: От Големо село Кирил Фалин.
0: Над килограм контрабандно злато задържаха митничарите на граничния пункт Капитан Андреево при проверка на камион. Обвиняваме 44-годишният шофьор, турски гражданин. Златото е намерено в джобовете на якито му, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
9: Товарният автомобил пътувал по маршрут от Литва през България и Турция за Йордания. На граничния пункт шофьорът представил редовни документи за превозваната стока, употребявани автомобилни части. Митничарката забелязала, че мъжът е неспокоен и при личен оглед в двата джоба на якето му са намерени малки пакети от злато с различни карати на стойност 113 066 евро. Спрямо обвинения турски гражданин е взета мярка за неотклонение гаранция в пари. Наложена му е и забрана за напускане пределите на Република България. Временно е отнет и документът му за задгранично пътуване, допълват от държавното обвинение. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Във Великобритания Чарлз III се очаква да произнесе така наречената реч на краля, в която ще представи планираните нови закони на правителството за следващата парламентарна сесия. Това става в момент на неяснота дали премиерът Кир Стармър ще остане на власт, информира кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Кир Стармер положи много усилия за рестартиране на отношенията след Брекзит и за изграждане на по-тесни икономически връзки с Европейския съюз, без да се ангажира да се присъедини отново към единния пазар или митническия съюз. Премиерът планира законодателство, което да позволи на Обединеното кралство да приеме правилата на единния пазар в определени области, като например хранителните стандарти. След критики от някои депутати от лейбъристите, премиерът може да внесе някои законопроекти, насочени към кризата с разходите за живот. Очаква се правителството да направи нов опит да намали разходите за социални помощи, след като беше принудено от собствените си депутати да смекчи пакет от съкращения. По отношение на икономиката, правителството ще въведе законодателство, което ще позволи национализацията на британския стоманодобив. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Информация от пътната агенция. За изтеглянето на камион временно ограничено движението в двете посоки по пътя Ботевград Мездра в района на Купяновец има обходни маршрути. До 18 часа движението при 137-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента заради ремонт. За времето днес, Красимир Стоев.
10: Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад и северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна, след обяд над южните райони купи.

0: Horizont. Horizont do obed.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт до обед днес. Редакторът на предаването Биляна Върбанова, звукорежисьорът Веселин Коев, музикалният редактор Елеонора Стоилова и от мен Юлиана Корнажева. В предаването ще разберем защо учените избраха темата за крехкостта за основна на 16-то издание на Софийския фестивал на науката и каква е връзката между механизмите на мозъка ни да възприема и гради представа за реалността и микропластмасата. Към пластмасовите бутилки и алуминиевите кенчета пък ще погледнем през тяхната цена и възможността за опазване на природата. Освен за бъдещето на природата, ще говорим и за бъдещето на висшето образование. А накрая ще разкажем и как Христо Ботев преди повече от 150 години, близо век и половина преди американците, всъщност открива STEM образованието и как Харемът на Султана попада в учебник по математика.

0: Хоризонт до обед.
1: Идва ли краят на изхвърлените и разпилени навсякъде бутилки и кенчета? Кое ще ни стимулира да връщаме бутилки срещу пари? Готова ли индустрията да управлява целият този процес? Всички тези въпроси задавам на Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, а поводът е публикуваният от МОСВ за обществено обсъждане законопроект, свързан с въвеждането на депозитна система за определени видове отпадъци.
2: Самата депозитна система е позната

0: някаква степен на българското общество представлява следното: определени опаковки от видове материали и напитки носят лого, специфично са маркирани и при тяхната покупка потребителят заплаща една допълнителна сума, която е ясно обозначена, излиза отделно на касовата бележка и на фактурата, и след консумацията на напитката, когато връща опаковката, тази сума му се възстановява в пълнота и без каквито и да било допълнителни условия, обвързвания с покупки или друга тежест. Всъщност депозитната система функционира почти в цяла Европа, вече 18 държави има такава система и е доказана като най-успешният инструмент, който осигурява събиране в много-много висок процент, между 85 и 98% събират опаковките от напитки в пластмасови опаковки и метални кенчета. При това тези опаковки са с много ценна суровина, събрани изключително чисто, разделно. Те се преработват висококачествено, се рециклират и се връщат обратно в нови опаковки. Тоест, това е модернизация на управлението на опаковките, екологична мярка, но и икономически необходима, защото индустрията придобива достъп до тази суровина, която е важна, може да направи реална кръгова икономика. Ние сме задължени не само просто да събираме в такъв голям размер, но и да влагаме рециклиран материал. Това ни освобождава от природни, изчерпаеми ресурси, ни прави по-устойчиви и по-конкурентно способни за в бъдеще. Депозитната система е условие за членство на Република България в ОИСР. Ние всички като общество знаем каква важна крачка и колко много го искаме да влезем в този клуб на проспериращите държави, така че това е другата ангажираща част. Но не са само нормативните ангажименти и условията за членство. Инвестира се много в това съвременните опаковки, които използваме в момента, да са напълно рециклируеми. Тази суровина вече технологично може да се връща обратно, тъй като това са материали и предмети за контакт с храни и те имат изключително строги хигиенни и качествени показатели и норми. В Европа, включително и в България, има такива предприятия, които следва да повишат капацитета си и наистина да успеем да изчистим природата от неправилно изхвърлени ценни ресурси, нашите градове, нашите улици, да освободим общинските бюджети от излишно натоварване за сметообработка и почистване на пространствата.
1: Така, в момента обаче каква част от всички тези бутилки пластмасови се рециклират и кенчета? Знаем ли, защото виждаме жълтите, сините, зелените контейнери, които са за разделно събиране, до всеки един контейнер за общия буклук.
0: Ето тук е важната част на депозитната система. Проучванията показват, че сегашните системи, които също ангажират ресурси на производителите, не могат да постигнат такава ефективност, каквато се очаква да се случи в бъдеще. Нещо повече, при сегашния модел, дори индустрията нямаме достъп до надеждни данни за това колко от нашите опаковки са събрани разделно и какъв е техния път. Тези контейнери в момента не могат да доставят необходимото количество, пък амо ли в чистотата, за да може да станат кръгови опаковките и от всяка опаковка да се създава нова и следваща.
1: Нека сега го проиграем. Отивам аз в магазина. Купувам си една бутилка с вода.
0: Точно така.
1: В момента тя струва хикс евро.
0: Така.
1: След което, вместо това хикс евро, тя вече ще ми струва хикс евро плюс 10 евро цент.
0: Да, като работно предложение в момента ние сме обсъждали и са правени проучвания за размер на депозита от 10 евро цента, независимо от съдържанието на опаковката и нейния формат, за да може да бъде лесно на потребителя.
1: И бутилката от половин милилитра, и бутилката от литър, и от литър и половина,
0: т.е. всичко, което попада
1: толкова
0: в обхвата.
1: Сега, от... трябва да кажем обаче и колко литра най-много, защото тук не са всичките...
0: До 3 литра включително. Да. До 3 литра включително с един размер на депозита. Този депозит се обявява отделно от цената на напитката и веднага след консумацията и при връщането ѝ, което може да стане наистина веднага, ако я консумирате на място или вкъщи я консумирате и след това я връщате, но при връщането стойността на депозита се дава обратно на връщащи
1: тези евро, 10 евроцента, да. Аз си ги получавам веднага. Да. Това връщане на тези 10 евроцента ще става в едни машини, устройства, разположени в магазините, така ли?
0: Не само. Да кажа, че модела на депозитната система работи както с машинно обратно приемане, така и с ръчно. В България ние имаме много голяма мрежа от малки магазини, където по европейско законодателство те също са задължени обратно да приемат опаковките. Тоест там, където е невъзможно, икономически нецелесообразно да има машинно приемане, връщането ще става ръчно. При покупка или просто връщате опаковката си, тя се прибира в надежно предоставени от оператора чували с прошнуровани, защото това е като ценна книга.
1: Изкарама тези малките магазинчета, въпреки че нямат място за една машина, сега ще трябва да имат място за много бутилки, които да сложат празни там.
0: Това е въпрос на логистика и е въпрос на изключително правилна преценка на търговците.
1: Ама те ще отказват да ми приемат тази бутилка, няма ако да аз съм могат... си изпила водата, да речем, на място.
0: Няма да могат да ви откажат. Освен това, логистичната задача е изключително важна. Има възможности и ние разчитаме, законопроекта отваря врата за наредба, в която да се търсят гъвкави механизми, т.е. няколко по-малки магазина да бъдат обслужвани от една точка, да има мобилни станции. Събирането, вдигането на събрания материал трябва да става много динамично според потребностите. Това е сложна задача, защото в България имаме повече от 25 000 търговски обекти, които трябва да бъдат обхванати. Но важното е, когато системата се прави от производителите и от търговците с необходимата експертиза, опит и знание, за нас е много важно тя да е удобна, лесна за потребителя, за да можем да постигнем тези проценти.
1: Как ще ми е удобна, когато аз до момента давах все пример с това как ще се изпия водата на място. Обаче, занесла съм няколко стека в къщи или пък някакво безалкохолно, бири тези, които пият. И в следващия момент аз, да речем, намерила съм място в къщи, къде да ги складирам, първо. Второ, направила съм си труда да ги измия, да не лепнат тези, които са сладките. Трето, трябва да намеря време и начин да ги пренеса до малкото магазинче или големия супермаркет или където и да било, или до машината, която ще ги глътне, за да си получа парите. Всичко това опира до добрата ми воля.
0: Разбира се, добрата воля е много важна.
1: И това свръхусилие, което трябва да положа.
0: Съвременното общество наистина полага допълнителни усилия, но то също и печели, когато има опаковки, лесни за консумация на изпът. Ние сме правили проучвания сред потребителите. За тях е важно покупката и връщането да става на една посока. Тоест, в магазина, в който се продават нашите продукти, във всеки един, ще трябва да могат и обратно да се приемат. Според модела на потребление на българина, ние виждаме, че българина често ходи до обектите си, купува си напитките и след това си връща опаковките и взима следващите напитки. Тоест, няма да има допълнително пътуване или необходимост от допълнително пътуване, за да може човека да участва в депозитната система. Вчера се върнах от Австрия. Ние сме част от алианса на най-добрите в класа си депозитни системи. Имахме работно посещение при колегите, които стартираха на 1 януари 2025 година. Мога да ви кажа, че за една година събираемостта в Австрия е 81,5%, което е изключителен резултат. Това съм сигурна, че ще заработи в същия успешен модел, какъвто го виждаме на 17 пазара в Европа.
1: Това нещо би трябвало и в момента да можем да го направим.
0: Така
1: това
0: е.
1: Аз обаче, отивайки в магазина сега, ще види ли една по-скъпа с 10 евроцента напитка. Независимо от това, че евентуално биха ми се върнали тези пари, ако ме домързи, няма да ги получа обратно. Но ще платя по-скъпата бутилка.
0: Факт е, че не всички бутилки ще се върнат обратно. Ще има и такива потребители, които ще неглижират депозита цялостно. И най-голямото притеснение не е това, че депозитите ще останат непотърсени. Най-голямото притеснение е, че суровината ще бъде загубена. А загубвайки суровината, тя е изключително дефицитна. В момента рециклираното съдържание, което можем да влагаме в нашите опаковки, доставки трябва да има произход Европа. При толкова много ангажирани компании, битката за този вторичен материал е много голяма. Това е и риска, когато не се мотивираме всички достатъчно, не разбираме, не ни е удобна, не подкрепяме тази система, това е и риска да се повдигне не цената на депозита, а да се повдигне номиналната цена на напитката, което не бива да бъде допускано. Защото решенията, които знаем, можем и предвиждаме да направим, са такива. Нашите колеги, примерно от Дания, показаха данни, че след няколко години функциониране на депозитната система, дори таксата на индустрията, защото всеки производител ще плаща за всяка опаковка допълнителна сума, за да може да работи системата, тя стига до нула.
1: То това добре, ама в момента тази пластмаса, тя не е нищо друго, освен петрол. Знаем ситуацията каква е. Тези кенчета, те не са нищо друго, освен алуминий. Знаем и цените там как вървят.
0: Да. Ако погледнем към стъклените опаковки, стъклените опаковки генерират огромен въглероден отпечатък. Ние бутилираме натуралните минерални изворни води високо в планините, в сърцето на България, там където са природните ресурси. Представете си за всяка една капка и бутилка колко път трябва да измине, за да стигне до потребителя. И нещо повече. В Европа има чешми, хората ползват бутилки, същото и в България. Имаме достъп в центъра, в сърцето на София, до минерални извори и хората могат свободно да наливат тази вода. Нещо повече, концесионерите на минерална вода поддържат и имат ангажимент за обществените чешми. Но никъде в Европа не са останали без пластмасови опаковки и кенчета и навсякъде тези системи работят в симбиоза. Така се постига резултата. Има многократни опаковки. Ние очакваме в депозитната система да влезе и многократните стъклени опаковки. Стъпваме в началото на първата стъпка, защото България изяде своето време буквално за по-мащабна подготовка. Стъпваме на задължителния минимум, за да можем да надграждаме тази система. Ние нямаме повече време, трябва много бързо сегашния парламент, правителството да дадат ясен знак и да продължат темата, защото срока изглежда далечен, 1 януари 2029, не просто за установяване на системата, на 1 януари 2029 да сме постигнали 90% събиране. Те първа трябва да бъде лицензиран оператор, трябва да излезе вторичното законодателство, трябва да се проведат необходимите разговори, договорни отношения с търговците, обекти, за да се изгради системата и то без да се ангажират публични ресурси.
1: Еми, сега се надяваме новите управляващи да разпознаят като свое това предложение и то да действа.
0: Надяваме се и ние.
1: Много ви благодаря.
0: И аз благодаря.
1: Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

0: To se zberem ovčari z porodi da vidim skočovi vakli agneta, dojeni strižba na valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, stanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България от 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
5: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
6: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
5: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
7: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.

0: Хоризонт.
1: В 10:30 кратки новини с Григори Недялков. Премиерът Трумен Радев заяви, че критичното състояние на редица сектори в държавата и намаляващата покупателна способност на хората налага да се предприемат ясни и неотложни действия. В началото на първото редовно заседание на неговия кабинет Радев постави конкретни задачи пред министрите. В парламента 9 нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва. Те заемат местата на депутатите, които станаха част от правителството. Напрежение възникна на протеста на жители на кюстендилското Големо село срещу замърсяванията от близката ТЕЦ Бобов дол. Десетки хора излязоха с искане централата да спре работа, докато не изпълни всички изисквания за чистота на въздуха в района. Пътят за Бобов дол беше блокиран за около половин час, което изнерви шофьорите. Вестник New York Times твърди, че Иран е запазил около 2/3 от ракетния си потенциал и по-голямата част от подземните си военни съоръжения, въпреки ударите на Съединените щати и Израел. А Техеран обвини Вашингтон, че умишлено саботира преговорите за прекратяване на войната. Французойка, заразена с хантавирус на круизния кораб Хондиус, е в критично състояние и се лекува с белодробен апарат, съобщиха от парижка болница. Броят на регистрираните случаи вече е 11, от които 9 са потвърдени. Времето у нас в по-голямата част от страната – ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър. След обяд над южните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16. Заради очаквания вятър е в сила жълт код за Северна и Източна България, както и за Горнотракийската низина.

0: Хоризонт до обед.
1: Крехкостта като емоционална уязвимост, като свойство на твърдите тела, като концепция за икономически системи, като качество на хранителните продукти и още много научни като. Ще обсъждат учени инженери от 12 страни по време на тази годишното 16-то издание на Софийския фестивал на науката. Те ще представят темата за крехкостта през призмата на различните науки. От микропластмасите, които застрашават крехкия баланс в океаните, до механизмите на мозъка ни да възприема и гради представа за реалността. От търсене на границите за съхранение на енергия в батериите, до, забележете, плановете за изграждане на хранилище за водород на Луната. От наболелите въпроси за достъп до редкоземни стратегически ресурси, до търсене на форми на живот във Вселената. Фестивалът се организира от Фондация Красива наука с основното партньорство на Министерството на образованието и науката, София Тех парк и Столична община, а повече за него сега ще ни разкажат Любов Костова, която е съосновател на Фондация Красива наука, и Петър Първанов, който е археолог и медиевист и вече са в студиото. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Така да тръгнем от тази красива наука. Ще видим ли и какво красиво в тези колко дни от 14 до 17 май ще продължи фестивала?
2: Да, много красота ще видим. 4 дни са, 4 пълни дни, които ще започват от 9 часа сутринта утре и ще приключат в 22 часа на 17 неделя. Това са 136 при последно броене индивидуални събития в на сцени, 3 паралелни сцени, въркшоп работилници, зали за работилници и 60, над 60 щанда с учени, демонстрации, експерименти, информация, игри, забава, изключително много на, в 4 пространства, както и няколко изложби. Това е наука, която е разбираема, т.е. се говори на език, на който ние с вас ще разберем, но не само ние с вас, нашите деца, нашите приятели, хора, които не сме експерти в науката, защото от една страна ние трябва да знаем защо, къде отиват нашите данъци за науката, която се прави в България. Повярвайте ми, като човек, която не се занимава с наука, а само търси начини да я представя, много наука се прави в България и тя е европейска и глобална. От една страна прозрачност, какво се случва в науката в България. От друга страна, запознанство с хората, които аз лично твърдя, че са и трябва да бъдат ролевите модели на нашето общество. И това са хората, които се занимават с наука, изследвания, технологии и иновации. Тези, които градят от миналото бъдещето ни, на всички нас. И един последен нюанс в тази първа картина. Това ще са разкази на език, който ще се разбира от 4 годишните до 400 годишните, т.е. за всички възрасти. Семейства, индивидуални посещения, ученици с техните учители, родители с деца, всички имат какво да видят и ще им бъде много красиво. И за да приключа с красотата, да ви кажа, аз днес съм дошла с една от красотите в науката и това е красотата на, химията, която може да се изобрази дори в колие. Аз съм си сложила молекулата на кофеина, моята любима субстанция, и тя е моето колие.
1: Да, изключително красиво бижу в интерес на истината. Аз, доколкото си спомням, всъщност тези бижута дори могат да бъдат купени, а парите от тях най-вероятно отиват пак за развитие на самата наука.
2: Да, това е БГ наука, онлайн списанието БГ наука. Тази година няма да ги видим, но те пък произвеждат тези бижута изключителни и аз съм си закупила няколко от тях.
1: Сега, казахме, че тази година, като че ли малко повече, поне в пресъобщението, което получихме, много така и ярко откроявате децата, които ще могат да дойдат, да гледат и да участват, много важно за едно дете, да пипа, да участва, да прави, да вижда със всичките си сетива тази наука. която за 4 годишните е малко по-трудно обяснима. Е. Същевременно тези най-малките предполагам, че ще трябва родителите да ги доведат на фестивала, а онези по-големите организирано как идват? Тези училищни програми, да, които имате?
2: Веднага ще ви кажа, училищната ни програма първите два дни, това е четвъртък и петък, са от тази програма е отворена от началото на април и много активни учители, над 120 учители до момента, са записали своите ученици. Става въпрос за 3128, ако не се лъжа, беше последната бройка на ученици, които добре, ще посетят в училищните дни. Току-що преди да вляза в студиото ми се обади учител от Сливница, която също ще в последния момент видяла, но има какво да къде да доведе своите ученици и ще ги намерим и на тях място. Това е от една страна учителите, които идват със своите училищни, с класовете си, защото целта ни там е от една страна учителите да се запознаят с най-съвременните научни разработки, за да вкарат в клас тези от тях, които, чието предмети са в тази област, но другите просто за всички учители, за да могат техните деца да кажат: госпожо, сега разбирам защо ни карате да учите. И ние сме го видели това. 4 годишните. За 16-те години история на фестивала, нашата публика порасна и имат собствени деца. И от няколко години вече чуваме, а кога ще има за най-малките? И тази година ще има няколко занимания в най-новото ни пространство, работилницата на професор Микрон. Като, например, детска площадка, макет на детска площадка около птичето Чичопей, която хем ще бъде място за игра, хем ще бъде място за интерактивни занимания за най-малките, наистина, да разберат за това пиленце в природата. И това ще отпуши техният интерес към науката за напред. И още един последен акцент от училищната ни програма. За първи път тази година въвеждаме и благодарение на едно партньорство с факултета за науки за образованието и изкуствата, жестов превод в няколко от училищните събития, защото една група от младежите ни и децата, които нямат никакъв проблем да се реализират в наука, просто никога не стигат до тях, и това е глухата общност.
1: Да, ние за едно такова детенце ще разкажем, което пък се занимава, независимо от своята глухота, с свиране на пиано, ще разкажем след 11:30.
2: Няма причини да не го правят, има механизми как да им се помогне да се справят.
1: Разбира се, особено днешно време, но от тази крехкост на възрастта до тази тема, която сте избрали, крехкостта за самия Софийски фестивал, нека да преминем и към една друга тема, която трудно на първо четене някой може да свържи с крехкост. Тогава, когато говорим за едни археологически находки, разкрития, огромни средновековни, че и антични градове, знаем как изглеждат повече от тях внушително, къде е там крехкостта? И въпросът ми, да напомня, че и Петър Първанов, архитект, е в нашето студио. Той е един от учените, който ще участва в фестивала. Нали така?
0: Да, точно така. Благодаря. Наистина крехкостта е интересен аспект и аз мисля, че го има от една страна в самите останки, с които ние работим. Те са в крайна сметка, особено когато са изложени на човешка намеса, те са доста уязвими. Ние трябва да положим всички усилия, за да успеем да ги консервираме и представим смислено пред публиката. Освен това, обясненията, които даваме, са един, бих казал, елемент на крехкост. Има нужда това да се комуникира добре, каквато е една от целите на фестивала. И разбира се, миналото и културното наследство са винаги крехки спрямо съвремието от гледна точка на намеси, манипулации или употреби, дали за добро или лошо, това е една крехкост, която винаги съществува.
1: Ако стигнем до трактовката на това, което вие намирате и откривате, също още по-крехко ще стане. Винаги е интересно как изобщо историята и археологията понякога биват причислявани не сред науките, а по-скоро сред изкуството. Така че има и там интересни моменти, но хайде сега, вие ще разказвате за един от най-големите в ранно-средновековна Европа градове. Това е Плиска. И това, което в момента вие работите и така крехко крепите, е какво?
0: Сам ще отбележа, че сте съвършено прави историята, единствената наука, която си има муза.
1: Клио.
0: И абсолютно лежи между изкуство и наука, бих казал. И археологията, като една от дисциплините, свързани с миналото, естествено, я приписвам към към това нещо. По отношение на Плиска, ние сме изключително щастливи, защото има огромен интерес към нея и от страна на българската общност, но и на международните учени. И е изключително вълнуващо за мен, че това, което ще представим на конференцията, всъщност е трудът на един невероятен екип, който включва и нас, български археолози, но и колеги от Великобритания, Австрия, Чехия и т.н. Ние и Плиска, бидейки през 9 век по мащабите си най-големия град в средновековна Европа. Това е двойно по-голям от Константинопол. Понякога размера има значение, за да привлече най-малкото интерес и любопитство. Но освен това лежи между две напълно различни културни среди. Тази на Централно-Източна Европа и средиземноморския свят, което създава много интересна проблематика. И ни дава възможност да прилагаме както традиционни археологически методи, така и в крайна сметка ние не знаем какво ще намерим, когато купаем там, така или иначе. И винаги трябва да прибягваме до инструментите и на други науки, което аз намирам за много вълнуващо.
1: Всъщност, днешно време археолозите доста се различават от това класическо купаене, което е било, ако щете и преди век дори. Купането явно няма как да бъде избегнато, но кажете сега за онзи дървен пласт, който, пак да стигнем до крехкостта, който ви създава първо проблеми заради тази си крехкост и второ заради това, че все още стои непроучен съвсем, доколкото знам.
0: Действително, градостройството на Плиска е един от ключовите проблеми в археологията и опазването на културното наследство и има множество учени, които са разпознали това като проблем още преди този момент. И разпознаването на дървената архитектура, разбира се, тя е много по-трудна за запазване, за експониране след това, отколкото каменната. И Плиска има няколко строителни периода, дефинирани според това какъв тип архитектура е доминантен. И най-ранните, според сегашните ни разбирания пластове, са именно доминирани от дървена архитектура. Примери могат да бъдат дадени най-лесно с укрепителната система на града, която в момента има големи възстановки на каменната крепостна стена, но на по-ранен етап ние имаме комбинация от дървени стени, земни укрепления, рововете и нататък, които не винаги могат да бъдат разпознати. Един от примерите, които ще дам за голямо постижение от последните години е, когато чрез геофизични методи, по-специално магнитометрия, установихме един изцяло непознат досега пояс, който е защитавал центъра на българската държава, който е включвал точно дървена ограда, ограждаща около 8 квадратни километра и ров, който в последствие е бил запълнен и е бил незабележим векове наред.
1: Тоест това е най-външната ограда или по-скоро е една от първите от най-вътрешните?
0: Това е, което се опитваме
1: да разберете все още. Тоест вие нямате представа съвсем за рамките на града и неговата големина, така ли? Това ли ви
0: представа, но установяваме, че тя е много по-комплексна.
1: А може ли от това, което вие виждате, обикновено това е малко, не буквално, малко по-посредствено като резултат от изследванията. Знаете ли как са живели тези хора там? Какво са ядяли, с какво са се обличали, имало ли модни тенденции по това време?
0: О, естествено, че има модни тенденции.
1: И тогава.
0: Да. Всъщност археологията в много отношения измерва точно промените на, бих казал, на тези модни тенденции, особено в накити и
1: да, бижутата са по-ясни някак.
0: Абсолютно, но е интересно, че споменахте какво са яли. Да, имаме сравнително добра обща идея от това как обикновените хора са живели, но даже вчера редактирах една статия, която пишем в момента с колеги, също много дисциплинарно подхождайки. Едни от нещата, които намираме, са буклучни ями. И буклука за едни съкровище за други. И сред тях успяхме да в работа с колеги, една от тях специализира в зооархеология, изследвайки животинските кости, друга в археоботаника. И успяхме да възстановим първо широк набор от култури, които са били отглеждани, но също така от диви култури, които са попаднали естествено в градската среда на Плиска. Намерихме изключително разнообразна асемблеча колекция от животни, и отглеждани в домашни условия, но също така и диви, резултат от ловуване. Намерихме изключително много кучета, които са били използвани в лова, но има следи, че кожите им са били отдрани в някакъв етап от живота. И наблюдавайки тези неща, сравнявайки го с писмени извори и в последствие едно от нещата, които започнахме да правим, е така наречен изотопен анализ, който ни дава характеристика на профила на съответните индивиди, каква е била тяхната диета през живота им. И всички тези неща се напасват по един много красив начин.
1: Какво, и с това да завършим с вас, какво са ядяли българите по това време?
0: Това, което...
1: Тяхната диета каква е била?
0: Доста смесена. Това, което установихме е, че от гледна точка на пшеничните култури много са наблягали на просото. Разбира се, зеленчуците, които са били познати в Стария свят, доста месо. Като основният източник на месо в Плиска са били, както и сега, не голяма изненада, дребен, рогат добитък, коне, но и изненадаш процент на риби, вероятно внос по Дунав и Черно море.
1: Това е интересно. Всичко това можем, всичко това и още колко казахте?
2: 136. Нека да бъда малко по-конкретна. Бих искала да поканя възрастните сред нас още утре вечер да дойдете и да видите цялата тази мултидисциплинарна научна общност, като например проверим дали и чуем дали има наистина промени в тенденциите на валежите, особено важна тема днес,
1: да,
2: с професор Дреновски от Българската академия на науките, да чуете от едно от светилата на зависимостта на мозъчната зависимост към и пристрастяване към наркотични вещества от едно светило, професор Дейвид Нът, и да завършим вечерта с поглед в бъдещето, дали ще правим любов в космоса, когато тръгнем да го колонизираме, с доктор Петър Евтимов от Софийския университет. Ето това е обхвата на темите. Софийски фестивал на науката. Погледнете онлайн, вземете си предварително или елате при нас за пропуск.
1: Вече успяхме да направим плановете за следващите 4 дни, заедно с Любов Костова, съосновател на Фондация Красива наука, и Петър Първанов, археолог и медиавист. Много ви благодаря.
0: Благодаря.
2: Много благодарим и хубав ден.
3: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
6: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
5: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
7: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
9: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
10: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Horizont.
1: часа, новините. Премиерът Румен Радев обяви, че критичното състояние на редица сектори в държавата и намаляващата покупателна способност на хората налага да се предприемат ясни и неотложни действия. В началото на първото редовно заседание на новия кабинет Радев постави конкретни задачи пред министрите, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: По думите на премиерът, внесените в Народното събрание законопроекти за противодействие на нарастването на цените са само първа стъпка, като предстои същинската работа по набелязване на още мерки,
3: които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да укрепва, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки.
2: Радев анонсира утрешно голямо съвещание по темата с министри, контролни органи, синдикати и браншови организации. Заради предстоящия летен сезон, премиерът поиска през следващата седмица да са готови доклади от ресорни министерства за противопожарните мерки и потенциалните проблеми с безводието в страната.
3: И съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводи.
2: След разговори с кметове от крайдунавските общини, правителството се ангажира и с проблема с комари.
3: Предишните правителства са ни оставили със свързани ръце. Въпреки това, ще търсим решение министрите на здравеопазването и на земеделието и храните да дадат повече информация на медиите. Как ще решим този наболял въпрос?
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Замърсени с химикали води са причинили вчерашните взривове в канализационната мрежа в горнооряховския квартал Калтинец. Разследването на прокуратурата продължава. Днес е неучебен ден за детската градина, до която се взриви една от шахтите и се наложи да бъдат евакуирани 53 деца, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: В района на взриваните канализационни шахти има химически предприятия, а разследващите се установили, че са замърсени водни течения и подземни води, с което е създадена опасност за хора, животни и растения и ги прави негодни за използването им за битови, здравни, земеделски и други цели, съобщиха от областната дирекция на МВР в Велико Търново. Както Националното радио вече съобщи, жители на горнооряховския квартал Калтинец вчера са подали сигнали за силен гръм и мирис на сяра. Хората свидетелстваха, че са усетили три взрива и мъчтети по имотите си. Разтресли са се детската градина и къщите около ЖП линията. Децата и персоналът бяха евакуирани, няма пострадали. Полицията влезе в двете химически предприятия в близост до детската градина. Иззети са доказателства, разпитани са свидетели. Не се съобщава за щети по железопътната линия, която беше отцепена с сигнални ленти, както и по близкия газопровод. Образованото досъдебно производство е за управление на отпадъци не по установения ред, с което е създадена опасност. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години. За новините Здравка Маслянкова.
1: 36-годишен мъж е задържан за масовото сбиване в Габрово, което предизвика недоволство в града и намесата на главния секретар на МВР. Мъжът е обвинен за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди, информира кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
5: Леките, според обвинението, телесни повреди са причинени, като са нанесени удари с ръка и с крака на двама мъже. Единият е с чупен нос, а другият с повърхност на охлузна рана на главата и комоцио. Обвиняемият е задържан с постановление на районната прокуратура в Габрово за срок до 72 часа. Той е осъждан за престъпления против собствеността и по транспорта и е изтърпявал наказание лишаване от свобода, но към момента на престъплението, в което е обвинен, е реабилитиран. За извършеното от 36-годишният мъж, законът предвижда лишаване от свобода до 3 години. При масовото сбиване в късните часове на Гергьовден пострада и непълнолетно момче, което е с порезна рана на кутрето. Припомням, че инцидентът стана повод за протести на местни жители, които поискаха ред и сигурност в града. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Русия и Украйна не виждат напредък в мирните преговори с посредничеството на Съединените щати, въпреки изявлението на президента Доналд Тръмп за скорошен край на войната, пише Financial Times. Весела Владкова с подробностите.
0: Американският президент Доналд Тръмп и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повториха твърдението на руския президент Путин, че войната се приближава към своя край. Въпреки това, Украина и Русия не вярват в пробив, пише британският Financial Times, като цитира източници от Киев и Москва, според които дипломатическият процес е стигнал до задънена улица и има малък шанс да бъде възобновен при настоящите обстоятелства. Руският президент заговори за европейски посредник в разговорите и дори допусна лична среща с украинския президент Володимир Зеленски. Но Москва все така настоява, че диалогът е невъзможен без отстъпването на цялата територия на Донбас на Русия. В Киев са разочаровани, че Съединените щати не са успели да принудят Москва да смекчи исканията си, пише още Financial Times. Затова Украина смята преговорите за фактически замразени. Контактите с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продължават, но те все още не са довели до пробив. За новините Весела Владкова.
1: За времето днес Красимир Стоев.
6: Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад и северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна, след обяд над южните райони купеста и купесто-дъждовна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевични бури, остават условията и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Следващите минути ще се фокусираме върху висшето ни образование и въпроса. Ще останат ли старите проблеми пред университетите при новото ръководство, при новото правителство и при новия министър? А с колегата Андрей Борисов задаваме тези въпроси на професор Миглена Тамелкова, председател на съвета на ректорите и ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи. Здравейте и на двамата.
2: Здравейте.
3: Здравейте. Професор Тамелкова, имаме ново правителство и нов просветен министър. Какво означава това за сферата на висшето образование? Още повече, че образователният министър, професор Георги Вълчев, идва именно от академичните среди. Преди да вземе министерския пост, той бе ректор на Софийския университет. Неведнъж е обръщано внимание на факта, че средното образование се приоритизира за сметка на висшето. Ще се промени ли това сега? Как смятате? Оптимист ли сте?
2: Не би трябвало да приоритизираме нито една от подсистемите на системите на на системата на образованието, защото всяко приоритизиране означава да наклоним везната към някоя от тези подсистеми. Аз смятам, че еднакво важни с цялата образователна система са и подсистемата на предучилищното възпитание и подсистемата на училищното и прогимназиалното обучение, както и системата на висшето образование. Затова не ми се иска да вървим в тази плоскост и да акцентираме върху приоритизиране на една или друга подсистема.

0: система, а да гледаме на цялата система като един комплексно цяло. Мисля, че това е правилният подход. А що се отнася до това дали проблемите, които съществуват до момента в образователната система като цяло и в частност в висшето образование, ще се задълбочат или ще се решат, или пък ще останат същите, това вече ще проличи от конкретните действия на ръководството на Министерството на образованието и науката. Проблемите във всяка от тези подсистеми, за които говорих, са факт. Така че би трябвало да очакваме и решението на тези проблеми, която всяка една подсистема до момента е дефинирала, че има.
1: Нека да назовем тези проблеми на висшето образование, основните, да ги маркираме предвид не голямото ефирно време, с което разполагаме, и да обърна внимание на нещо, което ми направи впечатление, докато се готвих по тази тема. В интервюта пред други медии акцентирате върху модела на финансиране на висшите училища, който трябва да бъде променен, тъй като той е формиран преди 10 години и не е адекватен на настоящата реалност. Това ли е най-големия проблем на системата?
0: Ами, системата от години е финансово недохранена, ако мога така да се изразя. Университетите са в системен финансов недоимък в последните няколко години. Само преди около 2 години имаше такава опасност 18 университета да не могат да покрият задълженията, които реализират, и то предимно под формата на възнаграждения, защото, аз съм го казвала и друг път, подхода ни малко е отзад напред. Ние първо формираме разходите, които са нормативно регламентирани, нормативно разписани, и след това започваме да търсим приходите. И много често това е и причината да се налага ремонт на постановленията, които де-факто регламентират финансирането във висшето образование. Почти всяка година тези постановления се ремонтират, за да могат да се напаснат приходите към нормативно регулираните разходи. В тази връзка няма как да не преповторя, това и волята на университетите, които дефинират и изпращат към нас проблемите си, а и това личи от множеството интервюта, които дават колегите, че финансирането е един от най-важните проблеми за сектора. Аз предполагам, че и за средното, и за предучилищното образование това са много съществени проблеми или предизвикателства. Така че това си остава. Модела за финансиране на университетите си остава проблем, който трябва заедно да намерим неговото решение, за да можем да имаме едни устойчиви финансови университети, които вече на тази основа да търсят и устойчива конкурентоспособност, не само във вътрешна, в националния, но и на глобалния.
2: Така, но как професор Темалкова, как става това?
0: Как излизат университетите на външния пазар, това ли ме питате?
2: Да, и това ви питам, защото да. Някои от тях, наистина, тези, които крайна сметка обучават инженерни специалности, икономически специалности, някак по-лесно, но тези, които са свързани с култура, с изкуство, доста по-сложно ще им бъде.
1: И ако може ако мога да допълня колегата, в едно ваше интервю казвате, че университетите могат да станат центрове за печалба. Бихте ли ни пояснили?
0: Точно така. Да. Много въпроси ме зададох, че се опитам на всичките да отговоря. Започвам от центровете за печалба и може би ще стигнем логично и до отговорите на другите въпроси. В последните години университетите демонстрират стремеж за излизане на външния пазар, но те са възпрепятствани от регулацията, която съществува, защото за да излезеш на външен пазар, трябва да имаш оценка от акредитация 9 и над 9. В последните години обаче Националната агенция по оценяване и акредитация, чиято методика, между другото, съда Върховния административен съд отхвърли и трябва да има нова методика за оценяване, намалява въз основа на тази методика, която беше обявена от съда за незаконосъобразна, намаляват оценките от акредитация и по този начин университетите нямат излъз до външния пазар, от една страна. От друга страна обаче тези намалени оценки от акредитация също оказват влияние върху броя на студентите, които университетите, чуждестранните студенти, които университетите могат да обучават в България, т.е. и върху броя на идващите от чужбина студенти, което автоматично вече създава препятствия за университети, които са можели да бъдат на външния пазар, но вече не могат, както и за университети, които са имали възможност да получат някаква по-висока оценка, но не се е получили в резултат на методиката, която и съдът отхвърли. От една страна. Тоест ние много спешно трябва да ремонтираме законодателството си и да позволим на повече университети да имат достъп до външния пазар. Защото това означава не само прием на чуждестранни студенти в българските университети, обучавани в България, но означава и износ на висше образование под формата на филиали и на договори за франчайз. От една страна. По този начин ще увеличим приходите на университетите и то от приходоисточници извън пределите на България, от една страна. От друга страна, тези пари те няма да останат в университетите, те влизат в българската държава и университетите ще могат много по-спокойно да оперират финансово, като няма да им е потребна тази субсидия, която в момента, говоря за държавните университети, която в момента оползотворяват. Но това отваряне към външния пазар е полезно и за частните университети, защото те са поставени на същата регулация. Държавни и частни университети са под една и съща регулация, така че това би било полезно за абсолютно всички университети в страната, от една страна. И втора страна, която никак не бива да пренебрегваме, това са студентите, чуждестранните студенти, които получават българско образование. Такива примери имаме от далечното минало, защото днес и във Виетнам, и в други държави можем да срещнем в университетите преподаватели, които говорят български език, а това са най-добрите посланици на България и на нейните интереси в чужбина. Ние не бива да се лишаваме от този стратегически ресурс на чуждестранните студенти, които можем да обучим в български университети и на които можем да дадем български дипломи, защото ще ви припомня един пример. Опосредстването на пътя за освобождаването на българските медици, включително минаваше през едно посещение като дете на сина на Муамар Кадафи в България. Това са приятелства, които остават за цял живот и са изключително стратегически важни за българската държава. Не, тук вече се абстрахирам от центровете за печалба, от парите и така нататък. Говоря вече за стратегическия национален интерес.
1: С приема на чуждест... Да.
0: И отивам на въпроса, който зададохте за по-хуманитарните профили. Де-факто през последните години бум има не само по отношение на специалностите, свързани с медицината най-общо, но и по отношение на специалностите, свързани с изкуствата, като търсене от студенти от чужбина. Нашите академии по изкуства са едни от най-привлекателните университети за студенти от трети държави, така че и по-хуманитарните профили вече пробиват и започват да се позиционират на глобалния пазар, но нашата регулация де-факто и малкото, което имаме като постижение, може много скоро да го загубим, защото знаете, че на пазара празно няма. Когато някой пазарен играч, най-общо казано, освободи място, то това място се заема от друг субект, който е по агресивен или пък по-находчив или по-конкурентоспособен, но така или иначе, ако ние освободим и малкото, което имаме като пазарен дял, то ще бъде заето от други държави и университети, принадлежащи към други държави.
1: Преди време стана ясно, че българските университети имат капацитет да обучават два пъти повече студенти, отколкото обучават в момента в някои професионални направления. Капацитетът на висшите училища у нас е запълнен 2 на 20 на 100. Същевременно бизнесът постоянно алармира за глад на кадри. В този ред на мисли, как може да бъде решен един от вечните, ако мога така да се изразя, проблеми в системата на висшето образование, разминаването между кадрите, които тя подготвя, и реалните нужди на пазара на труда? Това е тема, по която говорим постоянно, и въпреки това желаният резултат не е налице.
0: Много е лесен отговора на този въпрос.
2: Да го чу.
0: Да, ще ви го кажа. Тъй като една специалност, ако примерно днес вие кажете, че на вас ви трябват инженери за Българското национално радио, които да познават ситуацията, спецификата на работа в радиото, хем обаче и изкуственият интелект, няма университет, който да ви отговори на тази потребност. И той ще може, дори да имаме такъв находчив университет, той ще може да ви отговори на тази потребност, да ви даде тези кадри едва след 2 години. И ще ви да започне да обучава тези кадри, а ще ви ги даде след 6 или след 7. Защо? Ето тук забелязвате ли тънката разлика, дали университетите са виновни, не и бизнеса, разбира се, защото една акредитация на една специалност, от която бизнеса има нужда днес, продължава 2 и повече години. И едва тогава, може би вече бизнеса ще си е внесал кадри, вие ще си намерите сигурно кадри от чужбина, които да ви обслужват радиото, от гледна точка на връзката на радиото с изкуствения интелект. Може да си самообучите ваши кадри, но вие вече няма да имате нужда от кадрите на този университет. Точно това е проблема. Проблема е в тромавата, дългата процедура, по която университетите получават акредитация.
1: Как върви, професор Темелкова, кандидат-студентската кампания, която е в разгара си? Има ли някакви новости там, с които трябва да са наясни зрелостниците? И още нещо да ви попитам, което касае студентите. Ще се намерят ли пари за стипендии за успех, тъй като неотдавна от студентските съвети казаха, че е възможно да университети да се окажат в ситуация, в която нямат достатъчно средства да изплащат стипендии за успех дори на студенти с пълен отличен успех.
0: Това е реална опасност. Да, студентите и студентските съвети в някои от университетите са изключително неспокойни. Точно поради това получаваме сигнали ежедневно от различни университети, че средствата, отпуснати за стипендии, не са стигнали дори за студентите, които са с успех 6.00, което е, може би, един от първите проблеми, които трябва да бъдат решени. Но този проблем, забелязвате ли как е обвързан с проблема с финансирането? Де факто този проблем е резултат от модела на финансиране, който прилагаме в момента. Защото модела на финансиране е множество формули и показатели, които обаче не отчитат реалностите и потребностите днес на висшето образование. Защото ние повишихме, ето пак отзад напред сметката, как я почваме, ние повишихме с регулация стипендиите, но същевременно формулите, които ни осигуряват прихода или така наречената субсидия, не сме ги актуализирали, и какво се случи, ми парите за стипендии в университетите не стигат. Така че това е отговора на въпроса. Да, възможно е да изпаднат много университети в ситуация, в която не могат да платят стипендии. Тези, които имат някакъв задел, взимат от този задел, от този приходен остатък, но това също няма да е до безкрай. Вие сами знаете, че всеки приходен остатък има своя край. Има университети обаче, които няма такъв приходен остатък и няма откъде да вземат тези средства, за да платят стипендии.
2: Надяваме се, че всичко това, като доскорошен ректор, го знае и новия министър на образованието и ще предприеме някакви спешни мерки. Много ви благодаря, професор Меглена Темелкова, председател на съвета на ректорите, в разговор с колегата Андрей Борисов.

0: Хоризонт.
1: В 11.30 новините накратко. Намаляването на покупателната способност на гражданите изисква неотложни действия, заяви премиерът Румен Радев на първото редовно заседание на своето правителство. По думите му, внесените в парламента законопроекти за овладяване на цените са само първата стъпка, тепърва започва същинската работа за набелязване на конкретни мерки. В парламента депутатите обсъждат на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията. От опозицията критикуват част от предложенията. По-рано 9 нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва. Те заеха местата на депутатите, които станаха част от правителството. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители в прокуратурата до избора на нов състав на съвета. Членовете на колегията се съобразиха с обсъжданите законодателни предложения, които предвиждат ограничаване на част от правомощията на Висш съдебен съвет с изтекъл мандат. Замърсени с химикали води са причинили взривовете вчера в канализационната мрежа в горноряховския квартал Калтинец. Разследването на прокуратурата продължава. Днес е затворена детската градина, до която се взриви една от шахтите и се наложи да бъдат евакуирани 53 деца. 36-годишен мъж е задържан за масовото сбиване в Габрово, което предизвика недоволство в града и намесата на главния секретар на МВР. Мъжът е обвинен за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Още новини ще чуете в обедния бюлетин с Виргиния Върбанова. Следете и на сайта ни bnrnews.bg. До този час ви информираше Григорий Недялков с редактор Зорница Близнашка.

0: Хоризонт до обед.
1: Тази неделя в Общинския културен институт Красно село София ще се проведат образователна дискусия и благотворителен концерт, посветени на Мери. Дете, което въпреки проблемите си със слуха, не само активно се занимава с музика, а и участва в международни конкурси и печели отличия. Събитието «Музика отвъд тишината» цели да помогне на детето да продължи своето образование в сферата на музиката и през следващата година, както и да се повиши информираността за ролята на музиката в развитието на деца с специални образователни потребности. За всичко това, колежката ни Виолета Борисова разговаря с Мери, с майка и Емилия и с ръководителката на музикалната школа и организатор на събитието Габриела Стефанова.
2: Музика отвъд тишината е едно събитие, което направихме специално за Мери, за да надигнем гласност за всички деца, които са като нея, с нейното състояние. Тя е с два кохлеарни импланта и противно на всички очаквания, от малко се занимава с музика. Организирали сме дискусия с психолог, логопед, музикален специалист, за да обсъдим точно, научно, как музиката подпомага развитието на слуха, речта, как помага на децата да се развият емоционално, социално. И вече след това Мери ще ни потопи в света на музиката с нейните изпълнения. И отново ще поговорим с нейни лични педагози по пиано и нейния личен логопед за нейната история и нейния път на развитие.
3: А в какво се изразява нейното състояние?
2: Тук може нейната майка малко повече да ни разкаже.
4: Тя е родена без никакъв слух. Имплантирана е с кохлеарни импланти на една годинка. Докато започне да формира реч, имаше хиперактивност, не беше възможно да се работи с терапия за говора. Тогава включихме много спортове и някак си естествено дойде да опитаме и да активираме центъра на речта посредством кръстосаните занимания с музика. Тоест, почнахме го като вид терапия. Ако стане, стане. Ако не, не. Съответно, то стана и стана доста добре.
3: Мери е тук с нас. Здравей, Мери!
5: И ти!
3: Как се зароди любовта ти към музиката?
5: Не, съм много си курна си как съм родена в музика. Не знам още, но майка ми знае.
4: Стана пак, ще кажа, на шега, на майтап, чисто терапевтично. Първия и учител нямаше идея как чува тя, какво чува. И с една детска ионика започнахме, с едно пръщче. При нея имаше морско свинче, играха с вуали и тя влетяваше. Идеята беше първо да успокоят, за да седне и да могат нещо да обяснат. И в един момент просто избухна. По думите на нашата учителка, тя почна да чете нотите като звяр.
5: Да, тогава първата учителка по пиано е беше Петя Миланова, а по пеенето започнах Дори
4: Люцканова.
5: По пеенето малко не се справя много, защото някои тоновете не могат да ги пея правилно, а по песно ми е да пея с пиано и с тонови имена.
2: Много добре си се справя даже Мери. Изчистването на интонацията е проблеми при професионалистите и деца с абсолютен 100% слух, което при нея го няма, така че много добре си върви всичко. Тя бих казала, че на нивото на нейните деца, които се занимават професионално с музика от малки.
3: Как се осъществи всъщност връзката между вас, Габриела и Мери?
2: Ние всъщност се запознахме на едно изложение преди 2 години. Представяхме тогава аз и сестра ми нашата школа. Минаха един куп деца през нас, честно казано. Мери, си я спомням, тя седна и ни посвири малко.
5: Да, пинг пантера.
2: Розовата пантера ни посвири.
5: Да.
2: Дебора ѝ показа как да свири и на цигулка. После ние стартирахме благотворителната си инициатива. Тогава Ели се свърза с мен и година и половина вече се занимаваме с Мери.
3: А какви са ви очакванията от предстоящото събитие?
2: Надяваме се да дойдат хора, да чуят това, което искаме да кажем за каузата, за децата, как музиката помага. Не е просто за красота и за разтушение. Тя е и това. След това да съберем фонд, да продължим образованието на Мери и до година. Тя се занимава изключително сериозно. Тя ходи на конкурси всеки трети, четвърти месец, връща се с награди.
4: Първата и статуетка Гран При е сиящата звезда от 23-та година,
5: да,
4: от САЩ.
5: Да, получила съм първо място, когато бяхме в Полша. Там свих моята парче, което I'm the living, той ми и мисля парчето, той е много бързо и се казва Rest in Neverland.
2: Това, което се опита Мери да каже, само на 12, но вече има произведение написано специално за нея, посветено на нея,
5: да,
2: което тя също ще изсвири в неделя. Автора на твоето произведение Rest in Neverland е...
5: I'm the living.
4: Той е, има си сайт за музика, самият той е преподавател и той си прави конкурси всяка година и Мери тогава участва и те я харесаха и дадоха първо място. Мери тогава, понеже той има много хубаво парче I Remember You, решихме да го научим и да му изпратим клипче, да му благодарим за наградата. И той така се впечатли, че наистина за Коледа и подари това. Каза, аз съм много трогнат от твоето изпълнение. То пък взе, че спечели и първо място в един наш конкурс Коледна изповед и повлече крак.
1: А още от разказа на Виолета Борисова с Мери, с майка Емилия и с ръководителката на музикалната школа Габриела Стефанова може да чуете в Нощен хоризонт и от сайта на програмата ни. А ние сега пък ще чуем как Мери изпълнява музикален момент номер 3 от Шуберт.

0: Хоризонт до обед.
1: Когато преди 20 години американските педагози въвеждат термина STEM обучение, в което науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката се преплитат в един смислен урок, целият свят приема идеята като революция. А всъщност, още преди повече от 150 години Христо Ботев прави същото. В Букурещ той уж превежда от руски учебника, наречен «Уроци за първите 4 аритметически правила и за счетовете», но всъщност изхвърля 56 от 65 задачи в оригинала и пише 47 свои. И в тях математиката се преплита с история, география, политика, икономика, биология, гражданско самосъзнание. Какво прави всъщност Ботев през далечната 1873 година и защо сега училище Питагор се взема да издаде отново този учебник, който почти веднага тогава след издаването си е иззет, питам заместник-директора на училището Асен Александров. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Кажете сега, какво прави Ботев?
2: Ботев прави, според мен, една педагогическа сензация, която аз като математик научавам чак сега. Всичките задачи в учебника, който той предлага, всъщност историята е следната. Любен Каравелов му предлага да преведе от Одеса руски учебник и да го издаде Христо Гаданов. Тоест, виждате, цялата история е тук. И, както казахте, той почти не превежда нищо, сам създава задачи. Интересното е, че условните задачи, текстовите задачи, за разлика от тези, които са кошмар за много от българските ученици и техните родители преди това, свързани с басейни, стърби и така нататък, всяко от текстовите задачи има някакъв смисъл, свързани за, както казахте, с икономиката, с гражданското самосъзнание, с историята. Ето тук няколко примера ще дам. Три задачи, сложени една по друга. Едната задача се казва така. Един стопанин има 12 прасета. Ако е известно, че те се опрасват два пъти годишно и при всяко опрасване раждат по 9 прасенца. Колко прасета ще има след 2 години, като половината от тези, които са се родили, ще от тези малките прасенца ще бъдат майки. Тя самата задача така не е чак толкова лесно за решаване, а това е задача за ученици, които са били 11-12 годишни. Под нея дава следните задачи. Султана има 800 жени. Всяка година те се увеличават 75. Колко жени ще има след 10 години? Това, между другото, аритметична прогресия, за което ви говоря.
1: Малко е сложна тази задача, да.
2: Да, в предишната имаше пък модел. И връзката между, виждате, процентата жените на Султана, това е някаква супер сапия, това е супер оригинално, може би и в световен мащаб. А самите задачи са си така доста интересни. Много така добро впечатление ми направи следната задача, свързана с бюджета на Османската империя по това време. Каза, че през 1872 година в бюджета на Османската империя е 20 милиона и не знам си колко лири. И пише, че приходите са толкова, разходите са толкова и разходите бяха повече. Сещам се като математик, че не съм виждал задача, която да е свързана с реалния български бюджет, който е обществено достояние. Ето такива идеи ни дава Ботев. След това дава нещо много интересно. Казва колко пари са били похарчени за просвещение, образование в Турската империя и колко пари са похарчени за личната листа на султана. И ученика само установява, че личната листа на султана е 14 пъти по-голяма, отколкото парите за образование в цялата Османска империя. И се правят числата, правят така, че учениците да правят политически, икономически и други изводи. Това е функционалната грамотност.
1: Особено, да, особено в тази задача, която цитирахте, то всъщност там лъсва и един държавен дълг, с който сега се борят нашите управляващи. Може би не е лоша идея да им подарите, когато го издадете този учебник и него, но вие всъщност там давате и в момента, в който аргументирате издаването на този учебник наново, давате пример с една задача. Борис Цар Български приел християнската вяра в 862 година, Владимир княз Руски в 988 година. Колко години българите са се покръстили по-напред от русите? И давате и отговора какво може да научи едно дете само от тази задача. Първо, да изважда четирицифрени числа. Второ, че България има 1162 години християнска история. Трето, че сме приели вярата 126 години преди руснаците. Четвърто, че миналото му е по-старо и по-голямо, отколкото е мислило. Ето една задача с колко научени и получени знания.
2: Четири знания от една задача, четири интердисциплинарни знания, защото представете си, че това е казано в урок по история. Казваш, тия са покръсени тогава, тия са покръсени тогава. Няма това въздействие. Когато е като аритметична задача, въздействието е друго. Тоест, Ботев кара числата да говорят. Както е гениален и с думите, които всички българи ги знаеме, прави съвършенни стихотворения, така е гениален и с числата, които всички ние ги знаеме, също прави внушение, възпитава децата. Интересното е, че този учебник така и не е издаден, защото той е издаден, но бива иззет, защото един учител, виждайки там на 110-та страница тия задачите с султана, отива там в печатница на Христо Данов и фактически целият тираж бива, така да се каже, върнат, изкупен, и този учебник, който Ботев е създал за българските деца, не е издаден. Това е много, много, много интересно.
1: Последно да кажем, вие пък защо сега тръгвате да го издавате?
2: Ами, защото ние сме училище по математика и някакси ни отива да покажем, че математиката, да разбиеме мита, стереотипа за математиката като суха наука с безполезни знания. Ботев го доказва по един гениален начин преди 150 години, че математиката трябва и може да бъде наука за реалните процеси в живота. Математиката може да ни помага да си решаваме житейските проблеми и надяваме се покрай нашите идеи и в образованието по математика в България да настъпат такива промени, че то да бъде по-тясно свързано с живота.
1: Ами, дано, има не един и два опита в тая насока, обаче винаги опираме до задачите с басейните, тази безкрайна сложност и онова абсолютно отчаяние на децата, които трябва да се преборят с влака, автобуса, които се движат един срещу друг,
2: тръби. Тук е много трудно да зададеш въпроса защо ми е това. Нали, много често това е класически въпрос, който учениците задават. Ама за какво ми е това? Ето за какво ти е. За да направиш това, второ, трето, биологията, икономиката... Много неща ме впечатлиха в тази книга. Между другото, тя е много луксозно издание. Има ги фототипно всяка страница от оригиналното издание, след което е написано на, така да се каже, на съвременен български самите задачи. И съвсем спокойно може да се използва тази математика. Тези задачи могат да се решават някои до 3-4, някои са и за 6-7 клас, това, което ви казах, с прогресията и с моделирането на процеса, да. С раждането на прасетата, което е свързано и с биология и така нататък.
1: Много интересно четиво. Замете го, купете го, ако е за свободна продажба или не. всъщност? Как ще бъде решено това?
2: Ще видим какъв ще е тиража. Ако има интерес, разбира се, може да се произведе. Но нещо, което е подготвено, може да се произведе. Аз подозирам, че ще имам, защото след моя пост в Фейсбук ми се обадиха приятели, за да желаят да им запазя.
1: Вече правите заявки, да. Добре. Ами, нека да си го пожелаем всички, да има интерес към подобно четиво, а пък ако можем да си направим изводите и от него ще бъде още по-добре. Много благодаря заместник директора на училище Питагор, Асен Александров. Беше и последния ни събеседник в днешното предаване, за което работихме заедно. Редактор беше Биляна Върбанова, звукорежисьор Веселин Коев, музикален редактор Елеонора Стоилова, всички те, а и аз, Юлиана Корнажева, ви пожелаваме прекрасен ден и останете с Хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Намаляването на покупателната способност на гражданите изисква неотложни действия, заяви премиерът Румен Радев. Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че охраната му е снета. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители в прокуратурата до избора на нов състав на съвета. Американският президент Доналд Тръмп ще пристигне днес в Китай на официално посещение. Президентът на Румъния Никош Ордан поиска повече сигурност по източния фланг на НАТО при откриването в Букурещ на срещата на върха на формата B9. Премиерът Румен Радев обяви, че заради критичното състояние на редица сектори в държавата и намаляващата покупателна способност се налага предприемането на ясни и неотложни действия. В началото на първото редовно правителствено заседание на кабинета му Радев постави и конкретни задачи пред министрите. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: По думите на премиерът, внесените в Народното събрание законопроекти за противодействие на нарастването на цените са само първа стъпка, като предстои същинската работа по набелязване на още мерки,
2: които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да укрепва, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки.
1: Радев анонсира утрешно голямо съвещание по темата с министри, контролни органи, синдикати и браншови организации. Заради предстоящия летен сезон, премиерът поиска през следващата седмица да са готови доклади от ресорни министерства за противопожарните мерки и потенциалните проблеми с безводието в страната.
2: И съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводи.
1: След разговори с кметове от край дунавските общини, правителството се ангажира и с проблема с комари.
2: Предишните правителства са ни оставили със свързани ръце. Въпреки това, ще търсим решение.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Близо 3 часа народните представители обсъждат на първо четене промените в закона за защита на конкуренцията, внесени от новите управляващи от Прогресивна България. Измененията предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставки и увеличаване на правомощията на КЗК. От опозицията критикуваха част от предложенията. С повече информация от парламента включваме репортера ни Мария Филева. Добър ден!
3: Добър ден! В законопроекта се забранява налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. А това понятие съвместно господстващо положение означава концентрация на пазарна сила на независими предприятия, които налагат своите условия на пазара. Въвежда се и понятието прекомерно високи цени, когато значително са надвишени икономически обоснованите разходи, включително за производство и разумна норма на печалба. Предвижда се при определяне на прекомерност на цената Комисията за защита на конкуренцията да използва 4 критерия – от сравнение с цените в други страни на едни и същи продукти до исторически сравнение с цените в предишен период. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. Критериите за нелоялна търговска практика се увеличават от 13 на 33 – част от критериите са да не се начисляват на производителя такси за реклама или за участие в промоционални кампании. При нарушение КЗК налага имуществена санкция до 10 на 100 от общия оборот за предходната финансова година на предприятието. Един от носителите, Явор Гечев от Прогресивна България, защити предложенията.
4: Излезнаха редица доказателства, които потвърждават нуждата на допълването на нелоялните търговски практики. Целят изсветляване на пазара и съответно целят защита на българското производство, на доставчиците на големите вериги преди всичко, както и потребителите и съответно изсветляване така, че ако има по-голяма наценка някъде по веригата, ние не я забраняваме, но искаме на практика тя да се знае и да се познава.
3: Венко Сапрутев от Продължаваме промяната критикува въведената норма при съмнение КЗК да изиска от търговеца да обосновава формирането на цената.
5: Настоящия законопроект е скандален. Той въвежда комитет на цените. Това е политика, която беше проповядвана по време на комунизма, социализма, но тя не е пазарна икономика. И не на последно място се въвежда презумпцията за виновност. Българският бизнес ще трябва да се оправдава, защо не участва в нелоялни търговски практики. Вие обръщате цялото законодателство с главата надолу.
3: Друг от вносителите, Константин Проданов, отхвърли обвиненията.
6: Няма нито намек, нито алюзия, нито каквото и да е свързано с ценови тавани там. Такава концепция не съществува. Там се доразвива идеята да обосновеш повишаването на цената. Особено в сектори, където някои големи играчи доминират и най-общо казвам, те държат и ножи и хляба. Бъдете спокоен, комитет на цените не въвеждаме.
3: Александър Иванов от ГЕРБ обеща подкрепа, тъй като според него законопроекта стъпва върху закона за въвеждане на еврото, в чието изработване ГЕРБ са участвали.
7: Необходими са бързи мерки справянето с повишаващите се цени. И доколкото сегашният законопроект, предложен от вашата парламентарна група и мнозинство, стъпва на базата на законопроекта от септември.
3: Подкрепа обещаха и от ДПС. Атидже Алиева вели.
8: Все повече българи вече се лишават от основни храни. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите в тази посока.
3: От Демократична България препоръчаха мерките за овладяване на дефицита и инфлацията да бъдат предвидени в бюджета. От Възраждане обявиха, че ще се въздържат при гласуване. Мотивите им представи Цончо Ганев.
9: Тези мерки под никаква форма няма да свалят нито една цена с нищо. Напротив, най-вероятно може би ще има обратен ефект. Поне 80% от хранителните стоки в страната са внос. Оттам нататък порочната практика на хранителните вериги, меко казано, да ги изнудват български производители от гледна точка на това, че са основния канал за продажби в страната.
3: Дебатът продължава и в момента. За новините Мария Филева.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че охраната му от НСО е била снета. За решението го е информирал началникът на службата генерал Емил Тонев. Пеевски посочва, че още през декември миналата година е поискал оценка от компетентните органи дали са налице промени в обстоятелствата довели.

0: вашите момчета, не очаквайте да политизирам темата. Искам да ви кажа друго. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос. Аз не бих подценявал и сигурността на бившите министър-председатели. Защото България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели. Както последните десетилетия, така и исторически. От тук нататък въпросът с сигурността на Борисов, както и на всеки български гражданин, подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председателя.
1: Посочи Томислав Дончев от ГЕРБ. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители в прокуратурата до избора на нов състав на съвета. Членовете на колегията се съобразиха с обсъжданите законодателни предложения, които предвиждат ограничаване на част от правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат. С повече информация включваме Силвия Великова. Добър ден!
2: Добър ден. Конкретният повод за решението беше насрочен за днес избор за председател на районната прокуратура в Хасково. Двамата кандидати, които се бяха явили за изслушването, научиха решението на кадровиците. А то беше мотивирано от Огнян Дамянов, който каза пред колегите си, че в парламента в момента се обсъждат промени за закона за съдебната власт. И във всеки един от тях се предлага своеобразен мораториум на някои решения на Висш съдебен съвет и текъл мандат. По-конкретно, по-коректно към колегите и с оглед по-голяма легитимност на тези избори е те да бъдат избрани от следващия състав на Висшия съдебен съвет. Мотивира се Дамянов, след което беше гласувано всички избори да бъдат отложени за следващия състав на Висшия съдебен съвет. Направи впечатление, че вчера в подобен казус беше и съдийската колегия, но там въпреки това се стигна до гласуване, макар да нямаше избор на административен ръководител. Там съдебните кадровици не се съобразиха с темата, повдигната в парламента, която ще бъде вероятно финализирана в следващите седмици. Иначе по-късно се очаква тук да дойде на първо заседание на прокурорската колегия новия правосъден министър. Членовете на прокурорската колегия го изчакват, тъй като следващите две точки са свързани с две дисциплинарни процедури, предложени от неговият предшественик Андрей Янкулов. Те са свързани с образуване на производства за дисциплинарното уволнение на бивши изпълняващ функциите главен прокурор, сега заместник главен прокурор Борислав Сарафов за уронване престижа на съдебната власт, както и на градския прокурор на София Емилия Русинова отново за уронване престижа на съдебната власт. Така че очакваме да чуем и първия коментар на правосъдния министър.
1: Замърсени с химикали води са причинили вчерашните взривове в канализационната мрежа в горнооряховския квартал Калтинец. Разследването на прокуратурата продължава. Днес е неучебен ден за детската градина, до която се взриви една от шахтите и предизвика евакуацията на 53 деца и материални щети. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: В района на взриваните канализационни шахти има химически предприятия, а разследващите се установили, че са замърсени водни течения и подземни води, с което е създадена опасност за хора, животни и растения и ги прави негодни за използването им за битови, здравни, земеделски и други цели, съобщиха от областната дирекция на МВР в Велико Търново. Както Националното радио вече съобщи, жители на горнооряховския квартал Калтинец вчера са подали сигнали за силен гръм и мирис на сяра. Хората свидетелстваха, че са усетили три взрива, имат щети по имотите си. Разтресли са се детската градина и къщите около ЖП линията. Децата и персоналът бяха евакуирани, няма пострадали. Полицията влезе в двете химически предприятия в близост до детската градина. Иззети са доказателства, разпитани са свидетели. Не се съобщава за щети по железопътната линия, която беше отцепена с сигнални ленти, както и по близкия газопровод. Образуваното досъдебно производство е за управление на отпадъци не по установения ред, с което е създадена опасност. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години. За новините е Здравка Маслянкова.
1: Иран е запазил около 2/3 от ракетния си потенциал и по-голямата част от подземните си военни съоръжения, въпреки ударите на Съединените щати и Израел, твърди Нью Йорк Таймс, като се позовава на източници от американското разузнаване. Войната с Иран ще бъде тема и на разговорите на Доналд Тръмп в Китай, където започва неговото официално посещение. Весела Владкова информира.
4: Според оценки на американското разузнаване, Иран има оперативен достъп до 30 от общо 33-те ракетни обекта по протежението на Ормузкия проток. Разузнаването смята, че иранските военни може да използват мобилни пускови установки, за да преместват ракети между обекти или дори да ги изстрелват директно от подземни комплекси. Близо 90% от подземните хранилища и пусковите комплекси остават частично или напълно използваеми, пише Нью Йорк Таймс. Вчера Пентагонът

0: чета, че до този момент войната на Съединените щати в Иран е струвала 29 милиарда долара. Преди да отпътува за Китай, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да е тема на разговорите му с китайския лидер Си Цзинпин. Не мисля, че се нуждаем от каквато и да било помощ за Иран. Те са победени и или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, защото държим Иран под пълен контрол, заяви Тръмп. Китайското външно министерство отбеляза в изявление, че американската блокада на Ормузкия проток не служи на интереса на международната общност. За новините Весела Владкова.
1: Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент и китайския вицепремиер Хели Фенг проведоха 3-часови разговори по търговски и икономически въпроси и за разширяването на сътрудничеството в подготовка за срещата на върха в Пекин утре между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Американският президент Тръмп отпътува за Китай. В делегацията му са включени над 15 топ менеджери на големи американски компании, сред които Тесла, Apple, Boeing, General Electric и Meta. Сред темите на обсъжданията е създаването на инвестиционен и търговски съвет с Китай, а според медийни информации се подготвя сделка за китайски инвестиции в Съединените щати, износ на американски селскостопански продукти, както и поръчки за американски търговски самолети. За осигуряването на повече трансатлантическа сигурност по източния фланг на НАТО се обяви румънският президент Никош Ордан при откриването на срещата на върха на формата B9 в президентския дворец Котручени в Букурещ. Форумът бе открит съвместно от румънския държавен глава и полския му колега Карол Навроцки. Двамата са председателстват срещата. Още информация от специалния ни пратеник Лъчезар Валев.
2: Срещата на B9 се провежда в динамичен международен климат, отбеляза Никош Ордан, като уточни. Близо сме до Украйна, Черно море, мястото, където съюзническата територия е застрашена. За всяка от нашите страни има приоритет за нейната собствена сигурност, за укрепване на Алианса, отбеляза още румънският президент. Той заедно с полския си колега Карол Навроцки посрещнаха лидерите, които участват в срещата, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на Украина Володимир Зеленски, както и президентите на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия. От американска страна тук е Томас Динано, заместник държавен секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност. На събитието в Букурещ България е представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. За по-късно е предвидена съвместна пресконференция на президентите на Румъния и Полша заедно с генералния секретар на Алианса Марк Рюта. За новините от Букурещ, Лъчезар Валев.
1: 10 страни, сред които и едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на музикалния конкурс Евровизия във Виена. Израел също успя да се класира за финала, като изпълнителят Ноам Бетам беше посрещнат със смесени реакции в залата заради израелската военна операция в Газа. По същата причина 5 държави бойкотираха конкурса тази година, включително 7-кратната победителка Ирландия. Утре вторият полуфинал се очаква да бъде открит от България, която се представя от Дар и песента Бангаранга. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Първа футболна лига продължава днес с 3 мача. В първата четворка от 17 часа и 45 минути играт ЦСКА и ЦСКА 1948, от 20:15 Лудогорец е домакин на Левски. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт. Преди това от 15:15 Славия приема Добруджа в матч от последната група. Черноморе победи Локомотив Пловдив с 2-0 във Варна, а Арда надигра в Пловдив Ботев с 2-1 в 34-ти кръг на втората четворка. Черноморе излезе на пето място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Вратарят на Абердин и националния отбор по футбол Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе за клубния си тим до края на сезона в първенството на Шотландия. Той ще пропусне и контролите на националите през юни с Черногора и Молдова. Операцията е планирана, като Митов я е отложил с 2 месеца, за да помогне на отбора си да подсигури оставане в елита. Мисията бе изпълнена преди няколко дни и снощи българинът не игра при загубата на Абердин с 0-2 от Сейнт Миран. Атлетико Мадрид победи с 2-1 като гост Осасуна в 36-ти кръг на шампионата в Испания и е четвърти с 66 точки. Водят Барселона с 91, Реал Мадрид с 77 и Вилярал с 69 точки. Други резултати: Селта Леванте 2-3 и Бетис Елче 2-1. С този успех Бетис вече има 57 точки и не може да бъде изместен от петото място, а така си гарантира участие в Шампионската лига за първи път от 21 години. Лионел Меси е увеличил заплатата си повече от два пъти до 25 милиона долара след новия договор с Интер Майами. Контрактът на аржентинеца включва още над 28 милиона и 333 хиляди долара, гарантирано възнаграждение. Първият договор на Меси с американския клуб през юли 2023 бе с заплата 12 милиона годишно и гарантирани други над 20 милиона и 446 хиляди долара. През октомври 2025 той подписа нов 3-годишен контракт. В първенството на Саудитска Арабия отборът на Ал Насър завърши 1-1 като домакин на Ал Хилал. Гостите изравниха в последните секунди на добавените 8 минути след автогол на вратаря на Ал Насър Бенто. Така тримът на Кристиано Роналдо пропусна шанса да спечели предсрочно титлата, а португалецът бе сменен в 83-та минута. Преди последния кръг Ал Насър е лидер с 83 точки от 33 срещи, а Ал Хилал е втори с 78, но и мач по-малко. Шампионът по волейбол при мъжете Левски обяви привличането на разпределителя Антон Станчев. 22-годишният волейболист идва от Локомотив Пловдив, като преди това е играл за Сливнишки герой и Мареки в кони.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! В по-голямата част от страната сега е ветровито. Пулсациите на запад-северо-западния вятър достигат 15-20 метра в секунда. В Пазарджик 21, в Русе 24 метра в секунда. Над Северна България е предимно слънчево, докато над Южна облачността е предимно значителна. Температурите сега от 6 градуса в Драгоман до 20 градуса в Бургас и от минус 3 градуса навърх Мусала до минус 1 градус навърх Мургаш. В София температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане е 941 хектопаскала. След обяд в по-голямата част на страната ще се задържи ветровито. В Северна България горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад и северозапад. Облачността ще е променлива, над Южна България често значителна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевична дейност. Максималните температури между 17 и 22 градуса, значително по-ниски по високите полета в Западна България, в София около 12 градуса. През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд. Вятъра ще отслабне, в Дунавската равнина ще е доумерен от запад и северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста, а над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятъра постепенно ще се ориентира от изток и северо-изток. Максималните температури утре между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация, спряно е движението в двете посоки по пътя Ботевград Мездра в района на Копяновец заради изтеглянето на камион. Осигурени са обходни маршрути. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Тракия от 0 до 5 км. С двете платна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението в участъка ще се пренасочва в двете активни ленти. Скоростта на движение в двете платна е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемос от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 137 до 138 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Намаляването на покупателната способност на гражданите изисква неотложни действия, заяви премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. НСО сваля охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители в прокуратурата до избора на нов състав на съвета. Американският президент Доналд Тръмп отпътува за Китай. В делегацията му са включени над 15 топ-менеджери на големи американски компании. Президентът на Румъния Никош Ордан поиска повече сигурност по източния фланг на НАТО при откриването в Букурещ на срещата на върха на формата B9. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа до 15 часа. Александра Михайлова, Веселин Коев, Виктор Димитров, аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта. Започваме, разбира се, с музика. Утре е участието на Дара на Евровизия. Желаем и успех. Бангаранга!

0: Precedent Petri. Бангараген, чухте и Дара. Желаем и успех отново и призив към всички българи да я подкрепят на финала, разбира се. Бангаранга е дума, която от ямайско-английски жаргон означава хаос, безредие, суматоха или революция. По темата сцените продължаваме. Владислав Панев, Демократична България. Здравейте, господин Панев.
1: Здравейте.
0: Темата с цените не е ли като бангаранга? Трябва ли вече да признаем, че държавата не може да направи нищо?
1: Държавата може да направи много неща, но тези мерки, които се предлагат от управляващите, според нас не са ефективни и няма да доведат до успокояване на инфлацията. Напротив, могат да доведат до допълнителен натиск върху търговците и те също заземат мерки за повишаване на цените още преди законите, двата закона, които разглеждаме сега, да са влезли в сила. Както между другото се случи и миналото лято. Миналото лято беше приет един закон за мерки за въвеждане на еврото, който постановяваше забрана за повишаване на цените и всъщност търговците повишиха цените преди той да влезе в сила. Сега гледаме ремейк на онзи закон.
0: Сега имате доста критична позиция, много забележки. Казвате, че регулациите засилват натиска върху бизнеса и карат търговците да вдигат цената. Това обаче не е ли вярно само при една перфектна пазарна конкуренция? На българския пазар на храните едва ли има такава? Има вероятно картелни споразумения и всякакви други феномени, които изкривяват ситуацията. Така че една справедлива цена или таван на наценките в този случай няма ли да предпази потребителите, без да убива бизнеса?
1: То не се предлага таван на наценките, някакви формулировки за справедлива цена, за икономически обоснована цена, която се базира на приходно-разходния модел, който е останки от комунизма. Помня, че едно време имаше комитет по цените, планови комисии, които определяха на централно ниво какви са цените. Всичко, целият този модел рухна и през 1991 година министър-председателя тогава Димитър Попов призова за Бога, брате, не купувайте, тъй като положението беше изпуснато извън контрол. Сега се надявам да не се стигне чак до комитет за цените, но такива бяха всъщност думите и на министър Пулев вчера на бюджетна комисия, именно, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което да отговаря за контрол на цените. Това означава нова администрация от няколко стотин човека, но които ще проверяват бизнеса какви цени определя и оттам, нали?
0: Не е ли малко спекулативно?
1: Повишава цените още преди да влязва закона сила, моля.
0: Този аналог не е ли малко манипулативен, спекулативен? В крайна сметка те не предлагат тотално планирана икономика, пък и имаме примери от европейски държави, които по някакъв начин въведоха успешни временни механизми за контрол. Франция имаше такива договори с големите вериги, Португалия, Испания въведоха тавани на цените на газа за производството на ток. Това по някакъв начин свали или според анализи свали на половина инфлацията им?
1: Свали инфлацията им с половин до един пункт, примерно. Не, естествено, че аналогията с комитета по цените е преувеличена, но тъй като от управляващото мнозинство констатира, че те първо ще внасят нови закони за овладяване на инфлацията, аз мисля, че тяхното намерение е именно да вървят в тази посока. Аз съм убеден, че всъщност те самите не вярват, че такива мерки ще доведат до успокояване на инфлацията, но като че ли от популистка гледна точка са длъжни да предложат такива мерки, за да може техните избиратели да бъдат успокоени, тъй като те вероятно това очакват от тях.
0: Кажете тогава според вас кои са правилните мерки?
1: Аз си казах и в зала правилните мерки, кои са на първо място, когато се увеличава паричното предлагане, нормално търсенето на стоки и услуги да се увеличава, съответно и цените. Така че на първо място трябва да намалим теглянето на държавен дълг, да намалим и бюджетния дефицит. Това ще видим дали от Прогресивна България го предлагат след няколко седмици, когато вкарат бюджета в зала. След това увеличаването на прага за регистрация по ДДС за мен е задължително, тъй като това означава българските производители, дребни и търговци, да могат да бъдат с 20% по-конкурентни спрямо търговските вериги. Тогава на пазара доматите и краставиците ще можем да ги купуваме на по-ниски цени.
0: Сега, когато...
1: И третото, между другото, ако се говори за подпомагане на някой сектор, в момента най-застрашен е зеленчукопроизводителния сектор и то оранжериите, тъй като от една страна цената на природния газ на международните пазари се повиши с над 50%, от друга страна цената на изкуствените торове, която е функция от цената на газа, скочи още повече. Така че ако искаме да имаме българско производство, нали, най-бързия начин за това е да подпомогнем именно оранжерийните производители. Сега темата в земеделието е много по-дълга, тъй като далеч преди преди войната в залива. Ние внасяме огромна част от зеленчуците и плодовете, които се предлагат тук. Това вече трябва по-дългосрочно да мислим и да се промени начинът на субсидиране на земеделието, така че да не отива всичко в един сектор.
0: Добре, когато инфлацията обаче е предизвикана от различни външни фактори по веригата, както сега войната в Иран, различни други конфликти, рязкото рязане на държавни разходи, могат ли да тласнат обаче икономиката не към очаквания от вас ефекта към рецесия? Защото ако държавата спре да харчи, тя свива потреблението, свива инвестициите, резултатът е висока инфлация. Съчетана с икономически спад, може би и безработица също, не е ли така? Публичните разходи в такива случаи не помагат ли? Не са ли някакъв буфер?
1: Едната част от въпроса е това. Инфлацията в България не се дължи само на войната в залива, тя се дължи на нарастването на паричното предлагане и бюджетния дефицит. Както казах, когато заплатите в сектор сигурно се повишат за една година с 50-70%, в същото време нямаме индустриално производство, то пада за поредна година. Няма как това да не доведе до натиск върху цените. От друга страна, естествено, че нормалният модел на антицикличност на бюджета предполага, ако икономиката влезе в рецесия, ние да не можем да нямаме право на практика да съкращаваме държавните разходи, тъй като това ще доведе до допълнително затъване в рецесията. Този модел е игран през 30-те години и не е довел до нищо добро, а именно процикличността. Така че от една страна сте права, от друга страна, за съжаление, обаче няколко правителства поред последните години реализираха доста сериозни ръст на държавните дългове и на бюджетния дефицит, така че в момента да имаме по-малко муниции, с които да се борим с евентуална икономическа криза.
0: Тоест, като намалим, свием бюджетния дефицит, какво ще постигнем като ефект според вас? По какъв начин това ще помогне на хората, които сега си купуват домати и краставици на пазара и казват, това са безбожни цени?
1: Тоест, ако икономиката навлезе в рецесия, за което признаци за сега няма, трябва да бъде много по-внимателни, разбира се, с рязването на бюджетния дефицит, тъй като той има две страни. От една страна можем да увеличим държавните инвестиции, които са дългосрочни в строителство на пътища, на модернизация на ЖП мрежата, в електропреносната система, които ще на всеки два инвестирани лева ще доведат до 10 лева частни инвестиции в бъдеще или евро. Разбира се, от там нататък рязането на държавни разходи може да бъде в посока на намаляване на администрацията.
0: Добре, и по темата, която споменахте, че внасяме много плодове, зеленчуци, проблемите на земеделците, в крайна сметка не трябва ли тук отново държавата да се намеси адекватно, защото свиването на тези бюджетни разходи по какъв начин ще помогне на народното производство, за да се промени този баланс и да ползваме ние български домати, краставици, картофи и така нататък? Държавата не трябва ли да се намеси активно именно чрез тези доплащания, държавни помощи за електроносителите точно?
1: Да.
0: Пазарът сам по себе си не може да го направи това.
1: Аз мисля, че отговорих на този въпрос. Трябва да се промени структурата на субсидиите в земеделието, така че да не бъде фаворизиран само един сектор, а именно зърнопроизводството. Напротив, да се отдели повече внимание на производството на зеленчуци, плодове, месо, тия неща, които ги внасяме. От втора страна да се дигне прага за регистрация по ДДС, от трета страна да се облегчат зеленчукопроизводителите, които страдат заради високите цени на торовете и природния газ. Така че това са належащи мерки, които могат да се вземат последните две, особено в рамките на 3 месеца. Естествено, промяната на начина на субсидиране на земеделието е дългосрочен процес.
0: И прага на ДДС, това по какъв начин ще реши проблема с крайните цени, защото пък ние следяхме как през годините се намаляваше ДДС на хляба, ДДС за ресторантьорите. Реално нямаше някакъв особен ефект.
1: Най-малкото със сигурност ще облегчи дребните земеделски производители, тъй като тяхната продукция ще бъде с 20% по-ниска себестойност. Това и ще даде отражение на пазара на плодове и зеленчуци и ще направи българските плодове и зеленчуци по-конкурентни, тъй като вноса се облага с ДДС.
0: Тоест, смятате, че когато имаше намалено ДДС за хляба, за ресторантьорите, това беше полезно, така ли? Че не се увеличи цената. Защото не знам, потребителите май не го усетиха.
1: смятам, че цената се увеличи, но и съответните сектори, нали, започнаха да печелят повече. Какво според мен, нали, случаят не е такъв. Ресторантьорите в момента нямат нужда от по-ниско ДДС, тъй като кризата при тях от пандемията 2020-2021 година вече отмина.
0: Как се отнасяте към тези органи? Комисия за защита на конкуренцията, опитите да бъдат увеличени нейните правомощия, бухалка, или смятате, че наистина би могла да върши повече работа от сегашната?
1: Ами, миналото лято, по това време с закона за въвеждане на еврото, беше въведена една тестранка при регулатора КЗК, Комисия за защита на потребителите и НАП, които заедно трябваше да прилагат мерки за намаляване на инфлацията. Ние не видяхме резултати от тези мерки. Сега по същия начин се вменява на регулаторите да контролират цените. Единственият ефект ще бъде назначаването на нови стотици държавни чиновници. За мен това ще бъде. И евентуален инструмент за натиск върху бизнеса. Надявам се да не се стига до там.
0: Венко Сабрутев, слушах от Продължаваме промяната. Доскоро бяхте заедно. Искат увеличение на доходите. Това в тази ситуация дали би могло да помогне?
1: За съжаление, увеличението на доходите, особено в администрацията, значително изпревари конкуренцията на българската економика и производството. Производството намалява последните години. Така че единственият начин за устойчиво нарастване на доходите е това економиката да работи, да произвеждаме повече стоки и услуги, да изнасяме и да бъдем конкуренти на международните пазари. Ако тази работа не бъде свършена, ако дигаме просто заплати без икономиката да работи, това ще доведе до инфлация.
0: Добре, по темата за взимането на нов дълг, вие казахте, че трябва да ограничим вече разходите, обаче пък от управляващите казаха, че е възможно да вземем такъв.
1: То е ясно, че ще вземем такъв. Въпросът е тенденцията дали ще бъде към увеличение на новия дълг или намаление.
0: Вие какво виждате? Какви са сигналите на управляващите тогава?
1: Те първо ще ги видим. Аз ясен сигнал от управляващите за това какъв ще бъде бюджетният дефицит за 26-та, пък и трябва да мислим вече и за 27-та година. Все още не съм видял, така че не искам и да спекулирам по темата.
0: При всички случаи и мерките, които предлагат управляващите, и мерките, които предлагате вие, доколкото разбирам, няма да могат да окажат някакъв ефект сега. Аз ще го направя след година-две, когато може би хората няма да имат нужда от помощ. Затова ви попитах в началото, има ли смисъл?
1: Не съм сигурен дали нашите мерки ще дадат резултат след година-две или след 2 или 3 месеца, специално, нали, за дигането на прага за ДДС и за подпомагането на зеленчукопроизводителите, според мен. Те биха могли да дадат резултат доста по-рано.
0: Благодаря ви. Владислав Панев, Демократична България. Продължаваме сега и с Димо Дренчев от Възраждане. Здравейте, господин Дренчев.
2: Здравейте.
0: Вие също имате критики, подкрепихте закона. Какво искате да се промени между първо и второ четене?
2: Всъщност в закона има част, която според нас е нужна на българската икономика, на българските производители, на българските преработватели. И това е тази част, която така забранява на големите вериги да им налагат клаузи в търговските взаимоотношения, които практически смукват печалбата от българските производители и я пренасочват изцяло към няколко, а те са всъщност 5 чужди големи вериги, като 2 от тях са с един и същи собственик. Реално към 4 собственика изкарват печалбата от около почти 50% от ритейл търговията в България с храни. Тази част е нужна и ние ще я подкрепим. Естествено, има и доста така законодателен спам, както и откровено вредни неща. Като много добре искам да подчертая, че всъщност този законопроект, независимо, че в медиите се представя като някаква мярка за борба с високите цени, той по-скоро е една икономическа мярка, която в някакъв доста дълъг срок напред във времето би направил по-ниски цените потенциално на някаква българска продукция, която те първа ще излиза на пазара.
0: Колко по-дълъг срок, господин Дренчев, защото хората очакват помощ сега, те не очакват помощ след една година, нали?
2: Точно,
0: на всички заплатите
2: им. Ясно да кажа, че ако някой очаква помощ сега, няма да я получи през този законопроект. В самия него е написано, че той ще започне да се прилага след влизането в сила на една наредба от Министерски съвет. Министерски съвет имат 6 месецен срок да изработят тази наредба, чак след това той ще започне да работи закона. Ефектите от него ще се усетят след година, година и половина, и това е според самите вносители. Ако трябваше бързо и рязко да се направи нещо, според мен това трябваше да бъде по-ниска ДДС ставка за храните от малката хранителна кошница, за продуктите от малката хранителна кошница, за потребителска, защото това нещо може да даде буквално след месец по-ниски цени.
0: Нали го гледахме това и с ДДС-то на хляба и с ресторантьорите? Резултат като че ли нямаше, господин Дренчев?
2: Много искам да разделя двете мерки. Значи антиковид мярката за по-ниско ДДС от 9% за туристическите услуги, за фитнесите и за ресторантите и заведенията, беше за да могат те да оцелеят, когато бяха затворени по време на COVID, и те оцеляха. Тя сработи там. И тази мярка не беше насочена в помощ на клиентите на ресторантите, а в помощ на самите ресторанти, които бяха затворени или работиха, знаете, през маса, т.е. с намален капацитет. Тази мярка свърши работа тогава. Докато нулевото ДДС за хляба и брашното, тя беше мярка насочена към потребителите, и тя наистина задържа цената на хляба в период, в който всички други цени се вдигаха, но което е по-важно, тя изсветли бранша, т.е. броя на работещите на минимална заплата в него и броя на фирмите, които продаваха хляб на черно, всъщност намаля. Тя изигра роля по-скоро за изсветляване на бранша, на хлебарския бранш.
0: Казахте, че има спам, мисля, че ако правилно ви цитирам, и вредни неща. Къде е спама? Кои са вредните неща в проекта?
2: Вредните неща в това са, че ако сте следили заседанието вчера на бюджетна комисия, реално новите правомощия, които се дават на комисия за защита на конкуренцията, не са обезпечени. И нейният председател директно поиска да бъдат назначени там още повече хора и поиска бюджета и да бъде увеличен от 7,5 милиона, да бъде увеличен на 27,5 милиона, т.е. поискаха 20 милиона отгоре.
0: Колко души са в КЗК, само да кажете?
2: Нямам представа колко са, но очевидно искат да назначат още много хора, за да могат да изпълняват тази функция. Съвсем така отгоре погледнато, няма как да доставите на пазара повече стоки, ако назначавате повече чиновници, които да вместо да работят в реалния сектор, да работят в държавната администрация.
0: Може би да се извършват повече проверки?
2: Да, разбира се. Те искат да извършват повече проверки, само че ако един предприемач вместо да се занимава с клиентите си и с продукцията си, се занимава с това да отговаря на изискванията на комисия за защита на потребителите или на комисия за защита на конкуренцията, дали ще произведе повече стоки?
0: Тогава още трябва да се откажем от всички мерки, защото бизнесът все някак ще е притеснен. Пък ние това, което наблюдаваме, че ние мислим всички за бизнеса, обаче бизнесът никак не мисли за потребителите.
2: Ама няма кой да произведе и да достави стоките, ако не е бизнеса, нали така? Това, което искам да кажа, е, че всъщност в този закон е обърната с главата надолу презумпцията за невинност. Знаете, че КЗК може да каже на някакви фирми, че те имат съвместно господстващо положение, което между другото е нов термин. Ние сме пионери в Европа във въвеждането на този термин, защото КЗК не може, не съумява да докаже картел, и затова измислят този термин, в който няма нужда да доказват картел. Те просто могат да обвинят даден сектор, даден бранш, че има господстващо положение, и принуждават фирмите те да доказват, че нямат такова, което за мен е просто несъвместимо с принципите на правото, и наистина може би много ще улесни чиновниците, но твърде много ще затрудни бизнесите. А колкото повече затрудняваме производителите, толкова по-скъпа и по-малко българска храна ще имаме на пазара.
0: Как се отнасяте към тази справедлива цена и към този нов орган, който трябва или ще бъде създаден, ако бъде приет, разбира се?
2: Да, значи искат сега само да кажа, че новия орган се предвижда в закона за защита на конкуренцията, докато индекса справедлива цена е в закона за защита на потребителите. Този нов орган, който трябва да бъде създаден между три министерства, за който говори вчера министър Пулев, всъщност е звено по контрол на цените. Някакъв вид комитет по цените, който не ми е ясно какво ще прави, но отново говориме за назначаване на още хора, заплащане на още заплати на държавната администрация, а всички знаем, че всъщност проблема в бюджета е с неговата разходна част, не с приходната, защото приходната част расте доста добре, събират се много повече приходи, икономиката все още е в сравнително добра кондиция, но безкрайното увеличаване на държавните разходи затиска и задушава българската икономика, и затова бюджета не излиза. знаете, последните 10 години населението на страната намаля с 10%, но въпреки дигитализацията, изкуствения интелект, Министерство на електронното управление и така нататък, броя на администрацията се повиши с 10%. Тоест все по-малко работещи изхранват все повече чиновници и в двата законопроекта се предвижда да се назначат още повече чиновници, които да контролират бизнеса.
0: Нека и вас да попитам. Положението какво е? Трябва да признаем, че каквото и да правим, държавата към този момент по никакъв начин не може да помогне на хората. И всичко това, което да говорите, не само вие и в парламента и така нататък, са някакви мерки, които са безполезни. Не знаем какъв ефект ще произведат.
2: Не. Не искам така да кажа това. Uh-huh. Искам да кажа, държавата може да помогне на хората, но няма вълшебна пръчица, с която това да стане от понеделник за вторник.
0: Ама не става дума от понеделник за вторник. Ние се опитваме да се борим с тези цени доста дълго време, нали? Вече приехме много пакети назад в историята за високите цени. Резултатът е такъв.
2: Всъщност какво приехме? Отричайки абсолютно обективната истина, че смяната на валутата и вкарването на еврото ще доведе по-висока инфлация, ние приехме един закон за въвеждане на еврото с едни абсолютно палиативни мерки. Между другото, в закона за защита на потребителите се предвижда с още една година да се удължат неработещите и то доказано неработещите мерки, които бяха в закона за въвеждане на еврото в България. Тоест те не преработиха предишната година, но затова сега управляващите искат да ги удължат с още една година. Белким проработят. Стъпката в правилна посока е да се изгради производствен капацитет, да се съкрати веригата от производител до крайен клиент и в този закон, който е за защита на конкуренцията, има такива предложения. Те ще сработят, но ще сработят с такъв лак по-дълго във времето. Просто никой не трябва да лъже хората, че това нещо може да стане веднага. Трябва да се приемат серия от закони, серия от мерки и повишаването на администрацията и вменяването на нови и нови регулаторни задължения към бизнеса не са стъпки в правилната посока. Но в крайна сметка може. Ако искаме да направим нещо бързо, Възраждане предлага решенията. На първо място по-ниско ДДС за стоките от малката потребителска кошница. Това може да сработи почти моментално и естествено дългосрочно това, което предлагаме ние, но затова се иска смелост в родните политици да отидат в Брюксел и да се предоговорят или да се отменят въглеродните квоти за електроенергия, защото ако свалиме цената на електрическата електроенергия за българските потребители и за българския бизнес, ето това е един истински подарък, който ще направи и стоките по-конкурентни и цените по-ниски, защото цената и на електроенергията и на природния газ в Европейския съюз е много-много по-висока за гражданите извън Европейския съюз и за нашите конкуренти в Китай и в Съединените щати.
0: Това с въглеродните квоти също не може да стане бързо. Това с въглеродните квоти също не може да стане бързо, а по темата за ДДС и потребителската кошница, това как ще се отрази според вас на бюджети, нали, гоним... Общо взето имаме проблем с дефицита. Можем пък да влезем и в свръхдефицит. Това ще се отрази ли по някакъв начин?
2: Ще се отрази, разбира се, но приходите от ДДС и без това растат твърде бързо заради по-високите цени на горивата и заради инфлацията в страната, така че бюджета може да понесе такова нещо. Още повече, че нашето мнение е, че разходи трябва да се режат в бюджета от съвсем друго място, т.е. те трябва да бъдат рязани от бройката на държавните служители, особено в администрацията, и лично мое мнение е, че военните разходи също трябва да бъдат много преосмислени, защото това, което Европейския съюз наложи на България, или по-скоро, което Тръмп наложи на целия Европейски съюз, 5% от брутния вътрешен продукт да отиват за отбрана, е директно във вреда на европейските граждани.
0: Освен
2: защото
0: ДДС-то...
2: някои фирми може да спечелят фирмите в отбранителния сектор, но инфраструктурата, здравеопазването, образованието, пенсионерите в целия Европейски съюз ще трябва да платят цената за това въоръжаване.
0: Освен ДДС-то, друго предлагате ли, защото хората наистина им искат сега да се помогне, не след 2 години?
2: Пак казвам, няма вълшебна пръчица, няма нищо сега, което да направи държавата, освен да намали данъците, но има много мерки, които в краткосрочен и малко по-дългосрочен план ще преработят. Естествено, отмяната на данъка въглеродни квоти е една от тях. Също така ние предлагаме да се поиска дерогация за търговията с руски природен газ и с руски петрол и да започнем да снабдяваме рафинерията по дългосрочни договори директно от Русия, за да може първо тя да работи както трябва, защото тя в момента работи доста затруднено, цената на производството е по-високо и което е по-лошо, съоръженията се амортизират изключително бързо сега, когато се комбинират няколко вида петрол, за да може да се наподоби микса на руския, защото рафинерията е създадена да работи с руски петрол. Това нещо би свалило трайно и цените на горивата в България, което съответно цените на горивата и цените на електроенергията са най-силният възможен дефлатор, който може да бъде въведен от правителството.
0: Последно и трябва да приключим по темата за администрацията. Защо, какъв процент според вас трябва да бъде съкратен и защо смятате, че това би помогнало? Защото пък в крайна сметка на съкратените трябва да им се даде обезщетения и съответно дали ще ни излезе сметката?
2: Ако сега в 26-та година съкратиме много хора, бюджета няма да излезе за 26-та. Да, защото в хоризонт от една година всъщност да уволниш един човек излиза по-скъпо, отколкото да му плащаш заплата. Но като стратегия на правителството, те така казват, че имат хоризонт за 4 години, за пълен мандат, нещо, което аз, гледайки първите им стъпки, вече започвам да се съмнявам много силно. Те трябва не да вървят с първите си два законопроекта към назначаване на още и още чиновници, а точно обратното, постепенно, разумно, леко по леко да се възползват от това, което им дава дигитализацията и изкуственият интелект и малко по малко да съкращават администрацията. Защото и не само в държавата, в общините също има огромен проблем с твърде много назначени хора, които не знаят какво правят там, защото това е всъщност начинът бюджета да започне да излиза, а и въобще държавата да тръгне напред.
0: Димо Дренчев, Възраждане, благодаря ви.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че лидерите на ДПС и ГЕРБ няма да бъдат охранявани от държавата, нито от НСО, нито от МВР. Снемането на охраната на Делян Пеевски и на Бойко Борисов е взето на база анализ на информация от компетентните институции и не е политически акт, каза Демерджиев.
2: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия. Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключващето му днес.
1: Категоричен беше вътрешния министър Иван Демерджиев. Свалянето на охраната на Делян Пеевски е нещо, което трябваше да се случи преди много месеци, коментира днес в Народното събрание депутата от Продължаваме промяната и бивш премиер Николай Денков. Според него няма нова информация, която внезапно да оправдае отпадането на охраната точно сега.
3: Дали мислите, че от вчера за днеска се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днеска може да му се махне охраната? Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците, изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне. Крайно време е да отпадне и охраната на Борисов. Каквото и да се каже, то винаги води до едно, че тази охрана първо изобщо не трябваше да има и второ трябваше да се махне още преди много време.
1: Коментира Николай Денков. С 148 гласа за, 22 против и 22 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията. Измененията бяха подкрепени от ПБ и ДПС. Въпреки че по време на дебатите от ГЕРБ СДС заявиха подкрепа, те не участваха в гласуването. С новите промени се забранява налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. При нарушение КЗК ще налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Жители на Лом се събраха днес на мирен протест пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Вчера от апелативната прокуратура в София съобщиха, че той е обвиняем по досъдебно производство за купуване на гласове. Информира кореспондентът Нилю Андреев.
4: Жители на Лом се събраха срещу сградата на общината и изразиха недоволството си от управлението на кмета. Боян Белчев е инициатор на мирния протест пред сградата на община Лом. Кандидат е бил за кмет на последните местни избори.
5: Искаме той да подаде оставка или да бъде осъден по бързата процедура, както бяха осъдени хората с Парухово.
4: Предстои районна прокуратура Монтана, териториално отделение Лом, да внесе съда искане за отстраняването на Цветан Петров от длъжност.
5: Съда да свърши своята работа, да не се шикалкави, да не минава делото по общ ред.
4: За новините, Любо Андреев.
1: Министърът на културата Евтим Милошев изпрати екип на ведомството, който да установи щетите в Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в резултат на вчерашната градушка. Милошев е говорил по телефона с директора на гимназията Орфей Миндов за сложната ситуация заради блокирания ремонт на покрива поради обжалване на обществената поръчка. По тази причина покрива на учебното заведение е покрит с найлони и течовете продължават повече от година. Миналата година пожар изпепели покрива на гимназията в Трявна и въпреки отпуснат от държавата средства, ремонта не започна поради обжалвания на втората в класирането фирма. В Ямбол днес отваря втора панорама на професиите по инициатива на Регионалното управление на образованието и общината, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
0: Инициативата има за цел да подпомогне учениците и техните родители да направят информиран избор на училище, професия и направление за продължаване на обучението в средното образование. Държавният план прием за учебната 2026-2027 година за Ямболска област предвижда 7 нови професии, съобразени с местния пазар на труда в сферата на индустрията, услугите и транспорта. За новините Даниела Костова.
1: Никозия, домакин на неформална среща на министрите на енергетиката от Европейския съюз, информира кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бобанац.
6: В две пленарни сесии и кръгла маса министрите ще обсъдят както незабавните, така и дългосрочните решения на Европейския съюз, водещи към неговата енергийна автономност и сигурност. Целта на обмена на мнение е да се ускори изграждането на истински енергиен съюз, казаха от кипърското европредседателство. Представителите на страните членки ще подчертаят своите непосредствени приоритети за съвместни действия. Те са в изпълнение на обявената през април инициатива на Европейската комисия за осигуряване на неотложна помощ за европейските домакинства и предприятия заради увеличените цени на енергията. Стратегическата дискусия за европейската енергийна сигурност, която министрите ще проведат, се фокусира върху ролята на природния газ в енергийния микс на Европейския съюз след 2030 година. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
7: След обяд в по-голямата част на страната ще се задържи ветровито, облачността ще е променлива, над Южна България често значителна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевична дейност. Максималните температури между 17 и 22 градуса, значително по-ниски по високите полета в Западна България, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Към едно интересно важно събитие днес, Института за пазарна икономика събира водещи икономисти, юристи и представители на бизнеса в разговор за визията на България и възможностите за растеж. Как България да излезе от дълбоката криза, от кризата на доверие, как да се бори с инфлацията, спекулата, както властта нарече поскъпването на стоките и услугите и какъв бюджет е възможно да напише. Темите са част от форум, който организира института. Наш събеседник се заедно с репортера Наталия Ганчовска поканихме главния икономист на института Петър Ганев. Здравейте, господин Ганев.
1: Здравейте.
2: Здравейте. А тези, които вие не сте включили към темите, ние включваме в нашия разговор сега, но най-напред в нова политическа реалност и икономическа се провежда тази година вашия форум. Войните, цените, инфлацията. Какви са възможностите за растеж пред новата власт и предизвикателство ли е този надслов, под който организирате икономическия си форум?
1: Ние, когато сложихме заглавието «Време за растеж», това беше преди провеждането на изборите, но все пак след оставката на предходното правителство и протестите, беше и преди кризата с горивата, но пък от друга страна на фона на така дълги години и на растеж и на най-различни външни шокове, които са ни сполетявали. Така че, мисля, че позитивният поглед «Време за растеж» продължава да е актуален. Особено когато има нова власт, изглежда дългосрочен хоризонт, което и позволява не просто да приеме редовен бюджет на време, потенциално в следващата година, но знаем, че и това ще е сега темата в следващите седмици, но и власт, която може да разгърне най-различни политики, дали в посока човешки капитал, дали в посока инвестиции.
0: Актуален, но кажете все пак, възможно ли е при тази ситуация «Време за растеж», как ви изглежда?
1: Възможно е. България продължава да има доста по-висок растеж от това, което наблюдаваме като средни нива в Европейския съюз. Близо сме до 3%, но безспорно има много рискове. Това, което ме притеснява, и всъщност си говорихме с колегите и сутринта, е, че традиционно нашия форум по-скоро се опитва да даде една визия, една посока за развитие, но парламентът заседава на ежедневна база. И всъщност, докато ние си говорим за визия за правосъдие, човешки капитал, икономически растеж, например, днес в парламента се обсъждат мерки за цените, контрол върху различни хранителни стоки, повече правомощия на КЗК и на КЗП, неща, които по-скоро звучат притеснително, тъй като те може да отговарят на така страхове на българските граждани, макар че имаше допитване, които показаха, че на първо място гражданите поставят бюджета, очакването да се приеме бюджета тази година. А първият ход на новата власт обаче е в цените, и то са едни послания, които, да кажем, че малко се отклоняват от разбирането за пазарна икономика, такова каквото най-вероятно ще преобладава на форума днес с така много представители на частния бизнес. Тогава, когато създават нови така формати на институции, които да се.

0: Вижте, проблема с жените е огромен и нали, всички хора го казват. От миналата година до сега всичко двойно се увеличава и няма как да го крием. И хората искат някакви мерки, така че не е ли нормално да се мисли в тази посока?
1: Въпросът е с тези мерки, къде виждате опасността? Какво може да се сбърка? Не е ли момента сега? Не е ли момента наистина да се засилят правомощията на контролните органи? Защото до момента не виждаме до сега никакъв резултат от техните действия. Цените продължават да растат.
2: Да кажем, че и в двете посоки, които зададахте, има частична истина, има и неща, с които не съм съгласен. Факт е, в момента се намираме в период на по-висока инфлация. Сега с изречението, че цените са двойни спрямо миналата година, по-скоро не бих се съгласил. Те и статистиката не се съгласява, но има стоки, особено, разбира се, горива. Имаме 40% поскъпване на колонка, някои сезонни
0: зеленчуци. Яйца, домати, краставици.
2: Да, но все пак нали, гледаме някакви процеси, които са обхващат по-голяма кошница, но дори да излезем от дебата за двойното поскъпване, факт е, има в момента натиск към цените. Той в голяма степен е провокиран от огромен ръст на първо харчене в бюджета, което знаем, че е дефицитно и дава огромен импулс на потреблението. Рекорден ръст на заплати, рекорден ръст на кредитиране, ръст найми на пенсията. Тоест, държавата дава импулса да има повече пари и то основно за потребление. Хора, които получават и веднага харчат. Това дава огромен импулс към цените и затова бюджета е една от темите. Всъщност през новия бюджет ти можеш да озаптиш.
1: Но трябва да признаем, че и еврото имаше своя принос, защото превалутирането всъщност се превърна в приравняване на цените.
2: Ами, вижте, всеки може на практика и през личния си опит да провери дали това е така, а възможно е да има такива примери. Сега, моите наблюдения не са такива. Било то за обеда, който имаш с колегите, било то за кафето, което взимаш пред офиса, или дори има и друг начин за проверка през апликацията на банката, апликацията за хората, които плащат с телефон. Там има много хубави анализи на месечна база и всеки може да сравни какво е платил, например, за ресторанти, кафета, такъв тип заведения в първите 3-4 месеца на тази година, спрямо това, което е било миналата година. Най-вероятно ще има увеличение от около 10-15%, но няма да е двойно. Аз съм го правил за моите си лично потребление и трябва да кажа, че числата са общо взето очи за това, което виждаме в статистиката. Има, когато говорим за ресторанти, за забавления, 10-15% е някъде нивото на годишната инфлация.
0: Сега, един важен въпрос. За мястото на държавата, доколкото разбирам, вие не протестирате, но смятате, че не са удачни мерките и затягане на контрола. Обаче, вашата теория не е ли вярна единствено и само при една пазарна, идеална пазарна икономика? В случая, очевидно пазара води така до не толкова добро положение. Имаме различни, сега не са доказани, но можем да видим няколко големи вериги, които контролират пазара. Може да се говори за картелни споразумения по някакъв начин. Хора, които увеличават маржовете на печалбите си и някакъв тип инфлация на очността, ако искате.
1: Имаме и констатации на контролни органи, да не забравяме анализите на КЗК, но те останаха само на хартия.
2: Да, сега ще могат с новите си правомощия. Ние не казваме, че органите и институциите не трябва да си вършат работата. Напротив, те най-вероятно има място и за повече правомощия, за преглед дали санкциите са удачни. Но това не означава, че всяко едно предложение в тази посока е удачно. Например, да, трябва да има осветяване как точно се формират цените. Това и в момента в известна степен се случва. През закона за приемане на еврото има такива механизми и знаем, че доста слушатели се грижат за това, включително от министерства, които не са директно ангажирани по принцип в този процес, например Министерство на икономиката. Ежедневно се публикуват цените, което позволява и частния сектор да прави най-различни инструменти и апликации за сравнение на тези цени. Увеличава се списъка на нелоялните търговски практики, може би има място за това, макар че ми се струва, че отива твърде далеч. Много е дълъг списъка на това, което в момента е в парламента като потенциално нелоялни търговски практики. Обаче вече отиваме до ниво колко е висока санкцията. Дали е нормално санкцията за картел, за господстващо положение, което е фундамента на закона за защита на конкуренцията, да е равна на санкцията за спора с един конкретен доставчик. Защото в момента това се предлага. Ако една верига спори с доставчика на мляко, има някакъв проблем в техния си договор, в тяхното си отношение, например по отношение на промоцията, на сроковете за плащане, такъв тип неща, и това да доведе санкция, която е равносилна на санкцията за картел, 10% от оборота, нали, виждате, че все пак трябва да има някаква съизмерност на нарушението. Едно е да имаш господстващо положение на пазара, друго е да имаш спор с конкретен доставчик от всичките си стотици доставчици в магазина. Затова казваме, че трябва просто да се внимава да не се премине една граница, която много често ние като потребители може да не я видим, но тя ще резултира в едни безкрайни съдебни дела и много работа за адвокатите и на държавата, и на и случая на големите вериги, тъй като те са на фокуса.
1: Но те санкциите и в момента не се прилагат, поне аз не знам за случай, в който търговец да е глобен с 10% от оборота си за предходната година. Така че очевидно тук проблема е сбъркан и в контрола, в работата на тези държавни органи.
2: Защото няма доказан случай на... В смисъл, има доказани случаи в икономиката на картелни споразумения, но конкретно ако визираме големите търговци, по-скоро няма такъв доказан случай. Това също трябва да го отчитаме, каквото и да приеме парламента, каквито и санкции, колкото и да разширява списъка на, например, на нелоялни търговски практики. В крайна сметка, всяко едно производство и решение на случая на КЗК, то ще мине през съдебен контрол. И опита, между другото, и по света, но и в България показва, че изключително трудно този съдебен контрол успяваш да докажеш наистина такъв тип споразумения. Между другото, ако се развива практиката на КЗК, много често тези проблеми са в производството. Включително от последните им документи и преглед на пазара се вижда, че в отделни сегменти, в производителите, в доставчиците, в сложния достъп до различни пазари, се крие проблема, а не толкова вече като тръгне стоката и едва ли не е предвижила щанда и там да се случва нещо магическо, което да я прави безкрайно скъпо.
1: Може ли да заключим? Какво трябва да направим? Да стоим и да гледаме как растат цените, оправдавайки се със свободния пазар, или какво трябва да
0: можем ли да заключим, че последните промени за КЗК, както и този закон за еврото, който вие споменахте, всъщност не свършиха нищо и бяха абсолютно безполезни, защото резултат към днешна дата хората не виждат?
2: Не мисля, че са били безполезни, тъй като първо ги има факт, че данните ги има и се публикуват ежедневно. Второ, дали заради закона или заради общо схващане на търговци, но основните правила на превалутиране, на двойно изписване на цени, на практика се спазват. Аз с 98% от местата, в които влизам, това нещо е спазано, което все пак, ако не го пише закона, може би нямаше да е точно така. Но отново, дори назад във времето, ако се върнем, голяма част от ценовите шокове идват отвън. Както в момента, големият ценови шок идва по отношение на горивата и той няма отношение нито към изборите, нито към еврото. Има отношение към това, което се случва в Румурския поток и спора между Иран и Щатите. Не казвам, че нищо не може да направим, но много често това, което може да направим, е първо държавата да не провокира по-високи цени. Тя понякога го прави с административни решения. Например, когато вдигнеш ДДС-то от 0 на 20% на хляба, даваш ни сок. Когато вдигнеш тока, когато вдигнеш водата, също допринасяш за това увеличение на цените. През фискалната експанзия допринася за увеличението на цените. Така че държавата има какво да направи и отделно трябва да се грижи там, където няма конкуренция. И пак казвам, много често конкуренция няма в производството или алтернативата в вноса. Ако сте на пазар, в който влезе нов играч и намери по-евтина стока, обаче дойдат двама бълбейти да го набият, да не го прави, това е проблем. Това държавата трябва да реши. И това обикновено е нещо, което няма как да покажем по телевизията. По телевизията виждаме голямата верига и спора за етикетите. Но няма как да видим дали на границата някой бълбейт спира друг, който се опитва да, например, внесе по-евтина стока, или пък производител, който не успява така да се възползва от всички инструменти и да произведе достатъчно качествена стока. И за коопериране на земеделски производители можем да говорим. Към момента всеки работи сам за себе си и не е достатъчно голям. за да.
1: И в тази
2: да
1: ситуация цените растат, инфлацията расте, започва да се пише бюджет, синдикатите ще излязат с исканията си за ръст на доходите. Тогава тук какви са рисковете и как трябва да отговори властта? Последен въпрос.
2: Пред бюджета, според мен, са по-дълбоки рисковете от това, което в момента наблюдаваме с цените, тъй като ние имаме една траектория на държавните финанси, която се влошава. Тоест, ние вече излезнахме от 3% дефицит, на 3,5% сме. Ако нищо не направим, този дефицит ще се разшири и дълга, който сега е на 30%, постепенно ще отиде на 40-45%. И това може да стане за период от 3-4 години. Това създава риск от вдигане на данъците. Най-голямото обедняване идва когато ти вдигнат данък. Това е автоматично и взима от разполагаемия доход. Например, 2% осигуровка за пенсии, 2% по-малък доход, независимо какво е станало с цените в икономиката. Така че там има голям риск и затова е важно новата власт да направи консервативен бюджет, който вкарва разходите в някаква рамка. Проблема идва от разходите. Протестите бяха свързани с разходите, с дефицита до известна степен. И там трябва да е фокуса на новата власт.
1: Отлагаме ли ръста на доходите с една дума и сближаването им с средноевропейските?
2: За тази година ми се струва, че дебата за доходите по-скоро приключи, тъй като бяха вдигнати с 5%, говорим за публичния сектор, бяха вдигнати с 5% заплатите на всички ведомства и пенсиите са се заложени по швейцарското правило. В този смисъл основните плащания те вече са решени и те няма как да бъдат отнети, те остават в сила. Въпросът е да няма допълнителни неща върху тях и въпросът е какво правим следващата година, тъй като ако тези автоматични механизми не бъдат променени, това ще продължи да създава дисонанс. За едни да има 30-40% увеличение на доходите, а за други 0. Всъщност това е по... вместо на всички по 10, ние вдигнахме на едни с 40 или с 50, а други ги оставихме с 0, и после казваме защо има чувство за несправедливост. Ами то е по дефиниция несправедливост.
0: Да видим какво мислят управляващите по тази тема. Благодаря ви, Петър Ганев. Преди важен форум, време за растеж, един разговор, който направихме заедно с Наталия Ганчовска.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини накратко представени от Виргиния Върбанова. Не се освали охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски. Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че решението е взето след анализ на информация от компетентните институции и отрече да е политически акт. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. В началото на първото редовно правителствено заседание премиерът Румен Радев коментира, че намаляването на покупателната способност на гражданите изисква неотложни действия. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители в прокуратурата до избора на нов състав на съвета. За времето днес над по-голямата част от страната времето е ветровито с валежи от дъжд над южните райони. Максималните температури днес между 12 и 22 градуса, в София около 12.

0: Horizont.
1: И към новата съдебна реформа, предложенията на новото мнозинство. Казвам добър ден на професор доктор Пламен Панайотов. Знаете, професор по наказателно право в Софийски университет. Той е бивш вицепремиер, лидер на парламентарното мнозинство на НДСВ. Здравейте, професор Панайотов.
2: Здравейте.
1: Мнозинство имаше около този мораториум. Налагането на мораториум върху решенията на Висшия съдебен съвет. Не навлиза ли Народното събрание в една забранена зона, в крайна сметка, изземване на правомощия с този мораториум? Има ли проблем?
2: Според мен няма проблем за такова ограничение. Стига то да трае за кратък период от време, тъй като едно такова решение би могло да се основава и на решението на Съда на Европейския съюз от 30 април миналата година, който изтъкна в диспозитивната част на това решение, че да, не може да се преустановява дейността по принцип на конституционно регламентирани органи, какъвто е и Висшия съдебен съвет, но след изтичане на мандата му, за кратък период от време могат да бъдат ограничени частично негови правомощия. Така че аз лично не виждам проблем в един такъв мораториум, както вие се изразихте.
1: Да, дори и това решение на Конституционния съд от преди няколко години, който позволи на Висшия съдебен съвет да работи и след мандата си. Може ли един обикновен закон пък реално да обесили ефекта на конституционно тълкуване в този случай?
2: То в случая проблемът за решаването на този щекотлив въпрос идва от факта каква е тежестта на произнасянето на съда в Люксембург. Щом съдът в Люксембург тълкува така нормите от правото на Европейския съюз, че те да позволяват наистина на конституционно регламентирани органи да бъдат ограничени, пак подчертавам, за кратък период от време, частично правомощията. Това означава, като имаме предвид примата на правото на Европейския съюз пред националното право на държавите членки, че не би следвало да има проблеми в тази посока.
1: И другото, което е пак по този казус, вратичката за преодоляване пък на този мораториум при заплаха за нормално функциониране не превръща ли целият закон в някакъв пожелателен текст, който Висшия съдебен съвет може да тълкува както намери за добре в един момент?
2: Има такава опасност, но според мен най-важното е да изтъкнем и да подчертаем нещо друго. А именно, че обществото в момента очаква не само решенията в областта на кадровата политика в съдебната власт да са правилни, но и да са много бързи. Тоест, необходимо е час по-скоро да бъде сформиран новия Висш съдебен съвет и който от своя страна да открие процедури и завърши успешно избора на нов главен прокурор и на нов председател на Върховния административен съд. Обикновено напоследък се набляга само на необходимостта на избор на нов главен прокурор, но истината е, че не по-малко важно е да има избори на председател на Върховния административен съд, тъй като знаем всички, че всяко едно решение на правителството би могло да бъде атакувано пред Върховния административен съд. Тоест, ако не се предприемат необходимите мерки, всичко това, което се говори за смяна на модела на управление, може да бъде блокирано по един или друг начин през това безвремие, което съществува и в ръководството на Върховния административен съд.
1: Това е така, професор Панайотов. Само, че дали пък не бързаме прекалено много и дали няма да се окажем, защото вие знаете, през годините много често променяхме и Висшия съдебен съвет, какъв да бъде постоянен, непостоянен, как да се избират членовете и така нататък. И в един момент стигнахме до това положение, в което сме сега. Дали пък след 5 години няма да водим същия разговор с вас, че пак не сме избрали Висшия съдебен съвет по начина, по който не. Пак имаме проблем с главния прокурор и пак нещо някъде не работи както трябва.
2: Първо, от гледна точка на сроковете, дори и в рамките на сега действащия закон за съдебната власт, според мен няма никакъв проблем относно публичността и прозрачността на цялата процедура, тъй като всяко решение, което се взема в крайна сметка през парламента, знаем, че е публично, а що се отнася до неговата прозрачност, тя е гарантирана от възможността всички заинтересовани граждани, всички организации от неправителствения сектор, въобще всеки, който би желал да вземе отношение по направените номинации и тяхната обосновка, тъй като те се качват на сайта на Народното събрание и съответно има не по-малко от месец, след като са качени, до изслушването им в специализираната постоянна комисия на парламента. И в този срок, струва ми се, всеки би могъл да каже за и против каквото намира, нали, за добре във връзка с професионалните и моралните качества на кандидатите. Що се отнася до гаранциите за това кандидатите да отговарят на и без това изрично завишените изисквания към тях и по сега действащия закон за съдебната власт, то тук ключова роля имате и вие, представителите на основните медии в страната, които да огласите всички тези виждания, които бъдат изразени и съответно мотивите към тях, стига, разбира се, тези виждания да не са анонимни. Такива, естествено, не би следвало да се разглеждат по официален ред. Така че и медиите, и неправителствения сектор, и цялото българско общество сме отговорни този път при наличие на необходимата политическа воля да направим така, че процедурата да е публична, прозрачна и дай Боже, всеки един от избраните, не само от страна на парламента, но и от професионалната квота от органите на съдебната власт, да отговаря на тези високи изисквания. Всъщност, струва ми се, че по представения проект за изменение и допълнение в закона за съдебната власт от управляващите има или поне има стремеж да има още една гаранция в тази посока, чрез приемането на правила, които допълнително да конкретизират изискванията, които и без това сега по закон има към потенциалните кандидати за заемане на позиции във Висшия съдебен съвет.
1: По темата за тримата големи и това те да не могат да участват след това във Висш съдебен съвет, какво виждате? Дали това е закон за конкретните хора, които имаме в момента? Нещо, което мнозинството отрече, че ще прави? Някакъв конституционен филтър и пък може ли да се тълкува като дискриминационно ограничение на правото на труд в един момент?
2: Сега, такива ограничения, разбира се, са възможни. Това, което се предлага сега като допълнение към целия списък от възможни ограничения, които съществуват и без това по сега действащия закон за съдебната власт, разбира се, биха могли да бъдат дискутирани. Очевидно, тук се има предвид невъзможност да се повтори модел за управление в рамките на съдебната власт, такъв какъвто съществува към момент. Така че това е възможност за законодателя. На мен обаче ми прави впечатление нещо друго, на което искам изрично да обърна внимание. Сега очевидно ограничават се, както стана дума в началото на нашия днешен разговор, правомощията на Висшия съдебен съвет да кадрува. Същевременно, според проекта на изменение и допълнение в закона за съдебната власт, се предвижда, че в едномесечен срок от влизането на тези изменения и допълнения в сила, настоящият, подчертавам, настоящият Висш съдебен съвет трябва, макар и чрез пленума си вече, а не през отделните прокурорски и съдийски колегии, да избере отново временно изпълняващи функциите на главен прокурор и председател на Върховния административен съд. И у мен да ви споделя възниква въпросът, на който нямам ясен отговор. На какво разчитат управляващите в състав на пленума, макар на настоящия Висш съдебен съвет, да има различен избор, било от сега изпълняващите тези функции, или да няма избор на хора с сходен профил. Това ми се вижда някакси твърде удръчаващо и не в синхрон с онма, което се твърди.
1: Има ли други такива моменти, които ви притесняват в предложенията, които се коментират?
2: Ами, има, да.
1: Кажете.
2: Ще споделя и още един такъв, който според мен също се явява ключов. Предвижда се, в крайна сметка, Висшия съдебен съвет, който бъде избран тепърва,
0: да има възможността една година, след като изтече мандата му от 5 години, да изпълнява в пълен обем своите правомощия, без да се зачита, нали, факта, че и по Конституция, и по сега действащия закон за съдебната власт, Народното събрание тък му е длъжно поне един месец преди да изтече този мандат на съответния Висш съдебен съвет, вече да е избрал своята квота. Това се предвижда и за професионалната квота от органите на съдебната власт. С други думи, самият парламент предпоставя, че отново ще постави българското общество в ситуация, че той, първата институция в държавата, не желая да се изпълнява конституционно установените правомощия и своевременно да излъчва своята квота в нов Висш съдебен съвет, а ще очаква от всички български граждани и от всички други държавни органи да се придържат и спазват стриктно и еднакво и точно спрямо гражданите в България, законите и конституцията на страната. Това, между впрочем, налива вода в мелницата и на това решение, според което сега и отново се потвърждава от управляващите в момента, за 6 месеца да се назначават временно изпълняващи ръководители на висшите магистратури в България. Ами, прощавайте много, но аз лично не познавам дори от най-изявените юристи такива, които да биха могли да променят атмосферата за работа в такава институция за 6 месеца. Примерно, отнесено към главния прокурор, който и да е той, в рамките на 6 месеца да встъпи в длъжност, да издаде, да речем, нови методически указания за работата, нали, в прокуратурата, да се запознае вече с прилагането на тези нови методически указания и същевременно да е наясно, че хоризонтът му за работа е 6 месеца. С други думи, парламентът продължава и през тези 6 месечни срокове за временно изпълняващите длъжностите и през това, което сега се предлага, не знам дали ще се приеме в крайна сметка, една година след изтичането на мандата на Висшия съдебен съвет, той да си продължава спокойно и в пълен обем да си упражнява, нали, правомощията, парламентът на практика се измива ръцете от свои задължения по Конституция, подчертавам. Това по никакъв начин не говори, нали, за обрат в разбирането, че парламентът е този, който на първо място так трябва да ни дава пример, да се придържа и стриктно да спазва Конституцията и законите на страната. Да не говорим, вие поставихте и принципен въпрос относно това, би ли имало някаква противоконституционност във всички тези решения. Ами, представете си какво означава това с оглед спазването на основен принцип, който е застъпен и в нашата Конституция относно мандатност на органите, които имат регламентация в тази конституция. Всичко това се поставя под условие.
1: Вие бяхте част от управлението на НДСВ. Той имаше огромно мнозинство. Кога обаче едно мнозинство спира да реформира и започва да овладява съдебната власт?
0: Ами сега, за овладяване, откровенно казано, по времето, по което аз бях част, нали, от осъществяването, управлението на страната, според мен поне не би могло да се говори, най-малкото защото ние тогава интензивно осъществявахме преговорния процес за членството на България в Европейския съюз, приключихме го успешно, подписахме договора за членство, респективно ратифицирахме от българска страна. Наред с всичко това...
1: И тогава сте внимавали.
0: Наред с всичко това, знаете, станахме и членове на НАТО. И представете си какво означава дори от гледна точка стандартите по глава правосъдие и вътрешни работи, дори да се създаде и най-малко съмнение, че бихме искали да упражним политическо влияние върху органите на съдебната власт, върху медиите или върху каквото и да е друго, за което няма, нали, по закон основание. И за това аз не бих могъл да споделям, нали, такава практика.
1: Добре, ще задам въпроса си по друг начин. Тоест, този законопроект рестарт ли е на системата или някаква пауза, която би могла да облагодетелства новата политическа конюнктура?
0: Според мен, като цяло, законопроектът, пак подчертавам, ако се окаже влязъл в сила закон относително бързо, разбира се, като се съобразят бележките, които междувременно се дават и от научната общност, и от опозицията, когато имат основание, ако много бързо бъде прият, влезе в сила, след това много бързо бъдат приети и правилата, които се предвиждат да бъдат приети, и се пристъпи реално към избор на такива хора за членове на Висшия съдебен съвет, които да отговарят на високите изисквания, а и на очакванията от страна на обществото, според мен това ще даде коренно различен облик на системата като цяло през кадровият орган на съдебната власт. А това, според мен, ще повлияе, нали, благоприятно и на всички органи на съдебната власт надолу.
1: Благодаря ви, професор Пламен Панайотов.
3: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
4: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
3: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
5: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
8: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
9: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route.
11: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Напрежение в Лом с искане за оставката на кмета. Знаете, вчера дойде новината, че кметът вече е обвинен за купуване на гласове. Протест днес, репортаж на Любо Андреев.
12: Жители на Лом се събраха, за да изразят недоволството си от управлението на кмета. Вчера от апелативна прокуратура съобщиха, че Цветан Петров е привлечен в качеството си на обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите. Боян Белчев е инициатор на мирния протест пред сградата на община Лом. Той е бил кандидат за кмет на последните местни избори.
13: Протеста, който аз инициирах днес, е за това, че прокуратурата много правилно тя иска отстраняването, защото кмета е на член 69. Той може да въздейства и въздейства, по моя информация, на своите служители. Но ако бъде отстранен, това не води до нови избори, ще бъде назначен или Рена Димова, или някои от другите заместници, които са компрометирани. Затова искаме той да подаде оставка или да бъде осъден по бързата процедура, както бяха осъдени хората с Парухо, кое определя разграничението от кмета и от обикновените хора, които бяха осъдени с присъди. Да се вземе решение, съда да свърши своята работа. работа, да не се шикакави, да не минава делото по общ ред.
12: На 15 април тази година в административната сграда на общинско предприятие в Лом в качеството си на длъжностно лице, кметът на Лом и по повод изпълнение на служебните си задължения предложил имотна облага в размер на по 50 евро на работници на предприятието. С действията обвиняемият е целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 19 април, както и в полза на кандидат с определена преференция, уточнява от апелатия на прокуратура София. В интернет пространството бе пуснат запис от въпросната среща, който бившият служител на МВР Боян Делчев разпространил.
13: Получи го от неизвестно лице, което беше оставен на моят автомобил. Аз, след като изслушах записа, разбрах, че това е Цветан Петров, тъй като той е мой бивш дългогодишен приятел, веднага го разпознах и го предавах на органите на полицията. Публикува го и в социалните мрежи. Към днешна дата има над 20 свидетели, разпитани от съда, предсъдя, на служители на фирма от чистотата, където те обясняват и потвърждават истинността на записа.
12: Лидиан Веналинов е един от протестиращите.
10: Настоящото управление, което е в град Лом, е безотговорно и не се предприема нито проекти, нито програми, нищо не се предприема за облагородяването на града. Нещо да се промени, нещо да се направи, пътна инфраструктура. Управлението на настоящия кмет е безотговорно, безочно и нагло.
12: Сибила Маринова обясни защо е на протеста.
14: Че въпросът в Лом не се отнася само за един кмет, защото това е поредица от кметове, които не правят нищо за града. И хората от всичките махали така са научени, че трябва да получат пари, за да гласуват. Имало е случай в Младейново, когато до 3 часа нито един не е отишъл да гласува. В момента, когато са раздадени парите, те започват да гласуват. Така че това е навик и сега случая се случи, защото те очакваха много повече да се даде, отколкото 50 евро. Те очакваха много повече и от тук тръгна цялата история. Че това града ни е в окаяно състояние, то се вижда. Да се надяваме Бог да ни помага да станеме по-добри, защото само да викаме не той е крадец на оня, ние всичките сме такива, като погледнеш спрямо Господа.
12: От името на Цветан Петров бе изпратено изявление до медиите, в което се казва: по случая има досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му. От апелативна прокуратура уточниха, че предстои районна прокуратура Монтана, териториално отделение Лом, да внесе съда искане за отстраняването на Цветан Петров от длъжността кмет на Лом. За 12+3, Любо Андреев.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Парламентарното мнозинство не допусна създаване на временна комисия, която да разследва дейността, финансирането и евентуалното влияние върху държавни органи на групата, функционирала около бившата хижа Петрохан. Предложението дойде от ДПС, които по време на дебата си размениха упреци по темата с ПП и ДБ. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни от парламентарната трибуна защо не подкрепят създаването на такива временни комисии още преди създаването на постоянни.
2: Те от една страна просто ядат парламентарно време, от друга връщам дебата в онова познато русло и коловоз на политическите нападки, към които ние няма да се числим.
1: Решението за сваляне на охраната от НСО на лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски е пример, че проблемите вече се решават по правилата и законите на България, заяви в декларация от парламентарната трибуна депутата от Прогресивна България Владимир Николов.
3: Ние, депутатите от Прогресивна България, искаме да ви обърнем внимание, че когато институциите си вършат работата, няма нужда от специализирано законодателство. Няма нужда от медийни балони, няма нужда от истерия.
1: От Демократична България заявиха, че охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски е била предоставена въз основа на фалшив сигнал за заплаха от руски агенти, а решенията на комисията, която определя необходимостта от охрана, са били политически, а не експертни. Депутатът Ивайло Мирчев коментира.
4: Това е една добра стъпка, тя е символна стъпка, трябва да се вземем със сериозните неща. За установяване огромната разлика в доходите на Делян Пеевски над 100 милиона лева между това, което е декларирал той и това, което се декларира като изплатен дивиденд неговите фирми.
1: Цончо Ганев от Възраждане приветства решението за сваляне на охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, като го определи като първата правилна стъпка от страна на управляващите.
5: Крайно време, изключително закъсняло действие от страна на управляващите през последните години. Това не отменя факта, че ние имаме внесен законопроект по отношение възможността никой от народните представители да не се възползва от тези привилегии, за които бяха дадени на Борисов и на Пески.
1: МВР е започнало специализирана операция в цялата страна срещу разпространението на наркотици за контрол на пътната безопасност, както и по линия на икономическата полиция. Това съобщи след заседанието на правителството министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
6: Изключително тежка, така министра на вътрешните работи Иван Демерджиев определи ситуацията по отношение на наркоразпространението у нас.
7: Стигнали са дилерите до училищата, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали.
6: Ще се следи за разпространението на вейпове с синтетични наркотици, популярни сред подрастващите.
7: Около 13 литра течност за такива вейпове е задържана тази сутрин до момента. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и достигането на тези забранени продукти до техните потребители.
6: Икономическа полиция проверява търговски обекти.
7: Касае се за там, където има нерегламентирани движения по отношение на надценки. Касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там без да се влезе по надлежния ред. Изключително широко обхватна и мащабна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори.
6: За новините Мира Стефанова.
1: 12 души са арестувани при операция на СДВР срещу разпространението на наркотици. Над 10 кг дрога са иззети при акцията, информира репортерът Николай Христов.
8: В рамките на операцията, след получена информация за разпространение на фентанил, служители на 4-то районно управление в София са извършили проверка на 52-годишна жена. При последвало претърсване на обитаван от нея имот са открити и иззети над килограм чист фентанил и над 10 кг примеси за фентанил, както и 340 грама марихуана. В района на квартал Западен парк до метростанция Вардар, служители на трето районно полицейско управление са задържали непосредствено след сделка с наркотици четирима мъже на възраст 40, 42, 46 и 50 години. Те са известни на МВР. При извършените следствени действия са намерени и иззети 27 пакетчета с бяло и кафяво прахообразно вещество. От СДВР уточнява, че при други полицейски действия в Студентски град служители на 7 районно управление са спрели за проверка лек автомобил. Задържан е 24-годишният водач на колата, а при извършеното претърсване са намерени и иззети 35 таблетки екстази. По случаите са образувани досъдебни производства. За новините Николай Христов.
1: Украйна съобщи за поредните масирани руски атаки с дронове. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди за възможни вълни от руски атаки. Той заяви, че над 100 дрона се намират в украинското въздушно пространство на фона на променената тактика на Москва и все по-честите удари през деня. Властите в руската Белгородска област съобщиха за дерайлирал влак заради саботаж. 2 метра от релсите са липсвали след взривена бомба. При опита на машиниста да спре влака, половината вагони са излезли от релсите. При инцидента на жена. За украинска атака съобщиха и от Астраханска област, където отломки от дрон са предизвикали пожар в газопреработвателен завод. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
0: След обяд в по-голямата част на страната ще се задържи ветровито, облачността ще е променлива, над Южна България често значителна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевична дейност. Максималните температури между 17 и 22 градуса, значително по-ниски по високите полета в Западна България, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Първо редовно заседание на новото правителство се свика и провежда днес. Изпълнителната власт започна с решаването на належащи проблеми, част от тях откривани в движение. Стана ясно от изявлението, направени от различни министри. Овладяването на цените на храните остава приоритет, каза Румен Радев, още в обобщението на Цветелина Стоянова.
1: Премиерът Румен Радев коментира, че вече внесените и обсъждани от парламента законопроекти за овладяване на цените са само първа стъпка от страна на новата власт. Допълни.
2: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегални практики, нелегалната конкуренция, да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
1: Още утре ще има голямо съвещание по темата, каза Румен Радев.
2: В разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи, на тази среща ще поканим и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни.
1: Що се отнася до МВР, министъра Иван Демерджиев обяви, че от тази сутрин в страната е в ход всеобхватна полицейска операция по няколко направления – наркотици, пътна безопасност, икономически престъпления, корупция, краен срок, за която няма.
3: Стигнали са дилерите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали.
1: Министърът на вътрешните работи коментира още, че лидерите на ДПС и на ГЕРБ няма да бъдат охранявани от държавата, нито от НСО, нито от МВР. Снемането на охраната на Делян Пеевски и на Бойко Борисов е взето на базата на анализ на информацията от компетентните институции и не е политически акт, каза Демерджиев.
3: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв. Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължила десетки години, за някои от тях повече от 10, приключващето му днес.
1: Проблеми с борбата с градушките. Знаете,

0: управлението е активно и нанася значителни щети, включително и вчера. Но министъра на земеделието Пламен Абровски с изненада обяви.
1: Буквално преди 5 минути, когато ме подготвяха, ако евентуално от ваша страна има въпроси по отношение на градушките, бях уведомен от изпълнителния директор по Агенцията за борба и защита от градушките, че за 2026, 2027 и 2028 година все още няма сключен договор за защита от градушки по самолетен способ. От януари месец до сега обществената поръчка някъде се тътри из ведомствата. Разпоредил съм по телефона абсолютна проверка да се направи за резултатите, от която ще ви уведомя на един по-късен етап, защото ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители.
0: От изказване на здравния министър Катя Ивкова пък стана ясно, че все пак се прави всичко възможно до края на този месец да започне пръскането против комари в крайдуновските общини. Кметовете им повече от месец се борят това да стане, след като служебният кабинет прекрати обществената поръчка. Тя се обжалва в КЗК, а на последното си заседание правителството Гюров реши да прехвърли парите за борба с комарите от здравното към земеделското министерство. БАБХ трябваше да поеме тази дейност. Но анализ на новото правителство сочи, че така ще се заобиколи закона за обществените поръчки. Затова и решението от миналата седмица днес е отменено от новата власт. И все пак се прави всичко възможно пръскане да има.
2: По принцип за ларвицидна обработка е края на месец май. Вие знаете, трябва до края на месец май да започне пръскане. Има период, в който има непрекъснато излюпване на комари, така че може да се пръска и след това. Все пак осъзнавате, че опита да се прехвърли тази дейност на колегите от Българската агенция за безопасност на храните е от миналата седмица, въпреки че е пропуснат доста дълъг период, в който е могло да бъде намерено решение. Така че сега да не си говорим по тази тема.
0: Коментира Катя Ивкова. Все още не са обявени официално решенията от днешното първо заседание на правителството, но знаем, че областните управители ще бъдат сменени. Кои ще са ново назначени като имена, ще разберем малко по-късно. Очакваме и смяна на заместник-председател в ДАНС. Логично е поста да не пусне Стойо Стоев, след като една от първите кадрови промени бе назначението на Станчо Станев за заместник в агенцията и определянето му да изпълнява функциите на председател до избирането на титуляр на поста. Но със сигурност ще изчакаме и официалното обявяване на това правителствено решение. За 12 плюс 3 Цветелина Стоянова.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: И тази година фестивалът «Фолклорен извор» отново ще събере хиляди изпълнители и почитатели на българското народно творчество. От 3 до 5 юли традициите оживяват с много песни и танци, среща с обичани фолклорни изпълнители и атрактивни групи от чужбина. Записване за участие до 30 май на сайта folklorenizvor.com с медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
10: Децата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим заедно българските послания. Светци на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: В 12 плюс 3 казвам сега добър ден на Галена Славова. Китаис, човек, който дълги години живее в Китай. Повод за този разговор е това, че се очаква среща между Доналд Тръмп и Си Цзинпин утре. Това, което чухте и в новините, че министърът на финансите на Съединените щати и китайския вице-премьер са провели 3-часови разговори по търговски и икономически въпроси за разширяването на сътрудничество. То между двете държави е една важна среща. Здравей, Галена!
1: Здравейте!
0: Защо тази среща е важна и какво може да очакваме от нея?
1: Ами първо, това е първата среща между двамата ръководители в този мандат на американския президент. Значи мисля, че някъде 7 години или колко е разликата между срещите. Но тя настъпва и в един много сериозен момент, в който имаме доста международно напрежение, а има и доста икономически проблеми и в двете страни. И в Китай, и в Съединените щати. Другото, което е много интересно за тая среща, че американският президент пристига в Китай с безпрецедентно голяма икономическа делегация. На практика едни от най-известните хора в бизнеса, и то специално бизнеса с високите технологии, информационните технологии и финансите, го придружават някъде около шефове на такива, такива компании като Тесла или Ситибанк, също Nvidia. Изобщо това преди на предни срещи не е имало такава голяма икономическа делегация.
0: Тоест икономика или геополитика ще води дневния ред? Какво се очаква в Китай от тези преговори?
1: От това, което е като състав на делегацията от американска страна, изглежда, че Съединените щати ще преговарят в по голямата си част от гледна точка на икономиката. От китайска страна обаче имаме много интересни податки, защото точно днес тя би трябвало да започне посещението от днес, но така или иначе от утре ще започна срещата. Днес има преговори по икономически въпроси между американската и китайска делегация, но в Южна Корея. Не в тук в Китай. И от китайска страна има по-скоро някакви коментари относно ситуацията около Тайван, че на Тайван не трябва да се предоставя независимост, или пък коментари свързани с геополитиката. Така че те първо предстои да видим коя концепция ще надделее. Дали ще наделее икономическата или геополитическата?
0: Да, реагираха ли вече властите в Китай на изявлението на Тръмп, че военната машина на Техеран е унищожена, че всъщност ситуацията е под негов контрол?
1: Не. От гледна точка на тези изявления относно Иран или за конфликта в около Иран, и проблема с затварянето на Урмуския проток, в Китай са много пестеливи. Почти никакви коментари. Нито анализи, нито коментари. Но пък в същото време ние имаме едни непрекъснати дипломатически сувалки на ирански ръководители, като точно преди тази среща, буквално вчера, онзи ден, тук беше иранския външен министър, както и военния министър, и те имаха разговори лично с Си Цзинпин. Преди това, мисля, че иранския външен министър беше и в Москва. Така че, без да има една явна реакция и позиция относно изявленията на Тръмп относно Иран и ситуацията там, Китай по-скоро извършва дипломатическа работа, но в някакъв по-тих режим, без да дава ясни знаци за някаква принадлежност към дадена страна. Може би Китай по-скоро иска да вземе позицията на медиатор и да помогне в мирни преговори или в какъвто и да е вид преговори за разрешаване на конфликта.
0: Добре, а Пекин готов ли да направи, след като икономиката ще е в центъра на тази, на тези срещи, които са, и има такъв голям менеджерски екип от 15 души от водещи компании, които са в делегацията също, готов ли е Пекин да направи отстъпки в търговската политика? Това икономическо напрежение, което съществуваше дълго време, дали ще видим края му?
1: Зависи как ще вървят преговорите. По принцип Пекин показва добронамереност. Самата китайска икономика е в много незавидно положение. Така че при всички случаи едно разрешаване на тия проблеми с оглед на постигане на споразумение и възстановяване на контакти и на инвестиционни проекти и на обмен на стоки, услуги, търговия, включително в финансовата сфера, би допринесло положително и за двете страни. Но зависи, независимо от това, че е много представителна делегацията, с която идва американският президент тук, зависи какъв ще е резултата от преговорите. Те са доста интензивни. Те, между другото, никога не са спирали в икономически план. Но да видим какво ще се постави на масата. Имам оптимизъм от гледна точка на икономическото развитие на преговорите, че ще се достигне някакъв пробив в положителна сфера, но предстои да видим.
0: Кои са знаците, които трябва да гледаме и така да завършим, може би, реално дългосрочно споразумение? Очаквате ли или просто временно примирие по спорни теми?
1: По-скоро временно примирие. Мисля, че е още рано да се говори за дългосрочно споразумение. Твърде са динамични ситуациите, както около различни точки геополитически или в отношенията с различни точки от света, но в същото време и от гледна точка на властовите позиции, както в Съединените щати, така и в Китай, има така доста интензивни, как да кажем, процеси, които текат, така че мисля, че дългосрочно споразумение на този етап не може да се очаква, но някакви краткосрочни решения.
0: Благодаря. Да. Галена Славова, пряко от Китай.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. В началото на първото редовно правителствено заседание премиерът Румен Радев обяви, че намаляването на покупателната способност на гражданите изисква неотложни действия. Не се освали охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски. Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че решението е взето след анализ на информация от компетентните институции и отрече да е политически акт. Парламентарното мнозинство отхвърли предложението на ДПС за създаване на временна комисия, която да разследва дейността и евентуалното влияние върху държавни органи на групата, функционирала около бившата хижа Петрохан. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители в прокуратурата до избора на нов състав на съвета. За времето днес в по-голямата част от страната времето е ветровито с валежи от дъжд над южните райони. Максималните температури днес между 12 и 22 градуса, в София около 12.

0: радости. И към миналото, което е важно да помним, след десетилетия отсъствие в книжарниците на роден език се появява едно от най-разтърсващите свидетелски разкази за лагерния терор по време на тоталитарния режим в България. Белене, островът на забравените от Недялко Гешев, един разказ за репресиите, съпротивата срещу комунистическия режим в България. Това е книга, която е издадена през 1983 година в Белгия и до днес остава едно ценно свидетелство за това, което се е случвало. Излиза с помощта на екипа на фондация Софийска платформа, изследователя Борислав Скорчев, Борислав Димитров, семейството на автора. Казвам добър ден на Борислав Димитров. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря ви!
0: Как попаднахте на следите на това издание от 1983 година и какво е вашето обяснение, защо то е останало невидимо за българския пазар? Чели 40 мисля години.
1: Да, историята на изданието и на самия Недялко Гешев е много интересна. Тази книга е вероятно първата или една от съвсем първите мемуарни книги, посветени на лагера Белене, издавани някога. Точна статистика не е възможна, но със сигурност е една от първите, издадена, както вие казахте, 80-те години в Белгия. Недялко Гешев е човек, който бяга от Белене, прави два опита. Втория опит е успешен, установява се след време в Белгия и затова там е издадена и за първи път тази книга през 80-те години. Тя е издавана и в България, някъде мисля, че беше в началото на 90-те години, в по-различен формат, но не е придобила кой знае каква популярност. Ние познаваме историята на Недялко Гешев, разбира се, тъй като в Фондация Софийска платформа вече над 10 години се занимаваме с гражданско образование и история на комунизма. И по тази втората тема, история на комунизма, събираме и чуваме много истории на различни бивши лагеристи и политически затворници. Разбира се, историята на Недялко Гешев с неговите два опита за бягство и успешното му бягство е популярна, известна история и поради тази мемуарна книга, която все пак, макар и да не е достигнала до широката публика, и следователите знаят за нея.
0: Добре,
1: а как
0: кажете
1: стана
0: се пак
1: идеята да я преиздадем? Преди година и половина негова близка приятелка на Недялко Гешев, така белгийка, пристигна в България по стъпките на своя приятел. Искаше да види къде е страдал, къде е лежал нейния приятел вече след смъртта на Недялко Гешев. И тогава тя ни писа. Просто търсила организации и хора, които се занимават с тази тема, стигнала е до нашата организация, писа ни, видяхме се с нея и оттам всъщност тръгна нашата връзка и комуникация с сина на Недялко Гешев, Димитрий Гешев, който живее в Белгия и който така разбира се прегърна идеята и с желание откликна на нашата идея да преиздадем мемуарите и спомените на баща му отново.
0: Моля ви за тези, които не са запознати, все пак да кажем кой е автора извън образа на лагериста. Какъв човек стои зад тези разтърсващи, можем да кажем, редове?
1: Да. Недялко Гешев е, как да кажа, той е един от хилядите българи, които попадат под ударите на комунистическата тоталитарна българска власт. Той е в Белене. Белене, за нашите зрители да кажем, е ноторно известно име за по-така възрастните поколения. Това е място, на което е съществувал най-големият и най-дълго оперирал български концентрационен трудов лагер. В България съществуват по време на комунизма около няколко десетки, около 60-70-80, зависимост от различни естимати на различните изследователи има, но десетки подобни места за изолация без съд и присъда. Там хората попадат без да са минали през съд, без да са получили присъда, без да знаят за колко време седят там. Това е място, на което властта се общо взето разправя със своите противници по незаконен, нелегален по днешните гледна точка и по тогавашните стандарти в големи периоди от съществуването на тези лагери начин. Единици са хората, които успяват да избягат от тези лагери. Недялко Гешев е един от тях. Той успява да избяга, прекосява цялата страна, защото по това време за да избягаш от Белене. Белене, както зрителите ни знаят, се намира на Дунав, на северната граница на България с Румъния. За да избягаш от Белене, трябва да отидеш в Турция или в Гърция, защото в Румъния не можеш да отидеш, тъй като е също комунистическа държава, ще бъдеш върнат. Така че единствения шанс да избягаш от Белене е да прекусиш цялата страна на юг и да отидеш в Турция или в Гърция, което е много сериозно усилие на волята и на физиката на човек, и са малци на тези, които успяват да го направят. Недялко е един от тях, заживява в Белгия, там създава семейство, има двама сина, синът му Димитри ще присъства на премиерата на книгата, което е много вълнуващо за всички нас и за самия него. Така че Недялко Гешев е един волеви човек, който не се отказва, не дава свободата си и може да служи за ярък пример на нас в днешно време, защото когато търсим, как да кажа, облика си като общество, посоката си, в която искаме да вървим, ние често се уповаваме на примери. Много често тези примери ги взимаме от Възраждането и с право. Много често нашите примери са Ботев, Левски, Раковски, и имаме основания да го правим, но имаме нужда и от модерни примери. И когато ме питате кой е Недялко Гешев, няма да влизам в детайли да ви разказвам неговата биография. Това, което за мен е важно за Недялко Гешев, зрителите, слушателите ни ще си купят книгата, надявам се, която благодарение на издателството Сиела вече е по книжарниците. Но това, което е важно да се каже за него, че Недялко Гешев е един такъв пример, на който ние може да стъпим, за да се чувстваме горди, че свободата, която имаме от 89-та година насам, не ни е дадена даром, а стъпва върху волята и силата на хора като него, не само той, много други, за щастие.
0: Заглавието е Островът на забравените. Кой искаше тези хора да бъдат забравени? Режимът или самото общество, което продължаваше напред с някак затворени очи?
1: Да, Много е интересна функцията на българските лагери. Те, за разлика от нацистските лагери, макар че има много висока смъртност и в българските лагери, тяхната основна функция не е физическото унищожение на лагеристите. Тяхната основна функция е пречупването на лагеристите, превръщането им в нови хора, превръщането им в послушни хора, и чрез тях пречупването на техните близки, а чрез символа Белене и чрез символиката на лагерите и на репресията срещу тези хора, пречупването на съпротивата и смелостта на цялото население. Така че лагерите са абсолютния, така, светая светих на тоталитарната власт и лабораторията за изпробването на всички мракобесни практики, които тоталитарната власт и хрумва. Тъй че основната отговорност за лагерите е на ръководството, основната отговорност е на тоталитарния режим и на неговото ръководство и на върхушката. Тя не може да бъде за мен преписвана на населението, защото в населението има много примери на хора, които са направили каквото могат, за да надигнат гласа си.
0: Има ли нещо, което вас ви впечатли? И не е ли изтощително да се живее с тези спомени за Белене, пък и не само за Белене?
1: За мен не. За мен не, защото, както казах и през въпроса ви за Недялко Гешев, който аз гледам на Белене, за мен Белене носи вдъхновение. Защото, както казах и по отношение на Недялко Гешев, в Белене има много истории, които могат да служат за пример и могат да служат за гордост. И когато говорим за нашето място в Европа, къде се намираме ние, достойни членове ли сме на Европейския съюз, достойни свободни граждани сме, достойни членове на демократичния свят ли сме, аз намирам основание и гордост и упование в историята на хора като Недялко Гешев и в историята на страдалците от Белене, и не само от Белене, от всичките други десетки политически затвори и лагери. Така че за мен вдъхновение не е натоварване.
0: Не е книга за смъртта.
1: С историята на Белене.
0: Тоест не е книга за смъртта, а триумфа на човешката воля.
1: Ако говорим за конкретната книга, да. Това не е книга за смъртта, това е книга за победата над човешката воля над тоталитарния режим.
0: Ако Недялко Гешев беше жив днес, какво мислите, че би казал за начина, по който България се справя със своето минало?
1: Не вярвам да има някой бивш политически затворник или лагерист, който да смята, че България прави достатъчно, ние като общество или централната власт прави достатъчно по отношение на съхраняването и справянето с тази история. Истински не вярвам, че ще намерим такъв лагерист или политически затворник, така че смятам, че и той би казал същото. Имаме още много какво да свършим и трябва да го свършим, освен за да отдадем почет на тези смели хора, трябва да го свършим и за самите нас. Защото занимаването с миналото ни дава компас за бъдещето. Дава ни посока в бъдещето, дава ни възможност да разберем кои сме и какви искаме да бъдем. И е нещо като да ходиш на терапевт, като в лично качество, само че занимаването с миналото е като терапия за обществото. Както като личности, като имаме проблеми, търсим решението им с помощта на терапевти, така и като общество търсим решението на сегашните си проблеми, голяма част от които се коренят в близкото ни минало чрез занимания с историята. Така че не само почитта към хора като Недялко, но и нашия личен по-добър живот зависи от занимаването с близкото минало.
0: И нека да завършим с премиерата. Кога споменахте за нея?
1: Все още предстои да обявим. Съвсем скоро ще обявим. В края на месец юни ще бъде почти сигурно. Така че благодаря ви за въпроса и за възможността да кажа на вашите зрители да следят нашите социални мрежи на Фондация Софийска платформа. София Платформ е начинът, по който си изписваме на английски, и каналите на издателство Сиела. Съвсем скоро ще обявим датата за премиерата и са добре дошли всички да я посетят, да се запознаят с сина на Недялко Гешев, и също така са добре дошли всички да си купят книгата. Тя вече е по книжарниците.
0: Благодаря ви, Борислав Димитров. Белена, островът на забравените. Една история, изповед на Недялко Гешев.
2: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
0: И на финал на 12 плюс 3 за завоите, за ветровете в съдебната система. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители. Какво още? Силвия Великова, здравей!
8: Здравей. Ако трябва да влезем в политическата стилистика, прогресът достигна и до Висшия съдебен съвет, тъй като само седмица след като бившият правосъден министър Андрей Янкулов призоваваше именно членовете на прокурорската колегия да се въздържат от назначаване на титуляри, при положение, че с изтекал мандат, има нова политическа ситуация и нагласа да бъде избран нов Висшия съдебен съвет, тогава последва отказ. Сега обаче, още преди промените в закона на съдебната власт да бъдат видими така, както ще изглеждат, прокурорската колегия се позова на политическата воля за ограничаване на част от нейните кадрови решения, именно свързани с такива назначения, и отложи един конкурс и каза, че няма да провежда други. Интересно е, че това стана ден, след като съдийската колегия проведе 7 часов дебат по назначаването на административен ръководител. Двама души бяха изслушвани 7 часа. Имаше и спорове дали трябва да бъде ограничено това гласуване, дали трябва да бъде отложено. В крайна сметка се довърши процедурата, но нямаше избор заради това, че никой не събра мнозинство. Така че виждаме, че, както се казва, вълната от промени, които следват идването на прогресивна България, вече е и тук. И сега ще е любопитно как това ще рефлектира върху дебата, който продължава вече трети час, закрито, в присъствието на новия правосъден министър, около двете искания на Андрей Янкулов за дисциплинарното уволнение на Борислав Сарафов и на Емилия Русинова. Сарафов, който, знаете, беше изпълняващ функциите главен прокурор, след това внезапно също покрай вятъра на промяната се отказа и е само заместник главен прокурор. Според Янкулов е уронил престижа на съдебната власт с поредите от свои действия, извършени през последните 6 месеца. Само давам няколко ярки примери. Изказването му за Петрохан, изказването му по адрес на Върховния касационен съд и Съюза на съдиите, както и случая с Теодора Георгиева. Това беше основание да се внесе искане за неговото образуване дисциплинарно производство с налагането на най-тежката възможна санкция уволнение. А пък Емилия Русинова, председателя на градската прокуратура, Янкулов поиска да бъде освободена заради доказаните чрез движение през границата на данни, че е пътувала след публикуването на разследването 8-те джуджета с Петю Петров Еврото и близки до него хора. Предстои да видим дали и тук съдебните кадровици ще решат да изпратят знак на добра воля и да поне образуват дисциплинарни производства. Казвам поне, защото и дори да бъдат образувани такива дисциплинарни производства, няма причина да се притесняваме за статута и на Борислав Сарафов и на Емилия Русинова, тъй като тези санкции могат да засягат действия, могат да бъдат налагани във връзка с действия, извършени през последните 6 месеца. По част от исканията на Андрей Янкулов, свързани с Сарафов, тези срокове скоро ще изтекат, а пък ако се забави самата дисциплинарна производство, ще изтекат и за другите, включително за Емилия Русинова. Така че предстои да видим това дълго обсъждане на закрито, с какъв резултат ще приключи, както и да чуем от самият правосъден министър, ще продължи ли политиката на своя предшественик за активно участие, включително и на заседанията на Висшия съдебен съвет, включително и с предложения, свързани с и санкции на магистрати, които по неговите представи са нарушили някакво законодателство или някакви стандарти, или ще се върнем към времето, в което правосъдните министри забравяха да идват на заседания на Висшия съдебен съвет, но всичко това в следващите
0: дни. Но кажи твоето усещане, да. Внимателно изглежда системата, някак се движи
8: да.
0: Защото ето за няколко дни от идването на прогресивна България ние имаме, няма го вече, още преди няма го Борислав Сарафов. Днес разбираме, че не се е свалил охраната на Бойко Борисов и Делян Пески, промени, които дълго време не се случваха.
8: Да, даже беше любопитно, докато чакаме тук да видим какво ще се случи, да науча, че едва ли не с решението си правителството или там специализираната комисия е направила услуга и на Борисов и на Пески, които също отдавна са искали да се освободят от тази охрана. Така че да, може би ще се окаже, че и тук във Висшия съдебен съвет отдавна са искали да бъдат сменени, отдавна са искали някой да ги спре да кадруват по начина, по който кадруваха. Трябва да се оцелява. Тук има хора, които трябва да се върнат в системата. Нали, част от членовете на ВСС ще се пенсионират, защото са навършили тази възраст, но по-голямата част ще се върне в системата. Ще трябва да се оцелява и ще трябва да се оцелява с последното добро впечатление, което са направили, а не всичко онова, което успяха да направят през годините. Но винаги може да бъдем изненадани с отказ да бъдат образовани дисциплинарни производства. И тогава ще бъде интересно да видим каква ще е реакцията на правосъдния министър.
0: Благодаря, Силвия Великова. Това е финалът на 12+3. Хубав ден ви пожелават Александра Михайлова, Виктор Димитров, Камен Жеков. Аз съм Снежана Иванова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че отпада държавната охрана на лидерите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов, като решението е взето след анализ на информация от компетентните институции и не е политически акт.
3: Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
2: Лидерът на ДПС Делян Пеевски първи съобщи за свалянето на охраната му и посочи, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза. В позицията си Пеевски отправи и политически коментар към Продължаваме промяната и Демократична България, като определя темата за охраната му като пропагандна дъвка, която отишла в кошчето за буклук. Край на цитата. Първа реакция на Бойко Борисов. В официалния си профил във Фейсбук той написа, цитирам: «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че отнес съм сигурен и свободен български гражданин». Край на цитата. В парламента Томислав Дончев от ГЕРБ заяви, че свалянето на охраната на Бойко Борисов не е институционално решение.
4: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. В България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели.
2: От парламентарните групи на ПП, ДБ и Възраждане приветстваха свалянето на охраната на Борисов и Пеевски и определиха като закъсняла, но правилна стъпка от страна на управляващите. Ето какво заявиха Николай Денков, Ивайло Мирчев и Цончо Ганев.
5: Това е една добра стъпка. Тя е символна стъпка. Трябва да се заемем със сериозните неща. За установяване огромната разлика в доходите на Делян Пеевски над 100 милиона лева между това, което е декларирал той и това, което се декларира като изплатен дивиденд неговите фирми.
6: Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
7: Изключително закъсняло действие от страна на управляващите през последните години. Това не отменя факта, че ние имаме внесен законопроект по отношение възможността никой от народните представители да не се възползва от тези привилегии, за които бяха дадени на Борисов и на Пески.
2: Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Забранява се налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. При нарушение КЗК ще налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходна финансова година. В началото на първото редовно правителствено заседание премиерът Румен Радев обяви, че внесените в парламента законопроекти за овладяване на нарастването на цените са само първа стъпка, като предстои набелязването на още мерки,
8: които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да укрепва, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки.
2: С правителствено решение Деньо Денев беше предсрочно освободен от длъжността заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители, като освободи всички заемали тази длъжност до момента. Сред новите имена са хора от листите на Прогресивна България, такива с дългогодишен опит в системата на сектор сигурност. Друга част вече са били на този пост в служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев или притежават административен опит в местната местната власт като общински съветници. За областен управител на София град е назначена Ювелина Тихова. Поста в Пловдив поема Георги Янев, във Варна и Бургас съответно Марио Смърков и Дико Диков. В Ловеч областният управител е доскорошният кореспондент на Българското национално радио Пламен Христов. С едно от последните си действия като служебен областен управител на Велико Търново, Валентин Михайлов върна решението на Общинския съвет в Горна Оряховица за приватизация на болницата Свети Иван Рилски и диагностично-консултативния център, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
9: На заседанието на Общинския съвет на 30 април кметът на Горна Оряховица Николай Рашков оттегли предложението си за приватизацията. Минути по-късно Общинският съветник Светлозар Шишманов от Пряка демокрация внесе същото предложение устно, а Общинският съвет го прие. Според областния управител това е станало в нарушение на правилника, който изисква проектите да бъдат внесени писмено, разгледани от постоянните комисии и предварително включени в дневния ред. Според областния управител е започната процедура по приватизация без предварително да е изяснено дали са налице условия за това. Втората по големина общинска болница в страната и диагностично-консултативният център обслужват жителите на пет общини и са единствените лечебни заведения от този тип в района. Преди решението на общинските съветници не е проведено и публично обсъждане. Решението на Общинския съвет в Горна Оряховица следва да бъде преразгледано в 14-дневен срок. Снощи на извънредна сесия с ескалиране на напрежението и нов граждански протест, съветниците обсъждаха финансовото и кадровото състояние на Горна Оряховска болница. За новините Здравка Маслянкова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна преди минути на посещение в Китай. Тридневната визита започва на фона на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Редакторът Савина Спасова допълва.
10: За разлика от 2017, сега Тръмп пристига в един много по-силен Китай, отбелязват наблюдатели. В делегацията са топ-менеджери на големи компании като Tesla, Apple, Boeing, Meta. От Белия дом заявиха, че Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин ще обсъдят икономически проблеми и въпроси на сигурността. От Пекин отбелязаха, че предстои задълбочен обмен на мнения по жизнено важни въпроси, свързани с китайско-американските отношения, както и със световния мир и развитие. Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Украинският президент Зеленски призова Тръмп да обсъди в Пекин и прекратяване на руската инвазия в Украина. За новините Савина Спасова.
2: Крал Чарлз III произнесе тронното си слово пред британския парламент, в което очерта приоритетите на правителството. В началото на речта си той призова за заздравяване на връзките с Европейския съюз. Постави акцент върху икономиката с нарасналите разходи за живот. Речта на краля беше произнесена в напрегната политическа обстановка, след като редица съпартийци на премиера Кир Стармър го призоваха да подаде оставка. Пулсиращ вятър със скорост до 86 км в час затруднява корабоплаването по река Дунав в района на Руса. Капитаните са получили штурмово предупреждение от Агенцията за проучване и поддържане на водния път. По шосетата в региона има няколко случая на паднали клони, които обаче са отстранени своевременно, предаде кореспондентът ни Ася Пенчева. Още за времето ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
11: Добър ден! Наистина много ветровито време в по-голямата част от Северна България. Поривите на вятъра достигат 17-20 метра в секунда, в Русе 24 метра в секунда. Температурите са от 14 градуса в Кюстендил до 21 градуса в Бургас. В столицата температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. До края на деня в по-голямата част от страната ще остане ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, над Южна България често значителна и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минимални температури между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 17

0: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
1: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
2: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
1: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14 и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ-1.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Прокурорската колегия единодушно отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това стана след 3-часово обсъждане в присъствието на новия правосъден министър Николай Найденов. В първия си коментар пред журналисти той каза, че след като се запознае подробно с мотивите на кадровиците, ще прецени дали да обжалва решението или да го внесе повторно с допълнителни основания. Силвия Великова е на пряката ни линия с повече информация. Добър ден!
2: Добър ден. С два вида аргументи беше постановен отказ за образуване на дисциплинарно производство. Един е, че по част от твърденията на бившия правосъден министър Андрей Янков са изтекли 6-месечните давностни срокове, а другите са останали недоказани. Давността според съдебните кадровици е изтекла по отношение позицията на Борислав Сарафов във връзка с становище на Върховния касационен съд, че след 21 юли миналата година той фактически не е можел да изпълнява функцията главен прокурор, както и за искането му за отвод на съдия Мирослава Тодорова във връзка с дело на адхок прокурора тогава Даниела Талева. По останалите твърдения прокурорската колегия е преценила, че те са недоказани и ги отхвърлила. Става дума за изказвания на Борислав Сарафов по случая Петрохан, както и във връзка с скандала около българския европрокурор Теодора Георгиева. Това, което ще ползва през следващите 2 седмици новия правосъден министър, е да се запознае с доводите на самите съдебни кадровици, тъй като е запознат с искането на Андрей Янков. Като ако са убедителни доводите на прокурорската колегия, няма да се стигне до жалба, но пък ще бъде внесено ново, актуализирано и съобразено с искането за давностните срокове искане по отношение на Борислав Сарафов. Независимо от подхода, който ще избере, Николай Найденов беше категоричен. Твърденията на Янков са притеснителни в по-широкия смисъл на думата. Те нарушават престижа на съдебната власт и трябва да бъдат предприеми необходимите действия, този авторитет да бъде възстановен, което и той ще направи. По отношение на политиката си от тук нататък, Найденов каза, че ще продължи да следва част от започнатото от предшественика му, включително и ще се запознае с мотивите, с които беше прекратена процедурата за избор на нов европейски прокурор на България, както и по отношение на изясняване на обстоятелствата за осърняването на първия български европрокурор Теодора Георгиева. Прокурорската колегия днес, макар да не образува дело срещу Борислав Сарафов, образува такова срещу градския прокурор на София Емилия Русинова. Той е във връзка с изнесена от МВР информация, че е пътувал заедно с Пети Петров Еврото, бившия следовател и сочен съдебен лобист. Образуваното дисциплинарно производство ще се развие по обичайните процедури с дисциплинарен състав и установяване на фактите по искането на Янкулов.
1: Силвия Великова за днешното заседание на прокурорската колегия. Депутатите осъдиха, но не гласуваха поради изтичане на работното време създаването на временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на групите около бившия следовател Петю Петров Еврото и Мартин Божанов нотариуса. В пленарната зала се стигна до спор за необходимостта от подобни комисии. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов посочи.
3: Аз считам, че искането за тази комисия е пореден опит да се извлече политически дивиденд. Аз нямам нищо против временните комисии по принцип, но считам, че тяхната функция и роля не трябва да предхожда постоянните комисии.
1: Ивайло Мирчев от Демократична България даде примери за ефективни временни комисии, за полицейското насилие срещу протестиращи през 2020 година, за споразуменията с Gemcorp и Боташ.
4: Не е просто някакво политиканстване наше. Искаме реално да свършим работата и тъй като институциите не работят, искаме да свършим тази работа по този начин.
1: Мирчев получи подкрепа от Възраждане. Ангел Янчев се обърна към управляващите.
5: В един ден, вероятно и вие ще поискате временна комисия. Със сигурност този ден не е днес, но всички тук ще се го спомняме. Иначе, анкетни комисии има още по Търновската конституция от 1879 година.
1: Правителството отмени решението на предходния служебен кабинет, с което средствата за третиране популацията на комари в крайдунавските райони бяха прехвърлени от здравното към земеделското министерство, защото агенцията по храните не може да го организира. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че се прави възможното обработката на площите да започне до края на този месец.
0: Трябва до края на месец май да започне пръскане. Има период, в който има непрекъснато излюпване на комари, така че може да се пръска и след това. Все пак осъзнавате, че опита да се прехвърли тази дейност на колегите от Българската агенция за безопасност на храните е от миналата седмица, въпреки че е пропуснат доста дълъг период, в който е могло да бъде намерено решение.
1: Министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че за тази и следващите две години няма сключен договор за защита от градушките по самолетен способ. Това му е докладвал директора на Агенцията за борба с градушките.
6: От януари месец до сега обществената поръчка някъде се тътри из ведомствата. Разпоредил съм абсолютна проверка да се направи, защото ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители.
1: Правителството днес назначи нови 28 областни управители. За областен управител на Ловеч е назначен журналистът Пламен Христов. Той е с 30 години професионален опит в сферата на медиите. Последните 14 години работи като кореспондент на Българското национално радио в Ловеч. Информира кореспондентът ни Латинка Сватозарова.
7: Пламен Христов е работил в редица регионални и национални медии до заемане на длъжността областен управител. Името му се свързваше с новините от Ловеч. През годините следеше развитието на региона като кореспондент на Българско национално радио. Пламен Христов за първите стъпки като областен управител.
8: Няма маловажни проблеми, всички са важни за определени хора. Ще продължа да бъда също толкова настоятелен за решаването на проблемите, както и до сега като журналист, но може би най-важното наистина, което трябва да свършим, е да приключи успешно ремонта на 12-етажната сграда на областната администрация. Наистина да приключи успешно.
7: Какво да очакват хората от Пламен Христов?
8: Нищо ново. Аз няма да променя нито отношението си към хората, нито отношението си към политиците.
7: Тоест с критичност.
8: Това беше моя кауза, докато работех като журналист, особено в Българското национално радио. Приоритет да са били хората, обществените проблеми, така че това е на първо място.
7: За новините Латинка Светозарова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
9: До края на деня в по-голямата част от страната ще остане ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, над Южна България често значително и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значително и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб Дунавска тръвнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минимални температури между 5 и 10 градуса, в София около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Нещо повече.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, в днешното предаване на днешното издание на предаването Нещо повече, сряда, 13 май. Чухме в новините, че НСО е свалило охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мнозина биха казали браво, поредна процедура, която е предвидена в закона и касае особено чувствителни ведомства по сигурността, се произнесе по начин, който създава едно усещане за така възстановена справедливост. Действително беше дразнещ начинът, по който беше охраняван лидерът на ДПС, и то не през последните години, още преди да се разделят с Доган. Кохорти от охранители обикаляха около него, а когато в тази армия се включиха и командоси с бронирани машини, това стана още по-дразнещо. При Борисов сякаш беше по-малко дразнеща тази показност. Първо, защото той дълго време беше на пост, предполагащ, и на който се полагат по закон подобни мерки за сигурност, но и заради нещо друго. Той умееше, въпреки тези мерки, и като премиер да скъсява дистанцията с хората, когато общува. Това беше видно, особено след като Севда Тиби започна да ни прави съпричастни към неговите изяви с излъчвания на живо в Фейсбук. Какво обаче направиха днес ПБ? Добър ход от PR гледна точка. Отнеха възможността на ПП и на ДБ да говорят по тем.

организирана среда, при надмощие на една политическа сила и ни остави усещането, че е склонна да прави преценката си на базата на конюнктурата. Това означава, че в българските служби, тези, които са част от комисията, по която работи НСО, член 23 по-специално, имат или по-скоро нямат гръбнака да кажат не на политиците и да вземат своите безпристрастни решения за охраната на длъжностни лица, на висши лица, на базата на своята преценка. За мен това не е чак толкова добра новина. Разбира се, всеки тук може да реши, че драстично са се променили обстоятелствата, свързани с сигурността и на двамата, едновременно и на Бойко Борисов и на Делян Пеевски. Според мен това може да го реши някой наивник. Аз съм Георги Налбантов. С предаването реализираме днес екип в състав Дани Стойкова, Камен Жеков и Иван Русланов.

0: Първият ми събеседник е Илиян Василев, добре познат автор в анализи и алтернативи и още по-добре познат като дипломат. Здравейте, господин Василев.
1: Здравейте.
0: Друга важна мярка, която правителството е така предприе активно през последните часове, е борбата с галопиращите цени, както самите те се изразяват, но това, въпреки че е политически подкрепено, поражда скептицизъм у икономисти и коментатори. Във ваш текст също видях ирония спрямо очаквания ефект с думите, ако цитирам правилно, че душманите треперят. Защо така? Тази терминология, ирония срещу термините, които се използват ли е, или срещу съдържанието на тези мерки?
1: То не е ирония, ми е просто загриженост, защото отново някаква голяма административна енергия се изразходва в грешната посока и по-скоро прилича на хора, нали, деца попаднали в садкарски магазин, които имат власт, имат и пари и започват да реализират своите блестящи идеи. Проблема е, че те не познават причините и вместо да намерят

0: системния проблем, откъде тръгва, те се занимават с лекуване на симптомите и дори не съм сигурен дали точно с това ще постигната. По-скоро занимават се с пиар измеренията на усещанията на публиката, т.е. да направят нещо, което публиката може да възприеме като добра стъпка и съответно да поженат политически дивиденти.
1: Има такива очаквания сред аудиторията. А какъв е системният проблем за вас? Според вас?
0: Е, че първо трябва да се отстранят пречките, които пречат на пазара да се регулира и на конкуренцията да дава тези резултати, да натиска надолу цените, да принуждава икономическите агенти да работят оптимално, да получават производителността си и не всичко да колекционират като печалби и повишени приходи, да се борят за еврото на всеки български граждан и потребител. Това е общо взето. Тя не е кой знае колко сложна философията, но е много голям проблем, защото ние сега се занимаваме с търговски наценки, търговски отстъпки, голяма част от проблемите възникват в процеса на производствения цикъл и най-вече в предпроизводствения цикъл, там където се осигуряват суровини, енергия, т.е. базисните предпоставки за производството, които фактически в голямата си част пречат на българския производител да стане конкурентен и да намалим вноса, да го заменим с местни стоки. Това е в храните, това е в много други, дори традиционни области, в които ние бяхме добре. Да не говорим, че има и друг системен фактор, това е корупцията. Да, ви просто елементарен привод, който между другото е взет от дивия живот. Доскоро ТЕЦ Марица Изток 2, помните, от филтрите се генерира значително количество гипс и този гипс се консумира от две предприятия, за които го преработват в плоскости и в други продукти. И
1: къде е корупцията тук?
0: Нещата бяха много прости, нали, ТЕЦ Марица Изток доставя директно на тях тази стока, но по типично за тази система начин изведнъж се наместиха посредници, които си сложиха един марш върху цената и като сложат марш върху цената, съответно производителя на тези плоскости губи конкурентоспособността, потребителят пък след това трябва да го да плати цялата това корупцията, трябва да плати по веригата, допълнителната част. И това не е само в този елемент, то е в земеделието, то е в строителството.
1: Това щях да ви попитам, дали се наемате да направите някакъв вид прогноза, защото изчисления, разбира се, статистически не могат да бъдат изготвени, но прогноза за това какъв е колко корупционната възглавница в различните сектори на българската икономика?
0: Ами, тя Световната банка преди доста години беше изчислила, примерно 10 години, беше приблизително изчислила, че корупцията отнема около 10 милиарда, това беше преди 10 години, 10 милиарда долара непроизведена поради по-ниска конкурентна способност или допълнителна възглавница върху цените БВП. Това е нещо, което така се мери.
1: Тогава колко беше българското БВП, за да се опитам като процент?
0: Беше сега, примерно, наполовина, ако го намалите, няма да бъдете много далеч. Т.е. сега е вероятно два пъти повече.
1: Да.
0: И това е голям проблем. Поради тази причина правителството, това другото, което е менталитетния или философския проблем, с който това правителство започва да управлява, че то има решение чрез по-активна намеса на държавата на пазара. Обаче,
1: какво ви притеснява тук?
0: Това ме притеснява, това са етатизъм такъв или дирижизъм, който от последния път, който започнаха да стимулират икономиката през държавния бюджет, през държавна намеса, беше по времето на Виденов и знаете как завършихме.
1: Да.
0: Сега този път вероятно няма да могат, защото просто няма да им го позволите, тъй като ние вече работим не самостоятелно. Нали? Нямаме тази самостоятелност, която имахме на времето на Виденов да направим своите грешки. Сега много алармени системи ще бъдат активирани и български, и чужди, но ето това е голям проблем. Примерно Комисия за защита на конкуренцията.
1: Да.
0: Ами, самото понятие, всеки, който се занимава с икономика, знае, че има едно такова понятие справедливи пазарни, fair market value, справедливи пазарни цени. А тук говорим за необосновано високи и че ще ли да влизат в разходната структура. Това е безумие, ама пълно безумие.
1: Питам ви като човек с наблюдение навън от България, как се преодолява възможността за субективна преценка тук? Защото всички си даваме сметка, че разликата между регулатора и репресора е възможността да прави преценката и да я налага органа, имам предвид. Защото санкциите, доколкото разбрах, са 10% от оборот на предходна година. Това е огромно количество.
0: Ама, разбирате ли, това дори е пак пиар. Защото ако погледнат в историята на КЗК, колко санкции е наложила, колко глоби е наложила, колко са издържали до край, колко са до съд и колко са платени, извинете, това просто веднага се разбере цялата картина. Първо КЗК, за да удостовери доминантно положение на пазара и картел, тя до този момент толкова дълги години не може да се справи с доказване на една относително по-лека задача, никак не проста, но по-лека задача, с доказване на трансферното ценообразуване в Лукойл, който Нефтохима, в който извеждаха печалбата навънка. Защо? Защото това е доста сложна дейност и просто хората в КЗК, които бяха политически назначенци, те нямаха този професионален бакграунд и тази възможност да се справят с много по-трудна, повишена като трудна задача. Сега какво ще излезне? Ще влезнат в разходите, ще почнат да доказват и понеже няма да го направят като хората, пак ще стигне до съд, при който съда отново ще върне нещата на кота. Но при това, забележете, ефектът на всичките тези мерки, тъй като се стигне до съд, това са разходи допълнително, тези разходи могат да си ги позадат само крупни компании. И това най-накрая ще, от цялата тази репресия ще го отнесат малки и средния бизнес, които няма тая структура административна, логистична и друга, която не могат да се сборят с държавата, ако те считат, че това е произвол.
1: Питам ви, ако сте изчерпали тази част, исках само да вметна за сектор сигурност. На фона на тези така, сектори, които изнемогват, имаме един сектор сигурност, който беше напомпан със средства през последните, така с обещания за средства през следващите години. Това как влияе върху общата икономическа ситуация?
0: Ами как влияе? Те го бяха направили еднократно или дойде, ама те така ги вързаха нещата, че те автоматично се вдигат заплати, възнаграждения. Това помпа инфлацията. Като помпата инфлацията, съответно икономическите субекти казват чак сега. Те, които са държавни, те си вземат на готово и си увеличават парите. Аз тук, дето се бъхте на пазара и гледам нещо да оцелее, аз ще дигна цената. Нали? Просто това е чувството на социална солидарност излиза през комина. То това е проблема с еврото. Еврото било причинено. Нищо не е причинило еврото. Но като от една страна държавата е най-активният фактор за увеличаване на цените. Помните тази битка в Народното събрание, дето с пъти увеличиха утилизационните такси. Те, които се събират от електробитова техника.
1: Да,
0: увеличиха ги в пъти. Ми тя държавата ги увеличи.
1: Последен въпрос. Вече премиерът Румен Радев намекна за това, че ефтините енергоресурси биха могли да бъдат с решаваща роля, с важна роля за българската икономика. Питам ви като човек с познание в областта, какви са вероятностите, вече въпросът смятам, че ясно излиза извън границите на България, какви са вероятностите да поевтинее тези ресурси, което би създавало се така условия за някои сектори, свързани с ефтини енергоресурси, да си стъпят на крака?
0: Първо, това е митология за ефтините енергоресурси, защото Радев говори за руските ресурси, нали, за руски нефт и газ.
1: И на мен така ми се струва, че...
0: Не, то просто няма друг вариант и това е една увертюра към една от, как да кажа, силните черти или големите задачи на това правителство да по някакъв начин да може да върне руския газ и руския нефт на българския пазар и не само на българския, на европейския пазар. Това е митология. Значи, нека да знаят вашите слушатели, че по принцип притчата за ефтините руски енергийни суровини е притча от А до Я. Да, действително, преди да напуснат границата на Русия, тези суровини са достатъчно конкурентно способни. Те не се определят тяхната цена, не се определя от друго, освен от международни бенчмаркове. Нали? Ако е за газ, TTF плюс-минус, или пък Урал също е такъв. Тоест няма специална история. Единственото специално, за да получиш дисконт допълнително, е това, че примерно Радев ще трябва един път на годината да удре коляно в Кремъл и да моли Путин, който е единственият човек, който дава дисконти, да каже, окей, примерно този газ няма да го плащате като TTF, нали? А ще го платите примерно с $3 по-надолу. Да, обаче тая картина остава скрита за българския потребител и примерно между цената, на която тези суровини напускат Русия и цената, която се плаща от българския потребител, ето за това има една голяма група от хора, които за тях е изгодно се поддържа митологията за ефтините руски суровини, а тези разлики, които посредническите, винаги има, дали ще бъде през Българгаз,
1: да,
0: дали ще бъде през рафинерия, дали ще бъде... Тези хора получават огромни пари и това е корупцията вече на държавно ниво. И тя беше тази, която хранеше правителствата, като започнете правителството на Станишев, енергийния шлем, ако си спомняте,
1: да,
0: там, какви пари по харти са. И като погледнете в момента най-евтиния газ в момента в Европа е не друг, а азерския газ, който ние вземем от Азербайджан.
1: Тоест, който влиза в микса за газа. Да, разбрах. Ако мога да го... Така, простите, ако простите, нали, така, езика, нали, когато някой ни казва дъще, да внимаваме дали няма предвид снахо, когато ни говори за ефтини енергоресурси. Трябва да приключим. Благодаря ви за този разговор. Илиян Василев, автор в Анализи и алтернативи и бивш дипломат в ефира на Нещо повече.

0: Хоризонт.
1: 16:30, водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Отпада държавната охрана на лидерите на ДПС и на ГЕРБ, Делян Пеевски и Бойко Борисов, след решение на специализирана комисия. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Премиерът Румен Радев обяви, че утре свиква среща с представители на различни институции, синдикати и браншови организации, за да се обсъдят мерки за противодействие на нарастването на цените на храните. С правителствено решение Деньо Денев беше предсрочно освободен от длъжността заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Министерският съвет назначи нови 28 областни управители. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на 3-дневна визита в Китай. В състава на американската делегация са 15 топ-менеджери на големи компании. Прогнозата за времето. През нощта на места в Южна България ще има валежи от дъжд. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще превали слабо в източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 18.

0: Horizont.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристани Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
6: Децата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: нещо повече.
1: След малко тук в студиото ще бъде доскорошният министър на земеделието Иван Христанов, за да разбере защо на българските гранични полицаи и експерти им трябват помощ от техни европейски колеги, за да контролират този най-важен пункт на входа на Евросъюза. Но преди това, уважаеми слушатели, вероятно знаете, че столицата на Румъния е домакин на срещата на върха на формата B9, който обединява държави от източния фланг на НАТО, сред които, разбира се, и България. В президентския дворец форумът събира европейски лидери, както и висши представители на НАТО и Украина. Събитие, което е председателствено от президентите на Румъния и на Полша и се провежда на фона на продължаващите опасения по отношение на руската война срещу Украина, както и разширяването на усилията за укрепване на този източен фланг. Какви са очакванията към тази среща? Слушаме сега от пратеника на Българското национално радио в Букурещ, Лъчезар Вълев. Добър ден!
2: Добър ден. Сред френска неокласика и типична аристократична архитектура с еклектичен оттенък, дворецът Котручени в Букурещ събра днес европейски лидери и висши ръководители на НАТО и Украина, които обсъждат предизвикателствата пред Алианса. Предаденото от местните медии като най-важно дипломатическо събитие, организирано в Букурещ през тази година, са председателствено от Румъния и Полша, както и ти, Жоро, отбеляза в откриването. Президентите ни Пьор Дани и Карл Навроцки първо посрещнаха всеки един от участниците във форума, а после направиха и своите откриващи изявления. Тук са президентите, да кажем важно, на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия, както и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия. Украинският лидер Володимир Зеленски също се присъедини към срещата. Да кажем, България и Унгария са единствените страни членки на B9, които не са представени от своите президенти. София тук е представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков, а Унгария от посланника на Будапеща в Румъния Артис Нехладки Катерин. Изявления за единство иначе на държавите от Алианса пред руската заплаха отправиха откриващите си думи Дани и Навроцки.
1: Лучо, извинявай, трябва да те прекъсна за миг, докато задавам следващия въпрос, те моля да смениш малко позицията си, тъй като връзката е трудно е разбираема и те питам следното нещо. През последната година е видна една такава криза в отношенията между, Доналд Тръмп всъщност е президент, е видна криза в отношенията на Съединените щати и европейските страни от Алианса. Как това се отразява? Усеща ли се в работата на този форум?
2: В момента, само да кажа за нашите слушатели и за теб, Жор, разбира се, че се намирам в залата на посланиците в двореца Котручени Букурещ, където всеки момент се очаква да започне пресконференцията на двамата председатели на B9, Нико Шор, Дани Карл Наводски, заедно с Марк Рюте, и е пълно с журналисти, може би за това връзката не е толкова добра. Иначе към въпроса ти, видно на този форум е нивото на американското представителство. Румънските медии съобщиха, че покана за участие била отправена към президента Тръмп. Той обаче знаем, че в момента е визита в Китай, а Марко Рубио, държавният секретар, също не е тук. А в Вашингтон е представен от заместник държавния секретар по контрол на въоръжението и международната сигурност. Това е едно. Второ, посланията, които са председателите на форума на B9, излъчиха в началото. Полският президент Навроцки заяви, че B9 не е периферия, а в центъра на тежестта на НАТО. И това искам да кажа, че не са само думи, защото знаем за военната база Михаил Ковалничано край Констанца, която се превръща с най-голямото военно съоръжение на Алианса в Европа. Това е база, която стратегически важна не само за конфликта на границата с Румъния, войната на Русия срещу Украина, но и военните действия в Близкия изток.
1: И последно, Румъния, за която говориш, обаче е в една тежка политическа криза в момента. Лъчо, как това се отразява на форума?
2: Ами, приоритизирането, да кажа така, на форума за Румъния се подчертава действията на президента Нико Шор Дан, който отложи с няколко дни консултациите с партиите за съставяне на ново правителство, именно заради срещата на B9. Знаете от новините на Хоризонт, мога малко да припомня така, че кабинетът на либерала премьер Илия Боложан бе свален миналата седмица с вот на недоверие, иницииран не от кой да е от опозицията някой, а от най-голям партньор в управляващата коалиция, социал-демократите. И сега в Румъния процес на оформяне на ново правителство на коалицията. Президентът по конституция номинира премиер, именно от него се очаква да оформи архитектурата на новата власт. А това е трудна задача заради обострените отношения в четирипартийната коалиция. И форума 2.9 отложи малко разговорите с партиите, но сме в очакване или в края на тази, или в началото на следващата, okay, да започна тези консултации. Следете, слушайте Хоризонт и ще разберете повече.
1: Благодаря на пратеника на Българското национално радио в Букурещ, Лъчезар Вълев. Още веднъж се извинявам за качеството на връзката. Както чухте, уважаеми слушатели, колегата Вълев е в залата, в която след малко се очаква да заговорят висши представители на НАТО. Това, което ми направи впечатление, че дори Съединените щати са представени на по-високо ниво в този форум с заместник държавния си секретар, а България е била пратила вместо президента Илияна Йотова своя постоянен представител в Брюксел.
0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: нещо повече.
1: Както ви обещах, уважаеми слушатели, при мен вече е бившият министър на земеделието Иван Христанов, един от най-активните в доскорошното служебно правителство. Поканя го, защото преди часове видях информацията, че на капитан Андреево ще помагат европейски представители на ветеринарно-медицински и фитосанитарен контрол ще помагат на своите колеги от Българската агенция по храните. Защо е необходимо, господин Христанов, само правя една вметка, всеки, който подценява това, което се случва на капитан Андреево, греши, а считам, че вие имате дълбока и дългогодишна експертиза. Защо е необходимо там да се пращат европейски специалисти да помагат на колегите?
2: Колкото повече очи, толкова по-трудно е да купиш тяхното рязко ослепяване, късане на менискуси и всякакви такива чудеси, които се случват по нашите географски ширини.
1: Аналогията с Фронтекс е неизбежна.
2: Да, само дето Фронтекс обикновено последните 20 години нямат кой знае колко голям натрупан опит в това да контролират стоки или материали или суровини. Знаете, че фокуса на Фронтекс заради големите миграционни вълни беше именно трафика на хора или миграцията на хора.
1: Агенцията по храните още се оглавява от човек, който беше по ваше време.
2: Да, от моя екип. Да видим до кога.
1: Какво наложи тези хора да бъдат повикани на помощ?
2: Както винаги, това да има повече хора на терен, които не могат да бъдат купени. Защо? Защото всеки път има... Ами ще ви кажа, нали, как омекват, за съжаление, колената, когато се намесят големите пари или онези с... смутренското поведение. Но при това искам набързо да маркирам, че всъщност едно решение за това какво трябва да се прави там отнема време. Да речем 2022 година ни отне към 4,5-5 месеца, за да можем да направим достатъчно добър анализ на ситуацията, който да ни позволи да знаем как да постъпим. И резултатите от 2022 година, макар и трудно извоювани, защото те бандитите не се дават лесно, особено когато кокъл е между 5 и 8 милиона лева на ден залога. Нали, то си отнема време, както планиране, така и самото изпълнение. Ние тогава си върнахме границата с 4,5-5 месеца подготвителна фаза. Сега подготвителната фаза беше значително по-кратка. Създадохме решение, т.е. започнахме някъде към края на втората седмица, защото ни трябваше да съберем специализиран екип. Създадохме решението за това как трябва да бъдат отстранени фирмите от капитан Андреево от въпросените територии, които си завладели. И съответно, понеже отново се очертаваше да бъде преходно, както 22 година, помните, на 2 август се смениха кабинетите и в деня на смяна на кабинетите, кабинета Петков със служебния тогава кабинет, онези буквално окупираха границата, да се наложи Иван Демерджиев да изпраща жандармерия там да си отвоюват. Обратно този път съгласувахме с новия кабинет. Аз предадох един списък с документи, който съдържа решението на премиера Гюров, така че той да го представи на новия премиер. Съответно същия набор документи аз предадох на Абровски, а в процеса на самото изготвяне на тези документи, на самото решение, ние сме координирали с Иван Демерджиев, като един от хората, които 22 година трябваше да вземе дейно участие в това да не позволи мафията да си завладява границата от много, така че решение има и е предложил на новия кабинет.
1: Искам само да повече разяснение по отношение на координацията с европейските ви колеги, че това био, за да се включат, те означава, че са видели достатъчно основания да считат, че тази продукция, която влиза оттам, стига и до тях. Какви данни има за това? Можете ли да споделите част от тях? Предполагам, че те са част от решенията. Тя
2: неизбежно стига до тях. Ние сме имали най-малко случаи, в които държави от Европейския съюз, 22 година Испания ни изпращаше такива доклади, а те директно казваха, че стоки, които са минали през капитан Андреево на пестициден контрол при тях, светват червено. Тоест, те не е трябвало изобщо да минават българската граница. В края на краищата, нали, напомням, че външната граница на България е външна граница на Европейския съюз и това, което влиза през нея, всъщност влиза на територията на Европейския съюз, като по-голямата част от него всъщност напуска България и заминава към другите страни членки.
1: Колко време мандат имат тези хора да стоят на границата по първоначална преценка и може ли да се очаква да бъдат постоянно, да се превърнат в постоянна мисия там, което би имало по-траен ефект, защото ако е зарязат за 3 часа, може и да...
2: Честно казано, аз си мисля, че те трябва да бъдат там, докато нямаме увереността, както държавата, така и гражданите, че нещата са необратими, което означава, че тези оператори, за които самата държава, говорим за ДАНС, говорим за ГДБОП, имат надежни доказателства или надежни сведения за това, че свързани с организирани престъпни групи, не са отстранени за дълъг период или за винаги, или за период, който позволява си кажем, е край, те вече няма как да се върнат. Напомням, че тази фирма, с която ние водихме битка 22-а година, после 23-та година, мисля, че беше, изтече информация за документен обмен между ДАНС и ГДБОП, в което ясно се виждаше в тези документи, че службите считат тази фирма за свързана с лицето Размик Чекарян. Беше в момент, в който те правиха обиски на неговите ресторанти, имоти, апартаменти и офиси. И самия той, както и Пепи Еврото, да, бяха избягали от България.
1: За същата фирма ли ставаше въпрос в едно скорошно разследване на сайта BIRD.BG? Колегите Димитър Стоянов и Атанас Чобанов там допуснаха, въпросът ми и към вас сега, дали имате същото допускане, че разговора, който беше цитиран с 600 или 700 хиляди в Карашък, ако цитирам правилно термина, в един чувал, пари за подкуп, за дело, се твърди, което касае капитан Андреево. Кредитирате ли подобно твърдение, че подкупа, за който се говори в разговора между някогашния, доскорошния шеф на административен съд Георги Чолаков и един осъден магистрат, съжалявам, че в момента не мога да сети името му, е бил подкуп за дело, касаещо капитан Андреево, според вас?
2: Сега, тогава колегите от БЪРД изпратиха писмо към нас с искане за информация. Ние отговорихме, че...
1: В Министерство на земеделието.
2: Министерство на земеделието, да. На база на това, което се чува от записа, можем да допуснем, че става въпрос за конкретно дело между въпросната фирма и Българска агенция за безопасност на храните. Така че предполагам, те могат това писмо да го покажат, но ние видяхме сходни параметри в дело, свързано именно с капитан Андреево и БАПХ от 22-а година. Отделно от това, нали, вече анализирайки останалите данни, като например размера на това възнаграждение, подкуп или както и да го наречем от 600 хиляди лева, по-скоро не изглежда...
1: Неполагаемо възнаграждение.
2: Лева, извинявам се, казвам евро, защото той се оплаква в записа, че кръщика бил от лева и евро и явно това беше възбудило неговото разочарование и недоволство.
1: Да му имам.
2: Но тогава, нали, те ми предлагаха на мен 500 хиляди лева на месец. То е 600 хиляди за едно съдебно решение.
1: На кой на вас са ви предлагали 500?
2: Да, помните, 22-а година.
1: Не, забравил съм. На месечно възнаграждение си ви предлагали, за да оставите този проблем.
2: Месечно 500 хиляди, за да не сваляме там
1: онази хубава работа. Помните, професор Даскалов, шефа на БАПХ, тогава му
2: предлагаха. На него му предлагаха по 100 хиляди на месец.
1: Добре, наясно сме с всички.
2: Така че, да, при мен бяха качили малко мизата.
1: Е, 5 пъти.
2: Но на този фон на 600 хиляди изглежда добро еднократно възнаграждение, за да бъде разрешен благоприятно случая. Така че заедно с разследващи журналисти, правозащитни организации, макар и да не съм министър, си продължаваме работа.
1: И накрая, като не сте вече министър, сега на къде? Бяхте един от най-активните в този кабинет. Служебен имам предвид. Разровихте доста неща, свързани с Георги Тахов предходния. Сега на къде е Иван Христанов? С партията си пак?
2: Ами ние си продължаваме да правим, и аз самия продължавам да правя това, което си правих и преди да стана министър. Аз си бях активен и преди това правих си разкритие. Преди това обикалях България за въпросните разкрития или за срещи с хората и преди това, така че за мен е просто продължение на тази пробългарска, родолюбива и антикорупционна дейност. Нали, защото искам да отбележа съвременното родолюбие и борба с корупцията, защото това ни е най-големия проблем на България.
1: Факт.
2: Ето сега научавам, че прокуратурата е спряла производството по един от сигналите, които подадох.
1: Кой?
2: Това се опитвам да разбера, но съдейки по факта, че известие за спирането на производството е изпратено и към Българска агенция за безопасност на храните, допускам, че е по първия сигнал за инсинераторите, което, ако наистина са го направили, е доста сериозно. Доста сериозен чадър по отношение на Пеевски, на Таки, на Ами и всички тези проксита около тях, които практически източват държавата и заради тях ядем буклуци.
1: И днес бяха хванати на капитан Андреево няколко тона храна. Два само тона, припомнете, да. Припомнете претендираната от вас щета. Твърдяната от вас щета.
2: 48 милиона лева, защото обществената поръчка за въпросните инсинератори е за 3 години,
1: ага.
2: Нали, за хората, които не знаят, това е изгаряне на умрелите животни в българското животновътство, което е дейност, която се плаща от държавата. За 3 години е трябвало да бъде 48 милиона лева, ние плащаме 45, извинявам се, ние плащаме 48 милиона лева за 2 години, даже по-малко от 2 години за 20 месеца. И там имаме 3 сигнала, които показват сериозни нарушения, както самата обществена поръчка, така и в контрола и нейното изпълнение.
1: Благодаря на Иван Христанов, както сам отбеляза, в очакване на това да дадат резултат съвместните проверки на капитан Андреево между европейски специалисти от Европейската комисия и БАБХ в техния контрол на най-важния пункт сухопътен на Европейския съюз.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник министър на вътрешните работи е назначен Калоян Калоянов, съобщи правителствената пресслужба. С друга заповед на премиера от длъжността заместник министър на образованието и науката освободена Ася Панджерова, която вчера подаде оставка, като мотивира решението си със създалото се през последните дни обществено напрежение. Старши комисар Георги Гендов е възстановен на поста директор на областната дирекция на МВР в Шумен със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев, информираха от пресцентъра на полицията в града. Днес Гендов е бил представен на ръководството на шуменската полиция. Състав на окръжен съд Кюстендил реши незабавна екстрадиция в Германия на директор на чартърна авиокомпания, обявен за международно издирване за 50 престъпления, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Шефът на чартърната авиокомпания с инициали ПГ е с гражданство на Италия и Швейцария. Обявен е за международно издирване с заповед за арест от германските власти, издадена на 20 януари 26 година от районен съд Дрезден. Издирва се за провеждане на наказателно производство за общо 50 престъпления, непредаване в срок на данъчна декларация за месеците януари 2021 до февруари 2025 година, като по този начин не укрил данък за въздушен транспорт в особено тежък случай на обща стойност най-малко 9 милиона 6204 евро. В хода на заседанието се разбра, че задържаният преди месец на влизане в България през КПП Гюешево не е спазвал правилата да внася данък за всеки ползвал авиокомпанията пътуващ от Кюстендил. Кирил Фанин.
1: С призиви за единство на страните от НАТО пред заплахата от Русия започна срещата на формата B9 в Букурещ, в която участва и България. Специален гост на форума е президентът на Украина Володимир Зеленски, който припомни ултиматума на Русия към НАТО да се върне към границите си от 1997 година.
3: Това беше глупав и напълно неприемлив руски ултиматум. Но ако могат, те определено ще го повторят. Затова общата ни задача е да не може повече Русия да поставя подобни ултиматуми, да се опитва да доминира или дестабилизира съседите си и да започва войни без последствия. Това са основните елементи на нашата обща сигурност.
1: Посочи Володимир Зеленски. Пътуващите с влак в Европейския съюз ще могат да купуват един билет за цялото пътуване с всички прекачвания в рамките на една транзакция. При изпусната връзка те ще получават помощ, пренасочване, възстановяване на суми и компенсации. Това гласят новите правила, предложени от Европейската комисия. Те целят улесняване на резервирането на пътувания с влак в Европейския съюз, включително при трансгранични маршрути и комбинация от различни железопътни оператори. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Когато пътник закупи комбинирано пътуване през една платформа и в една търговска операция, той ще получава единен билет, дори отделните отсечки да се изпълняват от различни компании. Това ще дава право на обезщетение и помощ при изпусната връзка по време на пътуването. Пътникът ще има право и на храна, напитки или настаняване при необходимост от нощувка заради закъснение. Комисията предлага железопътните оператори да бъдат задължени да пускат билетите си в продажба най-малко 5 месеца преди пътуването, ако услугата вече фигурира в разписанието. Предвижда се онлайн платформите с господстваща позиция на пазара да бъдат задължени да показват всички налични железопътни услуги в съответната държава. При поискване те ще трябва да продават и билети на конкурентни оператори. Предложенията ще бъдат разгледани от Европейския парламент и страните членки по стандартната законодателна процедура. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Меморандум за сътрудничество между Българското национално радио и Висшето военноморско училище Никола Вапцаров беше подписан във Варна от ръководителите на двете институции Милен Митев и флотилен адмирал професор доктор Калин Калинов. Генералният директор на БНР Милен Митев обясни целта на меморандума.
0: На първо място, разбира се, с своята мрежа от национални и регионални програми, БНР ще подпомага популяризирането на дейността на Висшето военноморско училище, ще помага с различни видове информационни кампании за училището и въобще ще се опитва да разказва повече за това какви постижения има в това висше училище, защото е нужно да генерираме и добри новини.
1: И пътна информация. Заради катастрофа е затруднено движението към граничния пункт Лесово в района на село Каравелово. По първоначална информация са се ударили два леки автомобила. Един от пътниците е пострадал тежко. В момента се извършва оглед на место происшествието. Полицейски служители регулират пътната обстановка, предаде кореспондента ни Даниела Костова. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
5: През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значително е, на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минимални температури между 5 и 10 градуса, в София около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: повече.
1: Няма по-значима международна новина днес от факта, че Доналд Тръмп кацна в Китай буквално преди няколко часа. Следващият ми събеседник е професор Захари Захариев, който е председател на асоциацията Един пояс, един път, едноименна с китайската инфраструктурна и не само инфраструктурна инициатива. Човек, който често е гост в Китай, наясно с политиките на тази държава. Затова, професор Захариев, само да се уверя, че се чуваме най-напред.
2: Да, чуваме, да, благодаря.
1: Това среща между лидери на две държави, които трябва да регулират отношенията помежду си ли е, или среща между двама влиятелни политици, които трябва да решат кратък списък от други световни проблеми? Предполагам, че най-горещите биха могли да бъдат сметнати Иран и Украина.
2: Аз бих отишъл малко

0: между Пекин и между Вашингтон.
1: Но те не изглеждат много безоблачни.
0: Не, напротив, те са твърди облачни, защото тук говориме за това, кой ще доминира, когато се оформя пейзажа на 21 век и по какъв нов начин ние ще видиме световната геополитическа карта през този век и през тези десетилетия, които ни предстоят, което, разбира се, е свързано до голяма степен и с отпадане на предишните ни виждания за силно глобализираната икономика, за глобализиралия се свят. Т.е. трябва вече да погледнем по нов начин на редица свои доскорошни убеждения и твърдения и да бъдем наясно с едни нови реалности, които се задават и които до голяма степен ще зависят от това как ще протече диалога между Пекин и между Вашингтон. И разбира се, трябва да сме наясно, че тук става дума и за отношенията между личности. И то личности с силен характер, едната от които, разбира се, е по-скоро предвидима, тъй като, разбира се...
1: Надали имате предвид Доналд Тръмп?
0: Това е на Си Цзинпин имам предвид,
1: да,
0: следвайки, нали, следвайки философията на конфуцианството и мислейки, разбира се, винаги с стратегически измерения, докато втората личност на господин Тръмп е силно импулсивна и до голяма степен непредвидима като следващи ходове, който често пъти поставя, разбира се, и неговите опоненти в твърде тежко положение.
1: И все пак, може ли да се очаква при това посещение да се очертае хоризонт? Питам ви за нещо, което интересува нас, европейците, да се очаква график за приключване на някои от тези два конфликта. Струва ми се, че техните пресечени точки са повече в конфликта с Иран, макар по-дългогодишен да е този в Украина. Може ли да се очаква такова нещо?
0: Да. Не бива да наценяваме ролята и мястото на Иран в тази среща и, разбира се, в това, доколко, разбира се, Китай и неговите интереси са засегнати от това, което се случва в Ормузския залив и, разбира се, което касае износа на Иран към Китай. Говорим за нефт и нефтопродукти, защото се забравя факта или малко се знае, че само 12% от потреблението на нефт в Китай е от Иран. 12%. Успоредно с това, разбира се, Иран пък е силно зависим от Китай, защото 80% от неговия износ покриват тези 12%, които отиват към Китай.
1: Много ви благодаря,
0: че... Има много трайни интереси, не само в Иран, и това го забравяме често, а много трайни интереси и в Персийския залив и Ампелит, в целия Близък изток, и не случайно Си Цзинпин определи свой специален пратеник, който да посредничи в диалога за възстановяване на хармонията в отношенията между близкоизточните страни. Тоест, често пъти сме склонни някои фактори да ги надценяваме, а пък да подценяваме други. И в случая не бива да подценяваме, разбира се, отношенията на Пекин към Вашингтон, защото китайските интереси, разбира се, са изключително свързани с нормалния климат на взаимоотношения, особено в икономическата сфера между двете страни, което значи, разбира се, и в научно-технологичната. Само погледнете колко души от най-големия бизнес в щатите пътуват заедно с Тръмп. 12 най-големи корпорации на
1: Съединените
0: щати са там заедно с него.
1: Така е, но да ви върна на предходната тема, ако разрешите да не се съглася съвсем с това, което казахте, всъщност това, което вие изтъкнахте, не е ли инструмент в ръцете на Китай? Факта, че те държат, да, те имат 12% импортна зависимост, но те държат ключа върху 80% от експортната зависимост на Иран. Не е ли именно това ключът и тяхната възможност да въздействат за спирането на този конфликт?
0: Абсолютно не. Аз съм напълно съгласен с вас в тази констатация. Само исках да подчертая, че трябва да се гледа, когато говорим за китайската политика, да гледаме на нея по-глобално. Какво имам предвид?

0: предвид, че да, отношенията с Иран са изключително важни, защото Иран е част и от Шанхайската организация за сътрудничество и от, разбира се...
1: Те бяха и асоцииран член на БРИКС, ако не се лъжа, в някакъв момент.
0: БРИКС, си... Точно така. Също. Обаче, в същото това време, Китай залага изключително много на своето присъствие в целия този регион на Близкия изток и затова за него особено важно е, от една страна, разбира се, да се прекратят бойните действия между САЩ и Иран, но от друга страна да се върне нормалния диалог и хармония на взаимоотношенията между всички близко и източни страни, които му отварят пътя и в икономически, и в геополитически план.
1: Виждате ли сигнали за другия конфликт? За възможности тази среща да създаде. Нека да напомня само, че два дни преди да замине за Китай, Тръмп каза, че войната на Русия в Украина, макар да го изрече по друг начин, тя е към края си. Това съвпада ли с посещението му в Китай?
0: Вижте, аз не мисля, че темата Украина ще бъде в центъра на този диалог. Естествено, тя ще присъства, защото тук става дума за геополитическата карта на целия свят и за нова система за сигурност и, разбира се, за гаранции пред мира. Но в никакъв случай тя няма да бъде изведена пред линия, защото и двете страни, и американската, и китайската, са напълно наясно какво иска Русия и са поели под една или друга форма определени ангажименти в подкрепа на тези руски очаквания за слагане на край на войната. Нека да припомня, че Тръмп е така доста критичен по отношение на политиката на господин Зеленски. И второто, което е, нека да не забравяме онова, което се случва днес в Киев по отношение на антикорупционната комисия, която е инструмент, всички знаеме, преди всичко на влияние от страна на Съединените щати и която подкопава въобще позициите на Зеленски като президент.
1: Да, говорите за бившия шеф на кабинета му, който беше обвинен в корупция.
0: Да.
1: Последно, което прилича на първото, което ви попитах, но пак има общо с очакванията за тази среща. Какви са новите обстоятелства 9 години по-късно в сравнение с предходната визита на Тръмп в Китай 2017 година? От тук можем да изходим, за да разберем какво може да се случи.
0: Вижте, аз лично мисля, че нещата се развиват конструктивно по отношение бъдещето на американо-китайските взаимоотношения. Още повече, нека да не забравяме, че непосредствено вчера, между другото, и онзи ден се проведоха консултациите на ниво министър на финансите на Съединените щати и вице-премиер на Китай в Южна Корея, точно по тези спорни въпроси, свързани с икономическите връзки. И аз мисля, че Тръмп нямаше в никакъв случай да бъде толкова оптимистично настроен и усмихнат на път за Китай, ако нямаше ясни сигнали, че нещата са стигнали до някаква форма на урегулиране. Като искам веднага да кажа, че това не е кратък път, нали, който е изминат, защото това, ако не ме лъже паметта, в Южна Корея срещата е вече деветата поред консултативна среща, която се проведе на различни места в целия свят и която в крайна сметка, поне има такава информация, е успяла да предвижи напред онези действително взаимоопасни моменти в американо-китайските отношения. Но тук искам само друго да допълня. Този, който трябва да се замисли, който е основно губеш в цялата тази игра и ако всичко това, за което говорим, се случи, ще бъде, това е Европейския съюз. На първо място Европа. Защото тя изостава въобще от дневния ред на историческия диалог за бъдещето на света и вече все по-малко и по-малко някой я конкурира като фактор, който може да повлияе върху тези процеси. В същото това време, когато Тръмп отива за да решава проблемите между Съединените щати и Китай, Европа залага две нови мини в отношенията между Европейския съюз и Китай чрез така нареченият втори закон за киберсигурност и чрез така наречената програма, произведена в Европа, които силно ограничават китайския
1: бизнес. Добре, това се констатира не само от вас, но какво би могла да направи? То отговор надали е кратък тук, но първото и важно нещо, което Брюкс, Урсула фон дер Лайен, например, би могла да направи.
0: Вижте, Европа може да направи много, като тя, между другото, се откаже от една страна от своите амбиции, че все още продължава да бъде непреодолим фактор в световната политика и да води своя собствена геополитическа игра, а Европа трябва да влезе в по-тесен диалог от една страна с Китай, с Пекин, като основната сила и един от основните компоненти при чертането на геополитическата и геоекономическата карта на 21 век, но и второто, ако помисли как да нормализира своите отношения с Съединените щати, защото в един трансатлантически съюз, тя тогава може да бъде много по- сериозен фактор в онова, към което се стреми.
1: Както беше и доскоро, но това беше някакси сидването на Тръмп, беше някакси разклатено. Добре,
0: много е лесно така да кажем, че единствено виновният е Тръмп,
1: да.
0: И неговите амбиции. Нали?
1: Добре.
0: Нека да потърсим вината и другата страна.
1: Разбрах. Благодаря ви за този разговор, професор Захари Захариев, председател на инициативата Един пояс, един път в деня в разговор, в деня в който Доналд Тръмп пристигна в Китай.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14 и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ1.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Хоризонт.
1: 17.30. Водещите новини на кратко. Отпада държавната охрана на лидерите на ДПС и на ГЕРБ, Делян Пеевски и Бойко Борисов, след решение на специализирана комисия. Парламента прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Премиерът Румен Радев обяви, че утре свиква среща с представители на различни институции, синдикати и браншови организации, за да се обсъдят мерки за противодействие на нарастването на цените на храните. С правителствено решение Деню Денев беше предсрочно освободен от длъжността заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Министерският съвет назначи нови 28 областни управители. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на тридневна визита в Китай в състава на американската делегация с 15 ръководители на големи американски компании. Прогнозата за времето. През нощта на места в Южна България ще има валежи от дъжд. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще превали слабо в източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 18. Още новини очаквайте в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Георги Марков. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Марина Цекова. От екипа ни спокойна вечер!

0: нищо повече.
1: Продължаваме с киберрубриката на Хоризонт. Изграждането на системата за киберсигурност у нас не е приключило. Това предизвикателство посочиха от служебното ръководство на Министерството на електронното управление преди идването на новото правителство. Стратегия за управление на данните у нас до 2030 година е публикувана за обсъждане. В днешната киберрубрика ще разберете как Booking.com се справя с хакерите. Добромир Видев продължава.
2: Код киберновини.
3: Националната система за киберсигурност все още не е изградена. Това е анализа на служебното ръководство на Министерството на електронното управление. Въпреки значителните инвестиции, темата остава ключово предизвикателство и изисква последващи управленски решения, посочват от Министерството в края на мандата. Стратегическата рамка за управление на данни е част от посочените като отворени за дебати теми. Стратегическата рамка за управление предвижда изграждане на защитени средства за предоставяне на данни и пространствени данни. В предложената за обществено обсъждане стратегия за управление на данните у нас до 2030 година не се говори директно за киберсигурност, но предложението предвижда изграждане и развитие на защитени канали и сигурни платформи за обмен на данни, внедряване на механизми за удостоверяване и контрол на достъпа. Проследимост на операциите с данни, сигурни пространства за обмен на данните трябва да има в 9 сектора, сред които са туризъм, образование, транспорт, околна среда, здравеопазване и енергетика. Създаването на такива пространства за обмен на данни е важно и за комуникацията с системите на Европейския съюз. Стратегията за управление на данните е отворена за обсъждане до края на май. Европейската агенция по киберсигурност пусна актуализираната рамка за оценка на националните способности за киберзащита. Онлайн инструментът предоставя на националните органи гъвкав начин, за да разберат по-добре къде стои изпълнението на националните стратегии за киберсигурност и на къде трябва да бъдат насочени допълнителните усилия. Чрез подхода си за структурирана оценка, рамката позволява на държавите членки да идентифицират силните страни, пропуските и приоритетните области. Инструментът е съобразен с директивата NIS-2 за киберсигурност на Европейския съюз. Френските власти заподозряха 15-годишно момче, което стои зад мащабна кибератака срещу националната платформа за документи за самоличност и регистрация на превозни средства. Парижката прокуратура смята, че тинейджерът е предложил за продажба между 12 и 18 милиона записа с данни от уебсайта на Френската държавна агенция за издаване на официални документи. Засегнати са около 11 милиона и 700 хиляди акаунта. Откраднати са били потребителските имена, имейл адресите и датите на раждане, а в някои случаи и пощенски адреси и телефонни номера. Международни служби за сигурност от Германия, Обединеното кралство и Австралия предупреждават за нарастващ риск от кибершпионаж, свързан с предполагаеми подкрепени от държавите хакерски групи от Китай, които използват мрежи от компрометирани устройства. Според анализа, хакерите изграждат специализирана инфраструктура, състояща се основно от компрометирани крайни устройства и системи за прикриване на трафика. Такива устройства включват домашните офиси, IT системи, смарт устройствата и технологиите от интернет на нещата, включително дори и свързани автомобили. В доклада се отбелязва, че подобни мрежи вече са използвани в Германия за шпионаж в политическата сфера, насочвани са и към чувствителни корпоративни данни. Експертите предупреждават, че хакерите биха могли да използват данните, взети от мрежовите устройства. В доклада им се препоръчва различни защитни мерки, включително и многофакторна автентификация за отделните връзки. Booking.com е потвърдил, че хакери може и да са получили достъп до личните данни на клиенти, съобщи сайта TechCrunch. Изданието цитира потребители на Reddit, които са съобщили, че са получили известие, че неупълномощени трети страни може да са имали достъп до определена информация за резервация. Предполага се, че данните, като мейл, адрес, телефони, имена, номера и подробности за резервацията, вече се използват за фишинг съобщение през WhatsApp. Говорителят на Booking.com, Кортни Камп, е обяснила, че компанията е забелязала подозрителна активност, след това е предприела действия за ограничаване на проблема, като актуализиране на пин-кода за резервациите.
2: Код киберновини.
1: Така приключва днешното издание на предаването Нещо повече, уважаеми слушатели, по-рано с около 20 минути, защото след минути на националния стадион Васил Левски започва футболната среща от 34-тия кръг на първенството между ЦСКА, които посрещат ЦСКА 1948, среща, която за вас ще коментира колегата от спортния отдел Христо Денев, от екипа ни Дани Стойкова, Камен Жеков, Иван Русланов и Георги Налбантов. Приятна вечер!

0: Булат по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Здравейте от националния стадион Васил Левски. Минути преди един от интересните мачове от 34-я кръг на футболното ни първенство. ЦСКА срещу ЦСКА 1948. Мач от 34-ти кръг на първенството в първата четворка. Изключително важен за класирането, за едно от първите второ, трето, четвърто място. Тоест излаз в Европа. Така че предстоят ни интересни минути. За малко ще ви запозная с съставите на двата отбора. Аз съм Христо Денев и заедно с колегата Михаил Михайлов, който отговаря за качеството на звука, ще се опитаме да ви пресъздадем най-интересното от този двубой. ЦСКА срещу ЦСКА 1948. Александър Александров, старши треньорът на гостите, залага на следните 11. На вратата е Петър Маринов, една от изненадите в сравнение с предишния двубой. И пред него са Диего Медина, капитан, Андре Хофман, Лаша Двали, Драган Гривич, Петър Витанов, Флориан Крепс, Георги Русев, Брайан Собреро, Елиаш Франко и Мамаду Диало. Фиксираме началото на този двубой. За ЦСКА Христо Янев също има някои проблеми в своя състав. Стартовите 11 са следните. Фьодор Лопухов на вратата. В защита от ясно наляво са Давид Пастор, Теодор Иванов, капитан на отбора, Факундо Родригес и Лумбар Дело. В средата на терена са Петко Панайотов, Макс Ебонг и Сак Соле. По двете крила са Алехандро Пиадрита и Мохамед Брахими и централен нападател е Йоанис Питас. Казах ви за проблемите, които имат на Христо Янев. Те са свързани с петимата наказани за този двубой. На втори матч наказание изтърпяват капитана Бруно Журдао и Анджело Мартино, левият крайен защитник. В сравнение с предишния матч също този отбор в Бистрица, спечелен от червените с 1-0. Ги няма Джеймс Ето, който също получи 9-ти жълт картон от началото на двобоя и няма да бъде на лице за ЦСКА и за този, и за следващия двобой. Той е срещу Левски тук в събота от 16 часа. Освен Джеймс Ето, наказан за два мача, за по един са наказани Лео Перейра и Леандро Годой, така че тези петимата не са на разположение на Христо Янев. Заради всичко това и средната линия за тима е малко по-странна. Макс Ебонг, Петко Панайотов и Сак Соле, мисля си, за първи път от началото на сезона в този си вид играят тези тримата. Започна този двубой, втора минута, ЦСКА срещу ЦСКА 1948, 0-0 в този матч от 34-я кръг на футболното ни първенство. Както казах, двубой с изключително значение за позициите за европейските клубни турнири. И двата отбора към този момент, преди започването на матча, са с актив от 62 точки. Естествено, тимът на Христо Янев с предимство от преките двубои. С една повече отборът на Лудогорец, който тази вечер от 20 часа и 15 минути посреща Левски, матч, който също ще предаваме пряко в ефира на Хоризонт. Трета минута, 0-0 резултата и атака за символичните гости от крака на Елиш Франко. Мисля това, топката излиза в странично хвърляне, така че ще има тъч за отбора на ЦСКА. Както ви казах, промени в състава на Александър Александров в сравнение с предишния двубой. Тогава на вратата започна Георги Шейтанов. Борислав Цонев също започна като титуляр. В днешния двубой те са заменени съответно от Петър Маринов и от Георги Русев. Първа, може би, по-опасна атака за червените. Брахими в зоната на дясното крило спечели ли го в удар? Да. Първият го в удар в срещата. Първият го в удар за ЦСКА. Не, странично хвърляне. Не, точно така. Го в удар. Го в удар за ЦСКА, след като Диего Медина изчисти топката извън пределите на терена. Късо изпълнение. Пастор центрира блокиране, неговото центриране. И тъч. Пастор сега комбинира с Соле. Опита се Исак Соле да изведе между линиите Давид Пастор, но топката излиза извън пределите на терена. Аут. Няма да бързат футболистите на ЦСКА 1948. Иначе добро време за футбол. Около 15 градуса температура на въздуха. Естествено, добро състояние на тревното покритие. Може би 3-4 хиляди зрители на националния стадион. Не чак толкова много. Сега обаче на път да сгрешат са домакините. Елиш Франко се измъкна от двамата централни защитници, в случая Теодор Иванов и Факундо Родригес. Справиха се с ситуацията, но секунди по-рано имаше нарушение срещу Мамаду Диало, така че прях свободен удар за отбора на ЦСКА 1948. Гостите в изцяло бял екип, резервния изцяло бял екип, атакуват към вратата на сектор Г на националния стадион. Естествено, домакините от ЦСКА в титулярния си червен екип. Петър Витанов центрира в наказателното поле. Хладнокръвна игра на Ломбарделова, който спря с гърди и подаде към Фьодор Лапухов. Ломбарделова и в днешния двобой ще играе в зоната на левия крайен защитник. По принцип сме свикнали да го виждаме като централен защитник. За националния отбор на Косово играе като десен бек в последните два двобоя заради наказанието на Анджело Мартино. Се налага да играе отляво на защитата. Естествено, не чак толкова бърз. Проблем е, че е добрия му крак е десния. Но това е положението. Избран е Ломбарделова за сметка на, примерно, Андрей Йорданов. Битка сега в средата на терена, възможност за по-бързо нападение за гостите. Добра игра на Исак Соле, успя да открадне топката и сега възможност за контратака. Петко Панайотов през центъра, наляво е Пиедрита, влиза Петко Панайотов в наказателното поле, опита да изведе. Пита се, струва ми се, добра изява в защита на Лаша Двали, продължава нападението на домакините. Ломбарделова опита да намери зад гърба на защитата Йоанис Питас, бе в ситуация на засада. Той въобще не тръгна да гони топката. Възможност за постепенно нападение за гостите. Седма минута на този двубой. 0-0 е резултата. Разиграват двамата централни бранители, Лаша Двали и Андрей Хофман. Флориан Крепс там на път да сгреши едно подаване. Страхотна преса от Петко Панайотов. Йоанис Питас също доста агресивно в противниковата половина. Сега топка насочена към Мамаду Диало, но Фьодор Лапухов добре разчети ситуацията. Излезе почти на границата на наказателното поле и улови топката. Факундо Родригес ще изнася. Подава към капитана Теодор Иванов. Теодор Иванов не бърза да изостри събитията. Отново връща към Факундо Родригес. Факундо Родригес малко по-назад към Ломбарделова, който пък върна към Фьодор Лапухов. Опитват се червените да извикат, така да кажем, противниковите футболисти в своята половина. Вече петима, шестима футболисти в бяло в половината на ЦСКА. Но и те не чак толкова агресивни в своята преса. Осма минута от началото на двобоя. Теодор Иванов към Йоанис Питас. Грешно подаване на Питас. Опита с пета да продължи към Петко Панайотов. Но не му се получи тази идея. Добре разчете тази ситуация пък Флориан Крепс. Постепенно нападение за гостите. Лаша Двали изнася. Подава напред и наляво към Медина. Интересно, че Медина в този двобой играе като ляв бек. Неговата титулярна позиция е от дясно. В тясно е Драган Грибич. Естествено, има и причини за тази промяна. Андрей Хофман изнася. Доста агресивна защита и преса по-скоро за отбора на ЦСКА и заради това Лаша Двали доста неточно опита да разтегне наляво към Петър Витанов, но топката излиза в странично хвърляне. Преди 5 дни играха тези два отбора в Бистрица. 1-0 бе крайният резултат, или ако трябва да бъдем точни, 0-1, победа за ЦСКА с 1-0. Със усхуба в гол през второто по време на Брахими. В два поредни двобоя се разписа алжирецът с френски паспорт. Донесе победите срещу Лудогорец и срещу ЦСКА 1948 и затвърди прекрасните впечатления, които оставя с игрите си от началото на годината. Навлизаме в 10-та минута, 9-та, простете, минута на двубоя. Тъч за отбора на ЦСКА 1948, точно пред резервната скамейка на гостите. Там е Александър Александров, треньорът на тима. Тук се поспречкаха Брахими и Медина. Малко не точно Брахими подава топката с ръце към Медина. Той пък не успя да лови. Забравен е, естествено, този момент. И тук пък страхотна игра. Страхотна игра на Брахими. Тръгва той към наказателното поле. Виза в наказателното поле. Внимание, ще има ли центриране? Добра игра на Флориан Кревс. И все пак е луф удар за ЦСКА. Втори от началото на този двубой. 10-та минута. Много агресивна игра в защита на Брахими. Пребори се за топката. Двойно подаване с Питас. Всичко това, естествено, отключи защитата на гостите. На контратака. И се наложи на Флориан Кревс да помага в защита. Сега пък футболист в бял спортен екип има някакви проблеми. Струва ми се, че това е Диего Медина. Влиза лекарският екип на стадиона, на терена, за да види състоянието на футболиста на ЦСКА 1948, докато Петко Панайотов е готов да изпълни този пряк свободен удар. Диего Медина е това. Казах ви, играе като ляв крайен защитник в този двубой. Веднага бе повикан човек от резервите да се подготви евентуално за влизане в игра. Естествено, трябва да видим до каква степен състоянието на този играч няма да му позволи да доиграе срещата. Първо, по-дълго прекъсване на този двубой. Петко Панайотов е готов да изпълни. Главен съдия на срещата е Мартин Великов от Варна. Асистенти са Тодор Вуков, Живко Петров. Четвърти съдия е Венцислав Митрев. За системата за видеоповторения днес отговарят Мариан Гребенчарски и Геро Пишков. Делегат на Българския футболен съюз е Димитър Димитров, а Валентин Добрев е съдийски наблюдател. Та Мартин Великов, главният съдия на този двубой, все още не е дал сигнал за изпълнението на този лъв удар. Диего Медина се държи за дясното бедро. Сега трябва да излезе извън пределите на терена, така че ЦСКА 1948 ще бъде с човек по-малко на терена по време на изпълнението на този лъв удар. Хуан Мигел Карион Гайардо се готви да влезе в игра, но това след малко внимание. Ето го изпълнението към точката на дуспата, там беше Теодор Иванов. Не стигна до топката капитанът на ЦСКА и сега възможност за контранападение на гостите. Георги Русев в зоната на дясното крило. Трима футболисти в червени срещу него. Добра игра в защита на Алехандро Пиадрита, който много лесно, бих казал, успя да крадне топката и да я даде в контрола на своите съотборници. Давид Пасторов в зоната на дясното крило. Комбинира с Петко Панайотов. Абсолютно всички полеви футболисти са в половината на ЦСКА 1948. Умбар Делова към Пиедрита. Пиедрита тръгва с пробив назад. Не каквато е целта в принцип, но добре групирани са за момента играчите на Александър Александров. Центрирана към наказателното поле на Давид Пастор. Не толкова добра, добро центриране, като идея добро. 13-та минута на матча между ЦСКА и ЦСКА 1948 от 34-тия кръг. Прекъсваме за бюлетина в 18 часа. Ще се върнем на стадион Васил Левски, след като чуете най-интересното от новините по света и у нас.

0: 18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 13 май, сряда. Премиерът Румен Радев ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите мерки за противодействие на нарастването на цените. Законови промени срещу нелоялните търговски практики одобри Народното събрание. Лидерите на ДПС и ГЕРБ, Делян Пеевски и Бойко Борисов, вече няма да бъдат охранявани от Националната служба за охрана. Правителството освободи предсрочно от длъжност заместник-председателят на Държавната агенция национална сигурност Деньо Денев и назначи нови 28 областни управители. На фона на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп започна 3-дневна визита в Китай. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Премиерът Румен Радев обяви, че внесените в Народното събрание от Прогресивна България законопроекти за противодействие на нарастването на цените са само първа стъпка и по ангажимент изпълнителната власт да предприеме още мерки в тази посока. Коментар по темата Румен Радев направи в рамките на първото редовно правителствено заседание. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Румен Радев обеща още и всеобхватни мерки за противодействие в ръста на цените.
2: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
1: Още утре темата за цените и необходимите мерки ще се обсъдят на съвещание в разширен формат.
2: С съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни.
1: Допълни премиерът. На прага на лятото той поиска от министри до следващата седмица да подготвят доклади и мерки.
2: За готовността за противодействие на горските пожари. Доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводи.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Това е първият от двата закона в пакета, целящ овладяване на ръста на цените. Забранява се налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. При нарушение, Комисията за защита на конкуренцията ще налага имуществена санкция до 10 на 100 от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Още подробности за дебата в пленарната зала от репортера Мария Филева.
3: Повече от 3 часа депутатите обсъждаха законовите изменения, предложени от Прогресивна България, с които се забранява необоснованото повишаване на цените и се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Тя ще може да определя дали цените не са прекомерно високи, като използва 4 критерия. От сравнение с цената на един и същи продукт в други страни, до това как се е развивала във времето. Когато Комисията се усъмни дали има основания за увеличението, може да изисква от търговците обосновка за продажната стойност. Критериите за нелоялна търговска практика се увеличават от 13 на 33. Сред новите критерия, например, дали на производителя не се начисляват допълнителни такси за участие в промоционални кампании. Един от вносителите, Явор Гечев от Прогресивна България, определи този текст като сърцето на законопроекта.
4: Целът защита на българското производство, на доставчиците на големите вериги преди всичко, както и потребителите, Старали сме се да ползваме най-добрите практики от Европа по отношение на такъв тип аномалии на пазара.
3: От опозицията критикуваха промените. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната и Мартин Димитров от Демократична България.
5: Вие давате всъщност едни свръхправомощия на КЗК. КЗК става истински невиждан властелин.
6: Настоящият законопроект е скандален. Той въвежда комитет на цените. Това е политика, която беше проповядвана по време на комунизма.
3: Друг от вносителите, Константин Проданов, отхвърли обвиненията.
7: Няма нито намек, нито алюзия, нито каквото и да е свързано с ценови тавани. Бъдете спокоен, комитет на цените не въвеждаме, но ще ги наблюдаваме, защото това, което наблюдаваш, то променя и поведението си.
3: От Възраждане се усъмниха в бързия ефект от мерките. Димо Дренчев.
8: Очевидно е, че са имали добри намерения, но този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
3: А бившият икономически министър Богдан Богданов предупреди за риска.
9: Операторите да държат едни изкуствено високи цени, само и само да не бъдат наказани в един момент, ако се наложи по пазарни причини да вдигнат цените.
3: От ГЕРБ и ДПС обещаха подкрепа. Въпреки заявката, ГЕРБ не участваха в гласуването. Така Прогресивна България бяха подкрепени само от ДПС. За новините, Мария Филева.
0: Свалена охраната на Делян Певски и на Бойко Борисов, решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици. Темата предизвика политически реакции и коментари, тъй като и двамата са сред най-охраняваните публични фигури в страната през последните години. Репортерът Даниел Инков обобщава реакциите.
10: Държавната охрана на лидера на ДПС Делян Пески и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е отпаднала след решение на Междуведомствената комисия. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, решението е взето въз основа на обмен на информация между компетентните институции и не е политически акт.
11: Делян Пески и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължила десетки години, за някои от тях повече от 10, приключващето му днес.
10: Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решението на специализираната комисия към НСО. По думите му, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режим на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Той изразява и доверие към държавните институции и техните експертни оценки, като подчертава, че очаква решенията им да бъдат основани на професионална преценка. В края на своята позиция, която беше разпространена в Фейсбук, Делян Пески определя публичните твърдения на опоненти като неоснователни. Той посочва, че с това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ е отишла в кошчето за буклук. Комисията оценява риска, на който са подложени охраняемите лица и назначава или сваля охраната. В този случай е очевидно, че няма нужда от тази охрана. Това изтъкна от трибуната на Народното събрание и заместник-председателят на групата на Прогресивна България Владимир Николов.
12: Когато институциите си вършат работата, няма нужда от специализирано законодателство. Няма нужда от медийни балони, няма нужда от истерия.
10: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи коментар отново в социалните мрежи. Той заяви, радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин, написа Борисов. Реагираха от неговата парламентарна група, Томислав Дончев.
13: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата.
10: От Демократична България коментираха, че охраната е била предоставена въз основа на фалшив сигнал за заплаха от руски агенти. Депутатът Ивайло Мирчев.
14: Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пески. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пески, същата тази комисия взима различни решения, което означава, че това са политически решения. Те не се базират на професионални, на експертни оценки.
10: От Продължаваме промяната Николай Денков добави, че решението за свалянето на охраната е закъсняло и е трябвало да бъде взето значително по-рано.
15: Дали мислите, че от вчера за днеска се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днеска може да му се махне охраната? Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците, изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
10: Темата коментираха и от Възраждане. Председателят на групата Цончо Ганев.
16: Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка.
10: За новините Даниел Инков.
0: Парламентарното мнозинство не допусна създаване на временна комисия, която да разследва дейността, финансирането и евентуалното влияние върху държавни органи на групата, функционирала около бившата хижа Петрохан. Предложението дойде от ДПС, които по време на дебата си размениха упреци по темата с Продължаваме промяната и Демократична България. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни от парламентарната трибуна защо не подкрепят създаването на такива временни комисии още преди създаването на постоянни.
17: Те от една страна просто ядат парламентарно време, от друга връщам дебата в онова познато русло и коловоз на политическите нападки, към които ние няма да се числим.
0: Депутатите обсъдиха и създаването на временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на групите около бившия следовател Петю Петров Еврото и Мартин Божанов нотариуса и бездействието на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт и правоохранителната система. До гласуване обаче не се стигна, тъй като от управляващото мнозинство отказаха да удължат работното време на парламента. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор и на

0: да извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
1: Според единодушното становище на прокурорската колегия, в предложението на Андрей Янков се наблюдават, цитирам, едни и същи системни дефицити. Смесване между спорност и съставомерност, между критика и нарушения, между остър обществен дебат и накърняване на престижа, между процесуална самостоятелност и предполагаемо задължение за конкретен резултат, както и опит за извеждане на дисциплинарна отговорност върху непълна, предположена или медийно опосредена фактическа основа. Край на цитата. Найденов каза, че ще се запознае с стенограмата от заседанието, но беше категоричен. Последващи действия ще има.
0: По време на дългите дискусии бяха изложени изключително подробни твърдения за недостатъци в отправеното искане. Аз за пръв път сега чух тези доводи и при наличие на основание ще подам жалба в Върховния административен съд. При липса на такива основания ще внеса искането коригирано наново. Но независимо от резултата, твърденията в сигнала са притеснителни. Макар и да не е на лице според прокурорската колегия основание за ангажиране на неговата дисциплинарна отговорност и дори за образуване на такова производство, по-широкия смисъл на думата, престижа на съдебната власт считам, че е увреден. И трябва да се предприемат необходимите действия, за да може доколкото може той да бъде възстановен. Като министър на правосъдието, аз ще действам в тази насока.
1: Освен дисциплинарката срещу Борислав Сарафов, днес Николай Найденов поддържаше и друго искане на предшественика си. За най-тежкото наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова, заради огласени от бившия вътрешен министър Емил Дечев данни, че тя е пътувала до Северна Македония и Гърция с издирвания съдебен лобист Петю Петров по пряко Еврото и близкия до него Кристиян Христов. Това е станало година след оповестяването на схемата 8-те джуджета за влиянието на Петров в съдебната система. Тук кадровиците се съгласиха с Янков, че има данни за уронване престижа на съдебната власт и образуваха дисциплинарно производство срещу Русинова.
2: С правителствено решение Деню Денев беше предсрочно освободен от длъжността заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на вътрешните работи е назначен Калоян Калоянов. От длъжността заместник-министър на образованието и науката е освободена Ася Панчерова, която вчера подаде оставка, която мотивира със създалото се през последните дни обществено напрежение около назначаването и на поста. Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители, като освободи всички заемали тази длъжност до момента. МВР провежда мащабна операция в цялата страна срещу престъпността, производството и разпространението на наркотици и войната по пътищата. Това стана ясно на днешното първо редовно заседание на новия кабинет. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Първо в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев съобщи за започналата мащабна специализирана полицейска операция в цялата страна.
4: За противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата.
3: След заседанието на кабинета вътрешния министър Иван Демерджиев уточни.
5: Ще се работи по линия на икономическа полиция, по линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност. Периодично ще отчитаме резултатите.
3: Изключително тежка, така Демерджиев определи ситуацията по отношение на наркоразпространението у нас.
5: Стигнали са дилърите до училищата, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали.
3: МВР следи включително в интернет за разпространението на популярните сред подрастващите вейпове с синтетични наркотици.
5: Около 13 литра течност за такива вейпове задържана тази сутрин до момента. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и достигането на тези забранени продукти.
3: Проверки и на икономическа полиция в търговски обекти.
5: Там, където има нерегламентирани движения по отношение на надценки, касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там, без да се влезе по надлежния ред. Изключително широко обхватна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори.
3: За новините Мира Стефанова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна под сянката на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Редакторът Савина

0: Спасова с още информация.
1: Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Това е среща на G2 в Пекин в търсене на по-предсказуем световен ред, обобщават наблюдатели и сравнявайки с посещението на американския президент от 2017 са категорични. Сега той пристигна в един много по-силен Китай. На летището в Пекин младежи приветстваха Тръмп с скандирани и развети флагове на двете страни. Той беше посрещнат от вице-президента на Китай Хан Джън. Придружен е от бизнес делегация с технологични милиардери като собственика на Тесла Илон Мъск. Логично е да са планирани сделки в сферата на новите технологии, но не са големи очакванията по геополитическите въпроси, върху които ще се фокусират разговорите. Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликт. Китай обаче е съюзник на Техеран и най-големият купувач на ирански петрол. Друг голям въпрос е свързан с митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита за Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. За най-рискова тема се сочи Тайван, за чиято територия Китай претендира. А украинският президент Зеленски призова Тръмп да обсъди в Пекин и прекратяване на руската инвазия в Украина. За новините Савина Спасова.
0: С призив за единство на страните от НАТО и пред заплахата от Русия и за увеличаване на средствата за отбрана на страните от Алианса, излязоха лидерите от срещата на върха на формата B9 в Букурещ, от който част също е и България. Дипломатическото събитие са председателствано от държавните глави на Румъния и Полша, Никош Ордан и Карл Навроци, събра редица европейски лидери и високопоставени представители от НАТО и Украина. Специален гост на форума е президентът на Украина Володимир Зеленски. Още подробности сега ще научим от прякото включване на пратеника на Българското национално радио в Букурещ, Лъчезар Вълев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Концепция НАТО 3.0. Това обявиха от трибуната на форума тримата лидери, двамата са председатели, президентите на Румъния Никош Ордан и този на Полша Карл Навроцки, както и ръководителя на НАТО Марк Рюте. Концепцията НАТО 3.0 дадоха подробности тримата лидери, но тя означава повече отговорност, повече средства заделени от страните членки от НАТО, изучава по-силен НАТО и Европа, но заедно с Съединените щати, това уточни Марк Рюте. Президентът на Румъния Никош Ордан върна малко лентата, като припомни на времената от създаването на НАТО и причината за създаването на НАТО по време на студената война и не хвърли така алюзия към днешно време, че Русия продължава да бъде отново заплаха сега за НАТО. Много силно послание за продължаваща подкрепа за Украина обявиха тримата лидери. Подробности за тази среща и за концепцията НАТО 3.0 очаквайте в следващите ни новинарски емисии от Букурещ, Лъчезар Вълев.
0: Русия ще продължи да модернизира и развива стратегически ядрени сили. Това обяви президентът Владимир Путин. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
3: По време на посещение в Московския институт по топлотехника, където са създадени ракетите Топол, Топол-М, Ярс и Булава, Владимир Путин заяви, че Русия и занапред ще създава ракетни комплекси, способни да преодоляват всички съвременни и бъдещи средства за противовъздушна отбрана. Руският президент напомни, че в хода на така наречената от него специална военна операция са били използвани подвижни комплекси с балистични неядрени ракети. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президентът е дал много висока оценка на вчерашното изпитание на най-новата междуконтинентална ракета Сармат, която може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, а обсегът й надвишава 35 000 км. Песков обвърза прекратяването на огъня в Украина и започването на мирни преговори с изтеглянето на украинските войски от териториите в Донбас, които все още контролират. Междувременно, украинските власти съобщиха за масирана руска атака с дронове по западна Украина. Има информация за 3 убити и 6 ранени в Ровненска област, както и за взривове в центъра на Луцк, административният център на Волинска област. Атакувани са също така Закарпатска, Черновицка, Лвовска, Тернополска Тернополска и Ивано-Франковска област. От генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че през изминалата нощ са поразили петролен терминал на Таман Нефтегаз на руското Черноморско крайбрежие. За новините Ангел Григоров.
0: 36-годишен мъж е задържан за масовото сбиване в Габрово на 6 май, което стана повод за няколко дневни протести в града, с искания за повече сигурност и реакция на институциите. Мъжът е обвинен за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. В областната администрация този следобед е обявен приемен ден за всички желаещи и за излъчените представители от организираните в последните дни протести, за да изложат исканията си. В Трявна започна оценяването на щетите от падналата вчера след обяд крадушка. Най-сериозно е засегнато училище Петко Рачов Славейков, където е засегната част от покрива. Има наводнени коридори и класни стаи. Щети са нанесени и на фасадата на сградата. Десетки са и пострадалите автомобили. Хората, засегнати от бедствието, могат да получат еднократна помощ в размер до 1100 евро, но трябва да подадат заявление в Агенцията за социално подпомагане. Щети са нанесени и на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа. Меморандум за сътрудничество между Българското национално радио и Висшето военноморско училище Никола Вапцаров беше подписан във Варна от ръководителите на двете институции – Милен Митев и флотилен адмирал професор доктор Калин Калинов. Генералният директор на Националното радио Милен Митев обясни целта на меморандума.
4: На първо място, разбира се, с своята мрежа от национални и регионални програми, БНР ще помага популяризирането на дейността на Висшето военноморско училище, ще помага с различни видове информационни кампании за училището и въобще ще се опитва да разказва повече за това какви постижения има в това висше училище, защото е нужно да генерираме и добри новини.
0: 10 страни, сред които едни от фаворитите на букмекерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на музикалния конкурс Евровизия във Виена. Израел също успя да се класира за финала, като изпълнителят Ноам Бетан беше посрещнат със смесени реакции в залата заради израелската военна операция в Газа. По същата причина 5 държави бойкотираха конкурса тази година, включително 7-кратната победителка Ирландия. Утре вторият полуфинал се очаква да бъде открит от България, която се представя от Дара и песента Бангаранг. Ред на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Отборите на ЦСКА и ЦСКА 1948 играят в момента срещата от първата четворка на 34-я кръг в първа футболна лига. Резултатът в 35-та минута е 0-1. Прякото излъчване на този двубой продължава по програма Хоризонт веднага след края на новините. От 20 часа и 15 минути в Разград Лудогорец приема Левски. Като този матч също ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. По-рано днес Добруджа победи за първи път в своята история като гост в София Славия с 2-0 в групата за местата от 9 до 16. Защитникът Николай Минков прекрати договора си с футболния Ботев Пловдив по взаимно съгласие. Минков записа 169 мача с екипа на Ботев, с които спечели и веднъж Купата на България. Вратарят на Абърдин и националния отбор на България по футбол Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе за клубния си тим до края на сезона в първенството на Шотландия. Той ще пропусне и контролите на националния отбор през юни с Черна гора и Молдова. Операцията е планирана, като Митов я е отложил с 2 месеца, за да помогне на своя отбор да си подсигури оставане в елита. Александър Василев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Василев се наложи над италианеца Марко Малиньоли с 6-0 и 6-1. Джордж Лазаров надигра представителя на домакините Никола Улич с 6-1 и 6-3. Илян Радулов ще участва на осмина финал на турнира по тенис в испанския град Вик след успех срещу Майк Шнайер от Германия с 2-6, 6-4 и 6-2. Станислав Митков отпадна на четвърт финалите в категория до 63 кг при мъжете на Европейското първенство по олимпийско тайкондо в Мюнхен, Германия, след загуба от унгареца Омар Салим.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Днес беше доста ветровито. Поривите на вятъра в по-голямата част от Дунавската равнина и Източна България, както и в западната част на Горно-Тракийската низина, достигнаха до около 20 метра в секунда, на отделни места и до 24. Облачността се разкъса. Температурите днес, максималните в повечето места бяха между 17 и 22 градуса. Малко по-висока 23 беше в Стара Загора и в Гоце Делчев, а в София остана 14 градуса. През нощта облачността ще бъде разкъсана, над Южна България предимно значителна. На места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. В източните и планинските райони на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За София минимална температура около 5, максимално около 18 градуса. В петък и събота ще има и слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Възможни са и градушки. С южен вятър ще се затопли и през втория ден в повечето места температурите ще бъдат минималните от 7 до 12 градуса, максималните между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
7: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Премиерът Румен Радев ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите мерки за противодействие на нарастването на цените. Законови промени срещу нелоялните търговски практики одобри на първо четене Народното събрание. Лидерите на ДПС и ГЕРБ, Делян Пеевски и Бойко Борисов, вече няма да бъдат охранявани от НСО. Правителството освободи предсрочно длъжност заместник-председателят на Държавната агенция национална сигурност Теньо Денев и назначи нови 28 областни управители. На фона на войната в Иран и на обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон, американският президент Доналд Тръмп започна 3-дневна визита в Китай. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров, Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Завръщаме се на националния стадион Васил Левски за последните минути на първото полувреме на матча от 34-я кръг на футболното ни първенство. ЦСКА срещу ЦСКА 1948. 0 на 1 е резултата след гол от Успан на Мамаду Диало в 33-та минута. Ние се намираме в първата от трите минути добавено време на първата част. Атака за домакините в зоната на дясното крило. Хубаво центриране, не е чак толкова комфортна проява на вратаря Петър Марино, но в крайна сметка не се стигна до удар. Иначе точно в този момент, в който ЦСКА 1948 реализира, отборът на ЦСКА натискаше доста сериозно. На практика играта се водеше в половината на гостите. Една контратака с хубаво подаване на Собреро наляво към включилия се като резерва Хосе Луис Карион. Той центрира на главата на Георги Русев. Оттам топката се отклони от ръката на Ломбард Делова и главният съдия Мартин Великов даде сигнал за дуспа. Естествено, Мамаду Диало, голмайсторът на ЦСКА 1948, се нае с отговорността да изпълни и страхотен, много силен удар в десния гъл на вратаря Фьодор Лапулков. Беларусинът усети на къде ще бъде пратена топката, но действително ударът беше прекалено точен и прекалено силен. Никакви шансове за Фьодор Лапулков в тази ситуация. Пък Мамаду Диало с този си гол стана еднолично голмайстор номер 1 в елита на българския футбол с 18 попадения от началото на сезона. Страхотен сезон на Мамаду Диало. Малко след това гостите имаха възможност да изпълнят пряк свободен удар. От малък ъгъл стреля право в ръцете на вратаря Лапулков Георги Русев, докато от имат на Христоянев се отчете освен с натиск в противниковата в половина, с два опасни, но в крайна сметка неточни удара. Първо на Макс Ебонг, а след това и на Брахими. И това общо взето е всичко по-интересно за домакините през това първо полувреме. Ще има какво да каже на своите възпитаници Христоянев, старши треньорът на ЦСКА. От другата страна пък Александър Александров със сигурност е доволен. Айде, не чак толкова от играта, но 100% от резултата. В крайна сметка отборът на ЦСКА 1948 не се разписа срещу ЦСКА в последните три матча. Преди тази серия тук двубой на стадион Васил Левски, именно Мамаду Диало реализира пък тогава победното попадение за ЦСКА 1948. Този матч беше от 6-ти кръг на първенството в края на август. Общо взето по същото време Мамаду Диало реализира в 37-та минута тогава победното попадение с 1-0. Днес точен в 33-та. С това пък Мартин Великов дава край на първото полувреме. След 45 минути игра ЦСКА и ЦСКА 1948 се разделят на почивката при резултат 0 на 1. Почивка от около 15 минути, след които се завръщаме на националния стадион Васил Левски.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути. Спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: Е-е-е-е! Сите българе, я елате да се зберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
7: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Хоризонт.

0: финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Връщаме се на националния стадион Васил Левски. Секунди преди началото на второто по време на интересния матч от 34-я кръг на футболното ни първенство. Маркираме това начало, в който ЦСКА и ЦСКА 1948 вече играят при резултат 0-1, гол на Мамаду Диало от Дуспа в 33-та минута. Наглед натиск за домакините без някакви сериозни положения пред противниковата врата. Страхотна контратака, след която и дойде и удара с глава на Георги Русе в ръката на Умбар Делова, отсъдената Дуспа, която свири Мартин Великов, главния съдия на този двубой. Бе реализирана от Мамаду Диало. 18-ти гол на Мамаду Диало от началото на сезона, каза ви в края на коментара си през първото по време. Гол майсторът на тима от Бистрица вкара гол при победата на ЦСКА 1948 за първенство тук на националния стадион на Васил Левски. Засада на Петко Панайотов в това първо нападение за домакините. Без промени в двата състава в сравнение с футболистите, които завършиха първото по време. Започваме с тима на гостите. Александър Александров имаше една принудителна смяна. Още в началото на срещата трябваше да замени капитана си Диего Медина. Като ляв крайен бранител действа Хуан Мигел Карион Гайардо. От него пък започна атаката за гола на ЦСКА 1948. Останалите са Петър Маринов, вратар в защита. Освен Карион са Андрей Хофман, Лаша Двали, Драган Гривич. Средата на терена са Петър Витанов и Флориан Креп. Само да видим сега едно нападение за ЦСКА. Внимание, удар на Питас. Имат претенции домакините за игра с ръка. За сега няма отсъден сигнал. Центриране на Пастор от зоната на дясното крило. Тъч ще се забави ли това изпълнение, за да види Мартин Великов и по-скоро асистентите за системата за видеоповторение. Не е много бързо премина тази ситуация, така че очевидно не е имало нищо дискусионно. Натиск на домакините от началото на второто по време да премине тази атака. Ще ви запознае с останалите футболисти на терена. Пиедрита към Питас. Той с пета опита да изведе Петко Панайотов. Продължава нападението. Внимание, Питас, наказателното поле. Удар, рикошет и ягов удар. Ягов удар след този шут на Питас по диагонала с левия крак. Та останалите за тима на 1948. Освен Петър Маринов, Карион, Андрей Хофман, Лаша Двали, Драган Гривица, Петър Витанов и Флориан Крев в средата на терена. Малко пред тях Брайан Собреро, по двете крила Алиас Франко и Георги Русев, централен нападател Мамаду Диало. Късо изпълнение на този ягов удар. Петко Панайотов към Давид Пастор. Пастор връща към Панайотов. Той в наказателното поле. Финт, страхотен финт. Центриране към далечната града. Добре. Карион игра с глава. Удара след това на Питас бе блокиран. Избраниците на Християнец Фьодорова Полухов, който имаше някакви проблеми в края на първото по време, държеше се за коляното, дори и лекарски екип влезе на терена. Очевидно беларусинът в по-добро състояние, въпреки че видимо накуцва. Сега подаване към... Тук може да има нещо много интересно. Подаване към Брахими. Ако няма засада, тук може да последва дори червен картон, тъй като извън наказателното поле Петър Маринов излезе и изчисти топката, но пък имаше сериозен контакт в тялото на Мохамед Брахими. Дали главният трефер Мартин Великов даде нарушение или тъч, това предстои да разберем. Ако е тъч, играта ще бъде подновена с странично хвърляне. Ако е нарушение, ще трябва да се намесва системата за видеоповторение. Може би по-скоро първия вариант, тъй като Петър Маринов игра очевидно първо с топката, след което на жаргон подкара Мохамед Брахими. Получава медицинска помощ крилото на домакините, за да се върнем към съставите. Фьодоров Пухов на вратата, Пастор в зоната на дясното крило. В центъра са капитана Теодор Иванов и Факундо Родригес. Умбар Дело в зоната на левия крайен защитник. В средата на терена са Макс Ебонг, Петко Панайотов и Исак Соле. По двете крила Мохамед Брахими и Алехандро Пиедрита. Централен нападател е Йоанис Питас. Поглеждам още веднъж към ситуацията. Ами, спорничко на второ четене. Дали първо с топката игра вратарят на гостите. Мартин Великов чухте, главен съдия, Тодор Вуков и Живко Петров с асистенти. Четвърти рефер е Венцислав Митрев. В системата за видеоповторения Мариан Гравенчарски и Геро Писков сега очевидно имат доста сериозна работа, за да видят каква точно бе тази ситуация. Съдийски делегат, по-скоро съдийски наблюдател е Валентин Добрев, а делегат на Българския футболен съюз Димитър Димитров. 51-а минута, 0-1 е резултата. Брахими излиза извън пределите на терена. Тъч за ЦСКА, това е отсъждането. Бързо изпълнен е този тъч, ще подаване към Петко Панайотов. Той е близо до хватче, там също двама футболисти в бяло нямаше много шансове да се пребори за топката. Мохамед Брахими очевидно изпитва сериозна болка. Футболистът, който донесе последните две победи на ЦСКА с победните голове срещу Лудогорец и ЦСКА 1948. Интересни имена има на резервната скамейка на червените. За тях след малко, тъй като тук Умбър Делова губи в централната зона и дава възможност на домакините за бързо нападение. Поправи временно грешката си Умбърт Делова и сега именно към неговата зона тръгва контранападението на гостите. Има ли нарушение срещу Пиедрита? Не. Продължава центриране на Георги Русев в наказателното поле. Изчистена е топката с глава от Факундо Родригес. Със възможност за контранападение на червените, но несериозно отношение на Йоанис Питас в средата на терена. ЦСКА 1948 напредва към вратата на домакините. Собреро имаше повече възможности да направи нещо по-интересно. Сега възможност за контратака. Алехандро Пиедрита срещу двама в бяло. Премина първия, вторият Флориан Крепс обаче. Много стабилен в средата на терена е юношата на Борусия Дортмунд. Доста сериозен футболист, който лепна, както се казва, като дялан камък за отбора на ЦСКА 1948. Проблемите пред Християнев изглежда, че ще се увеличат, тъй като Мохамед Брахими накуцва доста сериозно и ще бъде заменен от Илиян Илиев младши при следващото спиране на играта. Проблемите, като наближава финалът за Купата на България срещу Локомотив Пловдив следващата седмица, а сега в събота пък предстои дерби срещу Левски. Макар че сините вече си гарантираха титлата на България, докато червените очевидно ще мислят повече за финала в сряда тук на националния стадион, но видяхте каква истерия беше последния път, когато Христо Янев реши да заложи на резервен състав в дербито на българския футбол срещу Левски. Сега очевидно ще трябва да направи същото. Доста липсващи футболисти, заради което, между прочим, на резервната скамейка са футболисти от втори отбор, като Юлиан Илиев, Марк Емилио Папазов и Васил Кайманаков. Така че официално казваме, че Илиян Илиев се появява на терена на мястото на Мохамед Брахими, който напуска терена не по най-добрия начин, който искат да виждат феновете на червените, накуцвайки и с помощта на един от физиотерапевтите, който в случая е опора за алжирския футболист. Чувате аплодисментите от сектора на националния стадион Василевски. Те са за Мохамед Брахими, който бе прият с недоверие в ЦСКА, но с добрите сили спечели доверието на червените. Сега възможност за ЦСКА. Центриране в наказателното поле, последното докосване на Алехандро Пиедрита не бе особено добро и странично хвърляне. ЦСКА и ЦСКА 1948 играят при резултат 0-1, далече на Йоанис Питас, който минава покрай вратата. Прекъсваме за новините в 19 часа. След техния край се завръщаме на националния стадион Василевски.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Смяна на директора на областната дирекция на МВР в Габрово беше извършена със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Новият ръководител е бил представен пред състава от заместник министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: Ръководството на областната дирекция на МВР в Габрово поема старши комисар Илиян Иванов, който беше на този пост през 2023 година, а преди месеци беше преназначен и оглави дирекцията в Шумен. Персоналната промяна идва след създалото се напрежение и протести в града, предизвикани от масово сбиване. При представянето на старши комисар Иванов, заместник-министърът Калоян Милтенов е очертал основните приоритети в работата на МВР, посочват от прес-центъра на полицията. Акцентът е върху противодействието на икономическата и конвенционалната престъпност, борбата с разпространението на наркотични вещества и повишаването на пътната безопасност. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Подновява се ремонтът на водохващането Робовица на 1200 метра в планината. Това стана ясно след работна среща в Общинската администрация в град Трила с представители на фирмата изпълнител. Както Българското национално радио вече съобщи, след Нова година на обекта не се е работило поради тежки метеорологични условия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Водохващането Робовица е изграждано преди около 70 години на 1200 метра в планината. От него се подарва вода за селата Смочево, община Бобошево, Мурсалево, община Кочериново и Слатино, община Бобошево. Изготвянето на проекта беше финансирано с по 7000 лева от трите засегнати общини, а реализацията е за над 670 000 лева. Аварийно-възстановителните работи започнаха в късната есен и трябва да приключат до края на този месец. Сроковете ще бъдат спазени, уверява след работната среща кметът на Рила Георги Кабзималски.
4: Доста е по-напредал. Разводките му остават, което е хубавото. Вътре турбопресна, така че е добре.
3: Приключването на ремонтите ще реши проблема с водоподаването за трите населени места, които всяко лято изпитват недостиг и въвеждат режим за водата. Вероятно ще възникне ситуация да бъде подменен и довеждащия водопровод от около 1,5 км, коментират местните хора. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Британският крал Чарлз III очерта приоритетите на законодателната програма на правителството на Кейр Стармер в традиционната реч на краля преди началото на новата парламентарна сесия. Управляващите лейбъристи претърпяха тежки загуби миналата седмица на местните избори в Англия и на парламентарните в Шотландия и Уелс, и премиерът е подсилен натиск да определи график за оттеглянето си и провеждане на надпревара за нов лидер. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Около час преди речта на краля, Кейр Стармер проведе кратка среща с един от основните претенденти за поста му, министърът на здравеопазването Уест Стритинг. Както заявиха журналистите, от липсата на коментари от тази среща и от каменното лице на Стритинг след срещата, не стана ясно какво са си говорили двамата. Един от най-лоялните министри на Стармер обаче заяви по-късно, че за момента е видно, че все още никой депутат няма необходимата подкрепа от 81 гласа, за да предизвика надпревара, а това означава, че няма алтернатива на управлението на премиера. Привърженци на Стритинг пък заявиха, че може да се очаква още утре той официално да се опита да предизвика Стармер в надпревара за поста. В тази обстановка Чарлз III запозна парламента и широката общественост с приоритетите на правителството. За отбелязване са няколко момента. Първият е подобряване на връзките с Европейския съюз. Стармер полага големи усилия напоследък за рестартиране на тези отношения след Брекзит, без обаче да поема ангажимент за повторно присъединяване към общия пазар или митническия съюз. Подготвя се законопроект за приемане на правилата на единния пазар, но само в някои области. Друг акцент се поставя върху икономиката и нарастващите разходи за живот. В областта на икономиката заслужава да се отбележат плановете за национализация на британския стоманодобив. Миграцията и антисемитизма са други области, в които се работи върху закони. В сферата на социалните помощи се подготвя законодателство, което ще забрани на хора под 22 години да получават помощи за нетрудоспособност. Друг акцент се поставя върху плановете за реформи в националното здравеопазване. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Министрите на външните работи и на отбраната на Италия, Антонио Таяни и Гуидо Крузето, представиха пред комисиите по външни работи и отбрана на Камерата на депутатите и Сената относно стратегията на правителството за справяне с международната криза в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
0: Двамата министри заявиха, че няма италианска военна мисия в Ормузкия проток и евентуален ангажимент може да има само след истинско премирие, с правна рамка и разрешение от парламента. Като външен министър Таяни обясни, че линията на правителството е постигане на мир и реализиране на пътя, който би могъл да доведе до участие на Италия в международната коалиция за възстановяване свободата на корабоплаване в пролив. Но с едно ясно условие, подчерта Таяни, цитирам, ангажимент, който може да бъде реализиран само след окончателното прекратяване на военните действия. От своя страна, министърът на отбраната Гуидо Крузето каза.
6: Планираме два миночистача да бъдат разположени сравнително по-близко до пролива.
0: Той уточни, че те са като част от текущите международни мисии за сигурността на Средиземноморието. От Италия, Елен Шиханова.
1: Прогноза за времето на Мариана Попова.
7: През нощта облачността ще бъде разкъсана над Южна България, предимно значителна. На места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. В източните и планинските райони на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За София минимална температура около 5, максимално около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Завръщаме се на националния стадион Васил Левски, уважаеми слушатели, до края на матча от 34-я кръг на футболното ни първенство. 63-та минута, ЦСКА срещу ЦСКА 1948, все още 0-1 след гол от Успан на Мамаду Диало. В 33-та минута по една бърза смяна сега за двата отбора. Флориан Крепс напуска, накуцвайки и той, на негово място се появява Борислав Цонев. Това, разбира се, за отбора на гостите. Само да видим едно опасно нападение за Тимот Бистрица. Центриране направо в ръцете на Фьодор Лапухов. Христо Янев също се възползва от втората си смяна. Исак Соле бе заменен. Андрей Йорданов на негово място. Да видим сега не е добро нападение на Макс Ебонг напред и наляво към Петко Панайотов. Естествено, тази смяна ще доведе до вътрешни промени, най-вероятно. И то действително е така. Андрей Йорданов ще играе като ляв крайен защитник, а Лумбар Делова като дефанзивен полузащитник. На четвърта различна позиция от началото на сезона е използван на Лумбар Делова. Централен защитник, десен крайен бранител, ляв крайен бранител днес и като дефанзивен полузащитник. Естествено, Делова и друг път е играл на тази позиция. Това пък ще даде възможност на Макс Ебонг да отиде малко по-напред на терена. Това е и по-скоро титулярната му позиция. На нея играе, когато Бруно Жордал е на терена. Илиан Илиев в зоната на дясното крило. Финтирана навътре. Удар от далечна дистанция на Илиан Илиев. Топката минава на около метър в страни от гредата. 65-та минута, 0-1 е резултата. Тимът на ЦСКА с малко по-активни действия от началото на второто полувреме. Няколко добри нападения. Сериозен хаос в наказателното поле на гостите, но все липсваше най-важното в футбола. Удар по вратата на противника. Алехандро Пиадрита сега между четирима футболисти. Добре ги прибрава, хубаво към Лумбар Делова. Тук Йоанис Питес направи доста сериозна глупост. Чувате и от феновете в сектора на националния стадион. Лумбар Делова много хубаво изведе Алехандро Пиадрита зад защитниците на гостите. Питес бе в засада, пипна топката и общо взето предотврати всичко най-хубаво, което неговите съотборници отразиха. Сега да видим Макс Ебонг. 1-1 в тази 66-та минута и този ход на Християн да пусне Макс Ебонг в по-предни позиции се отблагодарява и трябва да кажем, че това е третият гол на Макс Ебонг срещу ЦСКА 1948. 4 гола има белоруският национал, откакто през зимата се появи в ЦСКА. 3 от тези 4 гола реализира срещу ЦСКА 1948. Вкара с глава в четвъртфинала за купата тук на националния стадион Васил Левски за 2-0. Дни по-късно реализира на празна врата и за 2-0, естествено. Дни по-късно реализира на празна врата и в Бистрица при успеха също с 2-0. Днес много важен гол в тази 67-ма минута на Макс Ебонг. Трябва да отчетем и страхотното подаване от зоната на дясното крило на Давид Пастор. Много активен от началото на това второ полувреме е десният крайен защитник на червените. Тук намери на около 10 метра леко в страни от вратата на Петър Маринов Макс Ебонг. Той само насочи топката в далечния гъл, който взеше доста сериозно и тук се вече съживиха феновете в сектора на националния стадион Васил Левски. ЦСКА срещу ЦСКА 1948.

Левски и този двубой също ще бъде с много сериозно значение за тази битка в виртуалното класиране. Между прочим, ЦСКА е втори при този резултат. ЦСКА 1948, трети, Лудогорец четвърти. И трите отбора за момент имат по 63 точки. Много-много сериозна ще бъде тази битка в следващия кръг. ЦСКА гостува тук на националния стадион Васил Левски срещу Левски. А след това пък има визита в Разград, докато мачовете на ЦСКА 1948 до края на сезона са домакинство срещу Лудогорец и домакинство срещу Левски. Сега внимание, епита с наказателното поле, изчистена топката от Карион. Хубаво подаване на Умбарделова към Йоанис Питас в наказателното поле. Добра игра на испанския крайен защитник Хуан Мигел Карион Гайардо. Появи се той на терена през първото по време като смяна на Диего Медина. Сега Андрей Йорданов, внимание, центрира в наказателното поле. Дрехофма чисти в Англофудър. На сигурно действа германският централен защитник, иначе зад него Петър Маринов най-вероятно щеше да улови тази топка, но чувате тази 69-та минута, феновете в сектора на националния стадион посрещат естествено по-живите действия на своите любимци. Петко Панайотов ще центрира този ъглофудър. Най-вероятно вътре в наказателното поле опита директен удар вътре в вратата. Петър Маринов беше ли фаулиран? Няма и такова значение, тъй като топката мина над напречената града. В малкото наказателно поле искаше да центрира, струва ми се, Петко Панайотов, тъй като там се бяха скупчили абсолютно всички, айде не абсолютно всички, но да кажем 90% от футболистите на терена. Напрежение, доста сериозно напрежение имаше за вратата на Петър Маринов. Той сега ще изпълнява аут. 70-та минута, 20 до края на редовното време на този двубой. Илиян Илиев и той се включи добре, между прочим, като смяна, заменяйки контузения Брахими. Сега тук тези мои думи не се потвърдиха. Загуби лесно топката. Върна си я обаче. Центриране към Макс Ебон. Внимание, той в наказателното поле към Пиедрита. Удар на Пиедрита. Много слаб като изпълнение. Шут на колумбийският флангови нападател. Не намери добре топката, иначе имаше добри предпоставки за нещо по-опасно. Той е футболист, който има много плътен шут. Два гола вкара, както се появи в ЦСКА през януари Алехандро Пиедрита. Единият, може би един от най-красивите голове, не само през този сезон, а последните години, които сме виждали по българските терени. 71-а минута. Илиян Илиев тръгва към наказателното поле, видя включването на Петко Панайотов, опита се в коридор да изведе централния полузащитник, не му се получи сега възможност за контранападение. Субреров в зоната на лявото крило, дублиране той от Георги Русев, двама футболисти в червено срещу тях, вече трети отиде, това е Петко Панайотов, заради което се позабави това бързо нападение за гостите, може би една от първите по-постепенни атаки за ЦСКА 1948 от началото на второто полувреме. И бърка в средата на терена Петър Витанов. Добра игра на Питас. След това Витанов поправи ли си грешката с цената на нарушение според главния рефер Мартин Великов. Много близо до ситуацията бе той. И сега дава жълт картон на Петър Витанов. По-скоро заради реакцията му, не толкова заради грубо нарушение или каквото и да е. Наистина мислиш си Петър Витанов, че е взел според правилата тази топка. Първи жълт картон, струва ми се, в срещата в 72-та минута. Той е за Петър Витанов. Играта е подновена, подаване надясно към Давид Пастор. Той комбинира с Илиян Илиев. Отново топката ще бъде насочена към Давид Пастор и оттам още по-назад към Теодор Иванов. Факундо Родригес, всичко това в половината на ЦСКА. Опитат се като че ли червените да издърпат своя противник малко по-напред. Добре подредени в своята половина са възпитаниците на Александър Александров. Илиян Илиев, диагонално подаване, хубаво и точно при това към Алехандро Пиедрита. Той вече в зоната на лявото крило. Двама футболисти срещу него. Връща назад към Андрей Йорданов. Андрей Йорданов подава и захожда зад Пиедрита. Той тръгва навътре към наказателното поле. Има ли нарушение? Не. Андрей Йорданов ще центрира ли той в наказателното поле? Добре затворен е от Драган Гривич, заради което

връща топката назад към Умбарделова. Той пък още назад към Факундо Родригес. Абсолютно всички полеви футболисти в половината на ЦСКА 1948. Освен всичко, гостите са зад линията на топката, прибрани и чакайки на контратака. Добри действия на Делова, меко центриране в наказателното поле. След това Петко Панайотов опита с глава да намери някой от футболистите, които бяха пред него. И двамата бяха в засада, и Макс Ебонг, и Йоанис Питас. Не стигна топката до тях, така че играта продължава. Давид Пастор към Факундо Родригес. Факундо Родригес в централната зона. Тук сгрешено подаване от аржентинеца и тръгват на бърз преход футболистите на Александър Александров. Без малко Йорданов да спечели притежанието на тази топка. И тук тройна смяна за тима на гостите. В игра ще се появат Жан-Луи Давид Ака, заедно с Танас Илиев и с Фредерик Масиел. Георги Русев е първият, който напуска. На негово място Фредерик Масиел. Естествено, Мамаду Диало ще отстъпи мястото си на Атанас Илиев. Ака, струва ми се, на мястото на Брайан Собреро. Абсолютно чисто нова атака за отбора на ЦСКА 1948, и Атанас Илиев, класически таран, за първи път играе с топката след това изпълнение на странично хвърляне. Засада на Йоанис Питас. Кому бе нужно да се прекъсва играта тук, не е ясно, но решение на главния и на страничния рефер. Бързо изпълнение, естествено, на този непряк свободен удар. Андре Хофман изнася за гостите с шут напред към Атанас Илиев. Това най-вероятно ще бъде един от подходите за изнасяне на топката за ЦСКА 1948. Добра игра на Пиедрита. Подава той към Макс Ебонг. Макс Ебонг като ляво крило в момента. Връща леко назад към Андрей Йорданов. Той пък още назад към Факундо Родригес. И успяха да се групират футболистите на ЦСКА 1948 в своята половина. 75-та минута. 1-1 е резултата след головете на Мамаду Диало от Успа в 33-та за гостите. За ЦСКА точен бе Макс Ебонг в 66-та, точно 33 по-късно центриране. Сега на Пастор, потърси като че ли в тази ситуация Глуфудър, спечели Глуфудър, така че отново напрежение пред вратата на Петър Маринов. Този път отляво на него ще изпълнява Петко Панайотов. Естествено, ръстовите футболисти на ЦСКА се насочват към противниковото наказателно поле. Доста често сменяха подхватите червените при изпълнението на тези лъвови удари. Имаше поне 2-3 случая, в които разиграваха на късо. Сега ще центрира вътре в наказателното поле към близката града. Тук сериозно разбъркване. Ще има ли картон, защото дръпна за фланелката Умбарделова футболист? Не, контратака и страхотен шпагат на Теодор Иванов. За него са тези аплодисменти в сектора на националния стадион. Просто с крак при дърп на топката от тялото на Масиел. Контратака за ЦСКА. Петко Панайотов, шут на Петко Панайотов, подхлъзна се в най-важния момент по защитника и прати топката право в ръцете на Петър Маринов. Нямаше никакви проблеми вратарят на гостите в тази ситуация да лови. Наистина по-лек стана удар от първоначалния план на Петко Панайотов. Петичка, много хубаво изпълнение на Алехандро Пиедрита. Подаване към Макс Ебонг, сега го дублира по фланга. Внимание, Макс Ебонг в наказателното поле. Опита се нещо много, много атрактивно, много сложно като изпълнение. Добра идея, не чак толкова добро изпълнение на Макс Ебонг. Много бързо белите в случая загубиха притежанието на топката при това бързо нападение, но пък след това си върнаха и тук имаше възможност Фредерик Масиел да направи нещо по-интересно в противниковата половина. Справиха се възпитаниците на Християна в 78-ма минута. 1-1 резултата между отборите на ЦСКА и ЦСКА 1948 в този интересен матч от първата четворка на футболното ни първенство. Изпълнение на тъч, след това имаше нарушение на Борислав Цонев.
като опитен футболист си опита да спечели по-добра позиция с лакът. Добре видя Мартин Великов ситуацията, много близо до нея бе главният рефер и даде спортсменска игра. Фаул за ЦСКА е естествено бързо изпълнен и сега червените атакуват. Давид Пастор, много активен е той в зоната на дясното крило, по целия фланг на нападението върше. Сега подаване наляво към Алехандро Пиедрита, включва се Андрей Йорданов, центриране на Пиедрита в наказателното поле, доста високо дойде и за Йоанис Питас и за Макс Ебонг. Топката е в ръцете на Петър Маринов. Атака за гостите, Карион, зоната на лявото крило, хубаво подаване към Масиел, опита се да го изведе зад гърба на защитата на червените, добре приклещен като в Менгеме бе португалецът, добра игра, тандемна игра, отборна игра на двамата централни защитници на ЦСКА, сбъркаха при изнасянето обаче червените и сега Танас Илиев тук няма да стигне до топката, няма да стигне до топката Брайан Собреро. Петко Панайотов в зоната на лявото крило. Много интересни са последните минути. Малко по-силно си подкара топката. Все пак стигна до нея, подаден наляво за Алехандро Пиедрита. Пиедрита връща назад към Андрей Орданов. Андрей Орданов в централната зона. Почти необезпокояван. Сега шут на Давид Пастор. Изчистен от защитник на ЦСКА 1948. Страхотна битка в средата на терена. Опитният Борислав Цонев успява да излезе победител от нея, но пък има нарушение на Умбарт Делова, който спря това бързо нападение. Нарушение, което като последствие идва с жълт картон за централния защитник на домакините. Позабави се малко изпълнението на този фаула. Иван Торицов ще бъде следващата смяна за тима на ЦСКА и тя ще бъде последна смяна, тъй като ще бъде при трето прекъсване на играта. Трета и последна смяна за ЦСКА. Изглежда, че няма да се появат в игра останалите, които разгряваха поред на меморията. Това са Адриан Лапеня, Лао Скарше, Мант, Емилио Папазов и Васил Каманаков. 81-а минута. ЦСКА 1948 опита атака. Казах опитах, защото подаването към Гривич бе доста силно и черногорецът не стигна до топката. Има ли нарушение на Пепи Витанов? Да, срещу Йоанис Питас. Леко падна Йоанис Питас, но бих казал изпроси си и го получи това нарушение. Бързо изпълнено. Умбър Делова. Умбър Делова към Теодор Иванов. Теодор Иванов напред и надясно към Давид Пастор. Интересно ще бъде на кого на мястото ще се появи Иван Торицов. Дали Давид Пастор ще излезе. Един от най-активните футболисти на ЦСКА от началото на това второ полувреме. От него дойде асистенцията за изравнителния гол на Макс Ебонг. Малко повече от 8 минути остава до края на редовното време на този двубой от 34-я кръг на футболното ни първенство, което програма Хоризонт на Българското национално радио излъчва пряко. Напомням, че след малко по-малко от час ще бъдем и в Разград за матча между отборите на Лудогорец и Левски. Алехандро Пиедрита тръгва към наказателното поле. Един, двама, трима футболисти мина, след което бе изблъскан в правилната посока от гледна точка на гостите извън наказателното поле. Макс Ебонг сега играе към Умбър Делова. Техника на Косоваря, подава на Петко Панайотов. Той е в наказателното поле. Андрей Орданов, центриране, остро центриране, не стига до никой тази топка. След това шут на Давид Пастор. Много, много силен шут и още толкова неточен на Давид Пастор. И сега гледаме към четвъртия рефер, за да видим на чия позиция ще се появи на терена Иван Торицов на мястото на Умбърт Делова. Интересно сега къде ще играе Иван Торицов. Илян Илиев изглежда ще бъде върнат в центъра. Торицов ще играе
или като десен бек, или като десен флангови полузащитник. По-скоро второто, поне от първоначалното подреждане на футболистите по терена. Това ще преценим след малко тук. Чуйте реакцията на феновете на домакините. Тя е за главния рефер Мартин Великов, който закъсня с отсъждането на този фаул срещу Атанас Илиев. Може би 3-4 секунди се позабави, въпреки че бе на много добра позиция. Пряк свободен удар, който сега ще изпълняват футболистите на Александър Александров, Борислав Цонев и Бран Собреро за топката. Боби Цонев изгони аржентинеца, грубо казано, но на жаргон да го изречем, и очевидно той ще центрира вътре в наказателното поле. 84-та минута, сигнал на Мартин Великов. Ето го и центрирането на Борислав Цонев. Разбъркване в наказателното поле. В крайна сметка, кой е последен? Теодор Иванов последен. Излиза топката, изчисти в странично хвърляне. Бран Собреро запази позицията си на терена. Ариш Франко бе заведен от младият талантлив Кот Дивоарец Жан-Луи Давитака, който пък откак се появи на терена, мисля си, не е играл с топката. Сега е едно подаване към Масиел, не стигна до него, ново странично хвърляне. Карион ще изпълнява този тъч отляво по нападението на ЦСКА 1948. Гостите поизнесаха топката и се настаниха малко по-сериозно в противниковата половина. Центриране сега вътре в наказателното поле, е право в ръцете на Фьодор Лапухов, който се позабавя с вкарването на топката с игра. Добре се групираха гостите и спряха общо взето всички пътища на вратаря на домакините да даде началото на бързо нападение. След това пак подаването на Андрей Йорданов бе неточно и топката излезе в тъч. Гривич изпълнява това странично хвърляне, естествено търси главата на Танас Илиев. Нов тъч, десетина метра по посока вратата на ЦСКА. Отново Гривич ще изпълнява. Атанас Илиев естествено се предлага. Вместо това топка към Борислав Цонев. Върната топка и след това Гривич дали потърси рикошет или нещо такова. Не се стигна до съприкосновение с тялото на защитник в червено и топката излезе далеч извън пределите на терена. Фьодор Лапухов разигра накъсо с Теодор Иванов. Той владее топката в своето наказателно поле и сега ще изрита напред и надясно към Иван Торицов. Той пък взе капитанската лента, след като се появи на терена от Теодор Иванов. Иван Торицов играе като десен халф в тази ситуация. Мислих си, че е възможно да играе като на титулярната си позиция, пък Давид Пастор да бъде пратен по-напред. Но това е решението на Християнев. Последното подобно решение донесе гол на ЦСКА с смяната на позицията на Макс Ебонг. Топка към Атанас Илиев, наказателното поле. Справиха се защитниците на червените в тази ситуация. Сега Петко Панайотов тръгва на контратака. Срещу двама в бяло му бе много трудно. И сега Дави така близо до наказателното поле. Подава надясно към Фредерик Масиел. Малко го изфърли от терена. Центриране на Фредерик Масиел. Добро позициониране на Фьодор Лапухов и отново е спряно бързото нападение. Фьодор Лапухов прати топката между Петко Панайотов и Алехандро Пиадрита. Имах късмет и малата, че Гривич не бе сигурен точно какво трябва да направи и изкара в странично хвърляне. 87-ма минута, 1-1 е резултата между борите на ЦСКА и ЦСКА 1948. Остават 3 минути до края на редовното време. Естествено ще има и поне 2-3 минути добавено време. Тук Фьодор Лапухов доста несериозно подари тъч за отбора на ЦСКА 1948 и това може да бъде опасно. Да, лек хаос в наказателното поле на домакините, но не се стигна до нищо по-опасно. Подаване сега към Петко Панайотов, той към Макс Ебонг, дали има простор за по-бързо нападение на червените. Последните смени като че ли понакъсаха играта и малко спряха натискът на
домакините. Алехандро Пиедрита в зоната на дясното крило тръгва навътре към центъра, комбинира с Йоанис Питас. Йоанис Питас към Иван Торицов. Удар на Иван Торицов, слабо изпълнение право в ръцете на Петър Маринов, който сега се позабави с връщането на топката в игра. 88-ма минута. Атака за гостите. Фредерик Масиел към Борислав Цонев, той към Собреро. Собреро позабави малко темпото и подаде отново към Борислав Цонев. Той пък разтяга наляво към Като, още по-наляво към Гривич. Подхлъзна се черногорецът, все пак стига до топката и сега ще центрира в наказателното поле към Атанас Илиев. Удар с глава на Атанас Илиев. Топката мина в страни от гредата. От нашата гледна точка ни се стори, че тръгва заплашително към вратата, докато доста лежерно подходи Фьодор Лапухов. Очевидно бе добре преценил, че този удар няма да му донесе някакви проблеми, но фиксираме удара. Сега топка върната към Петър Маринов. Той е далеч извън наказателното поле. Там е Йоанис Питас. Има ли нарушение? Не. Странично хвърляне. Петър Маринов, един от вратарите, които играят много добре с крака, въобще с самочувствие, когато топката не трябва да бъде прикована в неговите ръце. Изигра добре тази ситуация. Едно рисково връщане към него. Следеше добре ситуацията вратарят на ЦСКА 1948. Ние навлизаме в последната 90-та минута на редовното време. Петко Панайотов напред и наляво към Пиедрита. Пиедрита не уважи спринта на Андрей Орданов. Продължава да владее. Подава към Макс Ебонг. По-фронтална позиция за Макс Ебонг. Двама срещу него. Отново Макс Ебонг. Все още не се освободи от топката. Сега подава наляво към Андрей Орданов. Отново към Макс Ебонг. Ще има ли центриране в наказателното поле? Ето го. Неточно изпълнение. Право на главата на Лаша Двали. Като цяло двамата централни защитници на гостите са изключително ръстови и подобни центрирания едва ли ще вещаят някакви опасности, като си има предвид, че и нападателите на ЦСКА не са от най-високите. Тук Андрей Орданов измъчи Иван Торицов с едно центриране, което го изсвърли буквално и преносно извън терена. В крайна сметка тъч за отбора на ЦСКА 1948. След 3 секунди ще свърши редовното време и ще очакваме да видим какво ще бъде продължението. 5 минути добавено време на този двобой. 5 минути, в които отборите на ЦСКА и ЦСКА 1948 ще се опитат да спечелят този двобой за себе си. Тук не се разбраха двама футболисти в червено, тръгнаха да преследват Ака крилото на гостите и оставиха футболист изцяло самичък в наказателното поле. Младият Кот Дивоарец не стигна, не излече максимум от тази ситуация, но в крайна сметка спечели го в удар. Борислав Цонев ще центрира десетката за тима на гостите. Не, предоставя изпълнението на левия краен бранител Хуан Мигел Карион Гайардо. Той с ляв крак ще върти топката вътре в наказателното поле. Ето го и центрирането към близката града. Получи се някакъв рикошет и струва ми се нов ъгъл удар. Да, към близката града, към Атанас Илиев бе насочена топката. Той залегна като чили и след това се получиха някакви карамболи пред вратата на Фьодор Лапухов. Поправка, както се казва, за Гайардо. Ето го и центрирането към далечната града този път. Отново хубаво центриране. Не стигна до топката Андрей Хофман, но продължава атаката за ЦСКА 1948. Към централната зона е изсипана топката към Петър Витанов. Той ще върне напред и наляво към Хофман. Там с глава действа Иван Торицов, но продължава атаката за гостите от Бистрица. Карион в зоната на десния крайен защитник. Сега при това спиране на играта топ влиза в тъч. Футболистите и на двата отбора ще се групират и ще вземат титулярните си позиции. Драган Гривич ще изпълнява този тъч отдясно по атаката на ЦСКА 1948 към Борислав Цонев. Добре разгада ситуацията Факундо Родригес. Подаване към Илиян Илиев. Има ли нарушение? Има нарушение срещу Илиян Илиев в централната зона. Бърза техничният полузащитник да изпълни
този фаул, но както няколко пъти казах през това второ по време, много бързо футболистите на ЦСКА 1948 запушват, ако мога така да кажа, пътищата за подаване на червените. Атака за домакините, Пиедрита към Андрей Орданов, хубаво пусна топката между краката на Гриви, след това пък Акаси му го върна, върна си за своя съотборник и с пета мощна топката между краката на Андрей Орданов. Нарушение срещу Атанас Илиев, ще има ли жълт картон за Факундо Родригес? Подвоми се, струва ми се в един момент главния рефер дали да го направи сега. Масиел в наказателното поле, внимание, удар на Масиел сам срещу Фьодор Лапухов, втори удар този път на АК и топката минава в странично хвърляне. Чувате претенциите на феновете на домакините, те са за засада при ситуацията срещу при подаването на Фредерик Масиел. Няма сигнал, по-скоро сигналът е за Луфудър, така че с корнер ще продължи това нападение. Главният рефер Мартин Великов отива към резервната скамейка на ЦСКА 1948 и дава жълт картон на един от помощниците на Александър Александров. Напомням, че през първото по време самият Александър Александров, треньорът на тима от Бистрица, получи жълт картон. 94-та минута, гов удар този път от дясно на вратата на Лапухов. Внимание, ето го и центрирането право в ръцете на беларуския страж, който сега ще опита да изрихта топката напред към Макс Ебонг. Прави го доста успешно. Добър контрол на неговия съотборник, националния отбор на Беларус. Има ли нарушение? Няма нарушение. Чувате как е посрещнато от феновете на домакините. Няма и как да бъде. Иначе още една минута до края на 5-минутното продължение. Фьодор Лапухов с много грешно подаване. Въобще доста разсеяни са футболистите на Християнев в втората половина на това второ по време, нека кажем след гола, който реализираха чрез Макс Ебонг. Сега да видим Йоанис Питас, никакви шансове да се пребори с Лаша Двади в физически изблъсък. Грузинецът дава наляво центриране, това беше много опасно. Това беше изключително опасно. Жан Луи Дави така на чиста позиция, малкото наказателно поле, абсолютно сам не успя да засече това подаване на Карион. Може би последно нападение за домакините. Петко Панайотов към Илиян Илиев. Илиян Илиев тръгва към наказателното поле, връща към Петко Панайотов. Тук изневери контрола на моя български полузащитник и в този момент главният рефер дава край на матча 10 секунди преди края на 5-минутното продължение. Интересен момент, тъй като имаше извеждащо подаване към Брайан Собреро. В крайна сметка ЦСКА и ЦСКА 1948 завършиха 1-1 в този интересен матч от 34-я кръг на футболното ни първенство. Мамаду Диало даде аванс за гостите от УСПА в 33-та минута. Макс Ебонг изравни 33 точно по-късно в 66-та след подаване на Давид Пастор. Така какво се променя в класирането? Вече втория, третия, четвърти отбор имат по 63 точки за сега заради предимство в преките двобоя и голата разлика. ЦСКА на второто място. ЦСКА 1948 е трети и Лудогорец е четвърти с 63 точки. Шампионът е ясен, той е отборът на Левски с 76. Напомням, че след малко повече от 30 минути започва и последния матч от днешната програма. Лудогорец посреща Левски на своя стадион в Разград. Ще предаваме този двобой пряко по хоризонт, така че битката за евроместата продължават от тук до края на сезона. Още веднъж ЦСКА срещу ЦСКА 1948 един на един от нашия екип реализирал това пряко предаване от националния стадион. Михаил Михайлов и Хриси Денев са пожеланията за приятна вечер. Останете с програмата на Хоризонта.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. От началото на днешния ден руснаците са изстреляли по територията на Украина не по-малко от 800 дрона. Съобщи украинският президент Володимир Зеленски и допълни, че атаката продължава и в момента. През цели ден руснаците пускат вълни от дронове шахет против нашите региони и целенасочено против регионите, които са най-близо до границите на страните от НАТО, написа Зеленски в социалните мрежи. По думите му, 6 души са загинали. Ранените са десетки, като сред тях има и деца. Зеленски подчерта, че атаката не е случайна и се извършва на фона на посещението на американския президент Доналд Тръмп в Китай. Премиерът на Унгария Петер Модиер заяви, че посланикът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде повикан заради атаката с дрон по районите, населени с етнически унгарци в Западна Украина. Будапеща категорично осъжда руските атаки, заяви по-рано в публикация във Фейсбук унгарският външен министър Анита Орбан. Атаките са в дневния ред на първото заседание на правителството на Петер Модиер след встъпването му в длъжност. В западната украинска Закарпатска област са били регистрирани най-масираните въздушни атаки след руската инвазия в страната през 2022 година, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Мирослав Билецки. Властите призоваха местните жители да не напускат укритията. Ангажимент за продължаваща подкрепа за Украина и увеличаване на отделените средства за отбрана от страните от НАТО. Това съдържа общата декларация на участниците в срещата на върха в Букурещ на формата Б9, от който е част и България. Събитието събра лидери от източния и северния фланг на НАТО, както и представители на Съединените щати. Участие във форума взе украинския президент Володимир Зеленски, а София беше представен от постоянния ни представител в Алианса Николай Милков. Разговорите се проведоха на фона на войната на Русия срещу Украина и дискусиите за регионална сигурност и укрепване на отбраната на Алианса, предава пратеникът ни в Букурещ Лъчезар Велев.
2: Стратегия НАТО 3.0 обявиха на съвместна пресконференция след края на срещата на върха. Двамата са председатели на форума. Президентът на Румъния Никош Ордан, полският му колега Карл Навроцки и генералният секретар на НАТО Марк Рюта. Пред журналисти в посланическата зала на президентския дворец Котручени тримата заявиха, че разговорите в Букурещ са добра основа за предстоящата среща на върха на НАТО в началото на юли в Анкара. Никош Ордан направи историческа препратка към създаването на НАТО по време на студената война, като подчерта, че Алиансът се връща към първоначалната си роля на отбранителен съюз в контекста на заплахата, която представлява Русия. Полският президент Карл Навроцки заяви, че държавите от източния фланг на НАТО не могат да си позволят внезапни промени в европейската сигурност в контекста на заплахи от Русия и че страната му се приближава до прага от 5% от брутния вътрешен продукт, отделен за отбрана. Навроцки поиска разширяване на формата Б9 със скандинавските страни. НАТО 3.0 означава по-силна Европа и укрепен Северноатлантически алианс. В партньорство с Съединените щати обяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който заяви, че Русия остава основната заплаха за Северноатлантически алианс и предупреди, че държавите членки трябва да засилят отбраната си. И тримата лидери потвърдиха безусловната подкрепа за Украина. Рюте подчерта, че следващата среща на върха на НАТО ще бъде съсредоточена върху развитието на военните способности и отбранителната индустрия. За новините от Букурещ, Лъчезар Валев.
1: Над 1700 души са блокирани на круизен кораб във Франция след смъртта на мъж и десетки случаи на вероятна зараза с гастроентерит на борда. Местните власти не позволиха на пътниците и екипажа да слязат от кораба в Бордо като предпазна мярка, съобщава кореспондентът ни във Франция Юлия Талева.
3: Круизният кораб Ambition, собственост на британска компания, е костирал край Бордо, докато продължават изследванията за причините за инфекцията, довела до смъртта на 90-годишен мъж на борда. 50-ината пътници с симптоми на гастроентерит са изолирани в каютите си, без да се приемат специални санитарни мерки на сушата. Според местната префектура и регионалната здравна агенция, първите изследвания за норовирус на борда са били отрицателни. Не се изключва и версията за хранително натравяне, отравяне, но се провеждат допълнителни анализи в инфекциозния център на Бордо. Властите отхвърлят връзка с заразата с хантавирус, пламнала на кораба Хондиус, която застигна и 65-годишна французойка. Тя е в тежко състояние в парижка болница, а други 4 френски граждани са в изолация. Международният контекст изисква максимална бдителност, въпреки че такива епидемии на корабите не са редки, уточняват здравните органи пред медиите. От Париж, Юлия Телева.
1: Заради катастрофа временно ограничено движението по пътя Рибник Кресна в района на село Микрево. Обходният маршрут е по пътя Кресна Струмяни. Движението се регулира от пътната полиция. Прогноза за времето на Мариана Попова.
0: През нощта облачността ще бъде разкъсана над Южна България, предимно значителна. На места там все още ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. В източните и планинските райони на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За София минимална температура около 5, максимална около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио, добър вечер от Хюве Фарм Арена в Разград, откъдето ще ви предадем пряко срещата от 34-тия кръг на първа професионална футболна лига между съставите на бившия шампион Лудогорец и настоящия Левски. Аз съм Илиан Христов и с помощта на колегата Кирил Николов се надявам да успеем да пресъздадем едни приятни емоции у вас, гарнирани с един прекрасен футбол от два от най-

стойностните отбори. У нас хегемонията на Лудогорец, знаете, приключи след 14 години. Лудогорец бе свален от върха. Сега обаче и двата отбора си мислят, че има сериозно основание да изиграят един истински двобой, въпреки промените, многото промени в двата състава. Левски е шампион, да, но от началото на сезона не е побеждавал Лудогорец. Едно равенство и 4 загуби до момента с по 0 на 1. Тъй, че сините, така, за да остават един наистина добър привкус за шампионската си титла, е хубаво да спечелят поне веднъж срещу именития си и класен съперник. Лудогорец пък води люта битка за второто място в класирането с двете ЦСКА-та. В момента и трите отбора имат по 63 точки и след равенството 1 на 1 между ЦСКА София и ЦСКА 48 по-рано днес, Лудогорец може да се откъсне с 3 точки напред от тази групичка, ако успее да победи отново шампиона на нашата страна. Ето ги и съставите за домакините от Лудогорец. Хенрик Бонман е на вратата, в защита от дясно Франциско Сон, от ляво Винисиус Ногейра, двойка централни бранители Дан Нахмиас и капитана Антон Недялков. В полузащитата са Филип Калучи и Дерой Дуарте като дефанзивни халфове, а офанзивен и малко пред тях е Петър Станич, футболиста, отбелязал победния гол за своя отбор преди 3 дни в срещата между двата отбора на стадион Георги Аспарухов в столицата от миналия кръг на първенството. По двете крила Ерик Маркос от дясно, от ляво Ивайло Чочев и изнесен напред като централен нападател Ив Ерик Биле. Атака за Лудогорец, центриране в наказателното поле на Левски, изчистена топка с глава от Кристиан Димитров. След това сините не успяха да я изнесат в по-предни позиции. Много са проблемите пред Пер Матиас Хьогмо, наставника на домакините. Наказан е Бърнар Текпетей за тази среща по една или друга причина. Извън състава и извън резервите са кой контузен, кой оставен извън състава. Кайо Видал, Диниш Алмейда, Едвин Куртулуш, Оливие Вердон, Юел Андерсон, Гибу Камара, Станислав Иванов и Руан Крус. На всички тези футболисти Хьогмо няма да може да разчита, затова има и доста от младите футболисти на Лудогорец на резервната скамейка, но за тях може би през второто полувреме, ако някой се появи в игра. За състава на гостите от Левски също много промени. На вратата е Мартин Луко, в защитата от ляво Майкон, от дясно Алдаир. Двойка централни бранители, капитана Кристиан Димитров и Никола Серафимов. В полузащитата играят Асен Митков, Акрам Борас и Гашпер Търдин. По двете крила Мазир Сула и Карал Фабиен. И изнесен като централен нападател Мустафа Сангаре, който се завърна след контузия. Титулярите на Левски почти всички са на резервната скамейка. Може би с едно-две изключения. Светослав Вуцов, Кристиан Макун, Хуан Перея, Армстронг, Окофлек, Севертон Бала, Марко Доганджич. Сега атака за Лудогорец, центриране от дясно на наказателното поле на Ерик Маркос. Нямаше кой да засече там топката и тя напуска очертанията на терена в аут. Стигнах до Евертон Бала, Марко Доганджич, Георги Костадинов, титулярния капитан, Оливер Камдем и Радослав Кирилов. Както и да е, това са резервите в този мач. Съдя на срещата е Любослав Любомиров от Перник, с помощници Христо Хаджийски и Мартин Вачев. Четвърти съдя Георги Стоянов. Кристиан Колев отговаря за системата ВАР, а негов помощник там е Денислав Сталев, делегат на Футболния съюз Любомир Апостолов. Около, нека да кажем, 4000 зрители по трибуните на Хюве Фарма Арена. От тях около 2500 са привърженици на Левски, заели своите места, изпълнили може би малко повече от половината сектор.
и може би около 2000 привърженици на Лудогорец. Шеста минута от началото на този матч, 0-0. Пропуснах да ви кажа, че единственият проблем пред старши треньора на Левски, свързан с състава, е контузията на Стипе Вуликич, който така или иначе централният бранител няма да се завърне в игра до края на настоящия сезон. Дългов удар за Левски от дясно на Хенрик Бонман. Мазир Сола е зад топката, Майкон до него. Ще има ли късо изпълнение? Мисля, че не, защото Сола дава знак на своите, че ще центрира в наказателното поле. Прави го на далечна града. Търдин там играе с глава, връща топката в малкото наказателно поле на съперника, но е извършил нарушение срещу съперников футболист. Да, избута и Ферик Биле, който падна на тревата, и Любослав Любомиров веднага отсъди този фаул. Хедрик Бонман вкарва топката в игра към Нахмяс. Той играе с Антон Недялков. Недялков изнася топката, Сангаре го атакува отново към Нахмяс. Се подаде на тази топка. Той вече доближава централната линия на игралното поле. Нахмяс точно в центъра на терена се оглежда. Атакуван от Митков, играе с Антон Недялков, вратаря Бонман, поддаване към Недялков, не съвсем точно, то остави за Ногейра. Ногейра, атакуван от Мазир Суа, връща към Хенрик Бонман. Бонман към Недялков, Крамборас пресира Антон Недялков, успя да се оправи капитана на домакините в тази ситуация и връща топката малко по-назад. Преса на състава на Левски в тези начални минути в половината на Лудогорец, която затруднява изнасянето на топката от страна на домакините. Дерой Дуарте играе с Нахмяс. Антон Недялков отляво се оглежда, иска топката. Нахмяс предпочете да центрира в предни позиции. Там обаче няма как Ерик Маркос да стигне до тази топка и тя отнета от състава на домакините. Всъщност това е Винисиус Ногера, едва ли има голямо значение. Крамбора Залевски връща към Кристиан Димитров. Той е атакуван бурно от Петър Старич. Успя да се оправи в тази ситуация и да изчисти топката напред към централната зона на терена. Мустафа Сангаре с така бурни действия използва своята физика, за да се пребори с Ивайло Чочев. Опитен футболист е Чочев, използва и най-малката възможност да падне на терена, а Любослав Любомиров съвсем закономерно отсъди нарушение в полза на домакините. Дерой Дуарте подновява играта с подаване към Антон Недялков. Той в централната зона на терена играе с Нахмяс. Отново топка към Дуарте в половината на Левски. Ивайло Чочев сега към Антон Недялков, разиграва централната зона футболистите на домакините. Сега върната топка към Бонман. Бонман пак към Дуарте, в ляво от себе си. Акрам Борас веднага тръгна да пресира. Мазир Суа е там и Сангаре. Но за момента разиграват топката футболистите от Разград и не позволяват вярно в своята половина съперника по никакъв начин да успее да материализира тази преса, която налага. Дълго подаване към Ногейра в предни позиции. Алдир като че ли в първи момент леко го дръпна, след това вдигна високо ръцете, за да покаже, че не е направил нищо нередно, и играта си продължава. Никола Серафимов наляво към Майкон. Майкон получава топката, направи двойно подаване със съсед Митков, но след това техните действия бяха предугадени от Дерой Дуарте, който изчисти топката в тъч в полза на Левски точно в 10-та минута от началото на този матч. Резултатът е равен, уважаеми слушатели, на програма Хоризонт, 0-0 между двата отбора. Както се казва, игра между двете наказателни полета, без никакви, кой знае какви опасности, или въобще без никакви опасности удари към която и да е от двете врати в тази среща, поне в началните минути. Да каже човек, че може да има някакво разумяване, едва ли. Шести матч, пак ще кажа, за този сезон между двата отбора, тъй че те се познават буквално отлично. Акрам Борас пред своето наказателно поле търси пролука, опита да подаде на Майкон, пресиран там от двама футболисти на Лудогорец, Петър Станич и Ерик Маркос.
не успя да подаде точно и топката напусна очертанията на терена в тъч, бързо изпълнен. Лудогорец сега атакува в зоната на десния фланг. Петър Станич ще успее ли да се пребори? Не е изчистена топка от Майкон. След това отново сините не могат да овладеят по-продължително и да организират някаква атака. Чак сега вече подаването на ненадясно към Алдаир. Около него няма играч на домакините и той владее малко по-спокойно. Връща към капитана Кристиан Димитров. Върнал се назад. Асен Митков иска топката, за да изнесе по-напред. Оглежда се, не бърза Асен Митков. Ерик Биле очаква неговите действия, за да го атакува. Подаване към Търдин. Отново Асен Митков тръгва напред към центъра. Митков играе с Сангаре. Той не може да овладее. Добре пазен от Идан Нахмиас. А израелеца, централният бранител от Израел, изчиства топката в тъч. Майкон я догони бързо и я праща в краката на Серафимов. Никола Серафимов с подаване към Кристиан Димитров. Той връща на Мартин Луков. Луков отново играе с Серафимов. Наляво сега подаване към Акрам Борас. Това е Акрам Борас. Той не видя продължение напред. Същото, което правеха до преди малко и играчите на Левски в половината на Лудогорец, сега го правят и футболистите на Перматиас Хьогму. Преса в половината на съперника. Мазир сега Сула увладя в централната зона терена, но бързо загуби топката от Ивайло Чочев. Чочев владее, подаване към Сон. Франциско Сон с премерено хубаво центриране в наказателното поле на Левски. Биле не успя да играе с топката, тя мина над него, но в зоната на левия фланг отново домакините владеят. Петър Станич, Ногера играе с него. Страхотно подаване на Станич, центриране на Филип Кауч. Асен Митков се намеси и изчисти тази топка в голов удар. Много добър поглед на Петър Станич. Едва ли ще е голяма изненада, ако кажем, че Петър Станич е може би най-стойностният футболист в нашето първенство. С интелекта, който притежава, с класата, с бързината, с отиграванията, изобщо с всичко, национала на Сърбия наистина си струва тези 5-6 милиона, за които е оценявано от специализираните сайтове, но сега го удар в полза на Лудогорец. Отдясно на Мартин Луков е поставена тази топка. Двама, трима, петима футболисти, шестима на Лудогорец на наказателното поле. Луков успява да буксира тази топка. Тя попада в краката на Антон Недялков. Антон Недялков към Маркос, изпълнителя на неговия удар. Този път обаче Ерик Маркос се поизложи, като центрира много, много, много неточно. Тъч ще има в полза на Левски, уважаеми слушатели, но преди това вратарят на гостите Мартин Луков е получил някаква контузия, доколкото виждам, в дясната си ръка сваля ръкавицата и сега ще се нуждае от медицинска помощ Мартин Луков. Да ви припомня, че само преди по-малко от минута или преди минута в предишната ситуация при ъгловия удар той успя да буксира топката. Имаше футболист на съперника, който скочи и може да го ударил в ръката. Едва ли е нещо много сериозно и се си мисля, че Мартин Луков ще има шанса да продължи този матч. Ще има шанса да се докаже пред Хулио Веласкес, който съвсем логично и естествено не му даде много шансове през този сезон. Нямаше и как да го направи при отличната игра на Светослав Вуцов на вратата на сините. Ето го сега шанса за Мартин Луков и той е длъжен да се възползва от него, ако иска да заслужи доверието си в редиците на Левски. Играта бе подновена. Удар към вратата на гостите на Ерик Биле. Топката обаче рикошира в крак на бранител на сините, които в този матч като гости играят с бели екипи. Едва ли има голямо значение. И топката излиза в ъгов удар. Ъгов удар за Лудогорец в тази 16-та минута отляво на Мартин Луков. Центриране на Маркос. Не лошо в наказателното поле. Разбъркване там, изчистена топка от защитата, но Мелей
Остава напрежението пред вратата на гостите. Голямо разбъркване се получи. Да видим сега като че ли се поорганизираха в защита левскарите. Да, и топката е изчистена в тъч. Има някакви претенции от страна на Лудогорец за нарушение в наказателното поле. Асен Митков, Алдаир, мисля, че от Левски са там около съдята и поне трима футболисти на Лудогорец. Не. Няма нищо. Играта е подновена с тъч в полза на Лудогорец. Топката е хвърлена назад към Недялков. Той играе с нея. Недялков взема своята позиция в центъра на отбраната на Лудогорец и подава надясно към Нахмяс. Той му връща. Двамата разиграха по два или три пъти топката. Сега Израелица с топка в краката и пак ще играе с Недялков, защото е атакуван от Асен Митков. Точно така. Явно целят да изкарат отбора на Левски от своята половина с тези си ходове момчетата на Пер Матиас Хьогмо. Сега вече подаване към Франциско Сон. Той моментално атакуван от играч на Левски. Това е Карл Фабиен. И трябваше да връща топката назад. Сбъркаха лудогорци, но бързо поправиха своята грешка. В центъра на терена Мустафа Сангаре не успя да се пребори за тази топка, за да бъде овладян от Филип Кауч. Кауч играе дясно от себе си към Дуарте. Дуарте се спря и отново към Филип Кауч. В центъра на терена абсолютно свободен отляво е Антон Недялков. Той получава топката, огледа се и намира кого? Ерик Маркус. Той играе с Станич. Топката е вече пред наказателното поле на Левски. Подаване наляво. Ногеря с топка в краката. Петър Станич е до него. Очаква подаване. Получава го. Но се притъпи устрема на тази атака и сега Антон Недялков играе вдясно от себе си към Нахмяз. Вече пак в централната зона на терена. Задоволяват се към този момент футболистите на домакините да разиграват и да задържат топката далеч от вратата на Мартин Луков. Сега хубаво подаване в коридор към Петър Станич. То бе доста перспективно. Сръбския халф няма как да стигне до тази топка и тя напуска очертанията на терена в аут. Този път внимаваха за действията на Станич защитниците на Левски, за разлика от предишния матч, и топката напуска очертанията на предишния матч между двата отбора, естествено. Топката напуска очертанията на игралното поле. Аут. Мартин Луков сега комбинира с Димитров. Димитров към централната зона на терена опитва да намери Сангаре. Тя не стига до него. Той бе изпреварен от Каучи. Сега Петър Станич отляво. Центриране. Това е опасно положение към Биле. Биле обаче спря на гърди и побърза да стреля, защото идваше защитник на Левски. Прати топката високо-високо в аут. 20 минута започна от началото на този матч. 0-0 с доста по-продължително владение на топката от страна на домакините, но пак ще кажа, головите положение ги няма. Сега Алдаир с добри действия влиза в половината на съперника, играе с Сангаре. Той пробва да центрира по земя в наказателното поле на Лудогорец. Топката е изчистена от защитниците на домакините. Овладяна от Кристиан Димитров. Той е атакуван от Ерик Биле. Сбърка подаването. Ивайло Чочев сега. Ивайло Чочев пак падна. Мазир Слава бе срещу него. Този път ми се струва, че нарушение нямаше. Точно така. Топката напусна очертанията на терена в тъч, който е в полза на гостите. Алдир ще хвърля. Не се вижда към кого. Към Борас, защото неговите съотборници бяха покрити. Борас се освободи много добре. Подаване сега на ляво. Карл Фабиен стреля с десния крак. Много опасно. Първи не лош удар към която иде от двете врати. Вярно, извън очертанията на вратата, но на може би не повече от 50-60 см от левия страничен стълб на вратата, пазена от Хенрик Бонман в 21-та минута на тази среща. Домакините изнасят топката. Дуарте комбинира надясно с Нахмяс. Сега подаването е
по-напред към Ерик Маркос. Той връща към Недялков. Недялков наляво комбинира с Ногера, без да се бави. Винисиус Ногера търси и успява да намери Биле. Биле в зоната на левия фланг се пребори с двама защитници на Левски, но след това центрира слабо. И сега Алдир е фаулиран. Алдир е фаулиран от Ерик Маркос. Бе и грубичко това нарушение, но по никакъв начин не бих казал, че е за официално предупреждение. Играта е подновена. Серафимов играе с Сен Митков и Майкон. В крайна сметка младия български полузащитник е стопка в краката. Той подава към Акрам Борас. Акрам Борас на Мазир Суа. Мазир Суа отново към Сен Митков. Сега Майкон. Майкон отляво има пространство пред себе си. Дали ще тръгне да се възползва от него, предстои да разберем. Реши да комбинира с Сангаре много добре. Хубав пас, само че Сангаре се забави с овладяването на топката. Антон Недялков бе до него и сега се кара на страничния съдия, капитана на Лудогорец, че не е вдигнал засада. Всъщност засада нямаше, това много добре се видя от нашата гледна точка. В крайна сметка не се стигна до опасност. Пак ще кажа, Сангаре се забави с овладяването на топката. След това е ритна много силно напред и Недялков реагира далеч по-добре. Атака за Лудогорец, зоната на десния фланг, подаване към Франциско Сон, центриране в наказателното поле и изчистена топка от състава на гостите. Акрам Борас, Асен Митков, Карел Фабиен сега добре се опитват с технични действия футболистите на Левски да изнесат топката в по-предни позиции, да организират контратака. В последния миг техните действия бяха разгадани и в крайна сметка топката е изчистена в тъч-тъч в полза на новия шампион на страната. Отново Сангаре не може да стигне до тази топка. Добре го пазят защитниците на Лудогорец. Показателен е и факта, че Левски в тези 5 мача още не може да отбележи, които се изиграха до сега през сезона, гол във вратата на своя съперник. Вярно, в някой от тях Сангаре и не игра. Сега отясно Лудогорец атакува. Станич се бори с Майкон в зоната на десния фланг. Им извършва нарушение от страна на Петър Станич срещу бразилския ляв краен бранител на гостите. Отиде, извинимо се, съвсем джентълменска постъпка от страна на Станич. Фаула е в полза на гостите. Преполовихме първото полувреме. Вече сме във втората му част. 24-та е минутата. 0-0 между Лудогорец и Левски с експериментални състави двата отбора. Или поне доста по-различни от това, което сме свикнали да наблюдаваме през сезона. Има натрупана умора. Няма как да бъде иначе. Лудогорец изигра страшно много мачове. Като включим и тези в Европа, да ви припомня, че игра до февруари месец в европейските турнири, в първенството доста наситена програма, Купа на България изобщо. Левски пък дава част на почивка на голяма част от тези, които на практика извоюваха шампионската титла и във всеки един матч бяха на висота, но мисля, че двубоя си е доста добър за нашите стандарти, въпреки това. А пък, както казах и в началото, мисля, че и двата отбора има за какво да играят, тъй че мисля, че ще става още по-интересно в течение на матча. Ерик Марко, зоната на десния фланг за Лудогорец, е пробва да мине през трима от Левски, да ги заобиколи и в крайна сметка общо взето заобиколи и игралното поле, или поне неговите размери. Топката напусна очертанията на терена в аут. Сега спокойствие за Мартин Луков, който не бърза много-много, отива, взима топката. Кристиян Димитров може би ще вкара в игра, или Серафимов, това е Никола Серафимов. Късо изпълнение с Мартин Луков. Той веднага надясно към капитана Кристиян Димитров. Димитров, атакуван от Петър Станич, опитва отново да намери с дълга топка на Сангаре. И този път не се получава, защото Антон Недялков внимава. Сега Одир не можа да овладее.
Петър Станич му отне и връща топката назад към Ногейра. Ногейра отново играе с Станич. Предполагам се досещате, като казах Ногейра, който е ляв бранител, че действията се развиват в левия фланг по нападението на съперника. Подаване сега към Ерик Маркос. Хубав шут на Маркос, който преминава на сантиметри покрай десния страничен стълб на Мартин Луков преди няколко минути. Същото направи и Карел Фабиен. Сега хубав удар на Ерик Маркос, тъй че един на един са неточните удари. 0 на 0 са ударите във вратата, 0 на 0 е и резултата. Хубавото е, че 0 на 0 са и картоните до този момент. Топка в централната зона на терена. Ще стигне ли Карел Фабиен до нея? Пребори се, успя да си спечели тъч Карел Фабиен за Левски. Сините сега владеят в половината на своя съперник. Хубаво подаване в предни позиции към Асен Митков. Много му станаха съперниците на Асен Митков и му отнеха топката. Много-много логично. Дерой Дуарте комбинира дясно от себе си с Ерик Маркос. Топка към Филип Кауч. Той играе с капитана Недялков. Ногейра сега. Ногейра, но този път трудно може да връща назад. Успя да намери коридор и да върне към Бонман. Бодман напусна далеч своето наказателно поле, за да комбинира си Дан Нахмияз. Вече в половината на Левски се развиват действията. Там Дерой Дуарти играе с топката. Надясно Франциско Сон е свободен, получава, за да върне и той назад към Нахмияз. Антон Недялков, Филип Кауч, този път в ляво, но Гейра прави двойно с Чочев, но подаването на Ивайло Чочев не бе точно. Кристиан Димитров изчисти топката, за попадне тя в краката на Дерой Дуарта от Лудогорец. Сега и в Ерик Биле. Центриране на дясно. Топка за Франциско Сон. Сега Ерик Маркос. Ерик Маркос общо взето е навсякъде в тези начални минути. Много тича, много се бори. Владее топката и доста често я отиграва по един добър начин. Върната е назад към Недялков. Той опита в коридор нещо изненадващо към Петър Станич. Не се усети Станич да тръгне и топката напусна очертанията на терена в аут. Сега е в краката на Мартин Луков, който я улавя след като бе атакуван от сръбския полузащитник. Пак я пуска пред себе си и сега вече не може да я хваща. Подава я доста силничко към Гашпер Търдин. Все пак успя да стигне до тази топка Гашпер Търдин, но при съпъкосновение с играч на Лудогорец. Жълт картон за Гашпер Търдин. Удари крака на съперника в тази ситуация халфа на Левски, за което е санкциониран от Любослав Любомиров. А Ерик Маркос остава да лежи на игралното поле, държи се за крака и дали ще се наложи влизането на медицинските екипи. Предстои да разберем. Да, доста се насъбраха контузените в Лудогорец. Сега само това им липсва на разградчани в тази позиция. Трябва да се направи според мен сериозен анализ, защо се стига до толкова много травми в отбора. Да, умората си е умора, има я. Споменах преди малко, че лудогорци изиграха страшно много мачове през този сезон, но за това пък, както се казва, имат два равностойни отбора. Както говорихме тук и с познати запелянковци на този отбор, по времето на Дерменджиев, примерно, имаше част от футболистите, които играеха в Лига Европа, друга част играеха за нашето първенство, могат да си го позволят домакините, предвид бюджета, с който разполагат, предвид факта, че могат да си позволят скъпи и добри, естествено, за българските стандарти футболисти. Ерик Маркос сега ще напусне терена на куцвайки, получил удар в зоната на левия крак, за да му бъде оказана извън игралното поле още медицинска помощ. Играта ще бъде подновена с фаул в полза на разградския тим.
За топката са Франциско Сон. Единият от двамата футболисти, Левски, построява стена. Нищо му няма иначе на Ерик Маркус. Даже иска да се завърне в игра. Сигнал от съдията, все още не го получава. Франциско Сон не е центриране там на Ногейра. Удар с глава на Чочев. Той преминава покрай десния страничен стълб на вратата, пазена от Мартин Луков. В игра е вече Ерик Маркус. Нищо му няма. И ще продължи този матч. А Кристиан Димитров ще вкарва топката в игра. Прави го към Луков. Той надясно опитва да намери Мейкон. Пресечена топката от възстановения вече Ерик Маркус, който пробва нещо изненадващо от много малък удар. Ъгъл удар към вратата на Мартин Луков, но топката намери мрежата, но от външната и страна. 32-а минута вече, 0 на 0 между Лудогорец и Левски, тук на Хюлефарма Арена, среща от 34-я кръг. За първенство в първата ни футболна лига няма опасности пред която и да е от двете врати. Домакините са малко по-активни отбор. Левски се брани и добре, организирано, и пробва с дълги подавания да търси централния си нападател Мустафа Сангаре. До момента обаче той е отлично пазен от Антон Недялков. Гостите владеят. Алдир с топка в краката. Веднага атакуван от Ивайло Чочев и Петър Станич връща назад към Кристиан Димитров. Наляво свободен е Серафимов. Серафимов играе вляво от себе си към Майкон. Отново Никола Серафимов. Подаване към Карл Фабиен. Той е изтикан доста назад в своята половина. Та чак се налага да играе с Мартин Луков. Вратаря на сините стопка в краката, пас към Серафимов отново. Това упражнение, което правиха левскарите преди около минута, с едни обходни действия, едно кръгче до централната линия на терена, сега отново се получава същата история. Кристиан Димитров опитва в предни позиции да намери Сангаре. Прави го, но Сангаре в борбата си с Антон Недялков настъпи топката. Сега е страхотна битка между Сангаре и Антон Недялков. Дори лекичко прелетяха искри, защото в тази борба за топката се включиха и Мазир Сола, както и Ивайло Чочев. В крайна сметка решението на Любослав Любомиров е фал в полза на домакините. Ногейра връща топката към Бонман. Той играе с Нахмияс. Сега Филип Кауч. Той ще изнася. Сангаре и Асен Митков в предни позиции опитват да притесняват защитата на Лудогорец при изнасянето на тази топка. Атака от дясно и тъча в полза на домакините. Сангаре дига ръце, тъча. Може и да е бил обратен, защото ми направи впечатление, че една част от футболистите на Лудогорец тръгнаха да се връщат в защита и в този момент съдията посочи тъч в полза на разградчани. Филип Кауч владее в централната зона на игралното поле. Дълго подаване в зоната на левия фланг към Ногера и много хубаво подаване. Мазир Сола е срещу него. Нищо му няма на Ногера. Отигра неточно топката, понатиснат от Мазир Сола. Сега претендира за нарушение, което не му е отсъдено от Любослав Любомиров. Тъч за Левски. Алдаир към Кристиан Димитров, атакуван от Ерик Биле. Връща на вратаря си Луков, той пък към Никола Серафимов и неточно подаване на Серафимов. На някакъв уникален спринт направи Ерик Биле по ширината на целия терен, за да пресира и четиримата защитници на Левски. Крайна сметка имаше смисъл, защото топката е в краката на домакините, но се въде от вратаря Хенрик Бонман. Той подава вдясно от себе си. Там е Нахмияс, атакуван от Митков, върната топка към Хенрик Бонман.
Бодман седи и се оглежда. Чуди се с кого да играе. Антон Недялков пробва с едно докосване да продължи топката към Станич. Неточно Алдаир отне и връща към своя капитан Кристиян Димитров. Кристиян Димитров играе с Серафимов. Сега Майкон традиционно в тези мачове с Лудогорец много-много не се включва в предни позиции да помага на своите. Сега Сангаре. Има ли нарушение? Точно така. Фаул с жълт картон за Идан Нахмияс. Действията му срещу Сангаре при опита на малийския таран на сините да пресира съперника и да организира опасна атака към вратата на Лудогорец. Така и жълтите картони ще станат един на един. Нахмияс остава да лежи на терена. Може и да е получил някаква контузия или по-скоро не му се иска да види жълтия цвят на картона. Но така или иначе той е факт. Фаул за Левски с оглед ситуацията от началото на този матч не е лоша възможност за голова ситуация пред вратата. При добро центриране на Асен Митков или Майкон, двамата са зад топката, Лудогорец прави стена от двама футболисти, а в наказателното поле на домакините са много футболисти, от тях шестима на Левски: Кристиян Димитров, Сангаре, Никола Серафимов. Ето го центрирането без проблеми за вратаря Бонман, който излезе и улови това центриране. Акрам Борас сега се пребори с Ногейра. Акрам Борас половината на Лудогорец. Има ли нарушение на Акрам Борас? Тръгна да го среща играч на Лудогорец Ивал Чочев. След което имаше съприкосновение между двамата, а Асен Митков получава жълт картон от състава на Левски за някакви некоректни действия в половината на Левски. Издърпа съперник и го свали на терена, а Лудогорец получава правото да изпълнява фаул за нарушението преди малко, което ви казах, срещу Ивайло Чочев, който извика много силно, чак тук го чух през слушалките, но нищо му няма, стана и ще продължи този матч. Сега обяснява нещо на съдията, явно иска и той още едно официално предупреждение за състава на гостите. Всеки момент обаче играта ще бъде подновена с фаул в полза на Лудогорец и всичко това ви го казвам около 6 минути преди края на първото полувреме или поне редовните му 45 минути. Няма кой знае какви основания за продължение на първата част. Съдията Любомиров, защото двата отбора като цяло играха коректно. Да, три жълти картона до момента, но това бяха футболни ситуации, които са част от играта. Нямаше някакви умишлени грубости или преднамерени некоректни действия. Атака за Лудогорец, зоната на десния фланг, Ерик Маркос. Той си тормози от началото на тази среща, защитата на сините, шпагат на Майкон, изчистена топка и тъч за Лудогорец. Подаване към Биле в наказателното поле. Биле какво ще направи? Със своята физика респектира и Ферик Биле. Центрира от много малък ъгъл вратаря Луков, улови топката, след това остана да лежи на терена при следващото съприкосновение. Ивайло Чочев бе футболиста, който там игра некоректно срещу Мартин Луков. Избяга далече от съдията Ивайло Чочев, защото Мартин Луков, пак ще кажа, за втори път вече ще се наложи в рамките на едно полувреме да получава медицинска помощ. Този път е получил удар в главата, доколкото виждам, далеч от нас е тази ситуация, но медицинският екип на Левски в момента е на игралното поле и оказва медицинска помощ на вратаря на своите. Съдята Любослав Любомиров е там до ситуацията и следи всичко, което се случва. Пък
капитана на гостите Кристиян Димитров е до седята и вероятно му обяснява защо и как е пропуснал да покаже жълт картон на Ивайло Чочев. В крайна сметка и тази ситуация е в историята. За втори път в рамките на едно полувреме вратаря на Левски се налага да получава медицинска помощ и так му ви казах, че няма сериозни действия, които да налагат продължаване на времето. В крайна сметка то първата част може и да бъде удължена, но уважаеми слушатели, трябва да се разделим за кратко, за да чуем вестите на Националното радио от 21 часа, след което отново ще се върнем тук. За сега 42-а минута, Лудогорец, Левски, равен резултат 0-0.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Изпълнителната власт ще предприеме още мерки за противодействие на нарастването на цените, обяви премиерът Румен Радев.
2: Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
1: Министър-председателят съобщи още, че утре ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите мерките на правителството за овладяване ръста на цените и за противодействие на нелоялните търговски практики. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, с които се предвиждат по-строги мерки срещу нелоялни търговски практики и по-строги санкции за установени случаи на неправомерно повишение на цените. Свалена охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и те вече няма да се охраняват от НСО или МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици.
3: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана.
1: По повод решението за сваляне на охраната му, лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза. Във Фейсбук председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отбеляза, цитирам, «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен». От парламентарната група на ГЕРБ определиха решението като неинституционално. То беше приветствано от депутатите на Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане и определено като закъсняла, но правилна стъпка от страна на управляващите. Парламентът не прие предложението за създаване на временна комисия за разследване на дейността, финансирането и евентуално влияние върху държавни органи на групата, функционирала в бившата хижа Петрохан. Поради изтичане на работното време, депутатите не гласуваха създаването и на комисия за дейността на групите около бившия следовател Петю Петров Еврото, Мартин Божанов нотариуса и за това имало ли е бездействие на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, каквото искане отправи служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще прецени дали да обжалва решението, след като се запознае с мотивите към него. Той поясни аргументите на съдебните кадровици.
4: За част от твърденията не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
1: Прокурорската колегия образува дело срещу градския прокурор на София Емилия Русинова по повод изнесената от Министерството на вътрешните работи информация, че е пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петю Петров Еврото. Правителството освободи предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност. Прията бе и оставката на заместник-министър на образованието и науката Ася Панджерова. Министерският съвет назначи нови 28 областни управители и освободи всички, заемали досега тази длъжност. Лиляна Петрова е освободена от поста началник на дирекцията за национален строителен контрол, съобщава пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За временно изпълняващ длъжността е назначен инженер Георги Даракчиев. Лиляна Петрова оглави ДНСК през април 2024 година, заменяйки тогава на поста архитект Даляна Панайотова. От началото на днешния ден руснаците са изстреляли по територията на Украина не по-малко от 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите със страни от НАТО западни региони на Украина. По думите му, 6 души са загинали. Ранените са десетки, като сред тях има и деца. Междувременно премиерът на Унгария Петер Модиер заяви, че посланникът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради дроновите атаки по населената с етнически унгарци за Карпатска област. Будапеща категорично осъжда руските удари, написа по-рано във Фейсбук унгарският външен министър Анита Орбан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна по оценката на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Преди посещението Тръмп заяви, че не се нуждава от помощта на китайския си колега Си Цзинпин за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Китай е съюзник на Техеран и най-големия купувач на ирански петрол. Друг голям въпрос е свързан с митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита на Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. Ред на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Отборите на Лудогорец и Левски играят в Разград дербито на първата четворка в 34-тия кръг на футболното ни първенство. След края на първото полувреме резултатът е 0-0. Прякото излъчване на двубоя от Разград по програма Хоризонт продължава в 21 часа и 15 минути с началото на второто полувреме. По-рано днес ЦСКА 1948 1-1 и Славия Добруджа 0-2. Защитникът Николай Минков прекрати договора си с футболния Ботев Пловдив по взаимно съгласие. Той записа 169 мача с екипа на Ботев, с които спечели и веднъж купата на България. Станислав Митков отпадна на четвъртфиналите в категория до 63 кг при мъжете на Европейското първенство по олимпийско тайквондо в Мюнхен, Германия, след загуба от унгареца Омар Салим. Александър Василев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Василев се наложи над италянеца Марко Милорати с 6-0 и 6-1. Джордж Лазаров надигра представителя на домакините Никола Улич с 6-1 и 6-3. Илян Радулов ще участва на 8-ми на финал на турнира по тенис в испанския град Вик след успех срещу Майк Штайнер от Германия с 2-6, 6-4 и 6-2.
1: Боряна Маркова представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Над повечето райони облачността е разкъсана, по-значителна е над Южна България, където на отделни места има слаби превалявания от дъжд. Температурите към този час са от 10 градуса в Перник до 17 градуса в Сандански. В София сега температурата е 11 градуса. Атмосферното налягане е 938 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца. И до сутринта бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 50%. През нощта облачността ще е разкъсана. Над Южна България предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд. Възможно е да прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Утре времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17-22 градуса, в София около 18 градуса. В планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и на места в Белазица, Ограждан, Родопите, Сакара и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, но през деня за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, временно е ограничено движението по северната дъга на Софийски околовръстен път в участъка Чепинци-Световрачене в района на Тир паркинга. Трафикът се регулира от пътната полиция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, както и разбрахте, двата отбора, тези на Лудогорец и на Левски, са в почивка след края на първото полувреме в мача от 34-я кръг за първенство в първата ни футболна лига. 0 на 0 е резултата като цяло, постно първо полувреме, без кой знае какви възможности за отбелязване на гол, пред който иде от двата отбора. По един неточен и сравнително опасен удар към двете врати. Първо накарал Фабиен за състава на гостите, идентични ситуации, и удари от около 25-6 метра. След това и за Ерик Маркус от състава на Лудогорец. Три жълти картони показа Любослав Любомиров, съдията от Перник, който нямаше много работа в това първо полувреме. За Идан Нахмияс от състава на домакините, Асен Митков и Гашпер Търдин за състава на Лудогорец. След около по-малко от 10 минути отново ще бъдем тук за началото на второто полувреме.

0: Бълбулът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Националното радио, начало на второто полувреме на матча от 34-я кръг за първенство в първата ни футболна лига между съставите на Лудогорец и Левски. 0-0 е резултатът. Той можеше да бъде променен още в 13-та секунда на тази втора част, когато Ив Ерик Биле изпусна прекрасна възможност сам срещу Луков, когато с десния крак пробва долния десен ъгъл на вратата на сините, но топката не намери очертанията на вратата. Фаталната 13-та секунда на второто полувреме за Лудогорец и за централния нападател Ерик Биле. Иначе една промяна в началото на втората част в съставите. Мустафа Сангаре напусна играта за състава на Левски. На негово място Хуан Пере, централен нападател за централен нападател. Абсолютно равностойна смяна. Явно Сангаре, знаете, дълго време се възстановяваше от контузия и чисто кондиционно не е готов да изкара повече от едно по време на високи обороти. Хвърли се, игра с голямо желание Сангаре през първата част, но не бе достатъчно ефективен. Всъщност ето ги и 22-мата, които в момента са на терена. За Лудогорец на вратата Хендрик Бонман, в защита Франциско Сон и Дан Нахмиас, Антон Неделков, капитан на отбора, и Винисиус Ногейра. В полузащитата на домакините действат Филип Калуч, Петър Станич и Дерой Дуарте. По двете крила Ивайло Чочев и Ерик Маркус. И грешника в началото на тази втора част за Лудогорец Ерик Биле. За състава на Левски на вратата е Мартин Луков, в защита Алдир, Кристиан Димитров, капитан на отбора, Никола Серафимов и Майкон. В полузащитата са Асен Митков, Акрам Борас и Гашпер Търдин, а по двете крила играят Карал Фабиен и Мазир Суа. И както чухте, вече като централен нападател е Хуан Перея. Това са избранниците на Пер Матиас Хьогму и Хулио Веласкес. Всичко това, този спектакъл се наблюдава от около, както казах, 4500 зрители на Хилве Фарма Арена, около 2500 привърженици на сините и може би около 2000 запалянковци на домакините от Лудогорец подкрепят двата отбора. Съдя на матча Любослав Любомиров, той, както казах преди малко, показа три жълти картона през първата част. Сега разбъркване в наказателното поле на Левски. Сините успяха да се оправят в тази ситуация. Сега Асен Митков. Добро подаване към Хуан Перея. Хуан Перея има срещу себе си Антон Недялков, успя да го елиминира, влиза в наказателното поле. Хуан Перея подава, или опит за подаване, не лош към Асен Митков за добра стрелкова позиция на границата на малкото наказателно поле, но подаването бе пресечено от защитата на Лудогорец и ъгъл удар за Левски. Любослав Любомиров е съдия на матча. Трите жълти картона за Митков и Търдин от гостите и Нахмиаса от състава на Лудогорец в като цяло коректния, дори на момент изкучен матч през първото по време. Мазир Суа сега ще изпълнява от дясно на вратаря Бонман. Ето го центрирането. Бонман не се намеси този път толкова убедително, но там зад него нямаше играч на Левски, който да засече тази топка. Сега подаване напред към Биле. Той няма да стигне напред за Лудогорец. Той няма да стигне до тази топка. Върнал се Акрам Борас, пресече подаването и сега играе с нея. Дори я задържа в собствената си половина. Иначе времето е хладно за сезона. Температури около 12-13 градуса. Имаше вятър през първото полувреме. Той като че ли сега малко поутихна. Но пък тук не вали. Терена е сух в много-много добро състояние. Мартин Луков за Левски. Праща топката напред. Карал Фабиен ще играе ли с нея? Тя го прескочи заедно с Ногейра. След това двамата я подгониха, но Ногейра е по-бърз и стигна до нея. Подаване към Бонман, той към Нахмия. Сега Франциско Сон, притиснат от Суа. печели тъч за състава на Левски. Майкон ще хвърля в половината на Лудогорец. Пере очаква там подаване. Там е и Търдин, както и Мазир Сула. В крайна сметка Мазир Сула игра на крак с Майкон. Центриране на Митков. Пак не е лошо центриране на Асен Митков. Топката отиде към Алдир от другата страна. Алдир си търси позиция да стреля. В крайна сметка търси Хуан Перея. Той обаче не може да овладее, след което извършва нарушение срещу бранител на домакините. Това е Ногейра. И фала е в полза на Лудогорец. Много по-обещаващо и интересно започна това второ полувреме, като че ли се посъбудиха от летаргията играчите на двата отбора. Да видим как ще продължи. Още веднъж да ви напомня, евентуална победа е много по-ценна за Лудогорец с оглед класирането, но пък с оглед чисто някакви сантименталности и Левски би трябвало да я желае, защото Левски е шампион на страната, точките не го интересуват, но пък ще завършат шампионския си сезон без успех срещу вече бившия шампион на Лудогорец. До този момент отново ще кажа, в петте мача 4 загуби от Лудогорец за Левски с по 0 на 1 и 1 равенство. Сега Майкон отляво, центриране в наказателното поле. Мартин Сула. Сула игра с топката. Назир Сула само до толкова, доколкото тя да напусне очертанията на игралното поле. А за Лудогорец е ценна, защото двете ЦСКА-та завършиха наравно 1-1 по-рано днес, което отваря чудесна възможност на домакините при победа сега да избягат с 3 точки напред в битката за второто място пред преките си съперници. Какво ще стане? Естествено, един господ знае до края на този матч. Предстои да разберем. Ерик Маркос пред наказателното поле на Левски. Добре играе с топката. Връща топката малко по-назад към Дуарте. Той стреля от средна дистанция 23-4 метра, високо над напречната града на вратата, пазена от Мартин Луков. И гостите сега ще изпълняват аут. Мартин Луков си залага топката, поглежда напред и я праща наляво към Майкон. Там е и Маркос, той ще стигне първи до нея. Игра с глава, но Майкон предвидливо се върна и успя да я спечели. Търдин вече близо до централната зона на терена към Сула. Подават си играчите на Левски под натиска на домакините. Акрам Борас върна първо към Серафимова. Той игра с капитана Димитров. Сега от дясно Алдаир. Леко неразбирателство между него и Асен Митков. Крайна сметка топка за Мартин Луков. Подаване към Серафимов. Той тегли по-напред към Майкон. Майкон не успя да получи топката. В крайна сметка нарушение на Серафимов срещу Ерик Маркос. Сега обяснява на съдята Любомиров, че не е извършил нарушение срещу Ерик Маркос, но такова всъщност имаше, защото закачи крака в една абсолютно и чисто игрова ситуация. Фал дясно по нападението на разградския тим. Франциско Сон е там. И Ногейра, двамата крайни бранители на Лудогорец. Левски прави стена от двама футболисти, Мерзир Сула и Хуан Пере, и вероятно предстои центриране в наказателното поле. Ето го и него, Фалцово, не е лошо. Пак Ивайло Чочев и пак с глава и пак неточно. Този път доста по-неточно, не затрудни по никакъв начин вратаря на сините Мартин Луков. Капитана Димитров се отказа той да вкарва топката в игра от началния удар, от удара от вратата по-скоро. Предоставя това право на вратаря Луков, който пък подканя своите съотборници да се изтеглят към централната зона на игралното поле. Съсилен шут праща топката напред към Хуан Пере, той скача за нея, но по-добре пласиране Чочев, все пак тя отива в краката на Одеир Залевски. Алдир Владе е притиснат от съперника, връща назад към Кристиян Димитров. Той играе с Търдин. Търдин отново към Кристиян Димитров. Половината на гостите се развиват действията и сега Алдир по краката на съперников футболист успява да си спечели тъч. Хвърля топка към Крамбора, стои на гърди, овладя много добре, майсторски, и я връща към Марти Луков. Луков напуснал своето наказателно поле, прави знаци на своите да заемат по-предни позиции. Праща топката към Перея, той я сбърка, след това размяна на няколко неточности, за да отиде тя в краката на вратаря на домакините Хендрик Болман. Той необезпокоявано играе с Франсиско Сон надясно. Копна топката Франсиско Сон към Петър Станич. Пробва Станич да се надиграва с Търдин. Не му се получи, по-добра позиция без Елсо Овенеца. И предотврати опасно нахуване към вратата на Левски. Сега сините разгръщат атака в зоната на десния фланг. Алдаир. Алдаир пробва отново подаване към Хуан Перея. Всички подавания в половината на домакините се търси неизменно централния нападател Хуан Перея. И доста предугадими са действията на футболистите на Левски. Сега Крамборас. Вдясно този път топката е към Фабиен. Фабиен владее, пробва да влезе вътре. Не му се получи към наказателното поле, затова връща към Крамборас. Акрам Борас, обходни действия, избира Серафимов, минал в половината на Лудогорец, Мазир Солао вадя с гръб към вратата, все пак подава към Перея. Перея, грешка на защитата на Лудогорец, Майков в един момент беше в печеливша позиция, но не успя да овладее високата топка, бързо му бе отнета, бързо реагираха защитниците на Лудогорец, за да отнемат. Вратаря Бонман за домакините владее. Подаване към Недялков наляво. Той комбинира с Идан Нахмияс в своето наказателно поле. Сега го напуска и тръгва напред. Израелеца търси и намира наляво Ногейра, но при овладяването на топката тя срещна ръката му. Фаул за Левски. Карал Фабиен. Карал Фабиен хубаво надясно към Алдир до факчето за Гофудър. Алдир центрира в наказателното поле. Мазир Солар, разбъркване в наказателното поле на Лудогорец. Но там има нарушение срещу защитник в зелена фланелка. В тази позиция се оказа Дерой Дуарте. Върнал се да помага на своите и сега Хендрик Бонман играе с капитана Недялков. Той още по-напред към Филип Кауч. Кауч, централната зона на терена. Атакуван от двама играчи на Левски, успя да си спечели все пак тъч. Хвърлена топка към Станич. Станич в центъра на терена. Срещу него е Борас. Двамата си помогнаха и с ръце, но играта не е спряна. Получи се авантаж, защото първо Борас пробва да го фаулира, но все пак върната е топката малко по-назад. Идан Нахмияс, центъра на терена, подава надясно към Сон. Сон още по-напред към Ерик Марко. Загубиха топката домакините. Бързо си върнаха притежанието след грешното подаване на Майкон, но той пък след това бързо и поправи своята грешка. Серафимов в трудна ситуация, атакуван от съперника, връща към Луков. Той не игра с крак много добре. Внимание сега, Петър Станич. Петър Станич шутна, Станич от границата на наказателното поле. Не точно над напречната града. Мартин Луков сега говори нещо с съдията Любомиров. Няколко смени. Карал Фабиен напуска играта. Радослав Кирилов игра. Асен Митков напуска. Евертон Бала в игра. Две смени за състава на Левски. Карал Фабиен, ви казах, постара се. И той не беше играл от доста дълго време. Крилото от Мартиника, Радослав Кирилов, а пък Евертон Бала. влиза на местото на направилия категорично добър матч днес Асен Митков. Двама от футболистите, които си бяха титуляри общо взето през целия сезон за състава на Левски, ще довършат този матч. Да видим дали това ще доведе до някакви промени в игровата схема на Левски, защото Асен Митков бе вътрешен полузащитник, Евертон Бала може би и той ще заеме. Не, Евертон Бала ще мине на крилото, а пък Мазир Сула ще се върне в полузащитата най-вероятно, а смяната на Карл Фабиен с Радослав Кирилов е абсолютно равностойна и Радослав Кирилов също ще заиграе на крилото за състава на Левски. Ерик Маркос обаче, Майкон с добри действия, му отне топката, Хуан Пере владе, Мазир Сула върнал се, както ви казах, в централната зона на терена като полузащитник. Връща назад към Серафимов, сега е Кран Борас. Той тегли надясно, свободен е Димитров. Димитров вече в централната зона на терена, отново към алжирския полузащитник на Левски. Той към своя сънародник Мазир Сула. Сула отново към Борас Серафимов. Серафимов играе с вратаря Луков и Луков напред търси Перея. Перея обаче е извършил нарушение или има засада. По-скоро има засада на Радослав Кирилов. 62-а минута, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Равен резултат в Разград, Лудогорец срещу Левски, 0-0, въпреки доста по-интересното второ полувреме на тази среща. Двата отбора все още не успяват да си отбележат гол. Франциско Сон отдясно играе с Ерик Маркос. Ерик Маркос му връща. Дерой Дуарте завъртя с един път около Стаси, но се освободи от двама бранители на Левски. Сега центриране на Маркос, наказателното поле, изчистена топка. Тя попада в краката на Станич. В крайна сметка Алдаир с нея след намесата на Акрам Борас. Сега Борас пък е фаулиран от Винисиус Ногера. Става, няма му нищо, бързо изпълнение на това нарушение и отново Левски владее топката. Серафимов изнася, подава наляво към Майкон. Той комбинира с Мазир Сула. Мазир Сула се обърна, добре видя в зоната на десния фланг. Алдаир влиза навътре и загуби топката. Петър Станич отне с подаване към Биле. Биле не успя да завие добре и загуби. Сега Балък, подаване към Перея, извеждащо, но преди него и Дан Нахмия стигна до топката и игра съвсем, съвсем чисто с нея, въпреки реакцията на запалянковците на Левски. Тъй, че абсолютно чисти действия на защитата на Лудогорец в тази ситуация. И данахме аз владея към Сон надясно. Сон видя свободен своя капитан Недялков. Подаде му топката и сега по-напред Станич вече в центъра на терена. Дерой Дуарте играе с Станич. Станич половината на съперника. Разтегли играта надясно. Там свободен е Франциско Сон. А Оберто Салидо, нападателя е дошъл от Берое, ще влиза в игра за Лудогорец. Нека да видим кого ще замени. Обаче тази атака е хубава за домакините. Опит за нещо като задна ножица на Станич никак не му се получи. И сега Левски атакува. Антон Недялков, Борас е срещу него. Недялков с глава по-добре пасиран. Върна топката към Бонман. Той успя да се справи с нападателя на Левски. Тук ще има жълт картон за кого? За Мазир Сула, който си помогна с ръка преди малко. Алберто Салидо на мястото на Ив Ерик Биле. Общо взето Алберто Салидо е трансферно разочарование за Лудогорец. Откакто дойде, не успява да постигне целите и поставените му задачи. Да видим, има време да ме опровергае. 25 минути до края на редовните 90. Дошлия от Берое с общо взето статут на звезда, нападател в Лудогорец. Хвърля топка напред, а други първите действия на Салидо и те бяха неточни. Загуби топката Алберто Салидо. Тъч в полза на Левски, Майкон ще хвърля. Евертон Бао отиде да иска топката, отказа се. Сула е там и Серафимов общо взето. Към кого? Право в краката на Ерик Маркус. Ерик Маркус към Петър Станич. Станич лиза в наказателното поле. Хубаво центриране на Станич. Филип Калуч вътре в наказателното поле. Изтикан от защитата на Левски. Но атаката на Лудогорец продължава и тя е доста опасна. Шута на Калуч. Топката е спряна от отбраната на Левски. И сега сините се понасят чрез Алдир напред. Евертон Бала. Добре срещу Недялков играе Евертон Бала. Прекрасно подаване към Перея. 1-0 за Левски. 1-0 за Левски в 67-та минута. Хуан Перея най-накрая някой от Левски вкара във вратата на Лудогорец за общо взето цял сезон. 67-ма минута. Хуан Перея бележи първия гол в тази среща. Чудесна атака на гостите. Доразгърната от Евертон Бала, който много добре успя да финтира Антон Недялков, след което владя топката. Двама тръгнаха от Лудогорец да го пресрещат. Той видя в ляво свободния Хуан Перея и централният нападател на гостите не сбърка с шут по диагонала в долния ляв ъгъл на вратата, пазена от Хенрик Бонман. 67-ма минута измина, започна да тече 68-та. Да видим какъв ще бъде отговорът на шампионите, бившите на нашата страна. Лудогорец не е свикнал да губи в матч от нашето първенство на своя стадион. Той не беше свикнал да губи общо взето и навън, но това се случи. Да видим сега какъв ще бъде отговора на футболистите на Пер Матиас Хьогмо. Нямат кой знае колко много време до края, но пък то е достатъчно при едни добри действия в атака да стигнат до изравняване и да търсят евентуален успех. Има време до края. Той за тях също е важен, а пък Левски до момента успява да изпълни целите си. Смените на Веласкес дадоха резултат. Общо взето и както казах, Евертон Бала и Хуан Перея бяха в основата на този гол. Да видим дали промяната в състава на Лудогорец ще даде резултат. Салидо игра в централната зона на терена. Дерой Дуарте за Лудогорец връща топката към Ногейра, а в типичния си стил Хулио Веласкес подскача покрай тъч линията и реагира доста темпераментно. Е, така са испанците, са си такава нация. Това е типично в кръвтайм, гори в играта Хулио Веласкес, но пък всичко това като че ли има положителен ефект върху неговите футболисти по принцип. Хуан Перея сега. Хуан Перея тръгва напред. Четирима от Лудогорец срещу него. Добре, видя Евертон Бала в дясно. Пак подаване към Перея, вътре в наказателното поле, подхлъзна се централния нападател на Левски и не успя да играе с тази топка. Сега грубо влизане на Алдир в краката на Петър Станич. Поглеждаме и виждаме, че Алдир няма жълт картон, тъй че това е първи за него. Абсолютно заслужен в 70-та минута на този матч жълт картон за десния крайен бранител за... Не за, а на Левски. Фал и Антон Недялков подновява играта с подаване в ляво, именно към Станич, той към малко по-напред към Чочев. Чочев връща топката назад и футболистите на Лудогорец с типичния си стил разиграват топката в централната зона на игралното поле. Франциско Сон вече по-напред към Салидо. Не знам какво стана на терена, но футболистите започнаха да се пързалят почти непрекъснато. Още един жълт картон сега ще има за Левски, той ще бъде за Майкон. За един чисто игрови сблъсък с Салидо. Много станаха жълтите картони в състава на Левски. Не мисля, че гостите действат грубо по някакъв начин, а пак ще се повтора. В чисто игрови ситуации биват официално предупреждавани играчите на Веласкес. Мисля, че спокойно един или два от тези картони можеше да бъдат спестени, но така е решил, така е постъпил Любослав Любомиров. Сега изчаква Майкон да стане, за да му покаже жълтия цвят. Ето го и него, фал в полза на Лудогорец, стена от двама души. Правият от Левски Радослав Кирилов и Мазир Сула, двама от най-низките са на стената, а пък традиционно Франциско Сон и Ногейра са за топката. Тя е отдясно по нападението на Лудогорец и е добра възможност за центриране вътре в наказателното поле на новия шампион. Такива знаци дава и Франциско Сон, да проследим ситуацията. Ето го центрирането, Фалцово, не е лошо. Но в крайна сметка топката напуска очертанията на терена в аут, след като Салидо е играл с нея последен. При това доста слабо и доста неточно. Мартин Луков сега няма за къде вече да бърза, естествено. Времето тече абсолютно в полза на гостите, които стига да не прекаляват с забавянето на играта. Те знаят как да го правят, а и много добре знаят, че колкото повече минава времето, толкова повече съперника ще се изнервя и естествено ще бърка. Алдаир Чочев срещу него, подаване към Радослав Киров. Той не можа да играе с тази топка, може би видя, че тя е напуснала очертанията на терена вече и я остави тъч за Лудогорец. Сега Лудогорец е отбора, който трябва да бърза, за да връща попадението. Недялков в централната зона на терена, Калоче там, но до него Евертон Бала отказва се да му подава. Паса е към Дерой Дуарте, пак Антон Недялков. Поглежда напред, отива Чочев, иска топката, връща му я и Недялков вече в половината на Левски. Франциско Сон надясно е свободен. Ерик Маркос, това е играчът по-нестандартен, който може да измисли нещо. Успява да надиграе Мазир Сула и центрира великолепно в наказателното поле. Страхотен удар на Петър Станич с глава, или Чочев е това, след малко ще ви кажа. Да, Чочев. Ивайло Чочев и страхотна изява на Мартин Луков. Браво на Мартин Луков за тази си проява. Браво естествено и на Чочев за хубавия удар с глава, както и на Ерик Маркос, който изработи поредното положение. Левски атакува чрез Мазир Сула в зоната на левия фланг. Той играе с Акрам Борас. Сега Майкон връща назад към Серафимов. Срещу Серафимов е Петър Станич. Салидо пак отиде да пресира Мартин Луков и той праща топката напред. Евертон Бала сега пред наказателното поле на съперника. Много хубаво. Евертон Бала опита да намери Кирилов, но топката е пресечена от защитата на домакините. Подаване в предни позиции. Кристиан Димитров ще стигне преди Петър Станич до тази топка. Сега Мартин Луков задържа и я праща към централната зона на терена. Перея не може да скочи. Нахмяс с глава подава към Маркос. След това неточна игра, абсолютно неточна игра на Франциско Сон, който просто изрита топката напред и надясно, за да попадне тя в краката на Серафимов. Серафимов комбинира с Мартин Луков. Той играе с капитана Димитров в предни позиции. Радослав Кирилов много добре видя с едно докосване Алдаир. Алдаир пък играе с Евертон Бала. Наляво свободен е Мазир Сула. Получава топката. Това е обещаваща атака за Левски. Фалцово центриране! Размина се Хуан Перея. Чудесна възможност за Левски. Напрежението остава в наказателното поле на сините. Радослав Кирилов стреля, удара се получи обаче много слаб. Ето още една много интересна атака за Левски в тази 75-та минута. Хулио Веласкес ще пуска Окофлекс в игра. Армстронг Окофлекс, 24 годишното крило на Левски, ще се появи при следващото спиране в игра, как постепенно старши треньора на гостите започна да пуска своите титуляри. Да, разбира се, сгъстен график от мачове, но те пък не бива да губят игрова форма, игровия облик и така за по едно полувреме могат да играят, защото до края на първенството естествено има още два кръга и ще бъде много-много интересно. Още в събота са Левски и ЦСКА. Внимание, опасно сега, Греда за Лудогорец, тази 76-та минута, тя не е преминала. Греда след удара на Сон, имаше, това ще я да кажа, имаше нарушение срещу Майкон, а пък то бе отсъдено чак по-късно, след може би 30 секунди. Мазир Сола излиза от игра, Окофлекс влиза за състава на Левски. Смяна и в Лудогорец, Филип Калуч напуска. Филип Калуч напуска, Иван Йорданов в игра. Иван Йорданов, който трябва да освежи полузащитата на състава на Лудогорец, а Окофлекс ще заиграе естествено на крилото за състава на Левски. Армстронг, Окофлекс, който мисля, че прави силен сезон с синята фанелка след идването си от Ботев Пловдив. Тъй че по още една промяна, нямат още кой знае колко много време за смени в съставите. Двамата треньори, Алберто Салидо се появи в игра за Лудогорец на мястото на Ерик Биле преди Иван Йорданов. Сега Иван Йорданов замени Филип Калуч, поне до тази 78 минута по-успешни изглеждат смените на Хулио Веласкес. Гола бе изработен единствения в този матч от влезлите Евертон. Бала, който подаде към голмайстора Хуан Перея. Двамата замениха Асен Митков и Мустафа Сенгаре. Сега излезе Мазир Сола, Окофлекс на негово място и Карл Фабиен, който също напусна играта, за да отстъпи пред Радослав Кирилов. Тъй че това е ситуацията. А Лудогорец продължава да атакува и да търси изравнителното попадение. Както и казах преди малко, ще бързат с минаването на времето футболистите на Хьогмо и ще бъркат по-често. Така стана сега и при тази атака. Тъй че е в полза на Левски. Минутата е 79-та. Лудогорец срещу Левски. 0-1 с попадението на Хуан Пере в 67-та минута. Майкон хвърля към Бала, той хубаво продължи към Окофлекс. Сега Евертон на Бала, страхотно подаване на Бала към Радослав Кирилов. Радослав Кирилов, наказателното поле, позабави се Радослав Кирилов. Шут на Кирилов и отново аут. Топката минава покрай десния страничен стълб на вратата, пазена от Хендрик Бонман. Още една бърза и много хубава атака на състава на гостите през второто по време. За Лудогорец Бонман стопка в краката, тръгва напред Хенрик Бонман. Не знам докъде ще стигне неговия набег, вратаря Бонман. В крайна сметка се отказа подаване наляво. Там нито Ногейра, нито Чочев му успяха да играят с топката. Радослав Кирилов за Левски. Перея. Хубаво към Окофлекс. Окофлекс е сам, има пространство пред себе си. Влиза в наказателното поле. Окофлекс тръгна да финтира Сони и загуби тази топка. загуби. Ще има ли контриигра за Лудогорец? Петър Станич се позабави доста, не видя продължение бързо напред и комбинира с Чочев. Чочев владее в централната зона на терена. Сега Иван Йорданов предпочита да подава към Нахмияс. Той влезе в половината на Левски, пак към Салидо този път. Салидо играе с Ерик Маркос, отново Франциско Сон. Хубаво подаване към Дерой Дуарте, може би един на един, да. Дерой Дуарте в 81-та минута успява да изравни резултата след грешка в състава в защитата на Левски. Не се усетиха играчите на Веласкес и подцениха това извеждащо подаване зад защитата към Дерой Дуарте. Излезе да го пресреща Мартин Луков, бе прехвърлен абсолютно без никаква вина за гола от страна на Мартин Луков. Един на един. 81-а минута. Изравнително попадение за състава на Лудогорец. Това попадение предвещава наистина много-много интересни минути, може би последни около 10 до края на този матч. Хуан Перея за Левски атакува, сините се хвърлиха напред в атака. Око Флекс ли ще изпълнява този тъч? Не. Остави на Майкон, хвърлена топка към Перея, Перея на гърди, след това опита да центрира, не му се получи добре, висока топка, в крайна сметка пак Майкон. Майкон пробва първи, втори път да центрира, Майкон иска дуспа от Левски за игра с ръка в наказателното поле на Лудогорец, но преди това топката е напуснала очертанията на терена в аут от резервната скамейка на Левски. Скочиха доста, доста сериозно, но това няма особен ефект. Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, ще се разделим за кратко, за да чуем новините на Националното радио в 22 часа, след което ще се върнем отново тук, за да проследим последните много интересни минути на този матч. За сега 83-та минута, Лудогорец Левски 1 на 1.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Московската антитерористична комисия забрани разпространението на текстови съобщения, снимки и видеоматериали, които показват последиците от терористични актове и атаки на дронове в столицата. Властите, медиите, спешните служби и гражданите нямат право да публикуват данни за такива нападения преди официалната информация на Министерството на отбраната и на кмета на Москва Сергей Собянин. За нарушителите са предвидени глоби. Президентът на Русия Владимир Путин прие оставките на губернаторите на две граничещи с Украина руски области, които често са обект на украински въздушни атаки. В Белгородска област Александър Шуваев взема мястото на Вячеслав Годков, а в Брянска област Егор Ковалчук заменя Александър Богомаз. Италия ще възобнови ядреното си производство. Това обяви премиерът Джорджа Мелони пред парламент. По време на дебат, време за въпроси, от страна на опозицията към премиера бяха засегнати теми, като стратегическите приоритети на страната, икономическата политика, нивата на заплатите и покупателната способност, намаляването на данъчната тежест. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: По въпросите за индустриалния план, Джорджа Мелони разкри.
3: До лятото ще бъдат приети приложимите укази и необходимата правна рамка за възобновяване на ядреното производство в Италия.
2: По отношение на заплатите, Мелони каза, че през последната година правителството е постигнало напредък и работи за намаляване на данъците, но геополитическото напрежение ще повлияе на растежа. Тя уточни, че към днешна дата Италия получила от Европейския фонд за възстановяване 153 милиарда евро и деветата вноска ще бъде изплатена през следващите седмици. Като цяло 76% от средствата са били изразходвани до края на март и правителството е свършило добра работа, допълня още Мелони. В дебата опозицията в Сената изрази многократно несъгласието и неодобрението си на тези други обяснения. На Мелони, която обаче отговори, че всеки път търпи обиди и отново каза, че вратите на правителството винаги ще бъдат отворени за всеки, който е готов да остави партийните интереси на страна в полза на националния интерес. От Италия, Елена Шиханова.
1: Юристът от Димитровград Тодор Иванов е назначен за областен управител на Хасково с решение на Министерския съвет. Той поема поста от Гинка Райчева, която встъпи в длъжност на 24 февруари. До момента Тодор Иванов развива своята практика като адвокат, като е и председател на състав в местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Тодор Иванов е роден в Хасково, завършил е езиковата гимназия в Димитровград и специалност право в Бургаския свободен университет. От 2015 година е младши адвокат към адвокатска колегия Хасково. В периода от 2020 до 2022 година е старши юрисконсулт в община Димитровград. От 2022 до 2025 година е главен юрисконсулт на общинската администрация. На последните парламентарни избори той беше под номер 10 в листата на Прогресивна България. За сега няма назначени заместник областни управители. Според информирани, това ще са Виктор Марев от Хасково, участвал активно в предизборната кампания на Прогресивна България в региона, и Олег Филев, координатор на партията в Димитровград. Очаква се в близките дни по традиция да се проведе церемония за приемане и предаване на властта в Хасковската областна администрация, на която Иванов да обяви приоритетите в работата си. За новините от Хасково, Тодорова.
1: Кметът на Перник Станислав Владимиров се срещна с отличници и абитуренти от випуск 2026. Срещата премина под мотото «С корени в сърцето, с крила към мечтите». Всеки зрелостник получи сертификат за отличие и икона на закрилника на града «Свети Иван Рилски». В словото си кметът изрази увереност, че голяма част от днешните абитуренти ще останат в Перник и ще работят за неговото развитие. Прогноза за времето на Боряна Маркова.
0: През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Утре времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, един на един се запазва резултата между Лудогорец и Левски в началото на последната 90-та минута на тази среща. Казах ви аз, че ще стане много интересно, след като Левски поведе и Лудогорец изравни, сега е още по-интересно. Защото атаките към двете врати следват една след друга. Левски на два пъти можеше отново да си осигури аванс, но пропуснаха сините пред гола. Сега Лудогорец атакува. Пак Дуарте, голмайстора за Лудогорец в тази среща, стреля в тялото на футболист от Левски. А пък след това Георги Костадинов влезе на смяна. Георги Костадинов преди малко изчиства топката извън терена, защото Серафимов, неговия съотборник, централният бранител Никола Серафимов, пострада при съприкосновение с съперников играч. 4 минути е добавеното време на тази среща, а смяна за Лудогорец. Педро Нареси влиза в игра на мястото на Ерик Маркос. Педро Нареси, който изпрати никак не лош сезон за Лудогорец в края на сезона, като че ли поспука гумите малко, но ще видим какво ще може да промени в оставащите вече по-малко от 4 минути до края на тази среща. Медицинския щаб на Левски изглежда си свърши работата, да видим дали Серафимов ще може да продължи тази среща. Много силен матч, между другото, на северномакедонския централен бранител на Левски, национал на своята страна, като че ли ще може да го продължи. Нека да видим другия централен бранител, който дойде след началото на сезона, Стипе Вуликич, знаете, пък се появи на награждаването за шампионската титла на Левски да получи своя златен медал с Патериците, и че той е аут със сигурност до края на сезона и ще води подготовка евентуално с сините за новия сезон. Майкон връща към вратаря Луков. Той със силен шут праща топката към главата на Радослав Кирилов. Той продължи напред, но неточно. Всъщност там нямаше и негов съотборник. Евертон Бала сега ще атакува Педро Нареси. В типичния си стил позадържа топката Педро Нареси. Сега комбинира с Нахмиас. Отново Нареси наляво. Свободен е Недялков, но и той в собствената си половина. Антон Недялков връща назад към Хендрик Бонман. Това като че ли олицетворение на този неуспешен сезон за Лудогорец. При един на един за свой терен в последните минути капитана на отбора няма какво да измисли в предни позиции и връща топката от центъра на терена към своя вратар. Сега Нахмиас за Лудогорец, Сон с топка в краката, пак към Недялков, в централната зона на терена, Бора срещу него. Петър Станич не успя да преодолее Алжиреца и сега подаване в предни позиции към Око Флекс. Той няма да стигне до топката. Избитата обаче е застигната от донесния много голяма промяна в играта на Левски. Евертон Бала, това едва ли е, кой знае колко изненадващо. Подаване в предни позиции, не може да стигне Салидо до топката. Луков излезал напред и Лавия и я праща в краката на Кристиян Димитров. Кристиян Димитров играе с направилия също много силен матч днес Алдаир. Той притиснат от двама от Лудогорец, връща към вратаря Луков. Луков пак я праща с силен шут напред. Ще я застигне Хуан Перея. Хуан Перея в наказателното поле. Хубаво опита Хуан Перея да чукне тази топка, но е бил и в положение на засада. Няколко доста късни осъждания на Любослав Любомиров. Така поиздразниха и треньорските скамейки на двата отбора, както и публиката. Засада е имало на Хуан Перея. Две топки на терена. Нахмиас изкара едната, Бонман поднови играта с подаване към Недялков. Дерой Дуарте в половината на Левски. Няма много време Дерой Дуарте, не повече от минута и половина. до края на насрочените, всъщност поне 4 добавено време на този матч. Кристиан Димитров добре пресече подаването, но топката остава в притежание на Лудогорец. Внимание, опит за опасна атака. Сега Педро Нареси с претенции, че топката е срещнала играта. Ръката на футболист от Левски, не успяха сините да задържат тази топка и Лудогорец атакува вече в последната минута на този матч. Абсолютно неточно подаване на Дуарте към Нареси, или по-точно последния не се усети да тръгне по крилото и да вземе тази топка. Тъч за Левски. Тъч за Левски. Ще има ли още една атака за сините? Предстои да разберем. Алдир ще хвърля напред към Перея. Той увладява, между другото, и така солидно присъствие на Хуан Перея за Левски, след като се появи в игра, определено пораздвижи нападението на сините. Естествено, че и отбеляза и гола, с който двата отбора ще разделят, може би, точката в тази среща. Да, точно това ще се случи, защото това е всичко за този матч, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Среща от 34-я кръг за първенство в първата ни футболна лига. Лудогорец и Левски завършиха 1-1 в Разград. Хуан Перея вкара за гостите в 67-та минута след страхотна атака на гостите, а Дерой Дуарте в 81-та успя да изравни с прехвърлящ удар след грешка в отбраната на гостите. Така в класирането Левски събра 77 точки. Шампион, знаете, още от по-миналия кръг. На второто място Лудогорец ще излезе и вече излезе с 64 точки. Трети и четвърти са двете ЦСКА-та, ЦСКА София и ЦСКА 48 с по една по-малко, или 63. В събота са другите мачове от този кръг, много интересни, които ще изучим пряко в спорт и музика. ЦСКА София срещу Левски и ЦСКА 48 срещу Лудогорец в пряко предаване по програма Хоризонт. Така се разделяме от тук, от Разград, от екипа Кирил Николов и Илиан Христов. Приятна вечер с програма Хоризонт.
2: Внимание, внимание! Опасни плотното! Премини на отсрещния тротуар!
3: Раковина по Хоризонт!

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Правителството прие промени, с които се определят ресорите на двамата вицепремиери, които не управляват министерства. Така вече ще има заместник министър-председател с ресор стратегическо развитие и координация на политики и вицепремиер, отговарящ за управлението на европейските средства. С правителственото решение вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и социалният министър Наталия Ефремова са определени за представители на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество. 44-годишен мъж от София е задържан заради предложен от него подкуп от 20 000 евро на вече бившия областен управител на Добрич Асен Атанасов, за да не уважи решение на Общинския съвет за инвестиционно намерение. Атанасов е подал сигнала, а мъжът е задържан в понеделник при операция по време на срещата му с областния управител, съобщават от апелативната прокуратура във Варна. Сумата е намерена в автомобила на 44-годишния мъж, на когото е повдигнато обвинение и му е наложен постоянен арест. Полицията в Монтана разследва смъртта на мъж в квартал Кошарник след биване днес по обяд. Работи се по версията за убийство, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: 48-годишен мъж от квартал Кошарник е убит при скандал между група хора. Мъжът е бил ударен в главата с бухалка или желязна тръба, което е довело до фаталния край. Полицията извършва оглед на място, разпитани са свидетели. Извършителят на убийството е задържан, потвърдиха от МВР. За сега версията, довела до спречването, е битов скандал. По случай образувано до съдебно производство. За новините Любо Андреев.
1: В Сливен полицаи предотвратиха наркосделка в момент на извършването й. При две отделни операции са задържани двама души по подозрение в наркоразпространение и са иззети наркотични вещества, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Пресичането на сделката става в частен имот в квартал Надежда в Сливен. По време на акцията на адреса са установени петима души, а от 24-годишен мъж са иззети множество опаковки с различни наркотични вещества. Всички присъствали на мястото са отведени в районното управление, като основният заподозрян е оставен в ареста за 24 часа. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство. При друга операция срещу наркоразпространението в града е задържан 29-годишен мъж от Сливен. При претърсване в жилище му е иззета опаковка, съдържаща вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици, както и други вещества и предмети, имащи отношение към извършваната престъпна дейност. По случая образувано досъдебно производство. От Сливен, Стоян Радев.
1: Българките раждат най-рано първото си дете сред жените в целия Европейски съюз. Това сочат данни на Евростат. Средно на 26 години при 29 за Съюза. Най-висока възрастта за раждане на първо дете в Италия – 31 години. Репортерът Мария Костова информира.
4: Страната ни е в една група с Румъния и Словакия, където жените раждат за пръв път на малко над 27 години. С най-високата възраст наред с Италия са Люксембург и Испания – около 31 години и половина. Сочат още най-новите данни на Евростат, които са за раждаемостта през 2024 година. България е и с най-високия коефициент на плодовитост в целия Европейски съюз – 1,72 деца. Това е основният показател за оценка на плодовитостта на населението или средно колко деца би родила една жена през живота си. На другия полюс е Малта с коефициент единица. Преди 50 години, през 1970, у нас жените са раждали средно по две деца. За новините, Мария Костова.
1: 240 ученици от различни възрасти, етноси и населени места в страната взеха участие в конкурса «Бракът може да изчака, образованието не» на Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе. Учениците участваха в съревнованието с есета, видеа и графични изображения. Отличените ученици ще бъдат посланици на толерантността утре в няколко посолства и институции, като Държавната агенция за закрила на детето, Министерство на труда, социалната политика и други. Един от отличените проекти в категорията «Видео» е на ученици от профилираната природо-математическа гимназия Никола Обрешков Казанлък. Те са подготвили видео по темата за ранните бракове и образованието. Иван Иванов, десетокласник от гимназията и част от екипа, изготвил клипа, коментира за Хоризонт.
0: този клип се представи историята на две момичета. Двете момичета имат пред себе си една и съща възможност да се омъжат или да продължат своето образование. Като едното, за жалост, в филма се омъжва. Тя, за жалост, свършва на улицата с дете в ръка, просийки. Докато образованото момиче се образова, завършва, успява като жена. Става учителка по физическо възпитание и спорт.
1: От началото на деня Русия е изстреляла по територията на Украина 892 дрона. Украинската противовъздушна отбрана е свалила 710 от тях. 27 безпилотни летателни апарата са поразили целите си, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Съветникът на украински министър на отбраната Михаил Фьодоров, Сергей Безкръстнов, прогнозира, че започналата днес въздушна атака ще продължи до утре по обед, като тази нощ ще бъде извършено ракетно нападение. Той обясни, че

Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Свалена е охраната на Делян Певски и Бойко Борисов. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Следват подробностите по тези и други новини. Премиерът Румен Радев обяви, че внесените в Народното събрание от Прогресивна България законопроекти за противодействие на нарастването на цените са само първа стъпка и пое ангажимент изпълнителната власт да предприеме още мерки в тази посока. Коментар по темата Радев направи в рамките на първото редовно правителствено заседание. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: Румен Радев обеща още и всеобхватни мерки за противодействие в ръста на цените.
2: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
1: Още утре темата за цените и необходимите мерки ще се обсъдят на съвещание в разширен формат.
2: С съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни.
1: Допълни премиерът. На прага на лятото той поиска от министри до следващата седмица да подготвят доклади и мерки.
2: За готовността за противодействие на горските пожари. Доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводи.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Това е първият от двата закона в пакета, целящо владяване на ръста на цените. Забранява се налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. При нарушение КЗК ще налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. С подробности за дебата в пленарната зала репортерът Мария Филева.
3: Повече от 3 часа депутатите обсъждаха законовите изменения, предложени от Прогресивна България, с които се забранява необоснованото повишаване на цените и се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Тя ще може да определя дали цените не са прекомерно високи, като използва 4 критерия. От сравнение с цената на един и същи продукт в други страни, до това как се е развивала във времето. Когато комисията се усъмни дали има основания за увеличението, може да изисква от търговците обосновка за продажната стойност. Критериите за нелоялна търговска практика се увеличават от 13 на 33. Сред новите критерия, например, дали на производителя не се начисляват допълнителни такси за участие в промоционални кампании. Един от вносителите, Явор Гечев от Прогресивна България, определи този текст като сърцето на законопроекта.
4: Целът защита на българското производство, на доставчиците на големите вериги преди всичко, както и потребители. Старали сме се да ползваме най-добрите практики от Европа по отношение на такъв тип аномалии на пазара.
3: От опозицията критикуваха промените. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната и Мартин Димитров от Демократична България.
5: Вие давате всъщност едни свръхправомощия на КЗК. КЗК става истински невиждан властелин.
6: Настоящия законопроект е скандален. Той въвежда комитет на цените. Това е политика, която беше проповядвана по време на комунизма.
3: Друг от вносителите Константин Проданов отхвърли обвиненията.
7: Няма нито намек, нито алюзия, нито каквото и да е свързано с ценови тавани. Бъдете спокоен, комитет на цените не въвеждаме, но ще ги наблюдаваме, защото това, което наблюдаваш, то променя и поведението си.
3: От Възраждане се усъмниха в бързия ефект от мерките. Димо Дренчев.
8: Очевидно е, че са имали добри намерения, но този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
3: А бившият икономически министър Богдан Богданов предупреди за риска.
9: Операторите да държат едни изкуствено високи цени, само и само да не бъдат наказани в един момент, ако се наложи по пазарни причини да вдигнат цените.
3: От ГЕРБ и ДПС обещаха подкрепа. Въпреки заявката, ГЕРБ не участваха в гласуването. Така Прогресивна България бяха подкрепени само от ДПС. За новините Мария Филева.
0: Свалена е охраната на Делян Певски и Бойко Борисов. Решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици. Темата предизвика политически реакции и коментари, тъй като и двамата са сред най-охраняваните публични фигури в страната през последните години. Репортерът Даниел Инков обобщава реакциите в парламента.
10: Държавната охрана на лидера на ДПС Делян Пески и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е отпаднала след решение на Междуведомствената комисия. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, решението е взето въз основа на обмен на информация между компетентните институции и не е политически акт.
11: Делян Пески и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се читат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва счето му днес.
10: Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решението на специализираната комисия към НСО. По думите му, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режим на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи коментар отново в социалните мрежи. Той заяви: радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин, написа Борисов. Реагираха от неговата парламентарна група, Томислав Дончев.
12: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата.
10: От Демократична България коментираха, че охраната е била предоставена въз основа на фалшив сигнал за заплаха от руски агенти. Депутатът Ивайло Мирчев.
13: Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същата тази комисия взима различни решения, което означава, че това са политически решения, те не се базират на професионални, на експертни оценки.
10: От Продължаваме промяната Николай Денков добави, че решението за свалянето на охраната е закъсняло и е трябвало да бъде взето значително по-рано.
14: Дали мислите, че от вчера за днеска се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днеска може да му се махне охраната? Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците, изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
10: Темата коментираха и от Възраждане. Председателят на групата Цон Чуганев.
15: Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка.
10: За новините Даниел Инков.
0: Парламентът не прие предложението за създаване на временна комисия за разследване на дейността, финансирането и евентуално влияние върху държавни органи на групата, функционирала в бившата хижа Петрохан. Поради изтичане на работното време, депутатите не гласуваха създаването и на комисия за дейността на групите около бившия следовател Петю Петров Еврото, Мартин Божанов Нотариуса, и за това имало ли е бездействие на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, каквото искане отправи служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще прецени дали да обжалва решението, след като се запознае с мотивите към него. Той поясни аргументите на съдебните кадровици.
16: За част от твърденията не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
0: Прокурорската колегия образува дело срещу градския прокурор на София Емилия Русинова по повод изнесената от МВР информация, че е пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петю Петров Еверто. Правителството освободи предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност. Приета бе и оставката на заместник-министъра на образованието и науката Асия Панджерова. Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители и освободи всички, заемали тази длъжност до момента. Лиляна Петрова е освободена от поста началник на дирекция на Национален строителен контрол, съобщава през центърът на МРРБ. За временно изпълняваща длъжността е назначен инженер Георги Деракчиев. Лиляна Петрова оглави ДНСК през април 2024 година, заменяйки тогава на поста архитект Деляна Панайотова. През вчерашния ден руснаците са изстреляли по територията на Украина не по-малко от 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите със страни от НАТО западни региони на Украина. По думите му, 6 души са загинали, а ранените са десетки, като сред тях има и деца. Междувременно премиерът на Унгария Петер Модиар заяви, че посланникът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради дроновите атаки по населената с етнически унгарци за Карпатска област. Будапеща категорично осъжда руските удари, написа по-рано във Фейсбук унгарският външен министър Анита Орбан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна под сянката на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Преди посещението Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на китайския си колега Си Цзинпин за Иран, но че двамата ще обсъдят просторно конфликта. Китай обаче е съюзник на Техиран и най-големият купувач на ирански петрол. Друг голям въпрос е свързан с митата с по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита на Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. Следва спорт с Георги Димитров.
17: Резултати от 34-тия кръг в първа футболна лига. Първа четворка. ЦСКА 1948 1 на 1 и Лудогорец Левски също 1 на 1. В групата за местата от 9 до 16 Славия Добруджа 0 на 2. Защитникът Николай Минков прекрати договора си с футболния Ботев Пловдив по взаимно съгласие. Той записа 169 мача за пловдивчани, а с екипа на Ботев спечели веднъж купата на България. Вратарят на Абърдин и националния отбор по футбол на България Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе за клубния си тим до края на сезона в първенството на Шотландия. Той ще пропусне контролите на националите ни през юни срещу съставите на Черна гора и Молдова. Футболни резултати от Европа: Франция 29-ти кръг Брест Страсбург 1 на 2, Испания 36-ти кръг Вилярреал Севилия 2 на 3, Еспаньол Атлетик Билбао 2 на 0. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира по тенис във френския град Бордо след загуба с 6 на 7 и 6 на 7 от американеца Мартин Дам. От началото на сезона Димитров има само 2 победи и е на 170-то място в световната ранглиста по тенис. Александър Василев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Василев се наложи над италянеца Марко Милерорати с 6 на 0 и 6 на 1. Джордж Лазаров надигра представителя на домакините Никола Улич с 6 на 1 и 6 на 3. Илиан Радулов ще участва на 8-на финал на турнира по тенис в испанския град Вик след успех срещу Майк Штайнер от Германия с 2 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. Станислав Митков приключи участието си на Европейското първенство по олимпиадата.

0: над крайните южни и североизточни райони, където на отделни места превалява слаб сняг, слаб дъжд, количествата са до 1 литър на квадратен метър. Към този час температурите са от 5 градуса в Перник до 15 градуса в Пловдив, а в София температурата сега е 8 градуса. Атмосферното налягане е 939 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месец, и през нощта ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 67%. През нощта облачността ще е разкъсана. Над Южна България предимно значителна и на места в крайните райони там ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. През деня времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купесто и купесто-дъждовна и на места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, който за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Край на бюлетина. Още веднъж акцентите. Свалена е охраната на Делян Певски и Бойко Борисов. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниела Савова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Pacisca. Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, четвъртък, 14 май, вие сте с Нощен хоризонт. Днес ще ви срещна с доктор Ивайло Николов, гастроентеролог от Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Ана, с когото ще говорим за някои стомашно-чревни неразположения, както и за лекарската професия. И да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Веселин Коев, музикален редактор Виктор Димитров, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

0: Нощен хоризонт.
1: Днес ще се посветим на лекарската професия и ще говорим за някои често срещани стомашно-чревни неразположения. С госта ни в студиото доктор Ивайло Николов от Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Анна. Това е бившата окръжна болница. Той преглежда и в 13-то ДКЦ. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте, добър вечер.
1: Кои са най-честите причини, при които хората търсят помощ в болницата, да кажем?
2: Да, това е хубаво да се раздели. Дали болницата или в кабинета.
1: Да.
2: В болницата предимно са по-тежко болни пациенти. Доста комплексни състояния можем да наблюдаваме. Специално в гастроентерологията това са пациенти, които имат някакъв проблем с стомашно-чревния тракт. Или пък установена анемия, като по този начин те са насочени, било то от личен лекар или от амбулаторията на някой колега гастроентеролог за провеждане на ендоскопски изследвания. Или пък пациенти с нарушена чернодробна функция или случайно установени повишени чернодробни показатели. Нерядко тези пациенти стигат до болница, защото трябва да се уточни тяхното състояние.
1: Понякога имате ли спешни случаи?
2: Да, и то доста. Специално в нашата болница са не малко спешните случаи. Ние работим много голяма спешност. Най-често срещаните спешни случаи в гастроентерологията, това е кървенето от гастроинтестиналния тракт, било то от стомаха или червата. Нерядко са тези пациенти. Буквално, може би, всеки ден имаме поне един или двама такива пациенти, често се налага да работим по спешност, да правим спешни ендоскопии, спешни гастроскопии най-вече. Понякога тези пациенти дори попадат в реанимация, където се налага да работим в условия на реанимация, защото може всичко да се случи в един момент, да се влуши състоянието им драстично и да се наложат реанимационни мероприятия.
1: Идват ли при вас пациенти от провинцията?
2: Идват, да. Идват от предимно от близката провинция, специално в Света Анна идват, защото от едно време хората са запомнили, че това е окръжна болница,
1: да.
2: Но и тези хора нямат друг избор, специално хората от Самоков, Ихтиман, Костенец, както и към Ботевград, дори на запад, към Сливница и Драгоман, те идват в окръжна болница, защото реално няма къде да отидат другаде. Болниците в техните населени места вече не функционират или функционират в много малък обем и тези пациенти трябва някъде да получат помощ и реално ние сме най-близкото и най-удобно за тях звено.
1: Много пациенти ли има в отделението? Пълно ли е?
2: Да, пълно е отделението. Почти винаги сме запълнени, дори препълнени понякога, защото пристигайки в спешното, пациента няма как да бъде върнат или пренасочен към друго лечебно заведение много често, защото това представлява риск за живота му дори.
1: Да.
2: И се налага спешни пациенти да бъдат приемани и при пълно отделение.
1: А в кабинета за какво най-често идват при вас пациенти?
2: В кабинета е доста по-различно. С най-често, може би, това, което можем да кажем, е, че хората се оплакват от някакъв коремен дискомфорт. Дискомфорт, понякога този дискомфорт може да бъде дори болков. Някаква коремна болка да имат. Или смущения в ритъма на дефекация. Или пък така известния на всички ни киселинен рефлукс. Това парене, което усещаме зад гръдната кост.
1: На какво се дължи? Нека да започнем с това парене. На какво се дължи обикновено? Какви са причините?
2: Причините могат да бъдат най-различни. Понякога може да се дължи на повишена киселинна секреция в стомаха. Може да се дължи на наличие на диафрагмална херния. Това представлява едно механично състояние, което понякога дори може да се наложи да бъде лекувано и оперативно. Може да се дължи на намаления тонус. Най-вече на това се дължи на намаления тонус на долния сфинктер на хранопровода. Това нещо предразполага киселината, която е в стомаха, както и останалото стомашно съдържимо, да се върне в хранопровода и съответно да предизвика съответните оплаквания.
1: Добре, как трябва да постъпи човек при подобно неразположение? Да потърси лекарска помощ?
2: Да. Реално при един киселинен рефлукс редно е да се обърне към личния си лекар, да го посъветва какво може да направи, какъв медикамент да приеме или да промени нещо в своето ежедневие, в начина си на хранене, в своите навици. Ако оплакванията не преминават въпреки съветите, въпреки лечението от личния лекар, вече трябва да се насочи и към гастроентеролог, за да се прецени дали да се назначи друга терапия, дали да се направят допълнителни изследвания и така нататък. Защото дори един фармацевт в аптеката би дал съвет и може да препоръча това, което трябва да приеме пациента, но най-добре да се обърнат към личния лекар, който да прецени какво да бъде и къде да ги насочи.
1: Това щях да ви попитам, защото ни заливат с реклами за подобни случаи, как можем да си помогнем и как това решава изцяло проблема. Можем ли да се доверим изцяло на подобни неща?
2: Ами, можем и не можем, защото това, което се рекламира често, да, правилно, рекламират лекарства, които помагат. Но как да се приема лекарството, как да се подходи при съответния пациент, може най-добре да даде препоръката лекаря, не рекламата.
1: Когато при вас идва пациент, вие винаги правите ултразвукова диагностика на коремни органи, така ли?
2: Да.
1: В повечето случаи.
2: Не е задължително, но това се превръща като нещо като навик при нас и просто решаваме, че трябва да направим ултразвука, защото едно страхотно изследване помага адски много, буквално понякога за секунди можем да поставим диагноза с него или поне да ни насочи към нещо.
1: Какво може да се види на ултразвуковата диагностика и какво не може да се види?
2: Ултразвуковата диагностика се използва основно за оценка и диагностициране на съответните проблеми в паренхимните коремни органи. Това са черния дроб, панкреаса, дълака или слезката, кой както го нарича, бъбреците, простатата. И тук са включени и други специалности. Също така ендокринолозите гледат щитовидна жлеза. Гърдите при жените могат да бъдат гледани от мамолозите, също съдове, доплер ехографията, както коремните съдове, така и невролози използват за оценка на каротидните артерии. Така че доста се обхватна ехографията.
1: При вас при какво нас, може да се види и има ли нещо, което не може?
2: При нас това, което за което ехографията не е средство за диагностика, това са кухите коремни органи, това са стомаха и червата. Можем да видим там нещо, можем да предположим, но ехографията не е средство за диагностика. Да, можем да видим тумор, да кажем, при някой пациент, но за да го докажем, вече трябва да се направят други изследвания. Било то ендоскопски или пък скенер и така нататък.
1: А тази херния, за която говорихте, за хранопровода, когато стана дума, тя може ли да се види?
2: Не.
1: Не може?
2: Възможно е, но по-скоро в учебниците го има това нещо показано как се вижда. Но може, възможно е, но пак не е ехографа средство за лечение, няма как с него да диагностицираме една диафрагмална херния.
1: Така, значи могат да се видят доста неща?
2: Доста, абсолютно.
1: Тоест, вие помагате и казвате на пациента в какво състояние е черния му дроб, в какво състояние е жлъчката, така ли?
2: Точно така.
1: И вероятно се правят допълнително и изследвания.
2: Да, и
1: ако има някакви симптоми.
2: Точно така. Има още доста допълнителни изследвания, както ехографски, с допълнителни софтуери към ехографите, през с които, например, се оценява чернодробната плътност. По този метод можем да оценим степента на фиброза, например, при един пациент, който е затлъстял или пък злоупотребяващ с алкохол. и имаме съмнение, че може да има вече оформена чернодробна цироза, се използва еластографията. Има друго изследване, фиброскан, което е на подобен начин поставя пак, извършва диагностиката. Още доста неща има. Чернодробни биопсии можем да правим на фона на ехографския контрол. По ехографски контрол можем да взимаме биопсии от черен дроб, от лези в черния дроб, т.е. туморни формации или метастази, както и от панкреаса.
1: Сега наближава лятото. Обикновено се появяват стомашно-чревни вируси. Какво трябва да знаем? Как да се подготвим, за да не си развалим почивката?
2: Честно казано, никой не е застрахован, нали? В този случай, да. Това, което трябва да знаем, е да се стремим да спазваме максимална хигиена. Честно казано, това няма как да стане. Никой не е застрахован. Отиваме на море, заразяваме се. Дали в морето, дали в басейна, дали в ресторанта, където може да не е добра хигиената. Никой не може да каже, но това е основното. Да се стремим да пазим хигиена, да избягваме контакт с хора, които вероятно са заразени с някакъв стомашно-чревен вирус. И така.
1: Но тя ги има и дори и сега, и през пролетта.
2: Да, дори зимно време се проявяват. Дори в момента има немалко пациенти с гадене, повръщане, температури.
1: При вас вие допреди няколко часове бяхте на кабинет.
2: Да, в кабинета нямаше такива, но в болницата имаме.
1: Доктор Ивайло Николов, гастроентеролог от УМБАЛ Света Ана е с нас тази нощ. След песен продължаваме.

0: Нощен хоризонт.
1: Днес сме се посветили на стомашно-чревните неразположения и в студиото с нас е гастроентерологът доктор Ивайло Николов от УМБАЛ Света Ана. Той прави прегледи и в 13-то ДКЦ в София. Вие правите, разбрах, горна и долна ендоскопия. При какви проблеми се използват тези интервенции?
2: Сега първо с долната ендоскопия. Тя се прави при проблеми с дебелото черво или предполагаеми такива. Прави се и също профилактично след 45 годишна възраст. Говорим за карцином на дебелото черво. Ако пък имаме родител, не баба и дядо или чичо, а родител с карцином на дебело черво, още на 40 годишна възраст трябва да се проведе това изследване, без дори да имаме каквито и да било оплаквания. Това е идеята на профилактиката. Иначе се провежда в безброй други случаи. В моменти на кървене, в причина, например, търсим за отслабване при пациента, пак може да се усъмним за карцином на дебело черво или някое друго заболяване. Има и други заболявания.
1: Казахте, че задължително се прави, това е колоноскопията,
2: да,
1: при 45 годишни хора.
2: Да.
1: След това те трябва ли през някакъв период от време да правят подобно,
2: да,
1: нещо?
2: Да, има ръководства, които са общо европейски, има и американски ръководства, в които са дадени съответните препоръки. Ако при една колоноскопия, при която е задоволително, хубаво почистването на дебелото черво, защото преди изследването се пие очистително. Ако е хубаво почистването, не сме открили полипи, дори един не сме открили, следващата колоноскопия, която трябва да се направи, е след 10 години. Разбира се, ако имаме някакви оплаквания, които се появят в това време, например кървене или каквото и да било друго, което ни навежда, че има някакъв проблем с дебелото черво, естествено пак ще се направи.
1: Може и по-рано.
2: А да,
1: при тези хора, които са фамилно обременени, ако се открие нещо или не се открие, как се постъпва? През какъв период от време пък те трябва да правят колоноскопия?
2: Профилактиката е пак една и съща. Пак по същия начин се прави. Процедира се по абсолютно същия начин. Вече ако открием полип, според броя на полипите, според тяхната хистологична характеристика, това ще рече хистологична характеристика, ще рече полипа, който е оценен вече от патолога. Когато видим полип, ние го отстраняваме и се изпраща в патоанатомичната лаборатория.
1: Да.
2: Патолозите оценяват полипите. Дали се касае за някакъв аденом, с без дисплазия или с някаква степен на дисплазия или вече превърнал се в карцином, се дават съответните препоръки кога да бъде и според това колко са на брой полипите. Понякога ако махнем карцином, който отстранен напълно, т.е. изчистене, малко на народен език го казвам,
1: да,
2: от червото, има чисти резекционни линии, препоръчително е след 6 месеца най-много отново да се повтори колоноскопията, за да видим дали няма рецидив, защото един рецидив може да доведе до доста сериозни осложнения.
1: Ага.
2: Дори да се стигне до операция, съответно инвалидизиране на пациента.
1: Има хора, които се притесняват да си правят колоноскопия. Има ли от какво да се страхуват?
2: Не, абсолютно не. Това е едно рутинно изследване в нашето съвремие. Вече апаратите са доста флексибилни. Може да се работи под анестезия, може и само с седация, може и с като се вкара вода в дебелото черво, това нещо се прави с самия ендоскоп, с апарата. Тогава изследването е доста по-безболезнено и може изобщо да не се налага да се ползва анестезия, но все още не е въведено в клиничната практика. Използва се от някои колеги в амбулаторни условия, които имат възможности това нещо да го направят, е доста хубаво. Но като цяло не е нещо притеснително, усложненията са изключително редки, така че няма от какво да се притесняват хората. Усложнения могат да се получат при доста сериозни манипулации, които провеждаме в дебелото черво, при мукозни резекции, субмукозни дисекции, това са дълги манипулации, при които се отстраняват лези, било то просто големи полипи или вече пък превърнали се в злокачествени новообразования, които имаме възможност да премахнем ендоскопски, тогава е възможно, макар и малък процент, възможно е да се получи перфорация, която на момента може да бъде разрешена. Ендоскопски пак да се реши проблема, да не се стига до операция.
1: Вчера по новините на Националната телевизия чух, че програмите за ранно откриване на проблеми с дебелото, за рак на дебелото черво се бавят, не ги правим, и оставаме на едно от първите места по заболеваемост на онкологичните заболявания.
2: Да, това е много важен въпрос, изключително съществен, защото трябва да имаме национална програма за превенция и контрол за развитието на рак на дебелото черво, а и не само и за другите онкологични заболявания, за някои има, но за повечето, за жалост, нямаме, и много често се налага хората сами да се информират, сами да четат, или личния лекар да им препоръча, или просто да са попаднали при гастроентеролог по друг проблем, който да им е казал, редно е, важно е да направите колоноскопия, защото сте над съответната възраст, или пък защото имате някакви оплаквания, които могат да бъдат алармиращи симптоми. Това, като споменах алармиращи симптоми, това е доста важно всеки един човек да го знае. Какво ще рече това? Говорим за карцинома на дебелото черво. Алармиращите симптоми най-често са кървене. Кървене при дефекация. Дори и без да има дефекация, пак може да имаме кървене. Наличие на слуз. Може да не я забележим. Отслабване на тегло. Някаква коремна болка или дискомфорт, които не са на първо място като алармираш симптом, но може да се проявят. Вече от кръвната картина може една анемия да се установи. Това е важно всеки човек да го знае, и евентуално, ако забележи кървене, да потърси лекарска помощ. Може да е някакво съвсем банално кървене от хемороиди, каквито имат огромна част от хората, но по-добре да се консултира, да се обсъди и тогава да се вземат решения.
1: Какво представлява горната ендоскопия и при какви проблеми се осъществява тази интервенция?
2: Да, горната ендоскопия е изследване на горния гастроинтестинален тракт, т.е. хранопровода, стомаха и 12-пръстника. Влизаме с апарата в 12-пръстника, колкото можем по-дълбоко. По-надолу няма как да се влезе с гастроскоп. Там вече това, което се изследва, е при пациенти, които имат някакви оплаквания от стомах, хранопровод, казват се горно-диспептични оплаквания. Когато поговорим с пациента или според това с какви оплаквания той се представя, преценяваме дали да се прави изследването. Най-често трябва да се прави, когато има някаква коремна болка, например, горе високо ни боли корем. Имаме често гадене, повръщане, губим тегло, или пък имаме фамилна обремененост за карцином на стомаха, при него няма ръководство за карцинома на стомаха, кога и как да правим ендоскопия, препоръчва се, ако имаме съответните оплаквания, т.е. някаква болка, отслабване на тегло, гадене, повръщане. За киселинния рефлукс, който при страшно много хора се проявява, не е показано веднага да правим ендоскопия. Може да направим, ако случайно той не се повлиява от терапията, която сме назначили, ако прогресира във времето, ако пациента развива някакви други осложнения, на фона на рефлукса могат безброй осложнения да се развият, пептични стенози на хранопровода, Баретов хранопровод, това е едно състояние, което се диагностицира ендоскопски и може случайно да доведе и до развитие на карцином на хранопровода, ако не е лекувано, разбира
1: ако
2: се.
1: Ако не е лекувано, но иначе точно се повлиява от лекарства, да, предполагам.
2: Да, лекува се както с лекарства, така и ендоскопски. Има процедури, които се извършват, когато е доста напреднало.
1: Добре. Често заболяване е синдрома на раздразненото дебело черво. За какво става дума? Какви са симптомите?
2: Синдрома на раздразненото черво може да протича по различен начин. Може да протича с диария, може да протича с болка или с запек. Проявява се предимно при по-млади хора с доста ангажирано ежедневие, но и не само при млади хора. Най-честите оплаквания, това, което се представят пациентите, е, че им се подува корема, че изпитват някакъв дискомфорт, понякога дори може да имат и по-силна, остра болка на моменти. Понякога това заболяване, то е функционално заболяване, не е органично, може да имитира някое по-сериозно органично заболяване. Може да се стигне до там, че пациентите не могат да се хранят добре на фона на тези свои оплаквания, да започнат да губят тегло. И това нещо започва да ги притеснява.
1: Как установявате, че става дума за такъв синдром? Това май не може да се види на ултразвук, нали казахте, че червата не могат да се видят?
2: Да, на ултразвук не може. Червата могат да се видят, ако са, например, много възпалени или туморна формация, но сега това е друг въпрос, специално за...
1: Да, но не се стига до такива неща.
2: Специално за синдрома на раздразненото черво, на ултразвук няма как да се види. На ултразвука можем да видим, че, например, има, пак казано малко на народен език, че имаме газове в червото. Това се забелязва при ехографията. Диагностицира се, като правим съответните изследвания. Важно е, например, при един пациент с диария да се изследва една микробиология, т.е. наличие на бактерии или повишена концентрация на гъбичките в фекалната проба. Ако имаме съмнение за нещо по-сериозно, можем да направим и колоноскопия. Ако има кървене пациента, друго това пак не споменах, много е важен тест, казва се фекален тест за окултни кръвоизливи. Този тест е редно да си направи пациент в такъв случай, защото може да ни даде някакви насоки окултни, защото не забелязваме кървенето с просто око. Тоест пациента не го вижда. Затова се прави този тест. И този тест се препоръчва отново при хората над 45 годишна възраст всяка година да си го правят. Защото той е насочващ. Не поставя диагноза, но може да ни насочи.
1: Това можем да си го правим, да отидем сами до лаборатория, да си вземем шишенце от аптеката.
2: Точно така, да.
1: Препоръчвате човек да си го прави всяка година?
2: Да, абсолютно. Всяка година трябва да се прави.
1: И след това, като излязат резултатите, да потърси специалист.
2: Да, за да се обсъди какво трябва да се направи, да не взима сам решения.
1: Добре, какво препоръчвате при пациенти с синдром на раздразненото черво?
2: Това, което се препоръчва на първо място е, с тези пациенти трябва да се говори малко по-дълго. Да разбере лекаря за какъв човек става на въпрос, как протича неговото ежедневие, как се храни, какви навици има. И вече според разказа на пациента, според неговите оплаквания, се дават съответните препоръки. Най-често това, което се казва на пациента, е да промени начина си на живот. Например, да започне да пие повече вода. Това е изключително важно. Да пие вода, да се движи повече, да си ляга, да се наспива, да не будува нощно време, да има пълноценен сън, да изключи храни, които му създават дискомфорт. Това е вече относително. Например, най-често това, което може да създаде дискомфорт, са храните, които са богати на фибри. Бобови храни, леща, грах, зелето, увесени ядки, там кой каквото харесва. Пак не при всеки може да се прояви, но това се препоръчва. Препоръчва се да се внимава с газираните напитки също.
1: Кафе, алкохол?
2: С кафето няма проблем. Алкохола като цяло трябва да се избягва, защото няма полезна доза алкохол.
1: Интересуваме, може ли емоционалното състояние на човек да се отрази върху стомашно-чревния тракт?
2: Да, и много често именно синдрома на раздразненото черво, както и функционалната диспепсия, това пък е друго функционално състояние, което се проявява в горния гастроинтестинален тракт, т.е. в стомаха и храмопровода, се дължат именно на това. При по-притеснителни, по-емоционални хора или хора с много напрегнато ежедневие, абсолютно възможно това да бъде причината. Много хора сами дори го казват, пристигат в кабинета и казват, аз си знам, мен ме боли, защото съм доста напрегнат, емоционален. Когато съм на почивка, се чувствам чудесно. Не ме боли корем, нямам запек, нямам гадене или пък диария.
1: Тоест, стреса, ежедневието си казва думата и върху тези органи.
2: Да, изключително важен и основен фактор е това. Затова им препоръчваме да променят начина си на живот. Например, препоръчва се да вземат да спортуват хората, да се движат повече. В много случаи това може да помогне. Да избягват вредни влияния от околната среда и фактори.
1: За прегледите при вас в 13-то ДКЦ в София е необходимо направление от личен лекар, така ли?
2: Да, да.
1: Но вероятно приемате и платен прием също.
2: Да, и платен прием, и с направление.
1: А в болницата се постъпва с направление обикновено, освен да. Ако не е от спешното.
2: Да, или по спешност. Направление за хоспитализация или по спешност. Зависи от състоянието на пациента.
1: Кой е първия ваш особено интересен случай? Спомняте ли си?
2: Те са безброй.
1: Така ли?
2: Изключително много са.
1: Защо? Откъде? От практика? Вие имате практика вече 10 години.
2: 10 години. Да. Даже 11 ще станат сега лятото. Септември. Така? Доста ми е трудно да кажа. Били са тежко комплексно болни. Най-вече с чернодробни заболявания. Пациенти, които сме успяли да спасим. Интересни случаи има. Най-вече това са пациенти, които сме успяли да спасим техния живот. Постъпили по спешност. И не само по спешност. Защото болницата ни е голяма. Практически имаме всякакви отделения. Доста колаборираме с тях. Така интересни случаи са били, например, пациенти с кръвоизливи в тънкото черво. Там няма как ние да влезем ендоскопски с апарата и да спрем кървенето. И нещата са доста рисковани, доста сериозни. И тогава работим с интервенционалните кардиолози, с инвазивните кардиолози, защото те могат пък по съдов достъп да достигнат до мястото на кървене и да го емболизират и реално да спасят пациента, което е доста добре за самия пациент, защото другото нещо, което може да се направи в такъв случай, е спешна операция. Това е тежка операция. Коремната хирургия е тежка и реално инвазивните кардиолози успяват да помогнат на нас да се справим с едно доста тежко кървене. Имали сме доста такива пациенти, но наистина някой случай, който толкова да ме е грабнал, единичен, не бих казал, че има. Те са наистина много. Буквално всеки ден имаме такива. В момента имаме тежко болна пациентка в отделението с чернодробна цироза, с хематологично заболяване, което не може да се потвърди точно какво е. Тя е с тежки кръвоизливи, кръви дифузно от лигавиците. В стомах, в тънко, в дебело черво. Налага се доста сериозна терапия в такъв случай.
1: Ще говорим още за съжаление и тежки болести, които има и с които се сблъсквате. Доктор Ивайло Николов, гастроентеролог в УМБАЛ Света Ана, той е с нас тази нощ. След новините в 1 часа ще продължи срещата ни с него, когато и вие, уважаеми слушатели, ще можете да зададете своите въпроси, след като отворим телефоните. А още сега можете да ни пишете на страницата ни във Facebook.

0: Един час, емисия новини. Окръжната прокуратура в Хасково поема досъдебното производство срещу бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки. До момента разследването се водеше от Софийската градска прокуратура, защото се смяташе, че в случая има участие и на човек с особен публичен статут. Такова участие обаче не беше установено и затова делото се прехвърли в Хасково. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Мирослав Беляшки беше задържан в края на април 2025 година, след като направи опит да освободи задържан на граничния пункт капитан Андреево тир с цигари. Той беше обвинен в превишаване на правомощията си, защото митническия пункт на капитан Андреево е към териториалната дирекция Бургас, а не към Пловдивската. Припомням също, че първоначално с действията на Беляшки се зае комисията за противодействие на корупцията, която по-късно беше закрита. В позиция до медиите, бившият директор на Пловдивската митница изтъква, че според защитата му, именно този орган е бил използван като своеобразна институционална бухалка, чрез която един административен и служебен казус е представен пред обществото като тежко корупционно престъпление. Според Беляшки, изпращането на производството в Хасково следва да се разглежда като важна стъпка към възстановяване на процесуалната нормалност, а не като технически акт без значение. Той изтъква също, че новият наблюдаващ прокурор следва да предприеме бързи действия или да прекрати производството при липса на престъпление, или ако счита, че са налице законови основания, в най-кратък срок да внесе делото в съда, който единствено може да даде окончателна правна оценка на обвинителната теза. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Доходите на испанските семейства са нараснали почти двойно в сравнение с средния темп на страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Увеличението е в размер на 1,5% при средно ниво от 0,8%, допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Данните на организацията показват, че ръстът на покупателната способност в Испания е по-висок спрямо Германия, Франция и Италия. Въпреки растежа, цифрата представлява забавяне в сравнение с 2024, когато реалните доходи в Испания са се увеличили с над 3%. Докладът не анализира причините, поради които някои страни се представят по-добре от други. В случая с Испания обаче са отбелязани фактори като увеличението с 4,4% на националната минимална работна заплата през 2025. След тази актуализация тя достигна 1184 евро бруто на месец, изплащани на 14 вноски, което се равнява според изчисленията на правителството на 60% от средната работна заплата в страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Правителството на Кипър одобри пакет от 5 мерки в подкрепа на животновъдите заради епидемията от шап, която продължава вече 3 месеца. Кореспондентът ни Бранислава Бубанец допълва.
3: С взетите решения се предоставят компенсации и стимули за възстановяване на производствената дейност за сегнатите от болестта ферми, заяви земеделският министър Мария Панайото. Първата и най-важна мярка са одобрените обезщетения за умъртвения добитък, които ще бъдат изплатени незабавно. Собствениците ще получат до 420 евро за овце и кози, до 2500 евро за говеда и до 5000 евро за свине. Тези суми са много по-високи от средните изплащани в Европейския съюз, посочим министър Панайото. Пакетът за справяне с последиците от шапа включва още покриване на загуба на доходи на фермерите за период от една година, за да им се даде време да се върнат към пълна дейност, както и на разходите им за възстановяване на стадата. Компенсационният план е на обща стойност почти 36 милиона евро. Въпросът за обезщетенията за умъртвените животни бе в центъра на проведената във вторник среща на протестиращите фермери с земеделския министър, но двете страни не постигнаха съгласие по него. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: За времето Борян Маркова.
4: През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места в крайните райони там ще има валежи от дъжд, възможно е да прегърби. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слънчево. слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и на места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, но през деня за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията Новини в един.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Тази нощ срещата ни е с доктор Ивайло Николов, гастроентеролог от УМБАЛ Света Ана. Това е бившата окръжна болница. Той преглежда и в 13-то ДКЦ и в медицински център Regina Life Clinic. Как се насочихте към лекарската професия?
2: Как ли? Не е имало някакво влияние спрямо мен в моите детски години. Моята майка е лекар, тя е дерматолог, но никога не ми е влияла, не ме е насочвала и така нататък. Може би сега се замислям, мисля, че в пети клас някъде се учеше ботаника като част от биологията. Беше ми доста интересно. След това в 8-ми клас, доколкото помня, започнахме да учим органите в човешкото тяло. И веднъж някаква тема имахме да напишем нещо свързано с човешки организъм и си спомням, че аз бях намерил едни учебници по вътрешни болести от студентството на майка ми и оттам писах тема. Може би това беше предизвикало някакъв интерес в мен. Имал съм и голям интерес да ставам археолог, защото историята е мое хоби до някаква степен, но предимно най-вече бях привлечен от природните науки и затова се насочих към медицината.
1: А защо гастроентерология? Как стигнахте до там?
2: Стигнах до там, може би от това, че имах доста хубав, доста прекрасни асистенти. В трети курс, когато студентите влизат в клиниката, т.е. вече при пациентите, първите ни упражнения по пропедевтика на вътрешните болести се водиха от гастроентеролог. А пък още в първи курс работех като санитар в бившата правителствена болница, сега болница Лозенец. И оттам така в мен се запали голям интерес към гастроентерологията и специално към коремната ехография от вече покойната доцент Василева. И може би това ме насочи. Просто хората, на които попаднах, имах и голям интерес към кардиологията, като цяло към вътрешните болести, защото гастроентерология, кардиология и останалите, една от голяма част от останалите специалности са част от вътрешните болести, винаги са били интересни за мен. И дори съм имал колебания дали да стана кардиолог или гастроентеролог, но може би второто надделя.
1: И не сте сбъркали сигурно? Сега поне какво мислите?
2: Не мисля, че съм сбъркал. Интересно е. Доставя ми удоволствие работата.
1: Има ли какво да се научава още и още?
2: Да, постоянно. Ученето никога няма да свърши. Човек постоянно се налага нещо да чете. Дори за, така да се каже, случаи срещани в ежедневието, понякога се налага да се отвори учебник. Учебник или ръководство. Защото никой не е подготвен напълно, никой няма как да знае абсолютно всичко и затова са учебниците, затова имаме интернет, за да се информираме, за да се консултираме. Ученето е постоянно.
1: А колко години беше самото образование, обучението?
2: Университетското образование 6 години.
1: И после? Години.
2: И след това вече кой когато се успее да се дореди до специализация. Специализациите са по 4-5 години. Хирургичните специалности са по 5. При нас е 4 години в миналото, и то недалечното минало, за да станеш гастроентеролог, кардиолог, ревматолог, ендокринолог и така нататък, е трябвало първо да вземеш специалност вътрешни болести, която специализацията е протичала 4 години, след това допълнително още 2 години и тясната. Сега вече това нещо не е така. Просто се записва тясна специалност, като така наречените тесни специалности всъщност вече са доста, доста обширни и те също се разделят на подспециалности.
1: Да. Имаме слушател, нека да го чуем. Служете си слушалките.
3: Здравейте, на водещата.
1: Ало, добър вечер. Ало, чувате ли ни?
3: На доктор Ивайло Николов.
1: Да, слушаме ви.
3: Аз съм от Габрово.
1: Да.
3: Имам проблеми, нали, преди доста години ми откриха езофагиален рефлукс, по-късно диафрагмалната херния. Тия две неща свързани ли са? И по-точно тая диафрагмална херния от какво се получава и как, какво трябва да... Трябва ли някакво пазене, отдигане на тежко, от удар? Има ли вероятност да се спука нещо? Задавам, може би, малко по-такъв въпрос, но все пак човек трябва да знае как.
2: Добре зададохте въпроса си. Сега, абсолютно диафрагмалната херния има общо с гастроезофагиалния рефлукс. Много често и тя е причина за неговата проява. Диафрагмалната херния, защо се е получила, каква е била причината? Трудно е да се каже, най-често това е слабост в едни крачета на диафрагмата. Това е един мускул, който разделя. Диафрагмата е мускул, който разделя коремната кухина от гръдната клетка. И реално при вас това, което се е случило, част от стомаха, горната част на стомаха е малко навлязла в гръдната

0: каквото и да било, и чак тогава да се ляга. Също така се пият лекарства. Лекарствата са заради рефлукса. Те няма как да излекуват хернията. Хернията си стои. Пият се лекарства за рефлукса, които могат абсолютно да го потиснат и да разрешат проблема. А пък вече за хернията в огромната част от случаите не се налага някаква манипулация да се прави. Ако хернията е усложнена, т.е. много е голяма, например, вече е навлязла много в гръдния кош, притиска сърцето, белия дроб, което води до наистина сериозни усложнения, тогава вече се пристъпва към оперативно лечение. Иначе, както казвате, да се спука, няма как да стане, просто може да се усложни. И това, което е важно, да, да се внимава с тежкото, както при всяка друга херния, която може да има човек. Дали да ще бъде коремна, ингвинална или пък дисковите хернии, които са назад в гръбначния стълб, трябва да се внимава да не се вдига тежко. Човек да бъде стегнат все пак, когато вдига нещо тежко.
1: Да. Сега има още един слушател, нека да го чуем и него. Здравейте, добър вечер.
2: Да, добра нощ на вашия екип, на специалния гост доктор Николов.
0: И добър вечер.
2: Тайните слушатели. Ами, чудесен гост, много полезен. И веднага няколко въпроса. Те са следните. Какво би казал доктор Николов за скарата, пържените ястия, олиото, особено това на качественото, с неизвестен происход на слънчогледа, например от приятелски огън на Русия в Украина и внасяме такова зърно, което се прави олио. И накрая да питам газираните напитки, жихтина, той действа добре според мен, стига да не е менте.
1: Да.
2: И накрая имам още малко, за което чух, че мисля, че и мен ме интересува. Аз имам 6 апарати от херния. Последните са с пластика, обаче едната херния нещо изпуска от много тежести явно. Кавалерствах на една дама повече от 3 км из Балкана, с една тежка тенокия. Както и да е, вече на сега, но беше така. И аз имам усещане, че тази херния едната изпуска и може би тя ми води до стомашния оплакане на корема и стомашното. Това са моите въпроси. Благодаря ви, доктор.
0: Така.
1: Добре, аз записах, защото нашия гост нямаше лист пред себе си. Така, започнахте с карата, пърженото.
0: Да, сега с карата всеки я обича по нашите балкански ширини. Няма нищо лошо в скарата. Сега въпросът е какво ще дадем на тази скара? Дали ще бъдат някакви пластини? Как е почиствана скарата? Дали я чистим със сланина или пък изобщо не сме я изчистили? Това са важни неща. Или пък с някакъв препарат, който е останал по нея. Това нещо винаги може да доведе до някакви усложнения.
1: Пърженото?
0: Пърженото може да доведе, например, до оплаквания най-често от рефлукс. Затова не е казано, не трябва да го ядем, просто да бъде умерено. И ако усетим, че не ни влияе добре, просто да не го консумираме или в по-редки случаи. Не трябва да се прекалява. Значи може да доведе до усложнения, може. Пържените храни, пушените. Да, понякога може да имат канцероген ефект, но това е трудно да се каже. Няма как ние да го разберем.
1: Ако се използва некачествено олио?
0: Да, ако е некачествено олио, това вече зависи какво има в предвид под некачествено олио. Дали както се изрази нашия слушател на олио, което сме взели от бойните полета на Украина или пък олио, което не се знае как е преработвано. Разбира се, може да е вредно, може да е канцерогенно, може да доведе до други усложнения в стомашно-чревния тракт.
1: Добре, ние имаме достатъчно марки олио, които са качествени. Мисля, че има такива, които човек цени на пазара.
0: Да, защото все пак всичко, което е на пазара, минава през Българската агенция за безопасност и контрол на храните.
1: Зехтина?

0: Зехтина е нещо много хубаво. Зехтина е полезен, да, както каза пак слушателя, да бъде качествен, да не е менте.
1: Да.
0: Защото може и на такъв да се побадне, но определено е нещо доста по-добро от олиото.
1: Така, и последно за своята херния говореше той.
0: Да, но той говори най-вероятно за коремни херни, за абдоминални херни или коремни. Или пък ингвинална или скрутална херния. Така че това нещо е по-скоро въпрос към хирурзите. Но пак препоръките при една херния какви са? Да не вдигаме тежко, винаги когато ще вдигаме нещо, дори когато ще се изправяме, да се опитаме да бъдем стегнати, да стегнем корема, кръста да бъде стегнат. Но вече при налична херния трябва да се консултираме с хирурги, хирурга да каже дали тази херния да се оперира или така да стои, или колан да се слага, или каквото и да е друго.
1: Има ли сте квалификации в Прага, Виена, Стокхолм, Берлин? Какво ви даде престоя в тези медицински институции? Можете да свалите слушалките, ако искате.
0: Да, ами какво даде? Даде доста знания, доста приятни емоции, бих казал. Защото на тези места се получава едно доста добронамерено човешко отношение от колегите, които там ни обучават. Обръщат ни доста голямо внимание. Говорим за експерти от световно ниво. Специално в Швеция бях повече от един месец в най-голямата болница на Швеция, която за 2023 година беше избрана като най-добра в цяла Европа. Там мой ментор беше професор Матиас Лор. Той е немец, но работи от 20 години и повече в Швеция. Един от големите панкреатолози в света изобщо. Той се държа наистина като приятел. Хората страшно много обясняват. Може много знания да се придобият от тях. Дават възможност човек да се развие. Ако желае да пише някакъв научен труд, някаква публикация, те винаги биха съдействали. Но отделно веднага предлагат и някакви специализирани програми за обучение. Стига да има желание, вратите са винаги отворени. Това е огромната разлика между нас и Западна Европа, че при тях вратите са отворени, стига да желаеш ти да учиш, да работиш, да се развиваш. Те просто казват, заповядай, ние сме тук да помагаме, от теб се изисква желание и усърдие. Това мога да кажа накратко. Доста неща съм научил там в Берлин, пък специално за интервенционалните процедури по техографски контрол. Това са чернодробните биопсии, дренажи на жлъчни канали, на кисти, на каквото и да било в коремната кухина.
1: И още един телефон преди следващата песен, така че сложете слушалките. Здравейте, добър вечер.
2: Добър вечер. Да попитам доктора, страдам от диагноза, по-точно аз не страдам, дивертикулоза на дебелото черво. Открих я преди 2 години по повод тия рутинните изследвания, кампанията на професор Цуцорков, окултно кървение. Направих след 1 месец повторно изследване, без да имам никакви оплаквания, нито външно се забелязва. Пак това окултно кървене и направих колоноскопията при известен професор в Военно-медицинска академия. Оказа се тази диагноза, каза след 3-4 години най-рано се налага да направя пак колоноскопия, но интересното, за което се обаждаме, че не можа да ми каже от какво се е получило това кървене. Аз можех да го имам и до ден днешен. Лекуващия лекар също не можа, младо момче, млад медик. Той пък ми каза даже да избягвам плодове, зеленчуци и тъй нататък. После, като ме изписаха на третия ден, питах професора, яш си всичко и по-внимателно, разбира се. До ден днешен си ям всичко, нямам никакви оплаквания, в смисъл без плодове, зеленчуци, без фибри, аз съм, както казват, с по-затегнат стомах и не мога така да дефектирам. стартирам на следващия ден и няма никакви оплаквания, просто се притеснявам това окултно кървене дали продължава, защото още тогава не можаха да ми кажат на какво се дължи.
1: Добре. Сега да чуете какво ще каже доктор Николов.
0: Да, окултното кървене може да се дължи на наличната дивертикулоза. Понякога дивертикулите могат да кървят. Може да се дължи и на налични хемороиди. Може да се дължи и на проблем в стомаха, 12-пръстника. Може дори да се дължи, например, на това, че ни кървят венците. Може да имаме парадонтоза. Така че важно е, че е направена колоноскопията. Видяно е, че няма сериозен проблем. А относно причината за дивертикулозата, дивертикулите реално какво представляват? Те представляват, ако си представите една тръба, дивертикулите изглеждат като джобчета в тази тръба. Те се образуват вследствие на слабост на чревната стена между два кръвоносни съда. Там стената е по-слаба и се образуват тези дивертикули. И често могат да бъдат причина за коремна болка, дори кървене. Понякога може да бъде болката остра, ако се развият дивертикулите, ако се възпалят тези дивертикули. Така че това, което е най-важно при дивертикулозата, е пациентът да ходи редовно по голяма нужда. Ако трябва, дори да се взима някакъв разхлабителен препарат. Защото нередовното ходене по голяма нужда може да доведе до възпаление на дивертикулите, съответно кървене, болка и така нататък. А пък с храните, да, това, което е важно, внимавайте с подправките, с лютото, фибрите, които ги има в плодовете и зеленчуците, могат до някаква степен също да предизвикват оплаквания. Те затова са ви посъветвали колегите да внимавате с тях, но не са чак толкова голям проблем те, така че може да ги консумирате.
1: Доктор Ивайло Николов, гастроентеролог, е с нас тази нощ. Ако имате въпроси към него, след една песен можете да ни звъните отново на телефони 963 1565 и 93 36 743, с код за София 02. Мобилният е 0889 202 207, а още сега можете да ни пишете на страницата ни в Facebook.

0: Нощен хоризонт.
1: 963 1565 и 93 36 743, скот за София 02, мобилният е 0889 202 207. Имате ли си своя тема в гастроентерологията, по която особено често търсите информация или искате още и още да научите нещо, което ви е като слабост в тази специалност?
2: Ми, кой знае колко като слабост, не, но така повече влечение имам към процедурите, които се извършват по техографски контрол. Това са чернодробни биопсии, дренажи. Имам, може би, някакъв по-голям интерес и често търся информация. Ходил съм и на такива курсове.
1: Правите такава?
2: Да, да. Чернодробни биопсии нерядко правим.
1: Нека сега отново да сложите слушалките. Има слушател. Добър вечер, здравейте.
3: Добър вечер, аз ли съм сега?
1: Да, вие сте.
3: Така, значи от година, година е нещо много трудно. Имам затруднение с дефекация. Нямам позив за ходене в туалетната. Мине един ден, мине втори ден, почвам да се подувам така, тежест чувам, обаче нямам позив. И вече сядам на гърнето, почвам да се напълвам и като го придвижа това, което е вътре, с 2 см само вътре, чувствам как се придвижа, тогава ми идва вече позива, свършно работа. Ходих, до сега се лекувах с Енилис.
2: Да.
3: И горе-долу върши се работа, но стана много време пиха и го спрях просто. И пак се върна същата история. Няма позив.
1: Да, няма, разбрахме ви. Кажете, доктор Николов.
2: Това е нерядко срещано състояние. Сега, най-добре е всеки такъв пациент, който има подобен проблем, да се консултира с гастроентеролог и да се види кой медикамент би бил най-подходящ. Също важно е да имаме някаква промяна в начина на живот, ако, например, не пиете достатъчно вода, гледайте повече течности да пиете, да има движение във вашето ежедневие, да консумирате плодове и зеленчуци, макар че пък от тях може да започне да се подува корема. Но вече специално за медикаментозното лечение е хубаво да се направи консултация с гастроентеролог и също така, ако никога не сте правил колоноскопия, да се направи колоноскопия. Оплакванията, които имате, не са някакви алармиращи симптоми за лошо заболяване, но все пак е редно, съвсем профилактично да се проведе това изследване, защото може доста насоки да ни даде не само за
1: проблема.
2: Да, и за проблема, както и за други усложнения, които може да има.
1: Дано да няма човека, да. Просто да има проблем. Просто да е само това, което сподели. Между другото, нека да чуем и следващия слушател и ще ви попитам и аз нещо. Здравейте, вие сте?
4: Алло?
1: Да, вие сте.
4: Здравейте.
2: Здравейте.
4: Станимир Гелимачев от Ивайлоград. Въпрос към доктор Николов. Доктор Николов, преди 10 години съм опериран от карцином на дебелото черво. Едновременно имам и придружаващи заболявания на дормено пиво, захарен диабет и други. Да. Възможно ли е, много често получавам адски болки, запики, разстройство за наднорменото тегло, съм на Озимпик, едновременно за диабета взимам и метфулган 1000. Възможно ли тези болки, които ги получавам и тези непрекъснато разстройство и запик да е свързано с тези лекарства? Всичко добро.
2: Да, възможно е. Оземпика има като страничен ефект най-често подуване на корема, някакъв стомашно-чревен дискомфорт. Възможно е да е от него. Някои пациенти се оплакват и при прием на метформиновите препарати, но за това, че сте опериран от това заболяване, ако не сте провеждал контролни колоноскопии, изключително важно да се проведе. Защото сега, защо имате разстройство и запек? Понякога, дали можем да го свържем с приеманите медикаменти, трудно да се каже. Така че, ако не е провеждано изследването, важно е да го проведете. Но да, възможно е от Оземпика да имате подобни оплаквания, да се подува корема, да тежи. Специално за разстройството не толкова. Някои пациенти, приемащи метформин, може да имат, но не е кой знае колко често наблюдаван страничен ефект.
1: И още един слушател. Ало, вие сте?
0: Да. Пак се обажда Марин Стоичовски от първите слушатели. Само едно уточнение, доктор Николов. Так. Подариха ми миналата седмица две порции скара, което не бех ял от години. Ами тя изгоряла от всякъде. Аз се чистих и си направих яхни от нея, иначе нямаше да дошли да я консумирам. Аз и почти не ям месо, така че според мен скарата е нещо много опасно. Както вие споменахте, ако не е почистена, как трябва отделно тези изгорели части от месото, те не стават за храната. Трябва така да ги почиства човек. И да питам, и още газираните напитки се казва, че също не бива. Трябва да се избягва.
2: Точно така, да. Точно така.
0: За хернията, моята херния е инвинална, за която споменах, че има някакво оплакване в стомаха. Не много сериозни, но ще видим. Тези дни ще отида при
2: хирург.
0: Не, гастрото. Не, направо влизам там. Съм познат от време на време.
1: Добре.
0: Колега от ИСУ.
2: Добре.
1: Разбрахме. Между другото, тъй като говорят слушателите за проблем, свързан с дефекацията в пространството медийно непрекъснато ни заливат с някакви реклами. Доколко можем да се доверяваме? Колко време можем да ги използваме? Често вие лекарите казвате да пием пробиотици. Може ли да прекалим с пробиотиците?
2: Пробиотиците не са средство за лечение. В нито едно наше ръководство за каквото и да е заболяване в гастроентерологията не пише препоръчва се прием на пробиотик или лекува се с пробиотик. Така че изобщо не са задължителни. Като цяло може да имат някакъв благоприятен ефект, но не представляват средство, което би ни помогнало и би излекувало някакъв проблем. Да, пак казвам, може да повлияят добре, но не трябва да се предоверяваме на рекламите. По-добре да се консултираме с специалист, който да каже какво трябва да се прави.
1: Добре, има отново слушател. Здравейте, добър вечер.
5: Здравейте.
1: Слушаме
5: добър
1: ви.
5: Добър вечер.
1: Да.
5: Аз ли съм?
1: Да, вие сте.
5: Обаждам се от Видин, Марияна Иванова. Ало?
1: Да.
2: Чуваме ви.
5: Преди няколко дни ми откриха в корема, че имам киста с размер 5-6 сантиметра от дясната страна. И лекаря каза, че ще я наблюдаваме. Сега аз бих искала да знам и вашето мнение.
2: А къде е тази киста? В черния дроб ли?
5: Не е черния дроб. В дясната страна някъде червата където са. Аз го попитах към яичник ли е, към черва. Казва, не може да ми каже точно. Защото черния дроб не е от тая страна.
2: Ясно. Така, сега, това, което е важно в случая, ако не сте правила скенер на корем, да се направи скенер на корема, за да се види добре откъде изхожда тази киста. Защото зависи от това, от какъв происход е, каква точно киста е, поведението е съвсем различно. Ако е проста чернодробна киста, ако е със сигурност от черния дроб, просто се проследява. Но ако изхожда от друг орган или е просто някъде в коремната кухина, вече може поведението да бъде съвсем различно, така че е добре да се посъветвате с лекаря дали да не се направи скенер на корема. Това е важно.
1: Добре, и още един слушател и може би с това ще приключим. за да може да чуем и една песен преди последни думи. Здравейте, добър вечер.
6: Добър вечер, аз ли?
1: Да, да, вие сте.
6: Искам да попитам доктор Николов. Аз имам ахалазия.
2: Да.
6: И то доста дълго време. Да? И правили са ми балона дилатация, но
2: да.
6: Не можаха да прокарат това. Просто навътре в стомаха не можа да отиде. В долния съпръсника.
2: Да.
6: Там е затварянето. Uh-huh. Интересувам се, освен оперативно, по друг начин става ли или не.
2: Златния стандарт в лечението на халазията е, прави се ендоскопски, както се прави гастроскопията. Манипулацията, съкратено на латиница, се казва поем. Може да го запомните като от думата поема. Може да се поинтересувате за това нещо, да се консултирате с гастроентеролога или колегите гастроентеролози, които са правили дилатациите, защото реално да се реши проблема с ахалазията, трябва да се направи тази процедура. Това е златния стандарт в лечението на ахалазията. В днешно време има ли пациент ахалазия, се пристъпва към него. Дилатациите още се използват, изключително важни са, но при усложнени ахалазии, които трябва да бъдат подготвени за тази процедура. Така че най-добре говорете с колегите и те вече ви насочат кога и как да се направи тази процедура.
1: Благодаря ви на всички слушатели, които се обърнаха към вас. Искам да кажа, че на страницата ни във Фейсбук Григор Григоров, явно ваш колега, е написал: да. Уникален лекар, достоен колега и истински приятел и добър човек. Доктор Николов, желая ти много здраве, щастие и още много нови успехи.
2: И на него бих пожелал същото. Той също е чудесен колега, анестезиолог в Пирогов.
1: Да, и Георги Ангелов вчера още веднага, почти след като публикувах информацията за вашето гостуване, беше написал: достоен лекар, много здраве, наистина сте страхотни. Това е особено важно, да бъдем полезни в някаква степен за нашите слушатели. Музика и последни минути с доктор Ивайло Николов.

0: Нощен хоризонт.
1: И последни минути с нашия гост, доктор Ивайло Николов, гастроентеролог от УМБАЛ Света Ана. Това е бившата окръжна болница. Той приема и в кабинет в 13-то ДКЦ. Това е в Лозенец, поликлиниката. Храната е особено важна за стомашно-чревния комфорт. Вие можете ли да се храните правилно и пълноценно, като имам предвид, че работите на няколко места?
2: Опитвам се.
1: Може би
2: е важно човек да не бъде чревоугодник и тогава се справя.
1: Как успявате да се разтоварите след тежкия работен ден? Особено тежко е в болницата, ми казахте. Отделението е пълно, има тежки случаи.
2: Най-вече с движение, спорт. Има ли време? Постоянно човек трябва да спортува.
1: Преди дни, мисля, че ви видях в Младежкия театър на постановката на Съм плят на нощ. Вие ли бяхте?
2: Аз бях, да.
1: Ходите и на театър, остава време.
2: Ходя, да. Това мисля, че е изключително важно за всеки човек, защото културното обогатяване не трябва да се изпуска, не трябва да се забиваме в нашето работно ежедневие. Дори ежедневието ни да е свързано с интелектуална дейност, работна интелектуална дейност, културата е нещо много важно, като разтоварване и като обогатяване.
1: Музика, каква харесвате? Имате ли време да слушате музика?
2: Да, аз бих казал, че съм меломан, слушам доста музика, голям фен съм на италианската музика, фен съм на българския рок от малко по-минали времена, доста го харесвам. На големите световни рок групи също. Бих казал, че харесвам и кънтри музика. Малко странно може да звучи, но харесвам кънтри музика. Понякога пък на нощни смени, ако нямам много работа и съм седнал нещо да пиша, слушам джаз и блуз от доста далечни времена, от 30-те, 40-те години, дори не знам изпълнителите кои са. Така че слушам доста музика.
1: Бихте ли правили интервенция на фона на музика?
2: Бих правил, даже в ендоскопския ни кабинет понякога слушаме радио. Имаме едно радио, една от ендоскопските ни сестри винаги си го носи и го пуска. Именно тя е фенка на италианската музика, както аз, и слушаме.
1: И се допълвате.
2: Да.
1: Чудесно. Казахте, че се интересувате от история.
2: Да.
1: Какво слушате, четете? Да, казахте ми, че една книга сте слушали на Storytel, но пък и четете.
2: Да, това, което слушах на Storytel, беше по-скоро от новата история, по-скоро политическа книга. История, най-вече чета българска история. Нещо като хобби останало в мен от детските ми години. Българска история, най-вече балканските войни, Първата световна война, средновековна България също, както имам интерес и към античната история, но не чак толкова големи. При пътувания често посещавам исторически музеи. Най-вече българската история ме влече. Също съдбата на българите в Македония представлява голям интерес за мен. Доста съм чел и за нея.
1: И пак ще ви върна към болестите. Не казахме много неща, свързани с жлъчката, примерно. Какви са симптомите, които трябва да ни насочат бързо да потърсим лекарска намеса, лекарско мнение?
2: Да, с жлъчката. Ако случайно, често започнем да имаме болка в дясното подребрие, ако тази болка ирадира, т.е. ако се движи към стомаха или към гърба, е редно да посетим лекар, специалист, да се направи ехография, да се види жлъчната система, не само жлъчния мехур, ами и жлъчните канали, панкреаса. Това е изключително важно нещо. Ако случайно се установи, че имаме камъни в жлъчния мехур, че често правим кризи, че мехурът ехографски при контролни изследвания се вижда, че е възпален, тогава е редно да се консултираме и с хирург и да се премине и към оперативно лечение, защото едно хронично възпаление на жлъчния мехур може да доведе наистина до доста сериозни усложнения в бъдеще.
1: Знаете ли, подготвяйки това предаване, стигнах до информация, че и билките могат да помогнат на стомашно-чревния тракт. Какво е вашето мнение за билките?
2: Не бих казал. Има лекарство. Може някоя билка да подейства добре. Може да пием чай от маточина, да ни стане добре. Хем ще се успокоим, може да ни помине и стомаха или чай от лайка, но това не е средство за лечение, може по никакъв начин да не ни помогне. Така че има лекарства.
1: Кои са вашите съвети в края на нашата среща, които бихте дали за слушателите на Нощен хоризонт?
2: Съветите чисто медицински е всеки един човек да посещава личния си лекар ежегодно за профилактичните изследвания, които трябва да се направят. Много е хубаво и всяка година човек да провежда коремна ехография. Защото дори да няма оплаквания, това е добре да се видят коремните органи. Може доста насоки да ни даде една ехография, случайно да се открие някакъв проблем също така. Друго, което е важно, при пациенти от 45 годишна възраст всяка година да пускат фекалния тест за окултни кръвоизливи. И също така, това не го споменахме по-рано в предаването, относно инфекцията с бактерията Helicobacter pylori. Това е основният причинител на гастрита, както и на язвите на дванадесетопръстника и на стомаха. Има и други язви, които не се предизвикват от тази бактерия, но основно заради нея. Това е важно, ако един човек има оплаквания горе високо, ако ни боли корем, където е стомаха, болка, тежест, гадене, повръщане. Редно е да се обърне внимание. И това, което най-просто и елементарно може да се направи, е да се изследва фекална проба. Казва се фекален антигенен тест за наличие на Helicobacter pylori. Не кръвна проба, защото кръвната проба показва, че имаме антитела или нямаме срещу бактерията. Но дали тя е в нас, не се знае. Затова се прави фекален тест. Другият най-точен тест е при гастроскопия, когато взимаме биопсия. И ако се открие бактерията, тя трябва да се лекува, защото продължителният живот в стомаха може да доведе до доста сериозни усложнения в бъдеще. Така че е изключително важно тя да бъде лекувана.
1: Всъщност да бъдем отговорни към собственото си здраве.
2: Да, точно така.
1: Благодаря ви за тази среща в Нощен хоризонт.
2: Аз благодаря.
1: До този час с нас беше доктор Ивайло Николов, гастроентеролог от УМБАЛ Света Анна. Желаем ви здраве и продължавайте все така с грижа и отдаденост да посрещате и изпращате своите пациенти.
2: Благодаря. Спокойна нощ.
1: Благодаря.

0: Horizont.
1: Два часа, емисия новини. Управляващата коалиция в Израел внесе предложение за разпускане на Кнесета и обявяването на предсрочни избори, съобщиха от партия Ликуд. Според израелските медии, предложението може да бъде гласувано в средата на следващата седмица. Ситуацията за премиера Бенямин Нетаняхо се усложни, след като през последните дни той беше изправен пред нарастващо напрежение в коалицията и възможността за разпадането й. Причината е все по-силният гняв сред ултраортодоксалните партии. Те го обвиняват, че не е успял да удържи обещанието си за намиране на начин студентите от религиозните училища да избегнат въобще задължителната военна служба. Във вторник няколко опозиционни формации обявиха намерението си да внесат свой собствен законопроект за разпускане на парламента, но от Ликуд успяха да ги изпреварят. Според предложението, предсрочният вот ще се състои не по-рано от 3 месеца след гласуването, като точната дата ще бъде определена от парламентарната комисия. Полицията в Лондон предупреди, че се готви най-сериозно за потенциално насилие и престъпления, свързани с реч на омразата, по време на 2 планирани протеста в британската столица тази събота. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Повече от 4000 служители ще бъдат повикани да охраняват съперничещи си събития, вероятно едни от най-големите протестни действия от десетилетия, на фона на опасения, че крайно десни демонстранти могат да се сблъскат с пропалестински демонстранти, ако двете групи не бъдат държани разделени. Освен това се очакват 10 000 футболни фенове на стадион Уембли за финала за купата на футболната асоциация, което допълнително оказва натиск върху полицията в столицата. Скотланд Ярд заяви, че рисковете означават, че трябва да наложи най-висока степен на контрол. Мерките, които планира столичната полиция, включват разрешение за първи път за камери за разпознаване на лица на живо по време на демонстрация. Полицията добави, че предприема и рядката стъпка да постави бронираните си машини в готовност. Ще бъдат разположени и дронове за сканиране на заподозрени, а всички служители ще бъдат с екипировка за борба с безредици. Очаква се десетки хиляди да се присъединят към шествието «Обединете кралството», организирано от антиислямския активист Стивън Яхсли Ленън, по-известен като Томи Робинсън, както и към ежегодния пропалестински протест Денят на Накба в друга част на централен Лондон. Помощник комисар Джеймс Харман заяви пред BBC, че има сериозна причина за безпокойство, но полицията не може да поиска забрана на нито едно от протестните събития. Съгласно закона, полицията може да поиска от министъра на вътрешните работи да спре шествие само, ако няма ресурси да ограничи риска от сериозни безредици. В този случай полицията смята, че може да държи двете събития разделени и ограничени, използвайки най-категоричните си правомощия. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Испания ще прекрати ускорената процедура за узаконяване на статута на граждани на Венецуела. От 12 юни властите няма да издават или подновяват разрешения за временно пребиваване по хуманитарни причини. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
3: Въведена през 2018 година, мярката е позволила предоставянето на близо 240 000 такива разрешения на венецуелски граждани. В някои години те са представлявали повече от 95% от всички разрешения, издадени по хуманитарни причини. Само през миналата година са издадени 50 000 документа. За този период венецуелската общност в Испания е нараснала от 255 000 души през 2018 до близо 700 000 днес, от които над 250 000 вече имат испанско гражданство. Мярката е свързана с Европейския пакт за миграция и убежище, който влиза в сила точно на 12 юни. Новите разпоредби на Европейския съюз постановяват, че хуманитарните разрешения, издадени от отделни държави, не могат да бъдат обработвани или бъркани с убежището, система за закрила, предназначена за тези, които бягат от родните си страни, защото животът им е в опасност поради война или преследване. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Нови 500 компостера ще предостави и безплатна община Радомир. Заедно с тях домакинствата ще получат и наръчници с указания за начина на използване. Кампанията е част от дългосрочната политика на община Радомир за насърчаване на по-чиста и устойчива околна среда. информация на кореспондента ни Елената Макярска.
0: Миналата година са били раздадени 550 компостера. За да бъдат обхванати повече жители, на този етап всяко домакинство има право на един компостер. За целта желащите трябва да подадат заявление и да са платили местните си данъци за минали години. Съдовете са пластмасови с вместимо 630 литра. Едно от условията за предоставянето им е имотът да разполага с подходящо открито пространство за използването им. Инициативата стартира на 15 май, като желаещите ще бъдат уведомени за графика на раздаването. Компостерите се получават лично от собственика на имота или от упълномощено лице с лична карта, съобщиха от общината. От Перник, Елена Матярска.
1: За времето Боряна Маркова.
4: През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места в крайните райони там ще има валежи от дъжд, възможно е да прегърби. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 2.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: На телефона сега е актьорът Неделчо Стойчев, Дежо, мой приятел и колега от Витис, който по стечение на обстоятелствата загуби зрението си преди години, но това отключи поетичния потенциал в него. И вече има своя стихосбирка, която ще представи на 26 май от 18 часа и 30 минути на сцената на Славянска беседа. Здравей, Дежо!
2: Здравей, Пламен! Много ми е радостно, че се чуваме.
1: Първо да ни представиш стихосбирката, как се казва, колко стихотворения има в нея?
2: Стихосбирката се казва, аз съм е кръстил по заглавието, което ме хрумна за първото нещо, което написах, казва се Цветно-черно, с една думичка така. Преди 13 години стана, като стана аварията с мене. А стихотворенията, не знам, може съм към 50-60, някъде там. Те почти всички така са биографични. Е така, някои са за каша, други леко по-сериозни, някои са посветени на едно-две начина ми, една приятели, но с мен се свързани общо. Това се случи, точно като бях във Варненска военна болница, като ослепях и донеска ми радио моите деца и започнах да слушам и точно да чух така за този конкурс по радиото, програма Христо Ботев. И тогава ми хрумна един спомен, така ми изплува това, се сещам сега в момента. Във Варна има много фестивали, на времето имаше един фестивал на Червенокръската и здравни филми, аз ходех всичко да гледам. Имаше един филм с едно много хубаво заглавие, кажи ми какъв е цвета на вятъра, испански филм за едно сляпо момиченце, нищо не помня, освен заглавието, но беше тъжен филм. И ми хрумна и така, взеха да се подреждат думичките и се получи това. Нещо. Аз така не смея да кажа кой да е стихотворение, но наричам ги заиграване с думите. Е така, си играех с думите. Последно се така почех. Едно след друго, едно след друго. Е така.
1: Само да кажа за слушателите, че ти спомена конкурса по програма Христо Ботев на Националното радио. Става дума за конкурса Зрящи сърца, но за това ще говорим по-нататък. И сега да ни кажеш кое е това стихотворение, което може да бъде наречено програмно за теб, което е свързано с теб и те представя в някаква степен?
2: Аз съм го кръстил Лебедова песен и даже с подзаглавие, така малко шиговито, творческа епитафия вместо биография. Мога и да го кажа.
1: Да.
2: То е така свързано точно с мен и за случая даже, който така ми се случи преди 13 години. Така започвам. Лебедова песен. В киното се мярнах в роли на подлец, в операта Скакалец, в мюзикъл като Слави пях, в театъра Меркуцио играх, сега съм куц и ослепях. 2013-та бе годината, спектакъла до половината, сцените закриваха сезоните, към плажовете хукнаха салоните, ще се завърнат чак на есен. Забрава в чаша някой ми поднесе. Бих искал да не беше верно. Слънцето печеше черно и мръкна лятото. Изхвъркнах на актьорите от ятото. За малко кацнах зад кулисите. Отлитнали са празниците, бенефисите. Помисля, че не мигам фортуна ме отнесе. Аз не мещ пех Лебедова песен.
1: Благодаря ти. Ще чуем, предполагам, още стихотворения от теб малко по-късно. Да ни кажеш как записваш твоите стихове на диктофон или по друг начин?
2: Значи, нещо, което е така наследство и е много хубаво от професията, която, нали, работих, научихме, актьорската, ами аз ги наизостявам. И бях така се втълпих, че трябва да кажа поне 100 пъти едно стихотворение и после и още, и още, и още, докато се изглади и толкова са влезли в мен, че аз съм ги казвал много стотици пъти в последствие тези стихотворения, но аз съм и диктофон, но аз в един момент го загубих. Не мога да го намеря, после ми подарих друг, но как бе? Ами диктува ги на жена ми понякога, но най-вече на моя приятел Ники Господинов, който много стриктно записваше всичко, всичко на компютър. Аз ги диктувах по телефона. Диктувах и на други приятели. Да, не стоя, че

0: по етичен талант, толкова хубаво каза и красиво, и мисля, че съм се изчервил, добре, че не се виждам. Сега, аз никога не съм писал често. Казвам, може би така някакви да съм се заигравал, така на шега някаква рима да кажа. Е така някакси, не знам, от изведнъж като чили, да. И взе да ми хареса да се играе с думите. Да ги подреждам. Не винаги се излива така, не се излива изведнъж. Идва идеята и почвам да оформя. Това ще махна, това ще сложа. И се стремях, нали, да има хем разказ, хем някакъв ритъм, някаква музикална. Сега не знам дали съм успял, но поне така. Съвсем чисто аматьорска съм се стремял.
1: А да. Кое беше първото стихотворение, което написа?
0: Точно това цветно-черно, което даде и заглавието на книгата.
1: Може би сега е момента да ни го кажеш.
0: Ами добре, сега ще го кажа. Така, цветно-черно. Или буден сън. Започвам, да. Цветно-черно. Ти чул ли си на тревата зеленото? Къде се скрило на калинката червеното? Черюлекът мирише на лилаво, а мравките се щъкат облечени в кафяво. Дори и лишият свенлив и сит, и той е някак си красив. В жълто слънцето пък слънчо гледа. Не виждайки, ей, там където в синьо се облещило морето, аз хващам нещо пухкаво и бяло, изпущам го. Ах, май е отлетяло. А толкова хубаво и розово е, Боже. За малко дай ми поглед, ако може. Нахален съм, наверно смяташ. И аз откал съм от земята. Завиламе с листи от тополи, а е студено, тъмно. И защо ли? Ела с мен, приятел, че от детството ми верно. Вземи ръката ми, пък нека да е черно. Това е.
1: Преди години спечели поетична награда в конкурса на Националното радио по програма Христо Ботев. Конкурса, за който стана дума «Зрящи сърца». Само веднъж ли спечели награда или повече?
0: Аз искам сега да благодаря на цялата редакция на това предаване. Особено на Цвета, мисля, че Николова беше, да ме постичи, ако не помня точно през името. На всички професионални поети, големи имена бяха, съжалявам, че не ги помня всичките, които така ми обърнаха внимание, ми това получи първа награда и имам още едно, което съм посветил на внуците си, то получи трета награда.
1: Това са в два отделни конкурса, не на...
0: В отделни, да.
1: Така, да ни кажеш и това другото, което е получило награда за внуците?
0: Пролетно, нали? Цветно, так и то, нали? Ами то, нали, човекът е на тъмно го влече цвета. Сънувах пролет, се казва. Божурите на къдрели куси червени, в тревата гущери с плащове зелени, напръскан с морска пяна всеки ирис, нарцисът ухае сладък мирис. В розово усмихнати лалета, на тях се спускат от брашнян пердета, рисувано с слънце мизухарче, гушнало кукиче за другарче. А под кукуряка буските издуло малко жарче кряка. Окапани в мастило теменушки засрамено ухаят, с балонче с бухарче две котета играят. Под срига на лозата бистри сълзи рони, с език изглезен кучето лалугер гони. В дантела паек се люлее, в листата меден слава и пее, а пеперудите в купинен полет, всичко будно е, сънувах пролет.
1: Тези награди ли те поощриха в писането на стихове?
0: Да, това много така гаделичка радва. Може това да се каже, но не само това. Да каже още нещо, няма само награди. Единия път пратих и други не ги отличиха и аз се отказах. Така че и не награждаването също. Не знам дали точно това, но това ме радва. Да, много ме зарадваха тези хора. Но е така ми щупа от някъде някаква идейка, някаква мисъл или какво и така се ражда. Трябва да се упражнява мозъка и тялото. Трябва нещо да се прави. Така ми казаха моите родители. И когато човек се труди с мозъка си, с тялото си, така душата живее. Дава се хляб на душата, да, полет. Е така го мисля, да знам.
1: Дежо, извинявай, че те връщам назад във времето. Как въобще успя да

0: преживееш инцидента?
1: Аз не искам да се връщам към момента, в който разбрах, че няма да виждам. Но слава Богу, че явно мозъка на човек е така устроен, че това някакси се... То сигурно е запаметено, но някъде съм го махнал. Но благодаря на Господ, че явно ми е дал дух и чувство за хумор, пък и много близки хора. Жена ми, слава Богу, е до мен децата, голямата врата, приятели, пътовчели, особено приятели, е хубаво. Абе, знаеш ли, живота е, или може би любопитството, много съм любопитен, добре се усещам. И знаеш ли, кое е най-така за мен, може би очудващо, за мен специално, ами аз като не мисля за това нещо, аз не усещам, че не виждам. Всичко е вътре, в, може би, в въображението ми, аз сега като си говорим, като казвам това за цветното, другите неща, аз всичко виждам така, както се е. Ами сега точно и теб те виждам, млада готина, както бяхме на времето в Витис. Да. добре, че себе си не виждам, да не се разочаровам. Да. И се занимавам с много неща, да.
0: Какви неща? Как преминава един твой ден?
1: Ами как? Редовно правя гимнастики по всяко време. Първо ставам с това по всяко време. Е така, се движа. И тук, когато съм насясен на къщата си във Варна, градина имам, която ми е удобна и се отглеждам чесън, лук, даже имам хубав, мога да ви нагостя. Даже една жена ми, Дани, знаеш, идва. И вика, бе, кой е сял този чесън? Аз така леко притеснявам, към сега ще ми се скара нещо. Вика, що? Ами, викам, много са прави редовете. Викам аз. И някакъв е очудващо, ти като виж, не ги правиш толкова прави. И домати имам една връзка, шетка и племени, които ме посажда домати, аз само си ги поливам. Имам много мушката, още от майка ми, и така ги поливам, грижи се, с това се занимавам. А, научих се да готвя, сам се оправям, но когато имат хора при мен, мързелувам и викам, дай ми това, направи ми онова. Мързел е много удобно нещо.
0: Да, да, но ти не си мързелив. Я разкажи сега.
1: И слушам много музика и много обичам това предаване. Аз вече изобщо радио обичам много. И имам и хубава музика, не само от радиото. И сега пускате и много разнообразна музика, която ми харесва. И ами много неща има. И слушам по кабел на такива исторически за туризъм и си ги представям. Много рядко пускам. Но не от време на време. Но така да. Изолирано живее, но не чак смисъл, с по-малко контакти, но не ми е скучно, честно казвам.
0: Разкажи ни сега как ще премине премиерата на книгата ти в София на 26 май.
1: Йонка Илиева, благодаря, че тя редактира нещата, ще представи там книгата. Поканал съм цялата ми рода, многолюдното ми семейство, деца, внуци, приятелите, надявам се всички да дойдете, на всички съм казал. Ане Пенчева щеше да прочете няколко неща, но за съжаление има представление на тая дата и други актери, но не знам, може би някой ще прочет, или пък може би аз ще кажа няколко, за да не бъде достатно, и после ще има купон, за който се погрижи нашата приятелка Мария Вакян, знаеш ли, съпругата на нашия любим преподавател Бачо Коста Цонец. Благодаря на нея, на Петю Райшеков и на Цветан Николов, ръководство на Слазата и на Славянска беседа, които предоставиха залата. Много благодаря, пак казвам, на редакторката Йонка Лива, на Ема Ванкова, която нарисува книгата, на композитора Мишо Шишков, направил много добри илюстрации, казвам направил, защото аз не мога да ги видя, но ева, аз не знаех, че рисува. И особено благодаря на нашия колега, приятел, помниш го, Никола Озунов, който е първи директор на Вариетето в Габрово, и съпругата му Нели. Те подариха цялата книга, финансираха всичко. Много хубаво човек да има приятели. Но и го казвам само заради финанси, но заради духовната подкрепа, която имам. И радостта. Аз обичам да ми е радостно.
0: Ще представиш ли книгата си във Варна? Ти си роден в този морски град, живееш там.
1: Малка подробност, аз съм роден в Дългопол до Варна, но пък съм израсъл и съм живял тук преди, но даже сега съм там в момента, зимата съм повече в София. Значи аз се движа между София, Варна и Дългопол, почти като триъгълник бермудски, да кажем, но още не съм се изкупил. Ами има желание от приятелите, които са във Варна, даже утре ще ме посетят, още от моето детство, с което поддържам връзка, с което започнахме в един драматичен състав на това на транспортните работници на Варна, при един много велик човек, светлому памет, Семо Семов. И от още се поддържаме връзка вече доста години. Колко? 70? 60 няколко с тях, а пък ами ние вече, кажи речи, почти 70 се знаем с те. Да виж как бързо лети времето.
0: Да, така е. Не 70. Познаваме се, били сме на по 20 години, значи познаваме се от преди 45-6 години.
1: Е, да, да, да.
0: Да.
1: Ама 20, ама ти, ама аз преди това съм учил 3 години в Половиш институт във Варна и аз съм по-стар, така че аз говоря от моя гледна точка. Те си младо момиче, какво?
0: Ясно, ясно. Да. Добре, така какво ще има ли във Варна?
1: Те има, но не е уточнена датата. Много желаят тук моите приятели, Дани Стойчева, една режисерка и други. Ами сигурно лятото ще знае, когато дойде тук цялата фамилия и тук лятото. Ами пак ще говорим. Дай Боже са живи и здрави.
0: Да, така е. И може би последно стихотворение преди края на срещата ни?
1: Значи, ако е последно, първо да благодаря. Много съм благодарен на цялата редакция на Нощния хоризонт, на изобщо националното радио, всички му програми, но особено обичам това предаване. Много ми е хубаво нощем, като си пусна радиото и така отворя прозорица и да ми лъха. Е, сега много хубаво лъха на пероники, а нощем така и да слушам. И най-харесвам твоето предаване, защото има и за театър, и за всичко. Прекрасно е, благодарен съм. Дарявам ви цялата си благост и на теб, и на редакцията, и на всички колеги, и на всички слушатели, за мен е най-добрите. Еми, защото и себе си четкам, и аз слушам радиото за това.
0: Да, да.
1: И да заповядат. Който желая да заповяда, ти обяви вече датата и часа на това тържество.
0: И последно стихотворение, което да чуем сега.
1: Ами, добре, добре, пак така. Е, сега ще го кажа. Обичан бях и недолюбван, и трезвен бях, и май не бях. Веднъж дори отрова пих и след това прописах в стих. Преди танцувах, пеех, рецитирах, аплодисментите обирах и даже ставал съм за смях, но скучен никога не бях. Играех роли най-различни и драматични и комични, каквото и да представлявах, аз искрено се забавлявах. Зато и ще бъда откровен. От виното съм зачервен. И нека всеки си говори, на мене не ми трябва грим. Не бях от първите, останах втори, но винаги не повторим.
0: Великолепно! Благодаря ти за тази среща в Нощен хоризонт.
1: И аз много, много ти благодаря. Много. Много съм радостен. Аз обичам да се радвам.
0: Разговаряхме с актьора Неделчо Стойчев, Дежо, който на 26 май от 18 часа и 30 минути ще представи своята първа стихосбирка на сцената на Славянска беседа. Само ще добавя, че преди години по стечение на обстоятелствата той загуби зрение, но това отключи неговия поетичен талант. Успех, Дежо, на книгата и на теб напред в живота!

0: Нощен хоризонт.
1: Виктория Петкова е автор на книгите «Българознайко. Поредица за малки и големи». През 2021 година «Българознайко» стана част от първата си антарктическа експедиция и остана в полярната библиотека на остров Ливингстън. Поредицата «Българознайко» достигна до български семейства на всички континенти на Земята. През януари 2022 година книжките излетяха в космоса с мисията на SpaceX Транспортер 3 с ракетата Falcon 9. Ева Валентинова ни среща с авторката на книгата с мисия Виктория Петкова, за да представи накратко нейната идея и продължението в кампания през пролетта на 2026 година.
2: Българознайко. Книги с мисия. Една изключително българска инициатива.
3: Здравейте от мен. Благодаря ви много за топлите думи.
2: Заслужено е и наистина се радвам, когато срещаме български, изцяло български проекти, иновативни и за деца, обърнати към семейството. Най-важната институция според мен в така нашата страна. Представете се първо вие самата, откъде сте, откъде е тази страст към книгата и към Българознайко като идея?
3: Както знаете, всичко идва от детството, няма какво. Това е истина. През целия ни живот нашето детство оказва голямо влияние. Аз от малка обичам книгите, обичам България, имам афинитет към рисуването също така. Затова за мен е много важно да създадем един продукт, който да бъде красив, естетически издържан, така че децата да имат желание да отварят тези книги, да бъдат написани на разбираем за тях език и да им показваме важни и ценни неща, които ще ги накарат да развият една истинска любов към България, която да е вътре в тях, която да расте с тях.
2: Вие от кой край на България сте? Откъде е в рода ви тази страст към книгата, към българското?
3: Аз съм родена в Троян. Троянския Балкан. Така че определено нося силата на Балкана със себе си. Живея в София. Целият си живот почти съм прекарала в този град. Пътуваме много покрай Българознайко, така че наистина се радвам да посещавам всяко едно населено място.
2: На колко години стана Българознайко като идея?
3: Ами, може би вече около 10. Аз съм, между другото, не следя годините. Те много бързо минаха покрай нас, защото имаме изключително много събития, много читатели, срещи с деца. Времето минава много бързо.
2: Къде са следващите събития? Къде слушателите на Хоризонт могат да ви срещнат? И в интернет, да, и на живо.
3: Разбира се, могат да ни срещнат сега съвсем скоро на Софийски фестивал на науката, където взимам участие и като член на Асоциацията на младите полярни изследователи. Така че се докосваме и до науката по този начин. Нашия герой е пътувал няколко български експедиции до Антарктика. Тази година съвместно с Български антарктически институт и нашата асоциация правим нещо наистина много голямо за всички български деца. И то е опит за световен рекорд, който ще се реализира на територията на българската база на остров Ливингстън. Събираме в момента, тече е така кампания по събиране на рисунки от всички училища, български детски градини. Могат да участват деца от целият този огромен диапазон възрастов, който е от детска градина до 12 клас. Всеки един от тях рисува свой пингвин с послание, свързано с планетата. Ще ги обединим в една обща композиция и ще ги занесем на 35-та юбилейна антарктическа експедиция, която предстои. Така че тяхното творчество и тяхното послание ще отиде на така най-ледения континент.
2: Това е толкова вълнуващо. Поздравление за всичко това, което като пера развивате около книгата и около, да, идеята Българознайко.
3: Благодаря ви. Наистина направленията са много, но пък имат значение и предизвикват интереса на децата, което е най-важното, защото ги печелим като читатели, като любители на книгата по този начин.
2: И ще ви издам, че в почти всяка библиотека българска голяма ви има, което също говори за огромния потенциал, който има Българознайко като ваша идея. Поздравления с тази идея.
3: Благодаря ви много.
2: Да творите, да се раздавате, да продължавате с въображение да работите и за децата, за семействата и за българските читатели, защото е трудно сякаш на днешно време да се намери правилния път към българския читател.
3: Ами, път има. Не е трудно, когато човек прави това, което обича и влага сърцето си в него, защото децата го усещат. Усещат, когато в книгите има интересни факти за родители, защото през техния глас, през тяхната емоция, която изпитват докато четат книгата, се развиват и така усещанията на децата. Така че има начини. Използваме игри като метод.
2: Така, къде че... в интернет да ви открият? Сайт, Фейсбук?
3: Да, имаме своя страница Българознайко, така че лесно могат да я намерят. Фейсбук страница също. Непрекъснато сме в комуникация с родители, учители.
2: Имате така, кукла, че... която обучава децата и радва всички почитатели да. От малката генерация.
3: Имаме една голяма, голяма кукла, която много често гостува. Разбира се, не мога да покрия всички покани, които ни отправят, защото истината е, че не е лесно един човек да движи така...
2: целият този процес.
3: Да, целият този процес и да гостуваме навсякъде, но се надявам, че по много различни пъти ще успяваме да стигаме до децата и да ги радваме.
2: От вашия роден Троян, през Благоевград, през София, през всички срещи по света и у нас, пожелавам да творите, да продължавате да имате съмишленици и да радвате децата на България.
3: Сърдечно ви благодаря.
2: И аз благодаря за срещата.

0: Нощен хоризонт.
1: На днешния ден в село Чирен през 1909 година е роден поетът и политик Йосиф Петров. Той беше председател при откриването на през 1990 година на Седмото Велико народно събрание на Република България след демократичните промени в страната. През 1995 година той говори за поезията, докато е бил в лагера на остров Персин, и допълнително за силата на поезията пред колегата Стефан Джамбазов в предаването «Въпреки всичко». Чуйте повече от интервюто, което се пази в Златния фонд на Българското национално радио. Като начало, какво е за него поезията, докато е в концлагера на остров Персин?
2: Аз не знае дали можех да оцелуя без нея, но не можех да живея без нея. Аз изобщо целият ми живот е минал под знака на поезията и съм бил винаги в нейната прегръдка. Но там особено тя ми стана спасителен пояс, а същевременно и оръжие беше за мен това. И аз си да ви кажа откровенно и изповедно, аз си казах: мен са ме грабнали невинен за тоя, що духа, за нищо са ме затворили насилниците. Но аз пък ще им отвърна по мой начин, чрез стих, чрез песен. И съм много щастлив, че това стана и приживе, докато аз съм жив, да видя и освобождението се, и осъществяването на тая мечта.
3: Това е уникален случай, начина по който ти си създавал тази поезия. Нищо не е било записвано, всичко е било помнено.
2: Да. Знаете ли, там не можеше да не се твори. Но аз се опитах там, първия, втория, третия ли ден беше, да напиша нещо. И в концлагера имаше един анархист, поет също, от Хасково, приятел на Христо Колев. Той ми каза: Йосифе, казва, тук много провокатори има и е опасно всяка дума, която се напише. И аз разбрах това и захвърлих перо и писалка, и 3 години денонощно аз творях. Като най-напред направих едно стихотворение, то беше клетва, стихотворението ми, посветено на моята жена. След него второ, трето, четвърто. Тие 4 аз ги наизустих и ги повтарях денно-нощно, за да не ги загубя. След това започнах друга четворка. След нея друга четворка. И така, третата година се образуваха 7 четворки. И интересно, че бях ги запаметил така, че като кажа заглавието, като кажа, веднага цялото стихотворение ми се източва като прежда от каделя. И така, тези 7 четворки и 2 поеми отделно, аз ги повтарях 3 години непрекъснато, но абсолютно непрекъснато. Например, сутрин, когато тръгвахме на работа още в тъмни зори, аз започвах с първото. Но на ум вървим, както сме строя, и то върви като на лента в съзнанието ми. И така, докато стигне работа, аз повторя 2-3. След това на обед, ако ти имаме почивка, продължа следващото, 1 или 2. Като се връщаме от работа вечерта, най-приятно ми беше и най-спокоен бех, когато легна на нара под одеялото и там започвам, продължавам нататъка, четворките и стихотворенията в тях, продължавам докато заспя. На другия ден пак продължавам докато ги свърша. Щом ги свърша, казвам двете си поеми. Преповтарям. Интересно е това, че повтаря стихотворението, но същевременно и правих последващото. След като го направя последващо, аз продължително време го обработвам. Тая дума не. Това е израз не. Тук липсва някакъв куплет. Еди, кои си 2 куплета съседни се повтаря, трябва да отпадне. Изобщо обработвам ги, докато го изфина доколкото може. Съвършено не, но доколкото може съвършено. И след това го повтарям стотици хиляди пъти да го запамета, зашивам го до четворката и започвам друго, а всички останали ги повтарям така и така непрекъснато. Цели 3 години. Когато излязох, Бог да я прости, моята съпруга Динка, моята любима жена и нейната майка Иванка, още първия ден казах, моля ви се, дай ми машината. Жена ми беше адвокат и имаше адвокатска пишеща машина, хубава. Викам, да ме оставите за няколко часа, защото съм натежал. И оставиха ме един след обед и аз седнах и всичките едно по едно ги написах на белия лист. И след това тия листа ги затворих и стояха под земята 30 години до 89-та година.
3: Сега помниш ли някои от тези стихотворения все още?
2: Аз помня много мои стихотворения на изуста и ги рецитирам по моите рецитали по села, градове и училища, които ме канят. Ги рецитирам и то с голяма отдайност, голяма любов и бих казал и с голям успех.
3: Кое е това стихотворение, което сега точно днес ти се иска отново да си спомниш, да го кажеш?
2: Сега ми идва на ум да кажа едно от 3 куплетчета, имам едно стихотворение, характерно за днешния ден и за тия преживявания на всички хора, които са били в тия мрачни заведения. Озаглавено е заключеник. Цветила пролет ръси цвет на благодат върху зелените килими пред затвора, а в него моята младост векне като цвят, защото пожелах цветя за всички хора. Във всяка росна капка лъче заблестял, пронизал зарад на яшеметно простора, а аз в тюрмения мрак съм ослепял, защото слънце пожелах за всички хора. Грей бистър свод, дъхти над свят, трептят жита и вълнокрили птици пълнят кръгозора. Жестоки хора ми отнека пролетта, защото пролет пожелах за всички хора.
3: Представяш ли да съществува за теб в тези моменти, в които си повтаряш стиховете, представяш ли да съществува обкръжението там?
2: Не, аз живеех в това обкръжение. Живеех. Но духовно аз бях вън от това обкръжение. И да ви кажа друго. Там пък аз в 2 тигана се пържи. Първият, че самото творчество е пържене. А второ, че не можех да споделям каквото съм сътворил. Не смея да го споделям с никого, освен с някой много верен съидейник и приятел, който много верен и мога некое да му доверя. И знаете ли, аз ги доверявах и му ги казвах, ама без заглавието. Та ако го притисна тутре него нещо да казва, той пък, а стихотворение не може да се донесе, защото не може да се запомни. То или текстуално трябва да се преде, или никак. Така че аз едно, че на сила ги запаметявах. И с никого да не споделиш, това е най-тежко за поета и за писателя. Това е страшен огън. Да няма с кого да споделиш това, което си направил. А в живота писатели и големи писатели, те споделят с обществото, с приятели и получават импулсивни сили за ново творчество и все по-хубо и все по-голямо. Така че особен огън съм живял аз там. Но обкръжението си беше около мен и аз в него съм живял, нали?
3: Днес говорим за изкуството като сила и опора в тежки моменти, но преди това си мисля, не наценяваме ли неговата сила в борбата срещу злото?
2: Аз мисля, че Всички поети и писатели са хуманисти. Той другояче не може да бъде. Защото самото изкуство и носителите на това изкуство са хуманисти, са хора, които се борят за красотата, за доброто, за съвършенството на земния живот. Но сега могат ли я се противопоставят на кое? На насилието? Ами аз смятам, че то е длъжно да направи това. Ами именно изкуството е борбата на доброто с злото. А понеже изкуството е носител на доброто, то е просто длъжно да се противопостави на насилието, на злото, когато и където и както то да се проявява.
1: Чухме поета и политик Йосиф Петров. Запис от 1995 година. И време се раздяла. Както винаги, ще се разделим отново с един цитат за войната. Томас Ман е казал: войната е страхливо бягство от мирно временен проблем. До този час вие бяхте с Нощен хоризонт и Веселин Коев, Виктор Димитров, Пламена Бачийска. Спокойна нощ, хубав ден и много усмивки. Те са слънцето за душата.

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Изпълнителната власт ще предприеме още мерки за противодействие на нарастването на цените, обяви премиерът Румен Радев.
1: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
0: Обяви министър-председателят и съобщи, че днес ще обсъди с представителите на институциите, бизнеса и синдикатите мерките на правителството за овладяване на ръста на цените и за противодействие на нелоялните търговски практики. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, с които се предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики и санкции за установяване на случаи на неправомерно повишение на цените. Свалена е охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и те вече няма да се охраняват от НСО или МВРС, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици.
2: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана.
0: По повод решението за сваляне на охраната му, лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза. Във Фейсбук председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отбеляза, цитирам: «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен». От парламентарната група на ГЕРБ определиха решението като неинституционално. То бе приветствано от депутатите на Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане и определено като закъсняла, но правилна стъпка от страна на управляващите. Парламентът не прие предложението за създаване на временна комисия за разследване на дейността, финансирането и евентуално влияние върху държавни органи на